Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt mánudagsins 11. maí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er orð af orði. Umsjón hafa þær Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir.

0: Hvar ertu ef þú ert út kvippin og kvappin? Og hvar buskin sem vill vera áfangastaður þess sem fýkur? Við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir, erum út dittin og dattin í orði af orði í dag. Á tvist og bast og út brand og runnólf. Og gröfum lík upp sögur á bak við orðatiltækin nóg til á byggðarenda og hver veit nema Eyjólfur hressist frá 2015.
1: Byrjum á brandi og runnólfi. Svo virðist sem orðatiltækið vera út brand og runnólf geti bæði átt við að vera út kvippin og kvappin og að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Fyrirmerkingin sú sem í orðabókum. Sú síðari skýtur upp kollinum við leiti á hópum áhugafólks íslenskt mál á samfélagsmiðlum. Við finnum ekki mörg dæmi orðatiltækið á tímarit.is en fundum það þó í báðum merkingum. Í munin skólablaði MA 1979 í kynningu á félaginu Filma, félagi iðina lífljósmyndara í MA, segir að stjórnarmenn hafi farið á stúfana og hringt út brand og runnólf til að afla upplýsinga tækjakostnað. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni út allt eða hingað og þangað. Í hugleðingu íslensk stjórnmál í blaðinu Nýju landi árið 1973 segir frá tveimur ungum mönnum sem ganga til liðs við stjórnmálaflokka en allt fer í brand og runnólf þegar flokksforystan tilkynni þeim að þeim standi til boða 10. og 11. sæti á lista. Þetta voru vonbrigði og þeir urðu foksýllir. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni allt fór í bál og brand, það varð upp í fótur og fit. Við vitum ekki hverju þeir voru, brandur og runnólfur, en það fyrsta sem kemur upp í hugann að orðatiltækið tengist því að fara í bál og brand. Þetta kannski endurtúlkun samnafnsins brandur sem karlmannsnafnið brandur í gríni eða fyrir miskilning?
0: Orðið brandur hefur 5 merkingar í íslenskri orðabók menningarsjóðs. Eldur eða logi svo fyrsta, mert forn eða úrelt. Brandur getur líka átt við logandi skíði eða eldi við, eins og eldibrandur og surtarbrandur. Í skáldamáli brand að finna í kenningum eins og brandnór, sem í ynglingatali eftir Þjóðólf í Kvini, hirðskáld Haraldar Hárfagra. Brandur eldur og nór skip og kenningin brandnór vísar til hús sem kveikt var í. Sölvi konungur tók hús á Eysteini konungi og brenndi hann inni ásamt allri hirðinni. Brandur getur líka átt við svæðið fyrir framan hlóðir og þaðan kemur orðatiltækið standa á bröndunum samkvæmt orðabókinni. Í ritmálsafni Árnastofnunar að finna skýringu sem hljómar svona. Stattu ekki á bröndunum var sagt við barn sem stóði í vegi fyrir súgi eða gusti að hlóða eld og mun seilast aftur til dýrabranda eða skipsbranda. Fimmta merking orðsins brandur í orðabók menningarsjóðs sverð eða sverðsblað. Í skáldamáli raunar hverskins vopn og algengt í þessari merkingu í mannkenningum, til dæmis brandastælir, sem við fundum reyndar ekki við leita á vef dróttkvæða verkefnisins Skaldik Project, en fundum þar margar aðrar mannkenningar. Rjóður branda, sviftir branda og eyðir branda ermvangs. Þetta eru kenningar stríðsmann. Skerðir niðbranda og rönduður alinbranda. Þetta eru kenningar örlátan mann. Og svo ein aðeins flóknari, marg samsett, eyðir lísibliks lands skæfaðar branda, örlátan mann. Fleirtölumyndin brandar á sér sögulega rætur og vísar í útskornar stoðir sínhvoru megin við inngang hofs eða bæjar. Seinni hlutin brandur í dyrabrandur og slagbrandur stoð eða bjálki. Slagbrandur slá sem skotið fyrir hurð til að loka henni eða í yfirfærðri merkingu einhvers konar hindrun. Í orðatiltækinu setja slagbrand fyrir eitthvað. Skilin milli ólíkar merkinga ekki alltaf full ljós og það kannski sjaldnast. Og hér sýnist okkur stangast á orðabókarskýringin um að stattu ekki á bröndunum sem við heyrðum áðan vísi til þess að barn stóð fyrir vindgusti að hlóða eld og það að brandar vísi til svæðisins fyrir framan hlóðir. Þá væri skýringin að barni stæði þar ekki að það stæði fyrir gusti innum dyrabrand.
1: Í bókinni Orðað sönnu, yfirlitsriti íslenska málshætti og orðskviði, eru fjórir málshættir með orðinu brandur í tveimur ólíkum merkingum. Betri bitlaus brandur en brýndur á sunnudag. Sljótt eggvopn sem sagt betra en það sem brýnt á sunnudegi. Þessi hljóma nú svolítið spaugilega en mönnum var sennilega dauðans alvara. Því myndhverfingin vísar til þess að halda skuli hvíldardaginn heilagan því sé betra að hafa bitlausan hníf en brýnan á sunnudegi. Málsátturinn brandur af brandi brennur í bókstaflegri merkingu Eldibrandur logar fyrir atbeina annars brands og myndhverfingin vísar til hávamála. En merkingin vísar til þess að félagskapur mikilvægur. Ekki ríkur úr brandinum nema eldur hafi í honum verið annar málsháttur þar sem brandur í merkingunni eldur. Og merkir að aldrei sé reykur án elds, aldrei geisar eldur án reykjar. Og einnenn, sjaldan brennur einn brandur lengi, Eldibrandur brennur sem sagt sjaldan lengi einn saman, allt þarnast stuðnings. Það að segja félagskapar, samanber brandur af brandi brennur.
0: Áður en við segjum alveg skilið við brand, langar okkur að viðra hugmynd sem kviknaði við leita á vefnum við gerð þáttarins. Við stöldruðum við vefsíður Brand Jónsson af ætt Svínfellinga, sem var biskup á Hólum skamma hríð á 13. öld, og Runolf Sigmundsson, sem var frændi og lærisveinn Brands, og sá sem tók við biskups embætti á Hólum að brandi látnum og var biskup í 43 ár. Brandur þessi kom talsvert að deilum höfðingja á Sturlungaöld og þá oft sem sáttasemjari, segir á Wikipedia. Eru þetta kannski Brandur og Runólfur sem við erum að leita að? Það hefði kannski verið meira viti í þeirri hugmynd ef Brandur hefði verið ykkur æsingamaður en ekki sáttasemjari. En þetta kannski fulllangsótt en við máttum til með að nefna þetta. Það eflaust einhver þarna úti sem veit meira en við og má endilega setja sig í samband við okkur.

0: Orðatiltæki af ýmsu tagi hafa margoft komið við sögu í orði af orði. Heyrum næst brot úr þætti frá 2015 í umsjón Önnu Sigríðar og lesari með henni var Sigrún Hermannsdóttir. Það barst bréf frá hlustanda Pétri Hafstein Lárussyni, saga af orðatiltækinu Nóg af slíku á byggðarenda.
1: Sigurður hétt maður og var Jónsson. Hann bjó á byggðarenda í Skuggahverfi. Hann var fæddur árið 1848 en lést 1938. Sigurður var hálfbróðir langömmu minnar, Málfríðar Jónsdóttur, eiginkonu Lárusar G. Lúðvíkssonar, skósmiðs og skókaupmanns. Þau voru sammæðra. Sigurður á byggðarenda þótti nokkuð drjúgur með sig. Munan hafa komist í nokkrar álnir og miklast heldur að því. Amma mín sem var dóttir Málfríðar og Lárusar sagði mér til dæmis að eitt sinn hafi gestkomandi á byggðarenda rekið augun í pening sem láð þar á gólfinu og beikt sig eftir honum. Þá á Sigurður að hafa stoppað hann með þessum orðum. Nóg af slíku á byggðarenda. Þetta var síðan haft á orði í ættinni og varðað eins konar orðatiltæki. Nú þætti mér fróðlegt að vita hvort menn kannist við þetta og ef svo hvort þið séu þá afkomendur Sigurðar eða skildir honum.
2: Þess má geta að Sigurður Jónsson reisti steinbæinn byggðarenda 1890 og stóð hann við Frakkastíg 2, rétt vestan og neðan við franska spítalan þar sem nú tónmenntaskóla Reykjavíkur. Fleiri sögur fara af Sigurði sem staðfesta að hann hafi nokkuð verið drjúgur með sig eða kannski var hann bara svona orðheppin og fyndin. Í desember árið 1990 birtist grein Sigurði byggðarenda eftir Kjartan Gunnar Kjartansson í dagblaðinu Vísi. Þar eru tilfærðar nokkra sögur af Sigurði, hafðar eftir Sigurði Ólafssyni rakara úr viðtalsbókum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar við sem byggðum þessa borg. Þar sagan af peningnum sögð með nokkuð öðrum hætti.
1: Einhverju sinni satt Sigurður í byggðarenda að sumbli á Hótel Reykjavík og misti þá 20 krónu pening á gólfið. Einhver viðstaddra vildi beygja sig eftir peningnum og rétta Sigurði sem þá á að hafa sagt og láttu það liggja lagsmaður. Það nóg til að þessum að byggðarenda. Þá á Sigurður að hafa sagt þegar rætt var bjargarleysið í bænum, það orðið svo fullt af mat á byggðarenda að mér eyður sær að ég geti komið líklinum í skráargatið. Þegar hann heyrði mann nokkurt minnast að þá horfðustu rottu sem sá hafði augum litið, galli Sigurði, hún hefur ekki komið frá byggðarenda, því ættu að sjá rottunar þar, spíkfeitar og sællegar.
0: Sigurður Jónsson á byggðarenda hefur verið stoltur og sjálfstæður maður. En ekki víst að orðatiltækið að þessi nóg til á byggðarenda hafi fest í sessi. En kannski lifir það í munnlegri geymd og þá kannski einna helst meðal afkomendans. Anna Sigríður ræddi líka hér árið við Þorvald Friðriksson, fréttamann í Ríkisútvarpinu, í þessum sama þætti af orðavorði frá 2015. Orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Rifjum upp hvað hann sagði og heyrum líka gamla upptöku með öðrum frásögnum af sama orðatiltæki.
3: Ég hef sérstakann áhuga á skrýmslum og á árum áður þá fór ég í gegnum hljóðbandasafn Ríkisútvarpsins og handritastofnunar hljóðbandasafn sem að nú í vörslu Árnastofnunar og gríðarlega merkilegt menningarsögulegt safn og þarna eru 1000 klukkustundir á spólum af alls konar þjóðlegum fróðleik, þetta eru þjóðsögur og þetta eru kvæði, þulur og ýmislegt mjög merkilegt sem hvergir til annar staðar. Og þessu safnaði Hallfreður Örn Eiríksson sá merkimaður sem að lærði bæði í Prag og í Dublin. Hann byrjaði að safna þessum sögum 1958 og einni safnuðu Jón Samsonarson og Helga Jóhannsdóttir þjóðlagafræðingur, þau safnuðu kvæðum og þjóðlögum og þá má segja að í þessu safni sem enn óútgefið séu kannski sögur eins og þrefaldur Jón Árnason, þar að segja þjóðsögur og annað eins af þjóðlögum sem að ekki höfðu áður verið skráð. En þarna voru sem sagt og eru skrýmslasögur og ég hlustaði á þessi segulbönd sem að Hallfríður hafði tekið upp aðlega og til þess að skrá niður sögur af skrýmslum og þá fylgdist ég með Hallfreði þegar hann fór kringum landið, hann fór frá Reykjavík, suður landið, austurum og norður land fór hann og fyrir vest fyrði og svo í Ísafjarðardjúp og niður eftir Vesturlandi. En það merkilegt með Hallfreð, hann hafði áhuga

Þetta var fyrsti kafli, vor, úr symfóníu númer 2, árstíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz lék, Ari Rasilainen stjórnaði. Árið 1880 samdi norska tónskáldið Edvard Grieg lag við ljóðið Voren eða Vorið eftir A.O. Vinje

0: Fullu nafni Ósmund Ólafsson Vinje. Grík var þá 37 ára að aldri, en skáldið Vinje hafði dáið 10 árum áður. Vinje fættist árið 1818 og dó árið 1870. Grík samdi fleiri lög við ljóð eftir Vinje og þykjaðu vera með bestu sönglögum hans, ekki síst vorið. Lagið er samið fyrir söngrödd og píanó, en Grík útsetti lagið líka fyrir strengjasveit. Árið 1881 var það flutt í þeirri gerð á tónleikum í Danmerku og í tilefna því skrifaði Grík danska tónlistarfræðingnum Angul Hammerich í bréfi 8. desember 1881.
1: Ég sé í blaði hérna haft eftir berlínske tíðinni að vorið valdi vonbrigðum eftir að menn hafi heyrt vorfantasíu Gades. Þegar þér hafið lesið ljóðið, hafið þér nóg í höndunum til að geta sagt viðkomandi að þetta sé þvættingur.
0: Það hefur líklega verið hinn angurværi blær tónlistarinnar sem danska gagnrýnandanum fannst ekki nógu vorlegur. En eins og Grík bendir hér á, er tónlistin í samræmi við anda ljóðsins. Við heyrum nú þýðingu Þorsteins Gylfasonar á ljóðinu Vorið eftir Ósmund Ólafsson Vinje.
1: En sá ég veturinn víkja á braut fyrir vorinu góða. Burknan í grjóti, blágresi í laut og rósina rjóða. En sá ég leysingar, læki og gil sem lifna og bruna. Sá hvernig ljósið og lífið var til úr frosti og funa. En sá ég sjálfur hið glitrandi gras og birki sem brumar. Hneggjandi gauk og hve listugt hann las, nú er sól, nú er sumar. Leifðist mér ennþá að lifa þann dag þegar lóurnar kvaka. Bændurnir teðja og tæta með brag og af túnunum raka. En bar svo við að ég sólskríkju sá og hún sinjaði eilagsins. Jörðina hrökk upp og hlusta þar á og hlakka til dagsins. Vorskýin leika himinn og heim og hrannast þar saman. Þrumur og eldingar þjóta geim, já, þá er nú gaman. Tíbrána dansa hlíðar og hlað og huga minn fanga. Fiðrildin hvítu sem flikkjast þar að sem fjólurnar anga. Gróandi vorlíf mér gafst enn að sjá og geyma í minni. Daprast mér lund, kannski leiða nú hjá í síðasta sinni. Látum svo vera, skal verða mitt svar, já við það má lenda. Ég þáði margfalt meir en mér bar og allt tekur enda. Sú kemur tíð að ég sjálfur sný heim. Og svíf út í bláin. Bylti mér syndandi í þytinum þeim, en þá verð ég dáin. Allt það sem vorið á brjóstum sér bar, þau blóm sem þú tínir, feðrana andi fagnar þér þar og fornvinir þínir. Því máttu vita að á velli og í mó er vorið mér gáta. Flautu ég skar sem flissaði og hló, samt fannst mér hún gráta.

Elisabeth Norberg Schultz söng lagið Voren, Vorið eftir Edvard Grieg við ljóð eftir A. O. Vinje. Pianoleikari var Howard Gimsey. Árið 2001 hélt Kammersveit Reykjavíkur tónleika sem helgaðir voru tónlist Leifs Þórarinssonar en þrjú ár voru þá liðin frá því að Leifur lést tæplega 64 ára að aldri. Á þessum tónleikum árið 2001 var samt frumflutt verk eftir Leif, kammerkonsertin Vor í hjarta mínu, sem Leifur hafði lokið við að semja árið 1993 eftir að hafa haft verkið lengi í smíðum. Þótt ekki sé hægt að segja að þessi konsert Leifs sé líkur sönglagi Gríks, eiga þessi verk það sameiginlegt að svolítil angurværð virðist samofin vorgleðinni. Kammersveit Reykjavíkur leikur nú verkið Vor í hjarta mínu eftir Leif Þórarinsson. Stjórnandi er Bernharður Wilkinson.

Þetta var Vor í hjarta mínu, kammerkonsert eftir Leif Þórarinsson. Það var kammersveit Reykjavíkur sem lék en Bernhardur Wilkinson stjórnaði. Hljóðfæraskipan var nokkuð óvenjuleg í þessu verki en hljóðfæraleikararnir voru 12, Rut Ingólfsdóttir fiðla, Þórunn Ósk Marinósdóttir víóla, Inga Rós Ingólfsdóttir selló, Hávarður Tryggvason kontrabassi, Áshildur Haraldsdóttir flauta, Eggert Pálsson, Hjörleifur Jónsson og Erik Kvik slagverk, Guðmundur Pétursson gítar, Gunnhildur Einarsdóttir harpa, Guðrún Óskarsdóttir semball og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanó. Síðasta verkið í þessum þætti er eftir finnska tónskáldið Selim Palmgren. Palmgren fættist í borginni Pori í Suður Finnlandi árið 1878 og dó 1951. Hann stundaði tónlistarnám í Helsinki og varð snjall píanóleikari, hljómsveitarstjóri og tónskáld. Meðalverka hans er fjögurra þátta hljómsveitarverk sem hann samdi árið 1904 og kallaði á þýsku Aus Finnland eða Frá Finnlandi. En verkið var gefið út í Berlín árið 1908. Segja má að hver kafli lýsi einni árstíð og fyrsti kaflinn heitir á þýsku Frühlingsträume eða Vordraumar. Palmgren gaf verkinu reyndar finnska undirtitilinn Kuvia Suomesta eða Myndir frá Finnlandi. Og það er Palmgren sem á lokatónana í þættinum í dag. Fílharmóníusveitin í Turku leikur fyrsta kafla Vordrauma úr verkinu Myndir frá Finnlandi eftir Selim Palmgren. Stjórnandi er Jacques Mercier. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari með henni var Gunnar Hansson. En næsta á dagskrá næturútvarpsins er Óskastundin. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Stórbóndinn Sveinn Bjarnason frá Brúaralandi, Eyjafjarðarsveit, fagnaði stór afmæli 7. maí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós með laginu Einu sinni var, Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur.

þetta var lagið sem heitir einu sinni var og það var hann Vilhjálmur Vilhjálmsson sem að söng. Lagið eftir Svavar Benediktsson, Kristján frá Djúpalækjari textan og það var Sveitin Bjarnason stórbóndi frá Brúarlandi í Eyjafjarðarsveit sem að fjekka ammæliskveðjur með laginu frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós. En með næsta lagi sendur hún Olga Beck nágrannakonu sinni, henni Ragnheiði, kærar kveðjur og þakkir fyrir bananabrauðið gómsæta sem Ragnheiður færði Olgu fyrir stuttu. Lagið flutt á hljómsveitinni The Mavericks og heitir Forever and Ever.

Þetta var lagi sem heitir Forever and Ever og það var hljómsveitin The Mavericks sem að flutti það að Ósk Olgu Beck sem að sendi kveðjur til Ragnheiðar nágrannakonu sinnar með því. Og eins og margir vita, þá fagnaði Björgvin Þóttn Valdimarsson, kórstjóri, tónskáld og textahöfundur með meiru, stór afmæli 15. apríl. Og nú fær Björgvin góðar afmæliskveðjur frá Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu með þakklæti fyrir samveruna í Skagfirsku söngsveitinni. Og Svanhildur sendur honum lagið er árin færast yfir. Lagið er eftir Björgvin og það er Skagfirska söngsveitin sem syngur.

er árin færast yfir heiti lagið og það var Skagfirska söngsveitin sem að söng. Lagið er eftir Björgvin Þórn Valdimarsson, ljóðið orti Davíð Stefánsson og það var Svanhildur Sveinbjörnsdóttir sem að sendi Björgvinni Þórn Valdimarssyni afmæliskveðjur með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir hana Maríu í Hafnarfirði, fiskimanna ljóð frá Capri og það eru fjórar klassískar sem syngja.

Þar kalla sig einfaldlega fjórar klassískar, söngkonurnar Jóhanna Vaf Þórhallsdóttir, Björk Jónsdóttir og Signý Sæmundsdóttir og píanoleikarin Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Lagið heitir Fiskimannaljóð frá Capri, það erlend en Friðjón Þórðarson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hana Maríu í Hafnarfirði. Og afmæliskveðja hér.

Það voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að fluttu lagið síðasta Mojitóan. Sigurður Ari Pálsson fékk afmæliskveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu. Og það var hann Bragi Valdimar Skúlason sem að samti bæði lag og ljóð. En með næsta lagi sendir Jónas Sif Guðmundsdóttir elsku systur sinni Þórunni á Ísafirði kærar kveðjur og hamingjóskir með afmælisdaginn 27. apríl. Elli Vilhjálms syngur Heyri mína bæn.

Þetta var Nelly með Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var gefið út 1965 og það var hún Þórun á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur frá Jónu Sif, systur sinni með laginu. En hann Sigurður Hamar Pétursson eða Siggi Bakaradrengur sendir kveðju til tengdamóður sinnar. Hann segir... Mín elskulega tengdamóðir Álfheiður Guðbjörg Guðjónsdóttir fagnaði stór afmæli 30. apríl síðastliðin og nú langar mig til að senda henni innilegar hamingjóskir með daginn. Og þar sem að það alltaf jafn bjart yfir henni og íslenska vorinu, þá langar mig til að byrja því að spila lagið Vorkvöld í Reykjavík, sungið af Ragnari Bjarnasinni fyrir hana. Kæra kveðjur og þakkir fyrir góðan þátt, Siggi Bakaradrengur.

Vorkvöldi Reykjavík, Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Guests fluttu það. Lagið eftir Evert Taube, Sigurður Þórarinsson gerir textann og það var hann Siggi bakaradrengur sem að sendi tengdamóður sinni henni Álfheiði Guðbjörgu Guðjónsdóttur afmæliskveðir með lagin. Og þá hér næst óskalag fyrir hann Mattías í Hveragerði. Hann langar til að heyra steinaspil frá Selfossi og félaga leika og syngja lagið á Kanarí.

Steinispegil og félagar frá Selfossi léku og sungu lagið á Kanarí sem erlend lag en Hrafn Pálsson gerði textan og þetta var róskalag fyrir hann Matthías í Hveragerði og afmæliskveðja hér enn hún í hún Þorgerður og Hvammstanga átti afmæli 3. maí hún fær sumar kveðjur og hamingju óskir frá Guðrúnu og Pétri með laginu eitt sumar á landinu bláa sem að þrjú á palli flytja

Þetta voru þrjú á palli með lagið Eitt sumar á landinu bláa og það var Þorgerður á Hvammstanga sem að fekk kveðjur frá Guðrún og Pétri með laginu. Jónas Árnason gerir textan við lag sem ekki vitað hver samdi. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir Ástísi í Reykjavík. Hana langar til að heyra Hauk Heiðar Ingólfsson og félaga leika lagið vinsæla Rósin eftir Friðrik Jónsson. En símatíminn byrjaður, sími 515-358-2, og símatíminn stendur til klukkan 11:30. Og utan áskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com. Og það var nú Lydia Grétarsdóttir sem stjórnaði upptökunni hjá okkur og hún kemur hér með lagið Rósin sem að Haukur Heiðar og félagar leika. En við þökkum samveruna og heyrumst að sjálfsögðu næsta viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir stýrði Óskastundinni. Næsta á dagskrá er Alheimur í vasa. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.
1: Komið sæl, hlustandi góðir. Við heilsum ykkur frá Feneyjum. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í þessum þætti ætla ég að spjalla við Ástu Fanneyju Sigurðardóttur. Feneyjatvíæringurinn í myndlist hófst núna í vikunni. Þetta er svolítið sérstök hátíð, örgla bara ykkur þekktasta og elsta myndlistarhátíðin sem er í gangi. Var fyrst haldin 1895 og hefur verið haldin á 2 ára fresti svona yfirleitt. Þannig að þetta er 61. skiptið sem að hún er haldin. Og hún er líka sérstök að þýleitinu til að þjóðir senda fulltrúa og það eru þjóðarskálar þar sem að ýmist einn listamaður eða margir sína verk sín og fulltrúi Íslands í ár er Ásta Fanney Sigurðardóttir. Hún er fædd árið 1987, lærði myndlist en hefur líka fengist við ljóðlist, tónlist og gjörninga og verkið hennar hérna á Feneyja tvíæringnum í ár, Pocket Universe, eða hvað var að segja, alheimur í vasa. Við erum að færa okkur Ásta.
2: Þetta er fyrir mig,
1: Setjum nefnilega svona í andirinu andirinu á einhverju íbúðarhúsi hérna í Feneyjum. Já, Pocket Universe, þetta er marglega verk sem að ég blanda saman öllum miðlum Ástu og örugglega fleirum til. Það er margt í gangi þarna og við ætlum að tala um það í þessu spjalli. En byrjum kannski á Feneyjum, Ásta, hérna, sko, Feneyja tvíæringurinn, fyrst er hann var komið á fót, þá var það svona held ég að hluta til þess að fá ferðamenn hérna til borgarinnar. Núna er borgin orðin eins og þekkt er einhvern veginn yfir full af ferðamönnum, en hérna samt þessi saga og þessi byggingalist. Þú ert búin að vera hérna núna í nokkra vikur og dvalist hérna. Hvernig er að vera í Feneyjum?
3: Margt að sjá og skoða. Stundum eins og draumur. Draumar geta verið alls konar. Það er bara svolítið þannig, sko. Ég er svona þess að undirbúa mig undir það að vera hennar í 8 mánuði.
1: 8 mánuði, einmitt. Hátíðin stendur yfir þangað til í lok nóvember eða hvað?
3: Já, lok nóvember og okkur langar svolítið að vera með svona opna gjörningadagskrá yfir tímabilið. Sýningin skiptist sem sagt í 2 hluta. Annar hlutin er aðalsalurinn eða main hall og þar er vídeoverk og skúltúrar og alls konar ósýnilegir hlutir líka. En hinum megin er eins konar sköpunarstöð eða flugsplattform þar sem allt getur gerst og þar munur hlutir breytast og færast til og það mun bætast inn í verkið eða já, þann hlut allavega kannski svona koma upp nokkrir gjörningar.
1: Ég meint þannig að þú ætlar að vera hérna yfir þetta tíma og vera með gjörninga og vera einhvern veginn á staðinum að gera hluti, virkja hluti.
3: Já, það er svona pælingin og svo sjáum við bara hvað situr.
1: Sko, við erum alveg núna, þó það sé ekki mikil læti hérna í kringum og núna, við erum í miðju stormsins, eða við erum kannski auga stormsins. Það er nýbúin að vera opnun á skálanum, það er já, opnun fyrir almenning núna á morgun, þetta tekið upp á föstudegi. Hvernig er orkustíði núna? Það er búið að vera gríðarlega mikið í gangi, hvernig líður þér?
3: Sko, mér líður bara vel. Ég er svo glöð og þakklátt, það er svo mikið af fólki og koma og sjá og segja svo fallegt og svo margir líka búin er að koma að þessu verkefni og hjálpa mér. Svo gott að hafa gott fólk kringu sig, sko. Og mér leir svo þannig eins og það sé alveg, maður alveg svona umvafin, góði fólki. Það rosalegt.
1: Hérna, sko, feriðatvíjaringurinn, eins og ég sagði hérna í byrjun, er mjög sérstök hátíð. Hafðirðu komið á hann áður en þú byrjaði sjálf í þessu verkefni?
3: Já, oft komið. Ég var náttúrulega sko að taka þátt í skála Lichtenstein skálanum 2015 síðan var ég líka hérna performa með Styrmerni vinnu mínum að hann bað með mig að koma og vera smá svona gesturinn í gjörningum hans það var líka okkur svona árið eftir það, það er tveimur árum eftir það
1: Þannig, og ekki í íslensk skólanum heldur
3: nei, það var heldur Litán já, þannig að, og ég farið bara líka mjög oft eftir það þannig að ég svona frekar kunnug þessari hátíð og gaman að kominga eða þú veist já, það áhugavert og forvinnilegt, núna finnst mér mjög gaman en ég hef líka komið þegar ég var svona mjög ringluð og sjóveik vatnið svo allt kring og það svo nálægt manni og borgin eitthvað svona á hreyfingu svona nánast þannig að maður með svona sjórið bara allir daginn sko líka auðvitað tínast og bara svona finna fyrir innilokanagend en núna sko í þessu ferli allavega núna ég búin að vera í sjö vikur eitthvað álíka held ég og núna finn ég ekki fyrir neinu slíku sko sem bara mjög gott ég líka annars taktur maður svona fer hans hægar inn í þetta heldur en að maður kemur bara í tvo daga og fer svo en að maður svona nær kannski að tengja við umhverju sitt og þessi svona tjúna sig inn í það sem í gangi það svolítið, ég held að sé jákvæmt
1: Þetta náttúrulega ótrúlega sérstætt að koma á þessa hátíða því að þetta svo gríðarlegt magn af list sko, einhverjir lýsa þessu sko bara eins og maður sé hérna í kringlunni sko og hérna farið milli verslana sko eða eitthvað þannig en ég var að hugsa um það í dag sko að mér leiðist meira svona eins og ég svona skemmtigarði þar sem að maður getur valið svona mismunandi hérna skemmtitæki sko hérna rússibarna eða hérna sumir vilja fara hratt aðrir vilja fara hægar það eru hérna hringekjur eða hvað það nema þetta einhvern veginn svona hérna, einhver önnur gerð af skemmtitækjum sem að maður velur á milli en þetta er rosa skrítin staður til þess að svona einhvern veginn upplifa list
3: Já, þetta er mjög furðuleg staðsynning en út af því hún er svo furðuleg þá held ég hún sé alveg fullkomin þess að það er alveg svona ómögulegt og eiginlega fáralegt að setja upp sýningu hérna bara flytja þetta út og komið í gang og gera allt og svo er þetta eitthvað svona borg og stultum en þetta er, ég veit ekki kannski er það bara út því að það er svo farlegt og þá er það fullkomi allavega sko orkan í borginni, hún svona var hlæðist allt sko og verður allt svona tjúnað og ég held að það eru svo mikil stemning hvort sem hún fari þú veist hvert sem hún fer að þá er hún með mikil og present það engin látið það allavega ekki núna það sem allt í gangi sem líka bara ótrúlega gaman upplifa og gaman líka að vera inn í því sko. Það mjög margir búin að spyrja mig hvernig líðir það allt svo og það svo mikið að gera svo mikið í gangi en mér sem svolítið skemmtilegt svona sem að sé að læra að jökla 99 boltum og það bara svolítið gaman prófa
1: En þegar maður fær þetta verkefni að setja list inn í þetta samhengi hvernig byrja maður að reyna að finna út hvernig maður getur átt í samtali og hvernig maður getur ég bara haft eitthvað að segja eða þú veist, komið með eitthvað inn í þetta samhengi sem er svo of hlaðið og mikið of flæði af alls konar hvar byrja maður að hugsa og setja sig
3: Já, kannski ekki að hugsa um það að því að þá ertu það er á mikið kannski, að frekar að líta kannski svona inn á við og hugsa hvað er að koma til mín og leifa því sem kemur að koma og það tekur alveg það er svo furðulegt hvað það tekur mikinn kjark eða sko svo furðulegt hugrekki sem að þarf til þess að gera það að leyfa sér bara að treysta því sem kemur og halda áfram með það það svo furðulegt hvað það erfitt stundum en svo getur maður líka þjálfað bara það upp og það verður bara auðveldra og auðveldra að treysta þetta gott sko
1: þetta verk Pocket Universe mér langar að segja þú veist, alheimur í vasa getum sagt vasa alheimur eða ef þú ert með betri þýðingu þá getum við skotið henni inn
3: hérna. Já, ég held að þetta bara að sleppa þýðingunum þangað til sýningin kemur til Íslands og það fær nú sitt nafn sko.
4: Ok, já
3: held að segja alveg gott að segja bara Pocket Universe
1: Kallum manna Pocket Universe við erum í svona alþjóðlegu samhengi hérna þannig að það hérna í lagi Nú, þú sagðir að það eru tvö rými, það er þetta hérna svona gjörningarými, flugsplattform og svo main hall aðal rýmið. Sko til þess að lýsa því fyrir hlustendum þá þegar maður kemur inn í þetta aðal rými þá þetta hérna ja gamalt svona bátaskýli alveg við vatnið eins og svo margt annað hérna í fennum en þegar maður kemur hann inn þá algjörlega búið að umbreyta þessu svona kannski ráa iðnaðarými í mjög hlýtt og umvefjandi rými, það er blátt teppi á gólfinu þannig að gestir fara úr skónum og veggirnir eru líka málaðir bláir og svo eru verk víða rýmið þetta eru tvö rými þarna og innra rýmið svona eins og hálfgerðu kvikmyndasalur og það löng kvikmynd Hvað langaði það að skapa? Veist, hvernig rými langaði það að skapa fyrir gesti þarna?
3: Ég held að ég hef ekki kannski pælt í því hvað mér langaði að skapa eða sko ég hugsaði kannski ekki endapunktin ég veit ég hvort svo gott það slæmt en ég hugsaði svona kannski að leifa því að koma bara sem kemur og mér finnst gott að búa til rými fyrir manneskjur þessi manneskjur geta verið það eru svo margir staðir og mörg fyrirbæri og margir strúktúra sem eru ekkert sérstaklega gerði fyrir manneskjur það bara gerði til þess að halda ykkur kerfi gangandi og mér finnst það að við ætlum að breyta því og það líka svona kannski að sem að sýningir að svona breyta ykkur sem að úrelt og gera svona manneskjulegri strúktúra mm-hmm. og ég held að þetta sé kannski svolítið þannig Pocket Universe það svona staður fyrir manneskjur og ýmislegt annað
1: Þú varst að tala hérna þessa strúktúra sem að þarf kannski að einhvern veginn taka í sundur Það svo margt sem út að vinna með þessu sýningu en tölum þessa strúktúra eitt sem út að leika þér með eru leikir og spil það eitt svona þema sýningarinnar þau eru nokkur, við kannski snertum á þeim nokkrum hérna, en segðu mér akkur leikir eru eitthvað sem að, og spil eru eitthvað sem að þú öfur að velta fyrir þér í þessu samhengi
3: Æ, ég var að hugsa með svona einmitt strúktúra sem að það að taka í sundur og þá fór ég bara að hugsa leiki, borðspil þannig að það mjög skýra reglur alltaf svona leikjum og hérna ég fór að skoða eitthvað svona mjög svona forn borðspil og það svo gaman að sjá líka þegar maður skoðar eitthvað svona að maður veit ekki alveg hverja reglunar eru og þá getur einhvern allt gerst og það allt mögulegt og það svona líka sem ég fór svolítið inn í sko, bara skoða einhverja strúktúra en ég svolítið að nota það á öðruvísi og ég kannski svona breyta þeim og setja á eitthvað svona annars samingi og blanda leikjum saman setja kannski svona taka út reglur og setja nýja reglur mm-hmm. og setja kannski eitthvað ferst inn í það en ég held svona eins og með Pocket Universe það svolítið það að hæfni manneskjunar til þess að breyta sjónarhorni sínu og veruleika að búa til hvernig þú getur búið til nýjan heim svolítið. Hvernig gerum við það? Ég held að sýningin svona hverfist svolítið það sko. Og hvaða hluti við getum notað hvaða hluti manneskjan notar til þess að geta haldið áfram á óvissu tímum svona hvaða tæki og tól við erum með og að vissu leiti eru þessi tæki og tól kannski ósýnileg og þetta kannski tæki og tól sem hugarfar eða hérna já ég fór að hugsa svo mikið svona eins og heillagripi og já svona amulets og talisman svona einhverja litla hluti sem að fela samt í sig stór svona stærri heim kannski stóran ósýnilegan heim í pínlillum steini sem á sem ég var svona gæti kannski falið sér von eða trú styrk eða vernd og að því þú trúir því þá það til staðar en þú trúir því ekki þá það ekki til staðar þessi hlæðsla og ég búin að pæla svolítið svona hvað getur manneskjan gert til þess að gera þessa trú eða von kannski bara stærri eða kannski búa til meira af henni eða svona ef við þurfum á því að halda og þá ég búin að vera að skoða mjög mikið svona sögur og ævintýri, goðsögur og skoða goðsögur frá bara ólíkum menningarheimum bara út frá bara hérna meismunandi löndum út allan heim og sjá svona hvað líkt hvernig fólk skrifar þessa hluti og svona líka til þess að tengja saman einhvern veginn tengja saman kannski heiminn og búa til eitt svona stort svona universal tale kannski alheims vísu eða eitthvað álíka og í þessum sögum eða goðsögum eða textum að þá svo frjálslega farið með hvað getur gerst ímyndin nefnilega svo sterkt og ég var að veltaði fyrir mér hvað í því getum við notað í þessu samhengi að kannski opna fyrir möguleika opna fyrir frjálsa hugsun hvernig við hugsum hlutina og hvernig lausnir við finnum svona hvaða takmarkanir eru til staðar og gamla reglur og hvernig við getum tekið þær burtu það verki sýningunni sem byggt á kvísli það eru allar fyrstu setningarnar í þessum goðsögum eða heimsögum svona cosmologies hvernig heimurinn var til þannig að ég tek alltaf fyrstu setninguna og seta saman við aðra setningu frá mismunandi landi og mismunandi menningarheimi og saman myndar þetta eitthvað svona kór sem eitthvað svona niður uppbyggingar og ég svolítið svona að skoða þetta sko, hvernig við getum notað það efni sem að sögur eru til úr til þess að hjálpa okkur inn í framtíðina og ég held svona að með ímyndraflinu það er svo sterkur brunnur að þá svo margt mögulegt og eins og til dæmis þessu samhengi að við hugsum okkur við hugsum þessu ósýnilegu hluti eins og já, segjum bara lukku og við kannski hugsum þennan hlut á þann hátt að hérna þú ert með eitthvað í vasanum og þú trúir því að þessi dagur verði lukku dagur og hann verður einhvern veginn hans betri eða miklu betri og það bara með því að ímynda þér það eða þú veist og það verður ekki einu svona ímyndun það verður bara sannleikur eða raunvera. Það svo fyrirlegt. Skemmtlegt.
1: Ætlar þess að komast inn eða fannst þér að líta út fyrir það?
3: Nei, held að sé að beti vini sínum.
1: Þetta eru einhverjum fótbolta áhuga menn sem er að koma fótboltaleik í miklu stuði
3: Á bólunum vera stendur draumur
1: Einmitt Innst inn í sýningunni þinni þá er 40 myndalöng langt myndbandsverk eða kvikmynd getum við kallað það þar sem að þú einmitt svona flakkar svolítið heiminn í leit að fleiri eða sko að vinna með þessar svona upprunasögur alheimsins og sköpurnarinnar og hérna og vonarinnar kannski segðu mig frá þessari mynd hérna, þar hérna aðalpersónan er einhver vera hún hvít og loðin og mig grunar þetta sé listakonan sjálf í búningi en hérna en hún er svona aðal persóna í þessari hérna svona hvað var að segja stundum svolítið sækadelísku mynd en draumkennt segðu mig frá þessu ferðalagi sem að þú fórst í að gera þessa mynd og hérna og bara sem að myndin að tjá
3: Já Ég var svona þegar ég var að lesa allar þessar sögur góðsögur og hvað þá fann ég svo sterkt fyrir því að það varð að vera svona varð að vera svolítið sýnilegt líka svona ekki bara í hljóði heldur líka í einmitt vídjói að þessi svona leit að uppruna eða leit að byrjun og þessi skepna þessi vera Creature Zero hún að leita einhverju hún fer út allar trissur að leita að einhverju sko og finnur það held ég allavega finnur eitthvað kannski ekki sem hún leitað að en það já, kemur bara allir ljós ég líka segja mikið sko en það ekki beint sko plott í myndinni það meira svona kannski þetta eru mismunandi svona senur eða kaflar sem að skiptast á milli og já, þá er þessi vera að labba heiminn og fer mér þess að inn í hún að labba jörðina og fer líka inn í jörðina fer kannski inn í steina eða hella fjöll og svona leita kannski kjarnanum en þegar ég var að lesa þessi góðsugur þá var svo gaman að skoða það til dæmis ein goðsaga frá Japan það segir frá tveimur goðsögulegum verum sem að hræra í vatni heimsins til þess að búa til jörðina og þau hræra í vatninu með gimstina spjóti og fyrsti hérna dropin sem að dettur af spjótinu verður fyrsti stein heimsins original rock og þessi steinn staðsettur í Japan og ég og Creature Zero fórum að skoða fórum finna steinin fyrsta stein heimsins fyrstu vísbendingum nýja jörð það var bara mjög áhugavert og það var algjört ævindri ég fórum alla Japan til þess að hérna, komast að þessu og tala ekki tungumálið og þurfti að taka svona skriljón strætó og báta og var svo fyndum og því ég búin að vera að skoða svo mörg ævintýri og ég fattaði þessu og þegar ég var þannig að ég hugsaði já, auðvitað verkið vill verða að ævintýri þannig að allt verkið og gerð verksins varð bara að einhverju risastóru ævintýri mjög sko líka háskafullu ævintýri af því að það svona það fylgir líka í ævintýrum annars þetta ekki ævintýri
1: Við lifum á svona svolítið kannski er allir tímar skrýtnir en við lögum á tímum svona, já, mikill ógna mikils óstöðuleika finnst þér listin skipta máli á þessum tímum finnst þér hún hafa eitthvað að segja okkur
3: þetta mjög leiðandi spurning já finnst ég það hvar sem ég segi nei eða já ég veit ekki
1: morðum hana
3: já.
1: Hvað hefur hún að segja okkur á þessum tímum hvað finnst þér að við ættum að sækja í list á þessum tíma
3: ég held að sko fyrir mitt liti þá vil ég ekki setja hömlur á listina ég vil ekki gefa henni eitthvað ákveði hlutverk á því að þó svo að margir vilja gera það og það líka allt í lagi en bara fyrir mitt liti að þá held ég að sko listin mér finnst listin stundum vera áminningar það sem skiptir máli og áminning hvernig hægt að vera til og ég held akkurat á svona tímum þá skiptir listin bara mjög miklu máli af því að það þetta minna á alls konar sem að hjálpar fólki að vera til eða benda á eitthvað benda á átt sem kannski betri eða já, kannski ég veit ekki ég held að það sé gott að nota ég held að listin sé gott tæki til þess að breyta ykkur kannski breyta sjónarhornum eða breyta orkustigi eða breyta möguleikum svona af því að það sem hún gerir kannski ekki alveg augljóst alltaf af því að stundum hún til að taka þig á annan stað sem hún bjóst ekki við og komur óvart og það svo oft á svona stundum eins og þessum þar sem að fólk að til að standa fyrir framan vegg og reyna að komast í gegnum vegginn aftur það gengur ekki í staðan fyrir að bakka aðeins og sjá að þú getur bara að labba á það með honum og það þarf svona eitthvað eins og listina að mér finnst það allavega til þess að aðeins að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni eða svona kannski sleppa einhverjum hugmyndum hvernig maður á að gera hlutina og hvernig hefur verið gert að þetta kannski virkar ekki lengur og þá þetta gert hlutina öðru sig en ég held að sé líka mikilvægt að sko að gleyma sér ekki í einhverju hræðslu af því að mýkt og fegurð má vera til og það mikilvægt að leyfa sér líka að vera manneskja og ekki gleyma þessu líka sem skiptir máli að hérna já, leyfa sko að standa líka vörð þessa hluti svona nefni og innsægi og mýkt og að það mjög mikil styrkur í því og ég held svona kannski einmitt á svona mjög turmoil tímum ef við má sletta
1: óróa tímum
3: á svona óróa tímum afsakið að þá nú er ég búin að missa það
1: sorry afsakið
3: ég skrýta mér svona skamma sinni og sletta bara ég í ríkis útvarpinu það má ekki tala ensku hér já, ég man ekki hvað að segja það er eitthvað mjög merklegt
1: já, þetta bara skrifast algjörlega á mig og hérna kröfur ríkis útvarpsins sem að enginn sletti Ástafanney, þú hefur unnið í alls konar miðla tónlist mikið í ljóðlist þú hefur gefið út ljóðabækur en verðum líka með mikið að ljóðagjörningum sko það sem ég þekki af svona þinni vinnu og þegar þú kemur fram þá veit ég að það breytist oft alveg bara algjörlega á síðustu stundu hvað þú ætlar að gera það búið ákveða að hérna flytja einhver ákveðin ljóð og svo breytist það kortir áður eða allar mætir á tónleika og spilar eitthvað allt annað en planið var hvernig var að vinna svona ótrúlega löngu verkefni svona stóru verkefni sem að var innan svona margra þröngra ramma sem að þessi fenniða tvíjaringur þessi forna stofnun einhvern veginn setur svona verkefnum hérna, hvernig var þetta?
3: Alls dræmdi sko en ég held samt líka, ég held að fólk nefnilega vilji bara skilja og ef fólk skilur að þá bara þetta að vinna saman og ég held að það hafi bara verið mjög skýrt frá upphafi sko þú veist svona já, allavega í sko þegar tímanum leið þá kannski föttu allir hvað var í gangi eða hvað er verið að vinna með kannski að því að ég er svona og þú veist, að því ég er svona manneskja og listamaður og þá má ég líka bara vera svona ég þarf ekki að breyta mér til þess að vera einhvern öðruvísi listamaður en ég held að sé líka snúast kannski líka að fólk geti unnið og liði vel líka í samstarfi þú veist þannig að og ég líka svona sveigjanlega að því leiti að þú veist kannski búi við þá bara til þann ramma þar sem er vitað hér er svæði sem breytist og þá er það bara þá er skilningur í því þá veit fólk það og þá er það ekki þá er minni hræðsla kannski og minni kannski minni óvissa þó það sé óvissa ef við segjum hér er óvissa og þá er fólk bara já þá fær fólk tilfinningu fyrir struktúr hér er óvissa og þetta mun breytast hér mega breytingar vera og þá líður þeim einhvern veginn betur að þetta komið í einhvern svona kassa eða ramma sem náttúrulega bara líka ákveð yfirskin en samt ekki þetta svona eftir hvernig maður lítur á en það er búið að ganga sko alveg upp og niður að sko með það að breyta og það að vinna en ég held sko að því ég hef unnið alveg þú veist, líka svona stór verkefni ekki stórt á þetta en svona verkefni þar sem ég þarf mjög mikið að plana fram í tíman og þannig að það er líka bara þú veist, ég er svo eitthvað sveigjanleg ég get alveg unnið þannig líka það er svona eitthvað, mér er bara svolítið gaman þegar maður vill breyta maður kemur inn í rými og maður finnur orku sem er í rýminu maður er svona meðal áhorfenda og maður kannski skynjar eitthvað eða maður svona hugsar hér er ekki alveg stemning fyrir þessu þú veist, það líka eftir veðri og lýsingu þú segi, það var nú betra ekki að þetta og það var svo gott að geta eldað þann mat sem fólki langar í eða sko eða mann er sjálfum kannski langar í eða svona að borða sem, já, að svona ég veit ekki hvað ég fyrir það mat
1: ég held ég sé það svöng
3: ég held ég sé nógist
1: heyrðu, hérna sko, þú varst að segja að þú hefðir komið fram hérna á fenniðatvjöringnum áður í skálum sko, Luxemburgar og hérna, og hvað hitt var Liechtenstein og Litáen þetta var ellöndin hérna Nú ertu hérna sko fulltrúi Íslands hérna þetta er náttúrulega svo sérstakt þetta er aldrei svona í myndlistarheiminum ég held að íþróttamenn séu náttúrulega mjög vanir þessu að fara á erlenda grundu og spila einhvern veginn fyrir hönd Íslands sem fulltrúi Íslands en þetta er ekki oft í myndlistinni nema bara hér. Hvernig er það fyrir myndlistamann að vera ekki bara að sýna sem Ásta Fanney heldur einhvern veginn sem Icelandic Pavilion einhvern veginn
3: Já, að ég með þetta allt svolítið fyndið, sko. Eða, sko, þessi hátíð er svolítið svona komisk. Svona fullt einhverju skálum, svolítið svo sumbúir. Hérna er þessi, eitthvað svona myndi mig á, sko, því ég var í fiðlu. og var að æfa þjóðlög og við fórum svona þjóðlega einhverja þjóðlega hátíð og var svona fiðlusveitin frá Svíþjóð fiðlusveitin frá Finnlandi og allir voru svona spila sín lög í þjóð eða einhverjum svona búning þetta var eitthvað svo þetta var svo, mér finnst, manneskjur svo eitthvað fyndnar og krútlegar að vera eitthvað að gera þetta hér þessi þessi litur, við erum með þennan fána flott, eða sko ég fæ svo sterka tengingu eins og þegar þetta

0: þessi notkun og öll myndir ef þessi sýning væri sett upp í öðru samingi þá myndir maður ekki velta því fyrir sér sem einhverju þjóðlegu fyrirbæri en af því að þú ert inn í þessu samingi þá allt í henni verður að einhvern veginn einhver þjóðleg tenging
1: ég held að kannski er ég að vinna með að því að það einhver þjóðleg tenging eða svona að því mér varst að líka svolítið komist þó svo að það sé mjög alvarlegt eða skilur ég svona mjög mikið að menna þetta en svona já, þetta allt eitthvað svona mér þetta svolítið skemmtlegt þetta eitthvað svona þetta allt eitthvað svo já, eitthvað manneskjur að vera svona mér slikar svolítið gott að nálgast þetta á þann hátt sko sem playful og ég held að sýningi sé líka hverfist á okkur leitum það að eins og ég með þessi borðspil og ég með þessi spil hana og ég að fara inn í þessi ævintýri að sko að ná svona leiknum kannski að geta leist eitthvað upp eða sínt eitthvað léttleika með hérna leik og svona það rosa margt sem að kemur í ljós þegar maður leifir sér að fara í leik það eiginlega ótrúlegt hversu mikið maður getur leist bara með léttleika og leik og sérstaklega þegar það svona, þegar svona mikil þungi og svona mikil þingst
0: talandi þunga hérna sko fréttir á hátíðinni svona í aðdragandana að hafa mjög mikið snúist þunga og hérna og það eru auðvitað kannski svona arleiða þessari svona hérna því hversu svona gömul þessi hátíð er og þessu svona þjóðartengingum hérna það að það séu þjóðríki sem sendi hérna fulltrú eða velji einhver til þess að fara og vera þarna fyrir sína hönd þá er þarna sem það snýst alltaf svolítið mikið ísraelska skálan og rússneska skálan og það eru miklar svona umræður þetta sko ég bæði í ítalskri pólitík og evróskri pólitík hefur þetta haft mikil áhrif inn í bara hérna umhverfið hérna í Feneyjum, þú veist, er þetta það sem fólk er að tala
1: Já, mjög mikið en líka skiljanlega það svo skrýtnir tímar og ég held að þú veist, það gott að tala hlutina já, búið voru mjög mörg samtöl hér akkur þetta og allt sem í gangi en ég svona mér finnst það ekki þú veist, það sé kannski Já, ég held að við séum komin á einhvern punkt að það þarf svona eitthvað að breytast og ég held að það sé jákvætt að eitthvað breytist og sé ekki svona lengur Ég held það Mér líst vel á það
0: Þú skrifaðir undir svona undirskriftalista eða yfirlýsingu sem að fjölmargir listamenn sem að koma fram á hátíðinni og starfsfólk hátíðarnar skrifaði undir til þess að mótmæla þáttöku Ísraels hérna, Ísraels ríkis hérna, af hverju gerir það?
1: Ég held að það sé bara mjög sniðugt að mótmæla því sem er rangt Ég held að það sé bara mjög sniðugt og kannski þetta gera það á þennan nátt að kannski segja stríð ekki lagi það bara ekki lagi það sem ég finnst
0: og þar að leiðandi eigi já, ríki sem að fremja stríðsglæpi eigi ekki heima á svona vettvangi eða hvað
1: Já, þetta náttúrulega svo pólitískt. Ég held að þetta sé bara ein leið til þess að fólk getur látið í sér heyra. Að því að það er svo mikil athygli hér. Þannig að þetta svona ein leið til þess að látið í sér heyra, sko. Ég hugsa svona að þetta svo pólitískt að þá verður það einhvern veginn að því að auðvitað er fullt af fólki í þessum löndum sem ekki eitthvað slæmt en svona út af aðstæðunum að þá þetta bara svona já,

0: kannski svona When I was here with me was Já, ein leið til þess að láta sér heyra kannski Ég veit ég hvort sé besta leiðin hugsanlega ekki en þangað til að finna mig einhverja betra leið þá kannski bara dögur þetta í bíli en kannski hægt að finna einhverja öðru sér leið ég sjáum til hvort að svörin koma til okkar
1: Ásta, við erum búin að fara víðan völl Takk hérlega fyrir að spjalla til að hafa mikið með sýninguna þín að Pocket Universe hérna á Feneyja tvíæringnum
0: Já, takk fyrir og þið veitir bara að mér í Feneyjum eða vil ég koma í heimsjók
2: Þetta var alheimurinn í Vasa í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Viðmælandi hans í þættinum var Ásta Fanney Sigurðardóttir myndlistarkona og fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem opnaði í liðinni viku. Næsta á dagskrá Víðsjá, úrval vikunar, í umsjón Höllu Harðardóttur.
3: Eru húsmæður í lífeyrissjóði?
4: Hvað móðurást?
3: Hefur föðurástin ekki tilveru rétt?
4: Hvaða tengsl eru milli hjúskaparstöðu og lífstarfs?
3: Hverjir alup konur?
4: Hvaða viðhorf ráða starfsvali ungra stúlku?
5: Hér heyrðu við brot úr þættinum Ég forvitin rauð frá árinu 1972. En það ár hafði rauðsokkarhreyfingin umsjón með 10 útvarpsþáttum hér í Ríkisútvarpinu. Í framhaldinu var ákveðið að verja greiðslu sem hreyfingin fékk fyrir þættina til að gefa tímarit sem fekk nafnið Forvitin rauð. Tímaritið kom út einu sinni til tvisvara ári frá 1972 til 1982 og voru umfjöllunarefnin jafnréttismál, stjórnmál og bókmenntir. Launamunur kynjanna, hlutskipti húsmæðra, menntun kvenna, hlutgerfing kvenna, þungunarof, kynlíf og skattamál, svo eitthvað sem nefnt. Síðastlegin misseri hafa tveir grafískir hönnuðir, þær Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir, kafað ofan í heim tímaritsins, þessa málgags íslensku rauðsokkarhreyfingarinnar. Með ritgerð, en einnig með sýningu, sem opnar nú í vikunni í tengslum við hönnunamars.
4: Konur, erum við vaknaði til vitundar okkur sjálfar sem einstaklinga og jafnframt virkaði þjóðfélagsþegna? Gerum okkur grein fyrir að heimilið hluti af stærri heild og að nauðsynlegt að þar á milli séu traustu bönd.
6: Ég heiti Hólmfríður Benediktsdóttir, ég grafískur hönnuður og leturhönnuður og að vinna þetta rannsóknarverkefni með Unu Maríu, en ég vinn líka sem grafískur hönnuður á Aton.
7: Ég heiti Una María Magnúsdóttir og ég líka grafískur hönnuður og ég einnig textasmiður og við erum að vinna þetta skemmtilega verkefni. Ég á Hlíðunum og já.
5: Hólmfríður og Una, hvað leit ykkur saman í þetta verkefni?
6: Já, það svolítið löng saga.
7: Já, við kynntumst þegar við vorum í menntaskóla.
6: Já.
7: Við vorum saman í bekk þar. En svo fluttum við, hún fyrir þú fórst í
6: listaskólan, já, í grafiskanun.
7: Já, og ég fluttið til Amsterdam að læra þar. Þannig við svona leiðir skildust aðeins þá. Og síðan fluttum við til Íslands.
6: Já, já, svo fer ég út til Sviss og svo flyttum við til Íslands og mjög svipum tíma.
7: Já.
6: Og ég með í faratöskunni eitt verkefni hérna að ég kynntist konu þegar ég var að skrifa lokaritgerðina mína já, konur að prenta saman já, þann verknað svona að prenta í sameiningu
5: Fyrir ekki að lokaritgerðin fjalla hún það?
6: Já,
5: verknaðin að prenta
6: já,
5: saman
6: Já, printing together ég veit ekki alveg hvernig ég á því það yfir á íslensku unna og kannski hjálp mér
7: Prenta saman
6: Og hérna, og þar komst ég í samband við konu sem að spurði mig hvort það væri einhverju svona hreyfingar á Íslandi af konum að prenta saman. Og ég náttúrulega bendinni á rauðsokka, hefur lengi verið aðdóndi þeirra. Og hún byrði mig að skrifa grein og ég segi já, en er samt, þá feimin við það, sko. og svo hef ég samband við Unu og þú ert líka algjör tímaritsgrúskari og varst til í þetta.
7: Já, við Já. Deilum sameilari fíkni í tímarit.is
6: og grúskið sko og hérna já, og svo upp frá því eftir við skrifum þessa grein saman að þá byrjuðum við að hérna bara pæla hvað við lindum gera meira.
7: Já, og þetta er svo sagt, þessi grein er svo sagt í bók sem að er að koma út núna í vor.
6: Já, ef allt gengur eftir.
7: Já, þar sem að það sem bókaútgefandi sem heitir Bikini Books sem er að svona kort, að þeir eru að kortleggja grasrótastarf kvenna í gegnum grafíska hönnun í heiminum og við sem sagt skrifum í rauninni, hvað maður að segja, framlag Íslands og þannig pínu fór boltin að rúlla með þetta tiltækna verkefni að við alveg lágum yfir forvitin rauð tímaritinu sem að var svona umfyllunarefni okkar í þessari grein og þannig hófst þetta allt saman.
6: Já, verðum ástfagnar.
7: Já, og eiginlega fengum þetta rosa mikið á heilan.
6: Já.
5: Ástfagnar af hverju þá nákvæmlega?
6: Sko, bæði náttúrulega efninu, en líka, já, bara framsetningin.
7: Já, þú hefur oft líst því fyrir mér að því hófst þess að í raunni svona, kann man segja, kom með þessa nálgun að fjalla þetta tiltekna tímarit í greininni. Þú hefur oft sagt mér frá þessu augnabliki þegar þú fannst þetta hann á kvennasögusafni. Kassana góði, þú veist ekki svona að lýsa því að svona opna arkivkassana og þeir eru svo reynir og
6: já,
7: svona
6: já.
7: Hornréttir og svo er allt bara ofboðslega óreiðukjönt og já. Lifandi hann inn
6: í. Já, það er ógæslega gaman, það er svo gaman að fara inn í arkivið þar sem allt er svona ótrúlega svona rólegt og svona stilt ykkur neginn og þægilegt og svona og svo opna maður og það er bara eitthvað eitthvað algjört stuð.
5: En voru þessi blöð ekki líka dálítið þannig?
6: Jú,
5: svona,
6: alveg.
5: Svolítið vilt, svona skóriðukend.
6: Jú, en síðan er náttúrulega alltaf regla í óriðinu, sko. Ég held að væri ekki sáttara ef undum hérna, segja að hefði verið bara í byllinu, sko.
7: Nei, en það er samt alveg fyndið að því að við sem tókum viðtal við nokkrar sem voru í starfshópnum í fyrstu blöðunum, svona fyrstu fjórum til sex blöðunum og það eru svona fara mjög fram og tilbaka með allaveg í þessu tiltekna viðtali með að hvort að þeir stundum segjast þær bara hafa verið að gera eitthvað og bara þær voru bara reyna að koma skilabóðin sínum út og þá bara pínu svona anything
6: goes en síðan einmitt, síðan komist það því að þær voru að líta til tímarita eins og Femina
7: já, í, sem kom út í Svíþjóð
6: já, og hún Edda Óskars sem er ein af hérna svona sem er fórsprekki hönnunar
7: Já, hlera. Hún er myndast að kona þannig hún sá mikið svona þann hluta
6: Já, hún og Hildur Já, þá sagði hún að já, það var hennar grafiskur hönnur hjá Feminu sem ég man ekki hvað hún heitir
7: Gunnela, konar,
6: hún já, Gunnela.
7: Hennar föðunafni hennar
6: Þannig að hún var alveg að þú veist vitna í grafiskur hönnu og greinlega hef, þar greinlega hafa alveg verið
5: Þar voru með fyrirmyndir
6: Já, greinlega
7: Já, að því svo líka hafa er alveg listi hvernig það kröftug skilabóð sem þær reyna að koma framfæri og þær eru að velja mjög vel myndefnið eins og við rættum mikið, það er til eitt blað sem að fjallar kynlíf og þá eru þær með mynd að fór síðan eftir Picasso
6: Já.
7: Og ég í innfældni minni spurði eitthvað, af hverju völdu þið þessa mynd? Það er bara af því að þetta er samfara mynd, augljóslega þannig að svona
5: einmitt. Þegar við hérna nefnt nokkur nöfn en þetta er auðvitað hreyfing og rauðsokkurnar voru ekki mikið að nota nöfni sín þetta var sem sagt bara svona hópurinn sem stóð að baki þessu, ekki satt
6: Jú,
7: jú
5: En þeir nefndu hérna Eddu og Hildi
7: Já, já það sem að við höfum svona í verið í samskiptum við í verkefninu eru sérst Hildur Hákonadóttir Sigrún Eldjátt Edda Óskarsdóttir, Guðrún Hallgrímsdóttir og Guðrún Ágústdóttir og Dæni Kristjáns aðeins líka en það verður þess að fimm sem að við höfum sem við sérst tókum við til við það er svona að vera
6: já. En já, og það er hérna að segja Edda og Hildur hafi verið svona já, í hérna fórustu með útlit og svo hafði hún Vilborg Harðar
7: já.
6: Verið svona hvað
7: það hún var svona, það er kallan alltaf Prímus Mótor
6: já, Prímus Mótor
7: hún svona, hún alltaf var blaðamaður á Þjóðviljanum þannig að hún svona kom þeim daldi langt í þessari blaðútgáfi og já
5: einmitt, sko þetta var blað þetta er auðvitað annar heimurinn í dag þetta er auðvitað gaman fyrir ykkur að bera saman þennan heim grafískar hönnunar þá og í dag þetta er auðvitað heimur efniskendar
6: og þetta er selt út á götu og það eru plaggöt og svo framvegis. Mm-hmm. Hver er svona helsti munurinn á, ef það er að segja, á grafiskur hönnun í dag og þá? Það eru 50 árið þetta liðin.
7: Svo mikið, sko. Við höfum rosa mikið verið að velta þið fyrir okkur líka af því að þeirra svona, hvað maður að segja, estetík og útliti á tímaritinu mm-hmm. kemur, það er svo bundið við það að þær bara höfðu ekki aðgang að öllum heimsins tólum, bara þær áttu lítinn pening og voru daldið bara svona að vinna með það sem þær höfðu mm-hmm. og við erum mjög mikið búin að, svona, við hefum ekki svar við þessar spurningar, við erum búin að velta í fyrir okkur hvernig þetta gæti birst hjá okkar kynslu mm-hmm. sem að bara mm-hmm. við höfum aðgang að öllum hönnunatólum í heiminum
6: öllum möglu já, algjörlega Einnig. Sko og það er líka svo fyndið eitthvað svona að hvað við erum komin miklu lengra eða svona í annan heim en maður gerir sig grein fyrir eins og ég spyrir það á einu tímpunkti eitthvað svona, já, þú veist, voruð þið að skanna þetta eða og það er bara svona hrópa upp við séð bara að skanna og þá, þess að, já, var ekki hægt að skanna á þeirra tíma en í dag í grafskrifnun ofta er maður vill láti hvað líti út að vera eitthvað svona gamalt að það var svona skanna maður og
7: Svo fyndi líka hvernig þessi hugtök að því í mínum huga þýðir orðið skanna í rauninu bara að svona fjölfalda eitthvað
6: Já,
7: algjörlega. Og ekki endilega það er ekki bundið við þetta tæki
6: Nei.
7: Skannan mm-hmm. sem að vissulega var ekki til að þeirra tíma Nei. En margnaðin er orðin svo aftengdur þessu
6: algjörlega.
5: En er það ekki líka það er samt ákveðin fagfræði dagi mitt að leita að þessari mm-hmm. að finna þessa efniskennd og svona, þetta útliti eins og hlutinni séu ljósitaðir
6: Já, algjörlega sko
7: já.
6: Sem er þá kannski ykkur já, mm-hmm. já. En þessum unnar að tala um
7: Já, en þá maður samt einhvern veginn að veltaði fyrir sér hvort að þetta kom að segja, innihaldi sama kraft af því að þú ert í rauninni að þetta er einhver svona nostalgíu, anarkía einhver sem mm-hmm. að kannski er ekki Eimin. Þá í alvörinni mm-hmm.
5: En grafisk hönnun snýst að miklu leiti að bara grípa auga og ná til fólks og mm-hmm. koma innihaldi áfram á hérna sem skýrast hann hátt
6: já.
5: Og það hefur auðvitað ekkert breyst þó að þó að þið séu að í dag báðar að vinna sem grafiskir hönnuður með samfélagsmiðla og internetið, mm-hmm. þá er þetta ekki alveg bara sömu leiðir þó að þú veist, í dag eru samfélagsmiðlar göturnar og torgin.
6: Algjörlega, sko.
7: Algjörlega. Og maður svona hefur alveg tekið eftir sérstaklega í þessu samtali við þær að það er svona margt sem að margar ákvörðin sem þær taka til þess að reyna daldið að, ég segi nú ekki stuða fólk, en svona gera það sem að fólk býst ekki við að sjá, sem mm-hmm. er eitthvað sem maður algjörlega sér mjög mikið.
6: Já, vekja athygli.
7: Já, og náttúrulega bara eitthvað sem það vekur athygli.
6: Já, algjörlega. En það er, og einmitt það eru líka að reyna að tengjast ákveðnum hópum, finnst mér, með því sem það er gera eins og þegar við spurðum það út í fyrirsagnarnar.
7: Já, sérstaklega framan á fyrsta blaðinu og inn í nokkrum af svona kannski fyrstu fjórum til fimm, mm-hmm. þá eru það að vinna með hvað er svona letur kerfi eða svona mm-hmm. skrift sem að maður sér daldið svona aftur og aftur sem er samt ekki alltaf alveg eins en svona svipið mm-hmm. og við vorum að spyrja þær út í þetta og þá einhvern veginn fara þær að útskýra þær hafi verið að reyna að herma eftir sem sagt, því sem að þær kalla ungpýjur hafi verið að skrifa Já. Í sínar dagbækur og stílabækur þessum tíma þannig að maður finnur að þær hafa augljóslega verið mjög meðvitaðar mm-hmm. um það inn í hvað áhorfendahóp þær eru að tala
6: algjörlega mm-hmm. og skreita oft með einhverjum blómum með eitthvað svona og þá segja þær að vilji, hafi vilja að gera eitthvað svona stelpulegt
5: ungpíulegt
6: ungpíulegt
7: en Edda Óskars lýsir þið líka að þær hafi líka verið að það hafi verið hugleiki að reyna að jafna út af því að inntaki er náttúrulega mjög hart og mjög mm-hmm. komur að segja svona hvasst á þessum tíma
6: já, já.
5: Er að tala þá um innihald
7: já,
5: bara innihald blaðsins
7: já,
5: bara, innihald, já, þannig að vera að tala bara um þessi
6: stóra málefnin þeirra þungunarof
7: og við höfum sérstaklega verið að velta í fyrir okkur í fyrirsögnum hvernig mm-hmm. það er mjög algengt að það sé að nota mynd orð eins og fóstureyðing nema mm-hmm. í letri sem er eitthvað svona daldi mjúkt og skemmtilegt
6: já.
7: Sem að manni finnst einhvern veginn
5: Einmitt.
7: Já, kemur manni mjög óvart mm-hmm. en það virkar.
6: Það virkar.
5: Einmitt, þið hafið kannski mestan áhuga á framsetningu en framsetningu mm-hmm. helst auðvitað alltaf í hendur við innihaldið.
6: Algjörlega.
7: Algjörlega og eins og í verkefnin okkar ákofa við að í rauninni endurgera ansi margar af fyrirsögnunum úr mm-hmm. tímaritinu þar sem við erum búin að láta þrívíta prenta þær í málm mm-hmm. og þá stóðum við með trámi fyrir þessum vangaveltum þar sem að við erum að endurgera stafin sem þær gerðu þannig við óhjákvæmilega erum að endurtaka og endurbyrta skilaboðin þeirra
6: mm-hmm.
7: sem að þetta er bara,
6: bara
7: ein heild
6: mm-hmm. Þetta er einmitt það sem að verður á sýningunni á milli núna mm-hmm. á hönnunum mars en talandi um þetta að því sé endurbyrta þessi skilaboð hvernig tala þessi skilaboð þeirra til ykkar í dag nú 50 ár síðan að þessi viðfangsefni voru í gangi hvernig hefur verið að kafunjanan heim fyrir ykkur?
7: Ótrúlega gaman sko, mér það svo skemmtilegar og þær eru svo hispurslausar í því hvernig það segja hlutina og hvernig það komaði með framfæri og maður svona, veist, ég sakna alveg svona framsetningu á skilaboðum
6: já.
7: Í dag
6: já.
7: Og já, en það hefur líka verið dálítið koma að segja tilfinningalega flókið mm-hmm. að tala líka hvernig þetta bara áttu við þær af því að þær eru alveg með þetta um bakslag og annað sem í gangi
6: já,
7: og maður svona
6: alveg heartbreaking
7: já, maður svona upplifu pínu að ég veit ég, maður alltaf búin að líta upp til þessara kvenna og bara það er þeim að þakka að við getum gert ótrúlega mikið að þeim hlutum sem við getum mm-hmm. gert og svo einhvern veginn þurfum að standa fram fyrir þeim að segja já, sorry, að ég veit ekki
6: já,
7: það er ótrúlega skrítið
6: já, það er mjög skrítið
7: já.
6: Mm-hmm. En já, ég er alltaf bara já, við tengjum bara báðar mjög mikið við allt umræðefni og
7: já, og svona sem mál sem að er ótrúlegt að eru ennþá bara þarf að
6: já,
7: að taka fyrir
6: sama gamla tuggan sko
7: já, hann er kannski síður, en já
6: já, einmitt sko, fyrsta skrifið inn í þetta verkefni var eiginlega þess að, hvað það er, konur prenta saman
7: mm-hmm.
6: þú varst að rannsaka í rauninu þá kannski bara þessa kvennorku
7: mm-hmm.
6: eftir að hafa verið að kafa onni þetta og tala við allar þessar konur
7: mm-hmm.
6: hefur þetta ekki verið alltaf smitandi fyrir ykkur eða hvað?
7: Jú, algjörlega
6: sko hvað tekur síðan við?
7: Við erum náttúrulega, þessi sýning sem við erum með núna hönnunumars er í rauninu bara pínu svona gluggi inn í verkefni við erum ekki hættar
6: hvernig mynda fyrsta fasa
7: já, að því svo líka höfum við reykja okkur á það að það voru mismöndir starfshópar sem komu að hverju tímariti fyrir sig og við höfum náð til í rauninu svona kannski fyrra mm-hmm. hols mm-hmm. af konum en svo urðu svona ákveðin vatnaskil í hreyfingunni
6: mhm
7: upp á 74 og við höfum svona síður kafa ofan í setni hlutan
6: mm-hmm.
7: þannig
6: að
7: við höfum það eftir
6: Yay! Nó eftir
7: Já, já. Nó eftir En það búið vera, já, gefa hérna sjáta á Rakeli á kvennasögusafninu Já, hún er búin að vera ótrúlega hún er bara búin að vera ómissandi í þessu verkefni,
6: já.
7: Bæði að fræða okkur mm-hmm. og líka tengja okkur við mm-hmm. allar þessar konur
6: mm-hmm. Þið töluðu líka að þið væru algjör grúskarar að elskuð tímarit
7: mm-hmm.
6: sem eru þetta bara hverfandi heimur mm-hmm. en það er samt eitthvað kompakk er það ekki, er ekki svona þú veist, tímarit eru í dag hálfgjör bara mörg hver árið en eitthvað kaltvöru
7: mm-hmm. algjörlega, og maður hefur alveg séð mér sérstaklega svona kannski síðustu 5-10 ár
6: mm-hmm.
7: meira af nýjum tímaritum
6: eða svona 100% einmitt, mjög spennandi hlutir í gangi þar
7: mm-hmm.
6: Hvað viðbræð við þessum þessari óefniskennd
7: já, og við erum komum að ógjaða þessu síma Já,
6: nei, algjörlega Hvað svona kom mest óvart í þessu ferli, heldur þið?
7: Kynnast þeim, heldur
6: þið? Já, algjörlega kynnast þeim Það var alveg ótrúlegt
7: Já, og líka, þú kannski vill lýsa þið betur, Hófi En við erum búin að vera að pæla líka svo mikið í þessu að hitta fólki sem þú ert að rannsaka
6: Já, það er galin upplifun Þegar maður er svona Þegar maður er að grúska í einhverju svona gömlu efni þá fabulerar maður alls konar sögur og maður er að pæla, já, býta, akkur gerir það þetta vá, gaman, og maður býr til einhvern svona einhvern heim og maður er svolítið svona einn með efninu og svo var svo ótrúlega gaman þegar komu síðan inn í sama rými og við vorum að skoða efnið og bara svona sprengdu bara upp bara stemninguna í herbyggnið og geðvikt
7: Já, og við fengum svona smjörð þegar við náðum sér einhverjum tölupúrsamskiptum Það er einhvern veginn, að því þær eru bara svo hispuslausar og svona, ég veit ekki hvernig maður að lýsa, þær eru svo kröftugar
6: Já.
7: Og það er svo rosalega smitandi
6: mm-hmm.
7: fyrir okkur.
6: Algjörlega.
7: Já.
6: Já, til að finna að vera inn í þessu arkafherbergi á kvennasögusafni, það sem að maður svona vanda sig og maður talar ekki of hátt og maður svona og svo mæta þær bara blessu, það er svo gaman, einhvern veginn þessi kontrast.
7: Já.
6: Og já, að fá að heyra líka bara af hverju þær tóku ýmsar ákvarðanir og hvernig þeim finnst að vera til.
7: Já.
6: Þetta er greinlega búin að vera mjög skemmtilega rannsóna að vinna hjá okkur.
7: Já.
6: Algjör draumur, sko. Herður rétt í lokin sýningin.
7: Já.
6: Hvernig verður mm-hmm. hún?
7: Já, við erum sérst með sýningu í á milli Ingólfsstræti 6 þar sem að við erum að fara svona að gefa innsýn í rannsóknarverkefnið og við erum sérst bæði að fara bara að sýna tímaritin og við gefum svona smá hvað maður að segja, inngang varandi hvað við erum að pæla en svo erum við sérst búnar að láta framlega fyrir okkur málmstafi sem er þrývita prentaðir
6: Já, það er í á tæknisetrinu
7: Já,
6: það sem skemmtlegt.
7: Já, og þeir eru rauninni pínu svona vísun í hvað maður segja, fortíðina
6: Já,
7: við höfum farið aðeins aftar í tíma en raus okkur að þetta sérst vísar í svona málmstafi hefnenda,
6: Já, svona lausaletur
7: Já
6: Já, við vildum smá svona gefa þessum setningum svona vægi og gera smá ykkur svona gripi sem að standans tímans tönni eða smá standlegt að segja það.
7: En svo eru þeir líka fungerandi sem prentletur þannig
6: Já.
7: Getum endur prentað fyrirsagnirnar úr tímanletinu með þessum málmstöfum.
5: Frábært, lagt til að sjá Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir takk innlega fyrir að koma við sjá og segja okkur frá þessu frábæra verkefni.
7: Takk fyrir.

0: Kristján Guðjónsson í Feneyjum, segðu mér hvar er stattur nákvæmlega núna?
1: Herðu, Halla, ég er í einhverjum bakgarði hérna svona við kanalinn sem að liggur eiginlega að íslenska skálanum. Íslenski skálan er hérna í einhver svona bátaskýli á lítilli eyju sem heitir San Pietro di Castello og er þarna svona á milli aðalsýningarsvæða þessara risastóru myndlistarhátíðar Feneyja tvíæringsins.
0: Einmitt. Hvernig var opnunin í gær? Þú varst viðstaddur.
1: Já, einmitt. Það var opnun í gær á íslenska skálanum. Hérna, sýning sem heitir Pocket Universe sem að Ásta Fanney Sigurðardóttir er búin að setja þarna upp og það var auðvitað mikil svona spenna í loftinu þarna í aðdragandanum. Hérna, þetta er ótrúlega langt ferli sem að liggur á baki. Þetta er mjög skemmtileg staðsetning, þannig einmitt. Svona aðeins fyrir utan aðal sýningarsvæðin, það sem er yfirleitt svona mjög mikið í gangi, en þarna er svona aðeins meiri ró og næði. Þetta er sýningin einhvern veginn svona dreifi sér sko í milli sko eiginlega, hvað ég var að segja, þryggja svona einhverja hálfgerða svona báta skúra og svo líka út á svæðið. Nokkur svona mismunandi rými og mjög gaman, ég get sagt þér betur frá þessu, hérna, en auðvitað þarna voru mætt mikilvægt fólk að halda ræður og hlusta og fá sér freyðivín, en það var bara hérna, sko, það var sól og rigning og ekki, veist, hérna, þetta var mjög íslenskt veður, sko, einhvern veginn líka, það var mjög fyndið.
0: Já, við fáum kannski svona meiri innsýn í þetta hérna frá þér í Kastljósi í næstu viku, fáum að sjá alla þessa fínu gesti og þessa ræður, en endilega sjá betur frá, já, þessu skemmtilega rými, þetta er daldið svona, ég var búin að heyra, sko, þeim að þið er svona, við um að taka okkur tíma til að svona, já, skynja, hlusta og vera og þetta rými býður svolítið upp á það, eða ekki?
1: Jú, algjörlega, þetta hefði alls ekki allavega gengið upp á hérna hinum svæðunum, myndi ég halda, en þetta eru, já, þrjú rými eins og ég sagði, eitt þeirra er svona eiginlega gjörningarými, þarna mun Ásta að vera með alls konar gjörninga yfir sýningatíman, að minnsta kosti einu sinni í hverju mánuði en líklega oftar. Það er svona svolítið rátt en samt svona nokkrar stöðvar sem er að svona, stunda einhvers konar leiki, hún er svolítið að leika sér sko með svona borðspil og hérna og leikinn og hvernig við eigum að fylgja reglum stundum og hvernig er það stundum gott að brjóta þær reglur. En svo er kannski aðalsýningarýmið, það er alveg sko teppalagt með bláu teppi, þannig að maður fer úr skónum þannig að það kemur inn og allt er málað einhvern veginn mjög fallegum bláum lit og svo tekur á móti manni líka hljóðverk, 16 rása hljóðverk sem er svona allt um leikjandi. Þannig að leiðum maður komin að inn, þá er maður einhvern veginn komin inn í einhvern heim og inn í þessum heim eru svo mörg verk sem að tengjast og maður getur hérna leið yfir. En það er þetta rými sem mér finnst einhvern veginn skapar einhvern svona stað þar sem að maður getur einmitt svona aðeins gefi sér tíma. Og svo í innsta rýminu þar er svona kannski, já, hryggjast ekki, þar er bíómynd sem er alveg 40 mínútur, þannig að fólk þarf að gefa sér tíma ef það ætlar virkilega að upplifa þetta verk.
0: Einmitt. Og þetta verður sterk upplifun, heyrist mér, á þér.
1: Já, mér varst alltaf mjög gaman að ég fékk að labba þarna náttúrulega með listamannum, tók viðtal við hana sem að verður í Kastljósi í næstu viku, en svo allir líka reyndar að verður með útvarpsviðtal við hana sem verður á Rásættum helgina. En þannig ég fékk náttúrulega svona mjög góðan aðgang að þessu og kannski ekki útskýringar en alls konar opnanir sem að hún gaf sem að er mjög gaman að heyra af því að þetta eru kannski verk sem að svona stökkva ekkert áman með sko merkingu og svo leiðis. Maður verður að einmitt að dvelja svolítið með þeim til að reyna að átta sig á því hvað er í gangi þarna.
0: Einmitt. Það verður gaman að heyra samtal ykkar helgina. En Kristján, það er mikið að vera líka bara í Feneyjum auðvitað. Sýningin er út dreifist í alla borg og það eru 100 þjóðarskálar og fleiri sýningar og svo er auðvitað þetta mikla drama sem er í borginni. Það er mikil mótmæli og það er ótrúlega margt gengið á. Segðu okkur aðeins frá því. Hvað er að gerast?
1: Já, þetta er auðvitað orðið í raunni frekar löng saga hvað er búið að vera í gangi en sem sagt í raunni eru, snýst þetta að mestu leitum tvo þjóðaskála núna. Það ísraelska skálan og rússneska skálan. Fólk hefur verið, já, undanfarnar mánuði, verið að mótmæla þessu með undirskriftalistum. Þeim finnst í rauninni að þarna séu þessar þjóðir einhvern veginn að hvít þó sig og einhvern veginn að koma sér inn í samtal, bara hérna, menningarlega samtalið þar sem að þau á sama tíma eru að stunda stríðsglæpi að einhverja mati og dómnefnd hátíðarinnar, af því að þetta svolítið sérstætt finn að tíðaringurinn nefnilega keppni það eru veitt verðlaun og dómnefndin ákvað að taka þá afstöðu að verðlauna ekki þjóðir hvers leiðtogar eru fyrir dómi við alþjóða glæpadómstólinn í Hag og það eru rússar og ísraelar nokkrum dögum síðar kemur síðan bara önnur tilkynning að dómnefndin sé nú öll búin að segja af sér og þetta algjörlega án útskýringa en hlýtur af einhvern veginn að vera lesið allavega í þessu samhengi þannig að það búið að hætta við að hérna, veita verðlaunin eins og hefð hefur verið fyrir þannig að nú verða bara svona verður einhver vinsældakostning sem að gestir geta tekið þátt í svona líðræðislegra fyrirkomulag en það hafa síðan verið mótmæli hérna núna þessa dagana eftir að þessar sýningar hafa verið að opna Pussy Riot og Femen voru með gjörning fyrir utan rússneska skálan og lokuðu honum um tíma og svo eru líka búin að vera mótmæli fyrir utan ísraelska skálan og þetta er líka orðið bara eiginlega svona innanríkis politískt bál hérna á Ítalíu að því að ítölsk yfirvöld tengjast mikið þessum tíjaring og skipa fólki í stjórnina og svoleiðis. Þannig að það mikill hiti en ég verð samt að segja þegar maður hérna í borginni, þegar maður að ganga hérna á milli skálana og skoða sýninguna maður verður samt ekkit mikið finnur ekkit mikið fyrir þessu
0: Ég mitt Þetta kannski meira áberandi hérna hjá okkur í fréttunum
1: Já, það fjölmiðlar hérna að fjalla mikið þetta og þetta fólk að tala þetta en þetta svona ekki alveg jafn áþreifanlegt hérna, af því að ég var bara að taka viðtöl í gær og þá var ég ekkert vitni að þessum mótmælum til dæmis
0: Einmitt.
1: Og bara í dag þá fólk bara að ganga inn og út úr rússneska skálanum og ísraelska skálanum að skoða list, kannski með smá óbræði munni, veit ég ekki en það er allavega fullt af fólki
0: Einmitt, og þessi ákvörðun dómnefndarinnar verður auðvitað til þess að ísraelski skálin og sá rússneski eru sem sagt með í keppninni. Almenningur getur valið þessa skála.
1: Já, það er bara þannig að það er hægt að kjósa þannig að ef nógu margir eru hrifnir af hérna, harða teknóinu og danspartíinu og blómunum sem eru í rússneski skálanum, þá fær rússneski skálin velun.
0: Herðu Kristján, við ætlum ekki að hafa þetta lengra í bili, kannski bara örstutt í lokin, hvernig allar eða restin af deginu?
1: Sko, ég hérna ásamt Grími, Jóni, Sigurðssyni, Tökumanni, Sjómannsins og við ætlum bara svona eiginlega að reyna að skanna hátíðina eins mikið og við getum. Vonandi hitta á einhverja listamenn, kannski einhverja gesti og gangandi sem við getum spurt út í hvað hefur svona borið hæsti á þeim. Og svo ætlum við að reyna að ná inn í austuríska skálan sem að er svona eiginlega vafalaust sá sem er mest, hvað ég að segja, hæpaður núna, það er mest umtalum hann, það er hérna sviðslistakonan Florentina Holtzinger sem er búin að búa til einhvers konar, já, skemmtigarð, SeaWorld Venice.
0: Einmitt. Kristján, við heyrum betur af þessi næstu viku, gangi ykkur grími vel að klára ykkar vinnu og bara góða skemmtun.
1: Já, takk.
2: Kristján Guðjónsson, okkar maður á Feneyja tvíjaringnum, en íslenski skálin opnaði í gær, þar sem Ásta Fanný Sigurðardóttir er okkar fulltrúi. Og við minnum á að samtali þeirra Ástu Fanneyjar og Kristjáns verður útvarpað hér á Rás 1 á sunnudag.
0: Og á sunnudag stígur önnur íslensk listakona á allt annað heimsvið, en þá fara fram lokatónleikar tónlistarhátíðarinnar Echo Rising Star, sem haldin verður í Hörpu helgina. Þar flytja sópransöngkonan Álfeður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri tónleika undir yfirskriftinni Lavði Lazarus En Álfeyður Erla er fulltrú Íslands og Hörpu í samstarfsverkefni fremstu tónlistarhúsa Evrópu sem snýr að því að lyfta framúskarandi ungu tónlistarfólki með tónleikar tækifærum og samfélagsverkefnum. Við sjá tók á móti Álfeyði Erlu í hljóðstofu í morgun en okkur ber að vara við því að í samtalinu sem hér fer á eftir fjallaðum sjálfsvíg. Við bendum þeim hlustendum sem mögulega upplifa slíkar hugsanir á Píetasamtökin eða hjálpar síman 1717. Heyrum hvað þeim Álfeyði Erlu og Melkorku fór á milli.
3: Álfeyður Erla, hvað þýðir það að vera Echo Rising Stars listamaður?
4: Það þýðir að ég hef fengið þann mikla heiður að fá að ferðast Evrópu og fæ að syngja á fjölmörgum tónleikum í yndislegum tónleikasölum fyrir hönd Hörpu og fæ þannig magna tækifæri að kynna mig sem listakonu erlendis og kynna líka íslenska tónlist og erlendri grundu og það því bara ein stór veisla sko.
3: Já, þetta eru semst nokkur tónlistarhús, Elb Filamóni og Konserkibá og fleiri sem taka sér saman að bjóða ungu tónlistafólki að ferðast á milli þessara húsa og vera með tónleika, það ekki rétt skilji.
4: Einmitt. Í rauninni fer bara þetta ár algjörlega í það að ferðast Evrópu og fá þetta tækifæri sem sagt og maður fer algjört listrænt frelsi til þess að bara flytja þá tónlist sem maður tengi við og það gjörsumlega magna, sko.
3: Mm. Þú ert visti íslenski listamaðurinn, það ekki, í þessu prógrami?
4: Jú,
3: mikilvægt.
4: Jú, þetta sem sagt í fyrsta sinn sem að Harpa tekur þátt í þessu samstarfsverkefni og núna einmitt frábæri listamenn á leiðinni til landsins og það verður stór hátíð bara næstu helgi, A Rising Stars Festival á laugardag og sunnudag og fernir tónleikar framundan.
3: Já, það líka píanuleikar frá Georgíu sem heitir Georgi Gigasvili og austurískur selleikar sem heitir Valerie Fritz og svo Matt Saxofón kvartettinn frá Portugal.
4: Já.
3: Hafið þið verið samferða að einhverju marki
4: Já,
3: þekkir þetta fólk?
4: Þetta yndislegt fólk og við hittumst hér og þar svona, núna til dæmis núna fyrir hluta þessa árs þá bara hittist auðvitað hverja helgi á, í nýri borg, það var mjög surrealist en gaman, þannig að þetta eru bara orðnir góði vinnumanns í dag sko og ég laka til að sýna þeim Ísland, stolt af Hörpu og útsýninu og vondi bara verðið ána með þessa heimsókn.
3: Snúum okkur að tónleikunum ykkar Kuna Lahiri sem þú hefur unni náum með þó nokkur lengi og varst líka með Apparition tónleikana sem að bökti mikla aðtykli en yfirskrift þessara tónleika Lafði Lazarus, hvaðan er sá titill?
4: Já, við fundum þetta magnaða ljóð eftir Sylvie Plath sem heitir Lady Lazarus á ensku og hann, Aribert Ræman, þýst tónskáld, notaðist við þetta ljóð og bjó til, þetta séu svona 17 mínútur af, já, 17 mínútur a cappella verk og við fundum þetta og þetta er alveg gjössanlega magnaða verk, ótrúlega krefjandi og þar sem við kuna elskum að augra okkur aðeins þá hérna hugsaðum við að þar sem að enginn þekkir þetta og þar sem þetta er svona skemmtilega áskunum þá ákveðum við að skipta þessu niður í fjóra hluta og bæta við annari tónlist svona inn á milli, við köllum það oft svona á ensku, segjum við alltaf The Pillows, kottarnir, mýgri tónlistin inn á milli. Af því að þetta er í rauninni svona eins og bara gjörningur, þetta verk, þetta er bara Arbert Ræman notar allt tónsviðið, ég fyrir hann að syng alveg upp í hæstu hæðir og líka dýnamiklega séð að ég fer frá því að hvísla og yfir ég að öskra, gjössalega. Þannig að þetta varð bara svona megin innblásturinn okkar fyrir þessa efniskrá og þetta er bara, ég veit ekki, kannski svolítið eins og líklega kannski svona eins og leikunur upplega það að fara með monolog, sko, þetta er svona, já, innleikur, bara þetta er svona líka svolítið sést þetta, kuna í þessum augnablikum er ekkert að spila á píanóðu, þannig að þetta er svona ótrúlega mögnuð upplögun og ekki einföld. Það er alveg bara svona maður eftir sér, þetta er bara svona svo að hlaupa marathon og já, nýja áskorun, sko.
3: Þetta er frekar svakalegt ljóð, Lady Lazarus, og þetta er texta sem hún samdi bara stuttu áður fyrir fór sér.
4: Já.
3: Hvernig tengjast hinn verkin í efniskanu?
4: Í efniskanu, sko, það er hérna við, eins og ég sagði, skiptum þessu ljóði sem er náttúrulega nokkuð langt og mjög svona ögrandi á köflum. Við skiptum því þessar fjóra hluta og stundum fundum við bara tónlist sem einhvern tengist í rauninni bara bókstala orðunum sem að hún notar í ljóðinu og stundum förum við bara einhverja allt aðra leið til þess að ná fram öðrum blæ sko eða stemningu í tónlistinni af því að maður þarf líka einhvern veginn svona smá pásur inn á milli. Þannig að við höfum bara líka leikið okkur ótrúlega mikið með það að hérna hvernig lögin tengjast innbyrðis frá úst, úr tóntegundum við einhvern veginn elskum þessa þögn inn á milli lagana því að það er alveg einhvern veginn stór hluti af efnisgráni og tónlistin sjálf sko, einhvern veginn rýmið sem myndast þannig á milli lagana.
3: En eru svona tematískar tengingar líka á milli textana? Þetta eru...
4: Já, það má alveg segja það sko. Ég veit ekki, þetta varð allt bara svolítið óvart svona einhvers konar ádeila á bara eða bara svona smá augra feðraveldinu og já, þetta varð bara svolítið feminist sko. Þannig að er eftir að gera annað með þetta ljóð, þennar Silvíu sko. Og í rauninni tengi þetta líka mikið við bara móðurhlutverkið af því að ég gjössalega fór í einhvern ham og bara kynnti mér allt sem hún hefur gert og var sjálf líka svona nokkuð nýlega orðin móður þegar við vorum að ákveða að taka þetta verkefni hinn að okkur þess að læra þetta verk og þá bara svona óhjákvæmilega var þetta tengdi maður hinn já, við hana sem móðir og við vildum bara vekja athygli á bara líka andlegri heilsu og hinn hvað það er mikilvægt að tala um líðan og bara já þannig að þú veist þetta var, breytist bara í svona stórt einhvern ákall þessi konsert sko og þannig að já það má segja það að textarnir tengjast en eins og ég segi líka stundum bara fara í alltara átt og hún tala til þeim sem ákvæmna líkamsparta í ljóðinu sínu og þá erum við í Britten til dæmis á svipum nótum það sem maður talað um lík sem, eitthvað, sem er eitthvað fagurt
3: og hún er að tala um í þessu ljóðu kannski hluti sem að var óvenjulegt að já. Koma í orð á sjötta áratugnum en við þekkjum betur.
4: Já, var þið kannski algengar í dag hún svona blandar á einhvern snildarlegan hátt svona fegur með einhverju sem er svona grótesk eða eitthvað svona svolítið, já ógeðfelt einhvern veginn líka bara og, hún, og á samtíma blandar hún svo mikill sko miklum húmórin í þetta en þetta er ekki eitthvað léttmeti, þetta er einmitt hún er að lýsa því hvernig hennar þrjár sjálfsmórstilraunir hafa verið sko og hún skrifar þetta, ég var að fletta þessu upp, hún skrifar þetta í oktober 62 og svo er fyrir hún sér 63 sko og hún segir einmitt í ljóðinu bara I am only 30, ég er bara 30 og svo er sko bara ævi hennar er bara það er efni viður í óperu sko ég bara segja hér með hver er alltaf að skrifa óperu um þetta því að hún átti stormasum sambandi og ég get alveg sagt bara einhvern veginn í lokin á þessum tónleikum alltaf þegar við erum að flytja þetta þá bara ferðast ég alltaf í huganum einhvern veginn í það scenarió þegar að hún er búin að fyrirfara sér í eldhúsinu einhvern veginn hérna kveikti á gashellunni setti bönnum sín í næst í svefnherbergið, lokaði hörinu og ég veit ekki, það er bara óhjákvæmlega bara ferðast ég alltaf í þessa senu svona í huganum í lokin á svona tónleikum og bara hvílík sorg og já, það er bara hryllingur sko og sem móður þá bara vá, hún hefur verið bara svo vansæl, elsku konan. Þannig að þetta er mjög skrítið með þetta fólk bara í kringum mig, bara af hverju er það vel þetta ljóð, þú veist, hvað? Það er mjög erfitt að útskýra þetta, maður heillast samt einhvern veginn af þessum hryllingu. Þetta er kannski einhvern veginn svipað á að, ég veit ekki, við elskum að sögum okkar að horfa á þúst spennumyndir eða eitthvað, það er eitthvað svona, eitthvað sem að læðist upp að manni, svona, gefa manni smá gæsaðu, sko, en það er kannski líka bara, ég veit ekki, kannski spilar inn í það að ég sem sönguna enda ofta á því að syngja einhverjar fallegar laglínur svona prinsessan í óperunni eða þú veist, stelpuskottan einhvern veginn, þú veist, en þetta gefur mér nýtt tækifæri til þess að líka bara syngja sko ljótarnótur, bara þú veist, röddin er svo magna hljóðfæri, meina við höfum ekki takka til líta og sem býr til hljóð heldur bara, þetta er líkaminn okkar, þetta er sálin okkar, til dæmis bara að syngja, þú veist, þegar maður er eitthvað þungur á því eða leiður, þú veist, það bara ómögulegt, þetta bara svona, já, það erfitt að finna mennskara hljóðfæri en röddina, sko, þannig að það bara búið að vera ótrúlega lærdómsríkt að takast á þetta verk og núna ég mitt að ná mér eftir kvef og svona þannig að það var ég mitt að bæta á í spennuna sko fyrir innan konsert á sundin.
3: Það hljómar eins og já, mikil tilfinninga rússipanni sem þið ætlaði að leiða áhörnundur í gegnum.
4: Já.
3: En segð okkur aðeins þið ætlaði að frumflýta líka nýtt verk Náðarstef mm-hmm. eftir Maríu Höld Markan Sigfúsdóttur.
4: Já, einmitt, er búið að vera yndislegt að vinna með Maríu og kynnast henni bara, það hefur lengi verið svona á verkefnalistanum að kynnast henni, sko, þannig að það var frábært að fá það tækifæri í gegnum þennan Evróputúr og það var líka bara gaman að eiga samtal við Maríu um hvaða ljóð myndu hæfa þessum þremur efnisgrám og því að það er mjög krefjandi verkefni að finna eitthvað, eða semja eitthvað sem að þarf að vera flutt í svona ólíkum stemningum einhvern veginn af því að við erum með þetta Lady Lazarus program og svo erum við með annað program sem heitir Migrations sem er svona ferðalega fugls ýmsa menningarheima og tungumál og svo erum við Apparations sem við fluttum með tíðna á Íslandi þar sem George Crumb er í megin hlutverki þannig að hún var með aldeilis krefandi verkefni en samt er svona líka yndislega þrjú lög fyrir okkur og ljóðin koma frá Íslandi, Pólandi og Palestínu og eiga það kannski sameinlegt að já, eins og kemur fram með titlinum þetta er hún náðar stef fyrsta lagið er strax orðið bara eitt af mínum uppáhaldslögum sem ég flyt á tónleikum af því að það er mjög skemmt að segja frá því hún notar e-bows sem eru svona seglar sem að gítarleikarar nota oft í poppi meira kannski og rocki og svona en hún notast við það í þessu og Kúnal setur þessa e-bows inn í flýlin og þá myndast alveg magna hljóð og svona það er bara svona íslensk einhvern veginn hugleysla, þjóðlag einhvern veginn við mjög fallegan text eftir Fríði Ísberg og svo eru hinn lögin svona já, eins og ég segi, Póland og Palestína þetta er svona, það eiga það sammeinlegt að við erum ofta svona að tala um fugla og þetta svona frelsi, kannski það hérna löngun fyrir frelsi kannski líka sammeinar þessi lög og eins og þarna annar lag svona baróttu söngur frá bandaríkjunum Oh Freedom, líka orðið eitt af okkar bara uppáhaldslögum að flytja hérna útsetning eftir bandaríska tónskáldi Sean Ogpeopolo já, þetta er bara svona, þetta er bara ákall eins og ég sagði, þetta er svona bara hlustið á okkur þetta er bara, ég meina það er ekki það gengur ekki annað í sem heimi í dag sem er svo fullur af hatri og ójafnréttlæti að bara að nota þetta tækifæri til þess að hérna, svona, reyna allavega skilinni eftir þessi mikilvæg skilabóð það er bara, misti ekki annað hægt sko. En það á sama tíma er það bara þá einhvern veginn já, þetta er ekkit léttmyndi þetta er bara, reynir á og þetta er bara í hvet listafólk til þess að vera óhrætt við að fara á þessar slóðir og augra sér kannski og setja sig í spor annara og bara, tónlistin alltaf bara hefur svo er svo mikið sameiningatákn og það sem að hefur kannski verið bara einna svona eftirminnilegast að svona sem ég tek út úr þessum Evróputúr er það bara hvað maður er búin að kynnast mikið af fólki sem kemur til okkar eftir þessa tónleika bara með tárin í augunum og bara takk fyrir að heyra í okkur eða þú veist, bara fólk sem ég hef aldrei hitt bara kemur og faða með mann þú veist, það er bara svo magna að sjá hvað tónlistinni er bara tungumál út af fyrir sig og já, fólk bara tengir einhvern veginn á öðru leveli einhvern veginn

0: Hjartalega velkomin í Vísi á Ása Bríet.
1: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvað að byrja? Það svo margt að ræða. Mér langar held ég fyrst að fá að heyra aðeins frá þér svona, aðeins frá þér og þinni leið í fatahönnun.
1: Já, já, ég er fata og textilhönnur, búin að læra það, en ég er frá Íslandi og svo mamma mín frá færum, þannig ég hálfu færingu líka. Og það hef alltaf verið svona, minn bakgrunnur hefur rosa mikið, svona konar í kringum mig voru alltaf rosa mikið að prjóna eða að gera græja og alls konar, þannig að svona frá ungu aldri hef ég alltaf verið að vinna rosa mikið með höndunum. Þannig ég vissi alveg frá því ég var mjög unga, mér vildi fara í fatahönnun eða vinna eitthvað með fötum. Þannig að þegar ég fór í menntaskóla þá fór ég í tækniskólinn í Reykjavík og lærði klæðskeran. Og þaðan fór ég svo í myndlistaskólinn í Reykjavík þar sem ég fór í textíl og þar svona byrjaði ég að læra svona grunninn á öllum textíl aðferðum, þú veist, lærði að spinna og spinna mitt eigið gatn og vefa og vefstól, teiti upp í vefstól, prjóna bæði höndum og vélum, þannig að ég var með svona rosalega góðan grunn í raunin textíl áður en ég ákvað að fara í fatahönnun. Fór svo í fatahönnun í draumaskóla minn í London, Central St. Martins, þar sem ég útskrifaðist úr Women's Wear og þar var ég rosa mikið svona fókus einmitt á svona minn bakgrunn svona frá klæðskerunum og textílnum og blanda því saman og það var rosa gaman og það var alveg algjör draumur einmitt að vera í þessum skóla, algjör svona mikið svona mínum svona rólmótulum hafa farið þennan skóla þannig að það var mjög gaman og svo ákvæði ég fyrir master og þegar ég var ákvæði í hvað master ég ætti að fara þá fannst mér að ég þetta vera með eitthvað svona sérstöð til þess að fara inn í fatahönnun og því að svo mikið af fötum í heiminum og ég svona vildi vera með eitthvað ákveðið svona nýs. Þannig að ég ákvað að fara í master með sérhæfingu í prjóni og leið til Parísar, svona mekka tískunar og hérna, já, fór til Parísar þar sem ég útskæðast síðastlega vor með master í fatahönnun með prjóni. Og já, það var bara besta sem ég gat gert, það var bara ótrúlega gott nám, lærði rosalega mikið svona tæknilega kunnáttu í prjóni, þar sem við vorum að læra á svona iðnar prjónavelar, þannig ég lærði að prógrama mitt eigi prjón og já, einmitt voru líka að bara læra þvist, garn og mismyndi efni og það er rosalega mikið af mismyndi garni og svona innovation í rauninni hvað er hægt að fá í efni við í prjóni Einmitt. Þannig að þetta var rosalega gott nám og lítill hópur bekkur minn og alveg frábæri kennarar sem að sáu svona mjög vel hann
0: Hljómar eins og þessu leið hafa verið mjög rökrætt fyrir þig
1: Já, búin að vera alltaf lengi í námi en þetta búið að vera já, allt bara svona make a sense og hérna
0: Þú ert komin alveg á þína hillu núna
1: Alveg, já, mjög góðan bæði tæknilegan og líka bara kreatif svona, já
0: Og í millitíðin ertu líka búin að vera að vinna í allskyns mjög frægum tískuhúsum.
1: Já, ég fór, maður var eitthvað í smá svona, að vinna hér, áður maður fór út þá var maður eitthvað en að vinna hér með eitthvað vísingu fatahönnum að kynnast svona, hvernig það að vera hérna. Svo þegar ég var í St. Martins þá fór ég til Parísar í sex mánuði og var í starfsnámi hjá Chanel og var í textildildinni þar. Og það var algjör draumur líka, eitthvað, þá fekk maður svona einmitt að snerta hvernig tískaumurinn í París er og þá líka vissi ég svona að ég vildi fara aftur til Parísar. Svo sem sett eftir mastersnámið þá þurftum við að taka svona 6 mánaða starfsnám. Þannig að ég fór í 6 mánaða starfsnám hjá Hermès sem er svona eitt stærsta tískuhús í París og þá líka mjög gaman að fara þangað því að Hermès þau... svona þeirra heimur er hesta, þeir eru byrjuðu sem sko hestafyrirtæki að gera hnakka og svo svona þegar tískan byrja að breyta og fólk byrja að ferðast öðru sér heldur en hestum þá byrjuðu að gera föt þannig að það var mjög gaman því að ég hinna, amma afi er úr sveit og erum hesta og kindur þannig að það var aldrei gaman að vera svona mikið að skoða hesta og föt svona í því samingi saman og já, svo klára ég það starfsnám og þá fekk ég vinnu síðasta haust hjá Dior þar sem ég búin að vera og vinn núna sem fatahönnur hjá Dior í París
0: Einmitt, því lík leið frá saumölinu með ömmu í setinni og núna í París hjá Dior
1: Já
0: Það hljómar eins og þín svona þú hugsir föt út frá útgangspunkturinn eru efnin
1: Já,
0: er það ekki?
1: Jú, algjörlega
0: Þú verður að vinna mjög mikið með ullina og svona finna leiðir til að kannski vinna með hann á eitthvað nýjan hátt, ekki
1: Já.
0: Satt?
1: Jú, algjörlega. Það var svona, því ég var í BN-náminu og hérna, það var svona, svona byrjunarpunkturinn á því var að ég fekk ull frá ömmu sem að ég kemdi svo spann mitt eigi band og það var svona, fekk svona tilfinninguna hvað það er henni tekur mikinn tíma að búa til efni og mér finnst það svo fallegt tíminn sem við tökum okkur í að gera flíkur og að gera textil. Þannig að flíkunar sem ég geri rauninni, ég byrja með efnið og textilinn og þaðan út af því kemur svona, kannski svona sagan og heildarlúkið á það sem ég gera.
2: Einmitt. Þú ert að segja okkur frá á hönnuna massa morgun útskriftalínunniðinni úr þessu námi í París, Masters línan þín, Já. Sem er einmitt mjög svona konceptdrifin. Segðu mér frá þessara sögu sem að umlikur þá þær flíkur.
1: Já. Einmitt, þannig að ég mér finnst mjög gaman að vinna með Ísland og með svona, já, bara sögu Íslands og sérslega þá frá konum frá Íslandi þegar að búa til svona sögur eða búa til koncept fyrir línuna mína. Og þetta masterslína mín, hún heitir Ástandið og inspirerð af ástandinu á Íslandi í seinni heimstyrjöldinni og þá sérslega það sögu kvenna og konar sem að lendu í ástandinu. Þannig að svona út frá því þá bjóð til mínar eigin sögu, þegar ég skrifaði mínar eigin sögu íslika konu sem að verður ástfangin af Hermanni og svo einn daginn þegar hann hefur farið burt frá landinu, þá skilur hann ekkert eftir nema Hermanni jakkan sinn og hún tekur Hermanni jakkan því að hún vill muna eftir honum og svona þegar minning hans hann og ástinnira byrjað að dofna þá byrjar jakkinn raunin líka að brotna niður Og hún handverkskona og vinnur mikið með textíl, þannig að hún vill ekki að þessi ást degi út svo hún byrjar að endur vinna jakkan með sinni svona arfleið í handverki. Og það var svona byrjunarpunkturinn hvernig ég raunni sett flíkuna saman, þannig að ég að vinna rosa mikið með sko mjög fínt mohair þræði og þessum að flíkunar hangar raunni allar á þráðum og að blanda því saman við blúndu, og mjög svona fíngerðum tæknum saman við ull sem meira svona þykk og kannski minnir meira á svona hermana jakka eða þetta kallega þannig að ég að blanda svona saman já, í kvenlega og kallega með hérna í efnisvali
2: Einmitt og vinna með minningar bæði í sögunni og líka í efnisvali vegna þess að þú ert að nota endrunin efni ekki satt líka
1: Jú. Þannig að jú, það eru rosa mikið gatt sem ég nota eru svona recycled
2: endurunni,
1: já. Og já, blanda því saman og líka bara svona litinni líka að taka sko liti sem eru á þessum tíma 40 svona pastel og svona þannig,
2: svona daufir
1: já, og svo saman við þetta hermannagræna og líka rosa gaman að gera rannsóknarvinnu á þessu tímabili á Íslandi

0: samhengi myndarinnar má þá túlka titilinn sem vísun í aðra notkun orðsins. En skorðið Apex Predator á við þau rándýr sem eru efst í fæðukeðinni. Þetta var til dæmis við mannfólkið. Í Ástralíu kynist Sasha ungu manni á bensínstöð, Ben sem Taron Egerton liggur. Hann sýnir henn á korti hver sé fallegasta leiðin þjóðgarðinn. Það líður þó ekki á löngu þangað til í ljós kemur að hún hefur gengið beint í gildru því hann ætlar sér að veiða hana og matreiða. Við tekur eltingaleikur óbyðirnar og Sasha þarf að spýta í lófana og heldur betur nýta þá útvistarhæfni sem hún býr yfir ef hún ákomast lífs af. Það verður ekki hjá því komist að minnast á mynd John Spurmans Deliverance frá 1972 í samhengi við Apex. Báðar myndir fjalla aðkomu fólk sem heitir fyrir óþögna og óþægilega sveitadurga og afskektum slóðum. Báðar snúast að miklu leitu flúðasiglingar og í þeim báðum aðkomu fólkið fórnarlömb ofbeldis af hálfu heimamanna. Ólíkt Deliverance leikur þó ekki andlegt myrkur yfir allri Apex myndinni. Það sérstaklega persónan Ben sem glæði spennumyndina smá gamansemi. Taron Egerton tekst að dansa fullkomlega á línunni og gera þannig að spinnigal brjálæðing bæði hryllilegan og fyndin án þess að annað drægjur áhrifum hins. Myndin þó full alvara að láta þessar persónur finna fyrir mætti náttúrunar og það raun hún sem persónum stafar mesta hættan af. Þó nafn þjóðgarðsins sé skáldað myndina öll tekin upp utan dyrra í ástralska þjóðgarðinum Blue Mountains Park og það sem sést af honum allt gullfallegt. Það færir áhærundur alltaf nær hasarnum þegar raunverulegar aðstæður eru notaðar í kvikmyndum frekar en tölvubrellur. Það að Charlize Theron sé í alvöru á fleigi ferð niður freyðandi flúðir rífur upp spennuna. Tölvugerðu atriðin á milli þessara raunverulegu atriða valda því ákveðnum vonbrigðum og dempa áhrifin en þau eru þó flest nægilega vel gerð til þess að drepa ekki alla stemmingu. Það ekki síst því að þakka að Theron klifrar og prílar í alvöru þó bakgrunnurinn sé tölvugerður. Spennan mallar þó bara í gegnum myndina og nær aldrei suðumarki af neinu viti. Handritið sem Jeremy Robbins skrifaði ósköp fyrirsjáanlegt og það lítið sem ekkert annað en spennan sem stendur upp úr. Það gætir einnig ákveðinar tilneigingar sem venja í Netflix-myndunum að persónunar segja hvað að gerast þótt öllum sem að fylgjast með ætti það að vera fullkomlega ljóst. Eins og tónlist Högna Egilssonar nær stöðugt suð í gegnum myndina. En hún ekki bara ófrumleg, heldur verðið sem hún sé að passa upp á öllum stundum að áhorfendur viti hvaða tilfinningalegu viðbrögð myndin sé að reyna að vekja. Þær tilfinningar fara þó því miður forgörðum hjá Charlize Theron, sem stendur sér vel sem töffari en virkar aldrei eins og hún trúði að hún sé í hættu. Það því erfitt að hræðast fyrir hennar hönd þegar það leikur engin vafi á að hún muni sigrast á illmenninu og komast lífs af úr þessari svaðalför. Apex er því ágætið spennu skyndibiti þótt hún getið seint talist toppurinn á einu en einu eins og titillinn gefur til kynna. Hinn raunverulegu sigurvegarar myndarinnar eru þá án efa ferðaskrifstofur Austur-Ástralíu.
1: Þetta var Kolbeinn Rastrik. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir. Ég þakka samfylgdina hérna í dag og ég ætla að fá að ljúka þessu á lagi með hljómsveitinni Trúbrot. Þetta er lagið Án þín.

Þetta var lestin úrval vikunar í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur. Næsta á dagskrá næturútvarpsins þáttur Illuga Jökulssonar, Frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagna safni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma. Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Maugham's sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert fram eftir öldinni einn mestlesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðin rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin sú að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjónvarpsmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum og meðan útvarpsleikrit voru og héttu þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mýgrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Maugham's þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú leifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hann þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrir hluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Maugham's. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti, því hinn allra besta geymd hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna. Og það kom sér óneitanlega betur að hann var í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldrafólkinu. Hann bar búningin með velþóknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla, en aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleyja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru, og allt safnið lá snoturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafi verið með, handa auðugu kerlingarskari og beið þess svo rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega birtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig, getur honum ekki dottið í hug að mig sé farða muna í teið mitt?
Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hógværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverð hjá efnuðum sóknarbarnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sig fram í allt. En formann var umburðarlindur, Sankti Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir velmetnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað vænt að hann hefði enn samið sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bann sett brask í honum, sagði formann, en býðum við hann á eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra á þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staðar. Formann viljiðir koma snöggvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með á næju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór príðilega fram, sagði formann. Skrítið að barnið hætti óðara að gráta þegar þér tóku það upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti. Ég nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekta röngum þegar hann hafði reiðrað þau á handleggnum. Og presturinn nauti í kyrr þegi velþóknunar og aðdáunar í svip mæðra og bandfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undan inn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjaldlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaðan þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og hefðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sáttu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafði komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu enginn hneyksli gerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbygginn góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræðilegir á svip. Nú hefur hann verið eitthvað að jagast við þó, það bregst mér ekki, sagði formann við sjálfan sig. Vill fá þá til einhvers sem þeim er þvert um geð, takið eftir, það mun reynast rétt sem ég segi. Þrátt fyrir þessar hugsanir sáust engin svipbrigði á nýrökuðu fyrirmannlegu andliti kirkjuþjónsins. Látbrað hans bara reyndar vott tilhýðilegar virðingar en engrar auðmýktar. Hann hafði reyndar verið óbrotin þjónn áður en hann gekk í þjónustu kirkjunar en hegðun hans alltaf verið óaðfinnanleg. Ungur hafði hann gerst þjónustu sveinn hjá auðugum kaupmanni, smá hækkaði í tegninni stig af stigi og loks orðið yfir þjónn. Þá hafði hann orðið kjallarameistari hjá greifa ekju og þegar hann reyðist til kirkjunar var hann yfir kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholta, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hyggað lávarðurinn og liðsfóringinn séu mér sammála að þér hafið rækt skildu við þar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar
að þér séuð hvorki læs né skrifandi. Formann brá ekki hætis hót. Gamli prestur hann okkar vissi það og fegst ekki Hann var vanur að segja að eftir sinni hyggju þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki laga á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti. Og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað að þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa fréttirnar, sagði hinn sóknarnefndar maðurinn, og þurfið þér aldrei að skrifa bréf? Nei, herra minn, ég kemst prýðilega af án þess. Og núna á seinni árum, síðan allar myndirnar komu í blöðin, þá skoða ég þær, þannig er til að fylgjast með. Konan mín er næstum því skólagengin og ef ég þarf að senda einhverjum línu, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt, ýmist skotruður augunum til pressins eða störðu niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samt í Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á fölta andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta því er standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfni er í besta lagi en við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar en getur þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin nei, herra, ég hættur að ég geti það ekki nú orðið Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert Forman hafði aldrei lítist vel á nýja prestin. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að samt í Péturskirkju. Hann var engin klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðileika og lifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég orðin of gamall. Til að fást við þess áttar kunstir. Ég nú orðin svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég segi sjálfur frá, þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hafi ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt ég kynni að geta lært að lesa núna, þá held ég að mér þætti það ekki ómaksins verðt. Ef svo formann, þá er ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteysi lokað kirkjuhurðinni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfarana og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læsti kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunarlaust og í stað þess að halda skemmstuleið heim eins og venjulega
Þar sem brennheitur tebóllinn beið hans, þá hélt hann í öfugu átt. Hann gekk hægt, honum var þungt fyrir brjóstinu og vissi varla hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt Sankti Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildan óvirða sjálfan sig með því að ganga að neinum afarkostum. Hann hafði nurlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, en það hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við Sankti Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm, setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun prestsins næsta sunnudag eftir að hann hyrfi úr tölu lifenda. Þá yrði langrar og dyggrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts Formans, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert Forman var bindindismaður á tóbak og vín og þó með litlum undantekningum. Honum þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í hug að það myndi hressandi að kveikja í og því hann bar aldrei vindlinga á sér þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grössum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái, en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert Forman, og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann giftist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði Forman. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn um götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að. Litla búð til leigu alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar hafði hann gert leigusamning og mánuði eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju þá hafði Albert Edvard Forman gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærilegu niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert Forman rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann. Hann hóf leitað öðru löngu stræti sem ekki hefði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann það og litla búð til leigu þá tók hann hana og setti þar upp útibú. Þetta gekk engu miður og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir, þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala en litla búð til leigu, þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og grætti á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milliðir á hverjum mánudagsmorni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerun honum að bankastjórinn bæðan að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstofuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði Forman, vegna peningana sem þér leggið inn hér. Vitið þér hvað þér eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn,
en vel getur skeikað fáinum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér röskuð 30.000 pund. Það mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skuluð vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræðasvipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eru þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annað stað allt. Í eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykki yðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði formann hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Formann brosti í kampinn. Það er vonaðir búist við því, herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann hvorki að lesa nýja skrifa, nema reyndar klóra nafnið mitt, og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuru sinni heyrt. Já, sjáðu þeir til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir enum seinan og þá vildi ég það ekki, það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það maður að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsni ég skrifandi. Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði formann og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Nefiltorgi.

Þrír breskir rithöfundar á fyrirhluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham. Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu Breta. Hann skrifaði breska stjórnendur í nýlendunum sem burðarstóðir reglu þótt ýmislegt geti vissulega bjátað á. Orwell tók allt annan pól í hæðina. Hann afhjúpaði heimsveldið sem ranglátt, sem kúunarafl í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherranna sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa. En hún gerist í Kína á fyrirhluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðsti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofu þjónin sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp. Litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafið skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom hann í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjótt númer eitt vissu upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt, svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í hug á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var vissum að heita gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofu þjónar og synir þeirra sömu leiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma
Þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvað var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálægt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila bridge og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ár ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa um að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðalskrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafði hann mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þess að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í 8 milli hans og konsúls og það var ekki hann sem varð að láta í minnipokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brost hann því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar. Maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum kokteils, svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér 2 glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt á eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi þetta í huga að vilja tilla sér í hann, en hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá, og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni, var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti 2 hesta sem hann var von góður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta þá snúa á sig. Og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað af mörkum svo hægt yrði að koma honum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig, það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði, en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði, en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinnir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn. Hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu. Hann reikaði fram og aftur garðinn og las nöfnin á legsteinunum. Hér lágu 3 hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Mary Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908. Hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil þyrping, það voru 2 trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óvirðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða. En djöfullin hafi það, það náði ekki nokkuri átt að láta þessa kínversku hunda vera brytjað á niður.
Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Það var ágætur piltur, hann Edvard Möllokk. En hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið á tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkrir fleiri laglegir krossar með mannanöfnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan. Þeir höfðu komið til Kína, þeir höfðu aldrei fyrir séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar. Svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veit ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Auðvitað var það óttalega sorglegt, en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafi drukkið marga af þessum ungu mönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sámaður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snotur stúlka. Hann var alvarleg ástfangin af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteinin til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin, en hann lifði og svo sannarlega lét hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiðaþyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu og tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neitt væri dáin í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirnir líti ekki einu sinni við honum, þeir héldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál og hann spurði verkamennin á ensku handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið. En hann hefði samt áraðanlega heyrtið sketið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér segja stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki færið inn í þennan kirkjugarð, hann plýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer tvö. Heyrðu, Peters, veistu hver er dáin? En Peters vissi ekkert, framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofuþjónunum og sendi hann í kirkjugarðinn til að spyrja verkamennina, svo fór hann að undirskrifa sendibréfin. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjórinn fór að verða dálítið órótt. Hún geðiðist illa að þeim atburðum sem hann vissi enginn deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi allt af allt og hann sendi eftir honum. En þjónninn hafði ekki heyrt að neittn væri dáin í bænum. Ég vissi að það er enginn dáin, sagði framkvæmdastjórinn gramur. En handa hverjum er gröfin? Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáin. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bættan við leið og þjónninn fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina,
en hann reyndi að hrekja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búinn að drekka viskíið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði ein eða tvær rúbertur af Brits fyrir kvöldverð. En hún virði rórra ef hann vissi hvað þjónninn hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónninn aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ert að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust. Það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöfulinn á þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir lítu hvor á annan. Svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Frangandastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur. Var komið fram á varir hans en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir lítu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurrkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina. Mér að segja hirðan eða þá mokstursljóðið þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum á grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byrja hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttuð að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var sírraulandi þegar hann spilaði brits, annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola gerða hann nú aðeins öruggari og þess þarnaðist hann því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinni einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir segju óvenjulegt við sig. Allt í einu varð honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæi hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi. Hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt. Þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin, þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki um föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta. En hann bað um flösku af kampavíni með matnum
og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glös af því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gæti ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafa hana. Hann var viss að hafa séð þá. Það var eins og hver hann fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð þá með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitin braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðut barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á manninn en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur, eins og honum stæði ekki á sama Shanghai. Óguð minn góður hrópaði hann bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara gulu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima en ekki í gröfinni sem hann hafði séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar, aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur, hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í nætur útvarpi Rásar 1. En nú gefst tími fyrir tónlist og að þessu sinni fá hlustendur að heyra fyrstu þrjá þættina af Symfóníu nr. 4 í E-moll, Opus 98, eftir Jóhannes Brahms. Flutningur í höndum Fílharmóníu sveitarinnar í Berlín undir stjórn Herbert von Karajan. Hljóritunin frá árinu 1986.

0: Þetta voru fyrstu þrír þættirnar af fjórum af Sinfóníu númer 4 í E-moll, opus 98 eftir Jóhannes Brahms, í flutningi Fílharmóníu sveitarinnar í Berlín, undir stjórn Herbert von Karajan.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna, randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta er allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá er alla jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem er mjög vindasamt og jafnvel salt ákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Og það er talið að gula áran sem er í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbergablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Ágætu hlustendur, sem líður að fréttum klukkan sjö, en fyrstu okkur á móti nýjum degi með því að séra Elínborg Sturludóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

0: Í nafni Guðs,
1: föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti sálminn Huggari, græðari, lausnari, sem nýr sálmur í sálmabók Þjóðkirkjunar. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson á ljóðið, en Sigurður Flosason lagið. Fyrir fjölmarga maí erilsamur mánuður. Honum fylgja annir í skóla hjá þeim sem að ljúka ýmiskona verkefnum og prófum, bændur vaka yfir ánum í sauðburðinum og margir eru langþreyttir eftir veturinn og farnir að telja niður dagan og vikurnar þar til sumarleifin bresta á. Það einmitt í önnum hversdagslífsins sem það getur verið svo skelving erfitt að koma auga á miskun og náð Guðs. Og við, sem flest gerum ótal mistök og förum ýmsa óvegi og þurfum svo sárlega á leiðsögn að halda, getum huggað okkur við það að Guð nærri. Huggarinn, græðarinn, lausnarinn að líta eftir þér og gætir að þér eins og skáldið orðar það svo fallega í sálminum. Í Davíðssálmum ritað, vísa mér vegu þína drottinn, kenn mér stigu þína, lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Það ævi verkefni að ganga þann veg sem drottinn vill. Og vegferð okkar í gegnum lífið getur verið vörðuð bæði vanda og þraut. En ef við viljum velja að hafa Guð sem okkar förunaut, þá megum við treysta því að hann lætur okkur ekki afskipt. Megi huggarinn, græðarinn og lausnarinn vera þér nærri á þessum degi. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Séra Elínborg Sturludóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 11. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar verðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Bandaríkjanna.
1: Einkenni smitsins eru sögð væg. Hópurinn verði fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og eitt fyrir gegnum læknisskoðun og fær viðandi meðferð og aðstoð. Braska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkenni handaveiru smits. Allir fimm frönsku ríkisborgarnir sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma við komuna til Parísar. Að henni lokinu mun fólkið gangast undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heimasóttkví. Sex ástralskir ríkisborgarar fara með flugi til Ástralíu í dag og flogið verður með 18 hollenska ríkisborgara til Hollands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Íran sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinunum og ef samtaliða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt Erib, ríkis fjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snýru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Andris Sprúts Varnarmála ráðherra Lettland sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki við nægilega fljótt og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsögn sinni vilji hann komi í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands Evika Silinja fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar hlustendum á mánudagsmorgni. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir. Það er 11. maí í dag og klukkan farin að ganga 8. Heldur þungbúið í höfuborginni núna og í morgun, lítilsháttar súld og hæg suðvestanátt. En 5 stiga hiti og það hiti landið allt nú í morgunsárið. 6 stiga hiti við Staðfoldsey, 7 stiga hiti og allskýjað í Stykkishólmi. 5 gráður á Patreksfirði og 8 í Bolungarvík, sömuleiðis 8 í Litlu Ávík, þar var skýjað. 7 stiga hiti á Hólmavík, 8 gráður á Blönduósi og 7 stiga á Siglufirði. 9 stiga hiti á Akureyri klukkan 6 í morgun. 4 gráður og nánast logn á Húsavík, 3 stiga hiti á Raufarhöfn, 5 stiga hiti og lítilsháttar rigning á Egilsstöðum, 3 stiga hiti á Höfn í Hornafirði og Kvískerjum, 5 gráður á Kirkjubæjarklaustri og nánast logn, 6 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og 10 metrar á sekundu þar, 6 stiga hiti líka í Árnesi og spáin fyrir daginn og næstu daga það útlit fyrir suðvestanátt í dag sem verður víða á bilinu 8 til 13 metrar á sekundu búast má við dálítilli vætu í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegi svo styttir upp að mestu hiti í dag 6 til 12 stig það snýst í norðanátt 8 til 13 metra á sekundu á morgun rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða Það kólnar fyrir norðan og hitin á landinu á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig síðist á landinu. Og svo það miðvikudagur þá útlit fyrir hægan vind á landinu, yfirleitt þurrt framan af degi en seinni partinu má búast við smávegis vætu á víð og dreif og hitin 5 til 10 stig. Nú það stutt vika framundan. Á 5. dag er uppstigningadagur og þá spáð fremur hægri, norðlægri eða breytilegri átt. Dálítir skúrir eða slindugjél en skýjað með köflum og þurft að kalla sunnanlands og hitin 3-12 stig mildast síðast á landinu. Og miklu hlýrra heldur en var í síðustu viku og engar tilkynningar um hálku eða snjóþekju en það eru alls konar tilkynningar einhver síður frá vegagerðinni aðalega vegna slæms ástands á vegum og það á við víða landið og svo eru það auðvitað líka framkvæmdir sem að eru svona fastar tilkynningar hjá vegagerðinni. En að því sem framundan í þættinum, Donald Trump Bandaríkjaforseti á leið til Kína síðar í vikunni. Hvaða þýðingu hefur heimsóknin og hvernig verður honum tekið? Við ræðum samskipti Bandaríkjanna og Kína og ekki síst leiðtoga ríkjanna tveggja upp úr klukkan 7:30 þegar Guðbjörg Ríka í Thoroddsen Hauksdóttir kemur á morgunvaktina. Og Keir Starmer berst fyrir pólitísku lífi sínu eftir kosningar í Bretlandi fyrir helgina sem að fóru illa fyrir hans flokk, verkamannaflokkin. Í dag heldur hann mikla ræðu og reynir að sannfæra þingmenn að bólunum ekki burt. Við ræðum stöðu stjórnmála í Bretlandi með Kristjáni Guy Burgess eftir morgunfréttir klukkan 8. Og 5 íslensk handrit eru á leið til sýninga í Eddu en þau eru öll í eigu sænskra safna. Við forvitnumst þessi handrit og handritaskiptin þegar þær Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir, rannsóknarprófessorar, koma hingað í síðasta hluta þáttarins. Og svo heyrum við svolítið tónlist og byrjum þáttin á þessu hér.

Mamma sem pappa sungu Monday Monday og við lítum í fréttir blöð Morgunblaði kemur út í dag og á forsíðu þess er mynd af flugslysaæfingu sem var haldin á Akureyrarflugvelli á laugardag flugslysaæfing almannavarna og Isavia og 250 manns tóku þátt í æfingunni þar sem líkt var eftir því að farþega þóta hefði farist og segir hér í myndatexta gafst hinum ýmsu viðbragðsaðlum þar kostur á að æfa rétt viðbrögð svo sem flutning slasaðra stjórnun og vettvangi samhæfing og fjarskipti þá komu sjálfboðaliðar úr nærsamfélaginu einnig að æfingunni og léku þar hinnar slösuðu sem flytja þurfti á brott og það líka fjallaðum þessar æfingu á miðlunum fyrir norðan vel heppnuð æfing segir í frétt á akureyri.net þar sem að eru fjölmargar myndir og frásögn þessa æfingu þetta fyrsta æfingin af þremur sem haldnar eru á þessu ári næsta æfing verður á Ísafjarðarflugvelli 30. maí næstkomandi og svo þriðja og síðasta verður haldin á Vopnafjarðarflugvelli 4. júní og hægt að sjá fjölmargar myndir af þessu heljarinnar batteri svona æfing en það líka fjallað það á forsíðu morgunblaðsins sem að fjallaður víða í erlendum fjölmiðlum líka að Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gærkvöldi að friðartillögur Írana væru algjörlega óásættanlegar Klerkastjórnin sendi þær frá sér fyrr í gær til stjórnvalda í Pakistan sem að hafa milligöngu friðaviðræður ríkjana. Og Trump gaf ekkit upp innihald tillagna Írana á, í þessari færslusunni á, á Truth Social. Sagðist samt hafa lesið þær allar og þær hefðu fallið sér illa í geð og áfram deilt þetta vopnahléð svona heldur í stórum dráttum en það verið einhvers síður reynt meira og meira á það og fjallaðum þessi mál víða í erlendum fjölmiðlum en fjallaðum fyrirtækið Vélfag á Akureyri líka á í stórri forsíðu frétt á Morgunblaðinu og nýtt kostningapróf viðskiptaráðs sem að og fyrirsögnin í, á þeirri frétt börn og bílar kjósendum efst í huga þetta á við í Reykjavík en já umfjallanir vopnahlés mál og þessi ummæli Donald Trump á forsíðum vefmiðla úti í heimi og þá við ég til að mynda hér breska ríkisútvarpið sem að fjallar þessi mál deiltu auðvitað meðal annars Hormúsund og ýmislegt fleira en ýmsir fjölmiðlar hafa fjallað hvað hafi falist í tillögum Írana og það svona fer fram og til baka þetta þessi áform og mismunandi vilji þessara aðila sem að þarna deila og meðal annars fjallaðum tilraunir Macron Frakklandsforseta og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands að miðla málum og reyna að tryggja öryggi skipa þarna á Hormúsundi. Nú það sitt hvað fleira í erlendum fréttum við heyrðum í fréttatímanum hérna áðan af því að verið að flytja fólk af skipinu sem að þar sem að veirusýking kom upp þar sem að hanta veiran hefur geisað hún við
ja ekki í höfnin en svona utan við höfn á Tenerife og þar eru farþegar fluttir í litlum bátum og litlum hópum í sóttkví á Tenerife og svo flogið með fólk til síns heima þar sem að það fer svo í sóttkví áfram Alþjóða heilbrigðismálastofnunin mæli með 42 daga sóttkví en það töluverð framkvæmt í þessu í gærkvöldi fór vél með 22 breska ríkisborgara til Manchester og eins og við heyrðum í fréttunum í dag þá fara ástralskir ríkisborgarar til síns heima í dag og sömuleiðis talaði það að bandarísk stjórnvöld ætla ekki að láta sína ríkisborgara þola sóttkví í 42 daga þrátt fyrir tilmæli Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Bandaríkin sögðu sig úr þeirri stofnun en stofnunin hefur sagt að þetta sé og geti skapa vandamál og verið hættulegt ef að svo fer að einhver þessara bandarísku ríkisborgara reynist hafa smitast af verunni. Og skipið verður þarna við Tenerife við Kanaríeyjar næstu daga en verið að skoða alla sem að þarna hafa verið en ríki sem sagt gera svo sínar eigin heilsufars skoðanir myndir á erlendum vefmiðlum og ég heyrði frásök líka í morgun í breska ríkisútvarpinu af þessu mikill viðbúnaður og farið að með mikill gát þarna en eins og kunnugt að þá voru stjórnvöld á Kanaríum ekki sátt við að þetta já þessi áform sem að spænsk stjórnvöld höfðu þau samþykkt og fleiri erlendar fréttir það eru myndir á forsíðum dönsku blaðana af meisturunum í karlafótbolta í Danmörku AGF danskur meistari í fyrsta sinn í 40 ár eins og segir á forsíðu Jyllandsposten og myndir af fögnuði liðsins á forsíðum þó nokkra blaða aðal fréttin á politíkan í Danmörku fjallar þó annað mál fjallar það að næstu kynslóðir muni lífeyrismál næstu kynslóða og vandamál sem að því tengjast það fjölgar í hópi eldri borgara í Danmörku rétt eins og á Íslandi og þetta hefur mikil áhrif og þarf að bregðast við í danska lífeyriskerfinu Nú það fjallað stjórnmál í Svíþjóð á forsíðu svenska dagblaðet viðtal við utanríkisráðherrann Maríu Malmer Stenegård og það styttist í kosningar í Svíþjóð þær eru áformaðar síðar á þessu ári og í norskum blöðum fjallaðum menntamál og efnahagsmál á forsíðu dagsavísin segir að fjórir af hverjum 10 stúdentum í Noregi þurfi að fá peningahjálp heiman frá sér, þess að segja frá foreldrum og mynd af tveimur stúdentum á forsíðu blaðsins og svo það bresku blöðin við ræðum bresk stjórnmál hér á eftir og á forsíðum þeirra er víðast hvar fjallað
Kýr Starmer forsætisráðherra og stöðu hans innan verkamannaflokksins og sem forsætisráðherra. Hann mun halda ræðu í dag og reyna að snúa þingmönnum á sína sveif en það og hefur verið töluvert að gerast í verkamannaflokknum um helgina fjöldi þingmanna sem að vill að hann hætti setji upp einhvers konar tímalínu fyrir það hvernig hann geti hætt bæði sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra en við ræðum þetta hér á eftir með Kristjánu Gæ Burgess eins og áður sagði og líka fjallaðum heimsmeistara mótið í fótbolta Karla á einhverjum forsíðunum og umfjöllun að aukast um þau mál við fjöllum hér með Illu og Jökulsinni í fyrramálið áfram já svona það skrýtna og skemmtilega í þessum málum heimsmeistaramótið hefst 11. júní mánuður í það í dag og í bandarískum blöðum að lokum er fjallaðum í að það eru myndir meðal annars á fórsíðun á Washington Post af þessum aðgjörðum á Tenerife og sömuleiðis umfjöllun það sem við ræðum hér næst eftir nokkra mínútur væntanlegan fund Xi Jinping forseta Kína og Donald Trump forseta Bandaríkjanna fyrsta heimsókn Trumps til Kína frá árunni 2017 og við ræðum það hvers má vænta og hvað á dagskrá fundar eins og sé hvað fleira hér á eftir en líka fjallaðum þessi mála á forsíðu Wall Street Journal tvær fréttir kínversk stjórnvöld og þennan fund framundan og þetta líka umfyllunarefni á forsíðu New York Times í dag sem þetta gott af erlendum fréttum í bili og hlustum á aðeins meiri tónlist við heyrðum hér áðan lagið Monday Monday með mammas og pappas og við skulum heyra annað lag með þeim Dedicated to the one I love

Dedicated to the one I love, mamas og pappas. Framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta, það kemur eftir þrjár mínútur tæpar og svo að koma sér hérna fyrir Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir sem að fylgist vel með Kína og við ætlum að ræða þessa væntanlegu heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta þangað. Hann væntanlegur þangað síðar í vikunni. Svo ræðum við bresk stjórnmál og málefni eftir morgunfréttarnar klukkan 8 og í síðasta hluta þáttarins eru það handrit, það eru 5 íslensk handrit sem að eru vanalega í Svíþjóð á leiðinni á sýninguna í Eddu.

0: Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mai, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð Skriðu klaustur Ný verslun í skeifunni 11 Sifu Boutique Vönduð hönnun
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Vinsamlegast bíðið Lengi
2: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.

0: okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki, hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitast. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Áströlsk stjórnvöld hafa ákveðið að setja sex áströlska farþegaskipsins í þriggja vikna sóttkví þegar þeir koma til landsins. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð sósial í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið. Afsögnin gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin. Klukkan rúmlega 7:30 þennan mánudagsmorgun, það 11. maí í dag. Og það verður suðvestan átt á landinu í dag, víða á bylinu 8 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum. En skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hitinn í dag á bylinu 6 til 12 stig. Snýst svo í norðan 8 á morgun 8 til 13 metra á sekundu. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Og það kólnar fyrir norðan og hitinn á landinu á morgun frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig síðst á landinu. Svipað veður svo í kortunum fyrir miðvikudag, hægur vindur, hæg breytileg átt, þurft að mestu framan af degi, en smá væta á víð og dreif setni partin á miðvikudag og hitinn þá 5-10 stig. Það verður svo alltaf 12 stig að hiti á 5. sem uppstigningadagur, en fremur hæg norðlæg að breytileg átt í kortunum þá eins og staðan núna. Og hitinn svo með svipuðum hætti dagana þar á eftir 6 og 7 og upp í 12 og 13 stig að hiti. Nú, ég fór hér yfir áðan aðgerðir sem að eiga sér stað vegna skemmtifarðaskipsins sem að nú undan Tenerife og verið að flytja fólk af því og til síns heima. Og það sagt frá því hér í frett AP núna í morgun að heilbrigðisráðherra Frakklands hafi sagt frá því að frönsk kona sem að var flutt af skipinu í gær til Parísar hafi greinst með handavírusin og heilsu hennar hrakað í nótt og voru 5 franskir farþegar fluttir til Parísar í gær. Áfram berast ábyggilega fréttir af þessu þegar að líður á daginn verið að flytja fólk til fjölmargra landa. En við myndum líka á það hér áðan að á forsíðum bandarískra blaða í dag fjallaðum samskipti Bandaríkjana og Kína og ýmislegt sem að þeim tengist og tilefnið ekki síst það að síðar í þessari viku þá fer Donald Trump bandaríkjaforseti í heimsókn til Kína heimsækir Xi Jinping leiðtoga Kína og þetta í fyrsta sinn frá árinu 2017 sem að Trump fer til Kína og við ætlum að ræða þessi mál næstu mínúturnar hingað á morgunvaktana komin Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir doktorsnemi og sérfræðingur hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands velkomin og góðan dag
1: Takk
0: Hvernig verður tekið á móti Trump í Kína?
1: Ég held að þessi ljóst að það verður engu til sparað honum verður tekið eins og öðrum þjóðarleiðtogum með rauðum dreikli og mikilli veislu en það þýðir auðvitað ekki að kínversk stjórnvöld ætti að lúffa á einhvern hátt eða láta undan hvað var það sína hagsmunni en svo annað óljóst, það ekkert endilega mikið opinberar upplýsingar nákvæmum dagskrá eða nákvæmum hvað verður rætt
0: Þannig að við vitum ekki alveg svona hvað þið á dagskráni
1: Ekki nákvæmlega, nei. Við getum getað okkur til um það
0: Já hann fer þarna, það ekki á fimmtudag?
1: Jú, eða ætla að síðar í vikunni,
0: já. Og ætlaði náttúrulega að fara fyrir svolítið síðan en frestaði heimsókninni vegna stríðsátakana í Íran.
1: Akkurat.
0: Og við Persaflóa. Mm-hmm. Og við tölum kannski svolítið meira um það og svona þann ánga þessa alls á eftir. En fyrst aðeins sko, ég nefndi það hérna, hann fór til Kína 2017, hefur ekki farið síðan en þeir hist annar staðar, Xi Jinping og Donald Trump, en það verður auðvitað gengið á ýmsu í þessum samskiptum. Hvernig talað Trump í Kína?
1: Já, ef við skoðum svona kínverska ríkismiðla, þá honum lýst sem ódreiklanlegum, hann brjóti gegn alþjóðlögum og fleira og meðan ef við berum saman við Xi Jinping þá honum auðvitað alltaf líst sem hinum fullorðna ábyrðafulla einstaklingi á alþjóðsviðinu en það þetta áhugavera slagorð sem bæði þá í ríkisfjölmiðlum en líka á samfélagsmiðlum. Það hugtakið Chuan Jianguo eða Trump uppbyggjandi þjóðarinnar og þá ekki verið að tala að Trump sé að byggja upp Bandaríkin. Heldur að hérna hann sé að byggja upp styrk Kína með því að skaða samskipti Bandaríkjanna svona rosalega við önnur lönd og við sína Bandaríkjum en bandamenn segi. Þannig að Trump hugtakið vísa til þess að Trump sé að byggja upp Kína á alþjóðsviðinu og grínið snýr raun og veru að því að Trump sé að gera Kína gott og ný svona sagt, snúaðis út úr þessu maka slagorði. Þannig að það, já, auðvitað eru Bandaríkin ennþá valdamesta ríki heims en svona hans stíll, hans diplomatíski stíll, það mikið gert lítur honum og hérna og kínverskir almenningur fylgist vel með því líka.
0: Já, og þetta sem sagt, eitthvað sem sést víða þetta, og þetta viðkvæði að það sem að Trump er að aðhafast út allan heimheila verði til þess að lyfta Kína.
1: Akkurat.
0: Já. Og sko kínverjar samt svona séð allavega hérna frá Íslandi hafa ekkit verið mjög sko áberandi í þessum málum öllum, þessum alþjóða málum en það sem sagt þannig svona að þeir eru að gera sig alltaf meira og meira gildandi, við vitum að þetta þeir eru að því með ýmsum hætti víða heim í ýmsum ríkjum Afriku og Suður Ameríku bara til að nefna dæmi
1: og Suður Kínahafi og ég held að þessi óráleiki á alþjóðsviðinu hefur gagnast Kína, hefur verið með að byggja fleiri eyjar í Suður Kínahafi sem við tóma Bandaríkjunum á móti en athyglin eru öll á öðrum stöðum.
0: Já. Þannig að og hvað hafa Kínverjar verið að gera þar undanfarið?
1: Það er verið að auka viðveru og reyna að byggja fleiri allavega eina auka eyju þannig Suður Kínahafi. Það sem að eru þetta mörg ríki sem eru að deila yfirráðasvæði á þessu svæði.
0: Já, einmitt. Og sko, aðeins aftur að þessu, þessum fundum þeirra, þú sagði það við vitum ekki, það ekki gefin út svona einhver opinber dagskrá eða svona nákvæm, en hvað er talað að verði samt rætt? Hvað er á dagskráni?
1: Ég held að vonin beggja megin er að það komist ykkur skona jafnvægi á samskiptin í fyrsta lagi af því þau hafa eins og nefnir verið frekar óstöðu síðust ár en aðalatrið verður eflaust þessi viðskiptamál. Kína er auðvitað óanægt með alltaf þess að tolla segja sem að Trump hefur látið á en Trump er líklega til þess að vilja Kína hætti að niðurgreiða framleiðslu og stáli til dæmis ég held að þessi mjög líklegt að Kína leggja áherslu á að Bandaríkin auki ekki hernaðarstöðning sinn við Taívan eða jafnvel þrýsti á að takmarkan að samskapi er líklegt að Bandaríkin muni leggja áherslu á að Kína taki ekki Taívan með hervaldi og til að mynda hefur Bandaríkistjórn frestað þess að vopnarsendingu sem áttu að koma núna til Taívan ábygglega til þess að vera ekki að skaða mögulega útkoma þessum fundi en ég held að svona megin áherslan Trump megin sé að tala Boeing flugvélar baunir, mögulega nautakjöt og það að segja að Kína kaupi meira af þessum vörum og hérna að því að sem sagt fyrstu hérna kjörtumabili Trump þá voru kínverskstjórnvöld ekki undirbúin undir alltaf þessa gífurlega tolla og þeir sköðu kínverska nefnahag mjög mikið. Núna voru þeir búin að undirbúi sér betur þannig að skanir þessi mennstur og þeir fóru beint í það að leggja á tolla þar sem myndi bitna helst á stuðningsmönnum Trump eins og með svojabönir og alls konar hérna landbúnaðar framleiðslu vörum. Þannig að það líklegt að það verði eitthvað rætt það. Mögulega vill Trump að fá frekari kínverskar fjárfestingar en það voru stóri samningar gerðir 2017 einhverja fjárfestingar sem svo varð síðast ekkert úr. Þannig að við sjáum að til hvað kemur þessu.
0: Já. En já, það eru þetta sko tollamálin og þau tegja sig aftur til fyrra einmitt kjörtímabils Trump eins og þú segir og svo hefur þetta verið já, samið eitthvað og þetta svona ég sé bara fréttaskýringar núna í morgun til þess að segja fólki bara hvar standa þessi mál núna því þetta hefur verið svona svolítið fram og tilbaka
1: en, Já sko ég veit ekki nákvæmlega með þessar tölur hvernig það fór alltaf því þetta eins og segir svolítið mikið á hreyfingu en ég vissum að kynu stjórnvöld vilja fá sem mestan stöðuleika á sig nefna það að það sé ekki verið að koma óvænt með tólla en ég held að við vitum það all að ég meld að það verður sagt að það verður ekki þá geti það breyst
0: Já.
1: Eftir dag eða mánu eða ár en auðvitað eftir líka þessi tóllar í þessu samhengi hafa líka verið að íta sögulegum bandamönnum bandaríkina í átt að Kína eins og við sáum með Kanada Mark Carney fór hérna stuttu fyrir sína sögulegu ræðu til Kína að skrifindisamninga líka Starmer með Bretland og Evrópu leiðtogar almennt þannig að en þetta hluta þessu sem að Kína eða kínverskir ríkismiðlar leggja áherslu á að sér raun að vera hagstætt þeim af því þá fara aðrir að gera fleiri samninga við Kína
0: Já, og einmitt kínverjar voru undibúnir núna þegar að Trump tók við völdum, búnir undir að svona færi og hafa einmitt verið að er það ekki þetta hefur dreift þeirra útflutningi og svona auki samskipti þeirra við önnur ríki.
1: Algjörlega, og þetta svolítið áhugavert að því að NATO hefur kallað Kína á ensku decisive enabler svona sem svona leifir eða stiður viðrunum verið innrás Rússlands í Úkraínu en á sama tíma vegna óstöðuleikans og þessa tollamála eru evrópsk ríki og fyrirtæki að leita frekar til Kína. Þannig að þetta eru svolítið svona jafnmæðislist en ég held að því þú myndist á að Kína hafa ekki verið það kannski áberandi undarfærið ég held að það sé með vilja gert af því að þeir eru leifa þessu bara að gerast þetta alltaf að svona falla rétt í hendunar á þeim og leifa Trump að skaða samskipt sín við nágrannaríki og sambandsríki
0: Já.
1: Og þannig að þið þurfa raun og vera ekki að vera að trana sér fram á þann hátt
0: Einmitt og hefur verið sagt frá því að þrátt fyrir tollana þá hafi raun árið fyrra verið bara met ári í útflutningi frá Kína
1: Já, það geti vel verið
0: Já.
1: Og hérna En að sama skapi eru alls konar erfiðar aðstæðir í Kína atvinnuleysi og meðal ungs fólks er enn frekar hátt skuldastaða margra fyrirtækja er ekki góð það var farið hratt í framkvæmdir á heilu borgunum sem núna sitja tómar og svo er það auðvitað hækkandi aldrei þjóðarinnar og lækkandi fæðingatíðinni eins og er við annars staðar í heiminum þannig að Kína stendur líka fram fyrir erfiðleikum þannig að fá eitthvað góðan samning er líka mikilvægt fyrir kínustjórnvöld.
0: Já, já. Og það, ég líklegt til þess að það líklegt að það verði eitthvað svoleiðis. Það eru einhverjir líka viðskiptamenn, einhverjir forstjórar fyrirtækja og fleiri sem að fara með Trump þarna til Kína, samt verið svona eitthvað óljóst hverjir.
1: Já, einmitt.
0: En þannig að það gæti verið eitthvað svoleiðis hluti af þessari dagskrá að það verið skrifa undir einhverja viðskiptasamninga og eitthvað slíkt.
1: Já, ég held að það sé heldur líklegt, en það verður svolítið áhugavert að sjá hverju nákvæmlega hafa verið á fundunum og þá getum við að skoða betur hvað menn voru reyna að fá út úr samningunum í raun og veru.
0: Já, en það svona ólíkt kannski kínverskum stjórnvöldum og því hvernig þau starfa að það sé mitt bara óljóst ennþá hverjir og það hefur fjallað þetta svolítið í Bandaríkjunum að forstjórar margra svona stórfyrirtæki í Bandaríkjunum hafi fengið svona einhver óljóst skilaboð síðustu vikur að þeir séu kannski að fara með og svo hefur þetta verið svona já, ekki víst nákvæmlega hversu fjölmenn sendinefndin verður eða hverjir fá að fara
1: Já, þetta er ábyggla svona ég var ekki til að vera að vinna núna í skipulegja þetta í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna það ábyggilega mjög flókið
0: Já.
1: En það einmitt út af þessum yfirlýsingum forsetans bandaríska að hérna vegna hérna aðstæðnana við út af stríðinu við Íran að þá sé ekki rétt að fara í stóran sagt, að fara í þessa för til Kína á þeim tíma en auðvitað geta kínu stjórnvöld tekið þessu sem mikill móðgun að vera undirbúa hérna hrikalega stórum viðbörð, mikla samninga og svo bara hættur við nokkrum dögum fyrir því að það gæti gerst.
0: Já, já. Og þá myndir við komna að þessu, við myndir staðið í byrjun að heimsóknin átti þetta að fara fram fyrr í vor og Trump frestaði henni og sko ástandi fyrir botnum mér hér svo í persaflóa, það hefur auðvitað sitt að segja og líka fjallaðum það í morgun á fórsíðum einhverja blaðana að þessi mál verði til umfjöllunar, það að segja málefni Írans sérstaklega verði rætt milli þessara leiðtoga.
1: Já, ég held að það sé óumflýjanlegt og gegnum tíðina hefur Kína þetta verið helsti svona stuðningsríki Íran og Kína helsti kaupandi olíu frá Íran 80% af allri olíu sem fluttar með skipaflutningum fara til Kína en á hinbóginn ef við horfum á þetta frá Kína Kína þá fær Kína olíu líka annars staðar frá og heldur hlutfall olíu Kína frá Íran einungis 14% en hins vegar það sem erfiðar og setur Kína í erfiðari stöðu að helmingur allrar olíu sem endar í Kína fyrir gennum Hormúsund. Þannig að auðvitað þetta líklega til að skaða kínuskan efnahag. En að öðru leiti þá líka eru kínustjórnald eflust að fylgjast með hversu hratt vopn bandaríkjamanna hafa minkað í stríðinu í Íran. Það eru auðvitað að vera að fjalla þetta einmitt líka í bandarískum miðlum að svona fregnir að því að þessi vera að fresta einhverjum áframhandaldi sprengingum í Íran vegna þess að það þurfi að fylla á byrðinar. Þannig að þetta er auðvitað smá strategískur ókostur að sýna svona spilin sín að þessu leiti og ég vissum að hérna að kínustjórnar fylgist vel með því kínverski ríkismiðlar hafa lýst bandaríkjanum sem haldrandi risa segi ég en enga síður þá auðvitað kín langt í land með því að ná bandaríkjan hvað herstisk var það þrátt fyrir að þeir séu að stækka mjög rætt en ég held að sé alveg líklegt að Trump muni pressa á Kína hætti eða takmarki allavega á kaup sína olíu frá Íran
0: Já, einmitt og sko þessi mál líklega á dagskráni en hvað með það sem þú komst inn á áðan einmitt, sko kínverir hafa líka verið svona að stiða við Rússland eru þau mál líklega til þess að verða eitthvað rætt málum í Rússlands og Úkraínu
1: Það góð spurning það erfitt hvað ég segja til það Já. Ég held að já, mögulega ef að geti vel verið
0: Já, en það eru auðvitað margt á segði í heiminum
1: Já, einmitt þannig að virðist vera sem að Trump sér núna fókusur á Íran þannig líklega að vera það tekið meiri hlutan en hvort að verða svo líka að tala Úkraina geti, bara mjög líklegt.
0: Já, en já, fjallaðum það líka ósagt og það kannski eitthvað inn í þessu að í rauninni bæði Bandaríkin og Kína hafi hag af því að binda endi á þessi átök í Íran af ólíkum ástæðum, en já.
1: Algjörlega.
0: Og það verði reynt að ræða þessi mál eitthvað, en sýnin á stöðuna væntanlega ólík.
1: Algjörlega.
0: Já. Og þessi heimsóknir á dagskrá á fimmtudag og föstudag held ég og verður væntanlega náið fylst með ekki síst í Kína og kínverskum fjölmiðlum.
1: Mm-hmm.
0: Við sjáum hvað setur og hvað kemur út úr þessu. Kæra þakki fyrir að koma hingað á morgunvaktina og ræða þessi mál Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir.
1: Takk fyrir.

Janis Ian og At 17 leikið eftir spjall við Guðbjörgu Ríku Thoroddsen Hauksdóttur doktorsnema og sérfræðing hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands væntanlega heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta til Kína. Hann fer þangað síðar í vikunni á miðvikudag.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Verkefnastjórnun og leiðtoga þjálfun. Umsóknarfrestur er til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Raunsnef, náttúruböð, algjörsveitasæla, raunsnef.is. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhensun, garðlist. Rigningaða sól, barbúr, kormokoroskjöldur.is. Klaufaklippur, sauðaklippur og markaklippur, kb.is.
1: Ótakmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Sláttuvélar, orð, heklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
17: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
18: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar virðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjanna. Einkenni þeirra eru sögð væg. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska. Einn franskur ríkisborgari hefur greinst með jákvætt handaveiru smit. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að allir 5 frönsku ríkisborgararnir sem voru um borði í Hondíesi hafi verið settir í sóttkví í 72 tvo tíma við komu til Parísar. Að henni lokinni gangist fólkið undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heima sóttkví. Sex ástralski ríkisborgarar fara í flugi til Ástralíu í dag og fara þar beint í 3 vikna sóttkví. Og 18 hollenski ríkisborgarar fara með flugi til Hollands. Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista það nánar.
20: Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtalið að samningaviðræður eru í myndinni, þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ónafngreindum heimildamönnum The Wall Street Journal settu Íranar fram kröfur við friðartillöguna en samþykktu að hluti þess auðgaða úran sem þeir búa yfir yrði þyngdur út og afgangurinn fluttur til þriðja lands. Íranar lögðu til að úranið yrði trygging fyrir því að friðarsamkomulag myndi nást. Náist friðarsamkomulag ekki eða bandaríkjamenn ganga frá því síðar meir þá fengu þeir úranið aftur til baka. Bandaríkjaforseti hefur ekki upplýst slíkar tillögur í Írana. Varnarmálaráðherra Bretlands og Frakklands hafa boðað varnarmálaráðherra og hernaðarsérfræðinga frá 40 löndum til fundar á morgun. Bretar og Frakkar hafa undanfarið unnið að því að undirbúa alþjóðlegt varnarsamstarf til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar friðarsamkomulag hefur náðust í Mið-Austurlöndum. Ríkin hafa bæði sent herskip af stað til að vera til taks þegar þar að kemur. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans skrifaði í færslu á X í gær að aðeins Íranar gætu tryggt öryggi á Hormúsundi og þeir myndu ekki leifa öðrum þjóðum að blanda sér í þau mál.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Styrk hlutfall námslána lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði jafngreiðslu lána mest íþyngjandi hér á landi. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN árið 2020 samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur hagfræðings.
21: Greiningin var unnin fyrir landsamtök íslenskra stúdenta og stéttarfélagið BHM. Lánakjörin koma illa út í samanburði við Norðurlöndin og hlutfall námsmanna sem fær námstuðning einnig langlægst hér á landi og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi.
22: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að stytta námstíma sem að hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnmálda og þörfum atvinnulífsins sem að hefur ekki gert.
21: Sagði Nanna í morgunútvarpi Rásar 2. Framlag ríkisins til námstuðnings var metið 47% hjá LÍN, en var svo metið 30% hjá menntasjóði í fyrra. Hún telur að núverandi námslánakerfi grafi undan markmiðum atvinnustefnu Íslands og eigin lögbundna hlutverki sem félagsliður jöfnunarsjóður. Alls taka 13% námsmanna námslán hér á landi og hafa aldrei verið færri.
19: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Andrés Spruts, varnarmálaráðherra Lettland, sagði af sér í gær. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapa til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn hefur verið gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nógu skjótt við og skjóta þá niður. Spruts segir að með afsögn sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsögn Spruts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Spruts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli sér að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Og veður suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er 6 mínútur gengin í nýju og það er mánudagur í dag 11. maí. Umsjón með þættinum hefur Þórun Elísabet, við fylgjum staða til að verða nýju. Og hér fyrir fréttirnar rættum við væntanlega heimsók bandaríkjaforseta til Kína síðar í þessari viku. Ekki svona alveg ljóst, ekki verið gefin út nákvæm dagskrá og það hefur verið svona reiki hverjir fylgja bandaríkjaforseta til Kína en ýmislegt þó svona talið víst að verði rætt tollamál eru þetta eitt af stóru málunum á milli þessara ríkja og sömuleiðis líklegt að staðan í Íran og við Hormúsund verði til umfjöllunar og ýmislegt fleira, við fylgjum stöðu áfram með þessu síðar í vikunni en í síðustu viku fyrir helgi var kosið í Bretlandi eins og var rætt hér á morgunvaktinni kosið til sveitastjórna og til þingsbæði í Wales og í Skotlandi og í dag mun Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands halda ræðu og reyna að færa rök fyrir því að hann eigi og megi áfram leiða verkamannaflokkinn og ríkisstjórn Bretlands. Við ætlum að tala stöðu stjórnmálana, pólitíska landslagið í Bretlandi næstu mínúturnar og til þess að gera það með okkur hingað kominn Kristján Guy Burgess, alþjóða stjórnmálafræðingur sem fylgist vel með í Bretlandi. Velkomin og góðan dag.
1: Góðan dag, takk.
0: Byrjum á að fara aðeins bara svona yfir landslagið eða yfir kosningarnar og niðurstöður þeirra svona í stóra samhenginu.
1: Já, ætli stóru fréttirnar í kosningunum sé ekki ósigur verkamannaflokksins. Verkamannaflokkurinn sem að náði góðum kosningasigur í þingkosningum fyrir innan við tveimur árum tapaði 1400 sveitastjórnarfulltrúum í kosningunum á fimmtudaginn. Og það er kannski stærsta fréttin. Önnur frétt sem er svona undirliggjandi og yfirþyrmandi það er að kerfið í Bretlandi hefur tekið ótrúlegum breytingum. Þetta var lengst af verið tveggja flokka kerfi og einmenniskjördæmin íta undir það og það er fyrst og fremst verið tveir flokka sem hafa verið að keppa síðan þriði flokkurinn sem að kom síðan á 8. áratugnum og hefur verið líka, en núna þetta fimm flokka kerfi, atkvæðin að deilast á milli fimm flokka og það stóra breytingin að landslagið hefur breyst en kerfið hið sama.
0: Já, einmitt. Og þetta áherslan einmitt á verkamannaflokkinu og hann tapar þessum 1400 sætum eins og þú segir og áherslan kannski eðlilega þar af því einmitt verkamannaflokkurinn fer með völd í Vestminster, en íhaldsflokkurinn er líka að tapa bara gömlu rótgrónu flokkarnir báðir að missa einhverja stöðu og svo þetta eru það flokkarnir sem að eru komnir til sögunar það eru ekki hægt að tala tap verkamannaflokksins á þess að tala líka sigur reform umbótaflokksins.
1: Jú, og það er mjög stóra fréttir að reformflokkur Nigel Farage nær að sópa til sína miklum fjölda af sveitastjórnarfulltrúum og græningar gera það einnig, einhver inn í borgunum og vinna þar mjög góðan sigur einnig. En úrslitin draga það fram hvað mun hugsanlega gerast í næstu kosningum og fólk kannski fullfljótt á sér að halda það að þessi sigur reformflokki sem þýði það að hann sé líklegur til þess að leiða næstu ríkisstjórn því að þó að sigurinn hafi verið nokkur reform nær mestu fylgi yfir landið í Englandi, hann er númer tvö með verkamannaflokknum í Skotlandi og númer tvö í Wales. Það er endan mjög áhugavert að í bæði Skotland og Wales þá eru það þjóðarflokkarnir sem að sigra á í fyrsta skipti í Wales í 100 ár sem að verkamannaflokkunum tapa þar. En varðandi reformflokkin og Farage þó að sigurinn sé þó nokkur þá er fylgið minna í prósentutali heldurinn í síðustu sveitastjórnarkosningum 26% núna með við 30 síðast og þegar að rýndir í tölurnar þá sést það að flokkurinn nær ekki að vinna í kjördæmum sem hann nauðsilega þarf á að halda ætla hann sér að, að ná meiri hluta í næstu kosningum.
0: Já.
1: Þannig að það er svona, þannig að þó að þetta hafi verið nokkuð mikið, þá er enga veginn gefið hvernig næstu kosninga fara.
0: Nei, einmitt. Og já, þetta er ekki alveg svona klift og skorið, þetta er auðvitað flóki kerfi sem að hefur ýmsar breytur og eins og segir það og hefur séð það að þetta er ekki þrátt fyrir þennan mikla sigur í form þannig séð að þá er hann ekki prósentulega eins og síðast en það er auðvitað líka sko Reform hefur aldrei verið við völd neinstaðar, er það, í Bretlandi?
1: Nei, og fekk fimm þingmenn í síðustu kosningum og misti þrjá af þeim fljótlega eftir kosningar og svo er komin flokkur enn lengra til hægri þar til hliðar sem að tekur af þeim í þessum hörðustu kjördæmum það sem að þjóðurnis fylgið er mest. Mm. Þannig að það er sótt að þeim einnig þar. En þannig að þetta, en einmenningskjördæmakerfið brenglar náttúrulega alltaf myndina, þannig að þessi stóri sigur verkamálaflokksins fyrir tveimur árum tæpum, hann var stór í þingmönnum talið, en í prósentum eða atkvæðatölum þá var fylgið mun minna heldur en þær tölur bentu til og það er það sem er verið að horfa á núna í kerfinu í heild, að allir flokkar þurfa núna að horfa á það hvernig þeir tefla gagnvart kjördæmakerfinu sem þýðir það að það er erfitt fyrir þá að sætta ólíkar blokkir í kjósendahópnum þannig að hvað sem það eru reformflokkurinn sem þarf allar að reyna að hafa það til þessara svæða það sem fólk hefur kannski vest kjör og kaus mest með Brexit þeir eru í vandræðum með að ná inn á miðjuna í öðrum kjördæmum þar sem íhaldsflokkurinn hefur verið sterkur græningjar á sama skapi ná miklu stuðningi inn í borgunum þar sem að fólk er að glíma við hátt leiguverð og það er oft mikil stuðningur frekar við málstað palestínumanna frekar en Ísraels en að sama skapi ætli þeir að herja á það fylgi, þá getur þeir mist svona náttúruvenda sinna á landsbyðinni.
0: Já.
1: Þannig að þessir, allir flokkarnir þurfa svolítið að horfa á það hvernig þeir eru með ykkur að breyða pólitík en þurfa síðan að vinna hvert kjördæmi fyrir sig.
0: Já. Sko, og þú sagðir þetta áðan, kerfið í rauninni hefur svona fungerað fyrir tvo flokka lengst af og þannig var það þetta en nú eru þessir fimm flokkar og kerfið er bara orðið þannig þessir fimm flokkar og svo þetta misamt eins og í Skotlandi og í Wales og en eru einhverjar umræður það í Bretlandi að gera einhverjar breytingar á þessu kerfi, þessu kosningakerfi?
1: Það er í raun óhjákvæmulegt í ljósið þessara stöðu að sú umræða fari aftur af stað.
0: Já.
1: Þetta var stóra kostningamál frjálslyndra demokrata þegar að þeir fóru í fyrsta sinn inn í samsteypustjórn 2010 og þá var þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að breyta til kostningakerfinu. Lausnin sem að kom þá fram var viltist bara vera og flókin til þess að kjósendur var tilbúinir að breyta frá því sem þið þekktu. En það er óhjákvæmilegt að horfa á það núna þegar að það er komið fimmflokka kerfi til að vera að kostningakerfi taki einhvern breytingum. En við þekkjum það að það getur verið mjög erfitt að breyta slíku.
0: Já, og umræðan ekki komin vel á veg þetta núna.
1: Hún er ekki komið þangað því að flokkarnir þekkja náttúrulega það sem þeir hafa. Það hafa fyrst og fremst verið frjálslyndir demókrata sem hafa vilja breyta kerfinu. En við sjáum það í þessum kostningu hvað það er í raun langur vegur frá því að raunverulegu vilji kjósenda endurspeglist í skipan þingsins þegar það er einmenningskjördæmi í fimmflokka kerfi og flokkar eru hugsalega að ná þingsætum út á mjög lítið fylgi í hverju kjördæmi og þá er spurning hver er einlýðræðislega vilji kjósenda.
0: Akkurat. Og já, umræðan er ekki, áherslan er ekki á þetta núna en það er auðvitað og hefur verið síðan að úrslit kostningana á 50 urðu ljós og ekki bara síðan þá en í lengri tíma en kannski aukin þungi núna og í atburðum helgina áherslan á Kýr Starmer og hans framtíð sem forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins. Förum aðeins yfir svona það sem að kannski gerðist helgina og svo það sem að gerist í dag þegar Starmer heldur ræðum eins og ég nefndi áðan.
1: Já, nú raunin upp kannski enn eitt skiptið augustund fyrir Kýr Starmer og þessi maður sem að leiddi verkamannaflokkin í þessum stóra sigri fyrir tveimur árum, hann hefur eiginlega verið í stöður í baráttu síðan að reyna að halda sæti sínu og það hefur stöðut komið upp mál sem að grafandan trösti flokksmanna og almennings á honum. Óvinsældirnar eru miklar, þessi úrslit á fimmtudaginn sína það að honum hefur engan veginn tekist að vinna hug og hjörtu kjósenda. Það sem að Og við höfum talað áður hérna um Mandelsson-málið og það sem hefur grafið undan trösti almennings á honum. En núna er komið að því að hann þarf að flytja ræðu í dag sem að verður að vera nægilega góð til þess að afstýra því að það verði gerð allaga að því að fellan sem formann. Þannig að það er komið fram þingmaður, Catherine West, lítt þekktur þingmaður sem að hefur sagt að nái hann ekki að sannfæra hana í ræðu í dag um framtíð flokksins og framtíð sína í flokknum, þá muni hún setja af stað formannskosningu í flokknum. Þá þarf hún með sér 8-10 þingmenn sem að geta sett af stað þennan prósess. Starmer ætlar hins vegar að reyna að koma fram, hann var í viðtali í Observer í gær þar sem hann sagðist ætla að berjast áfram, hann ætla að sitja í 10 ár sem forsætisráðherra og hann ætla að koma fram með nýjar hugmyndur það hvernig hann geti endurnýjað traustið og umboðið frá kjósendum. Hann ætlar að gera það með því að reyna sterkari tengsl við Evrópu. Það er verið að kynna í dag nýtt kerfi þar sem ungt fólk undir 30 getur ferðast frjálsar milli Bretlands og Evrópu og kenningin er svo að hann ætla að reyna að fara inn í kosningarna 2029 jafnvel á þeim forsendum að reyna að semja myndgöngu breytaði nýju inn í Evrópusambandið og þetta ætlar hann að koma fram með í ræðu í dag. Síðan er á miðvikudaginn önnur ræða, það er ræða konungsins til þingsins. Hún verður ekki jafn skemmtileg og áhugaverð og hjá konginum í Washington því að þetta er ræða það sem að kongurinn flytur í raun stefnu ríkisstjórnarinnar. Þannig að hann og ræðuskrifarinn fá ekki skrifa þessa ræðu.
0: Nei, þá flytur hann ræðu þar sem að stjórnin setur fram er það ekki sín eða málin sem að stjórnin setur á oddinn á næstunni.
1: Jú, þannig að það er ræða í dag þar sem að Starmer ætlar að reyna vinna traust á þingmönnum og kjósendum verkamannaflokksins og svo er planið að stefnan komi fram í þinginu á miðvikudaginn. Náan að hoppi við þessa tvær hindranir þá er meiri líkur á því að hann geti silt flokknum áfram til 2029 og inn í kostningarna þá, en margt á eftir að gerast þanga til og það sem er að gerast núna helgin er ekki bara það að það sé óþekktu þingmaður sem að kalla fram leiðtoga kostningu, heldur eru stórar kanónir í flokknum algjörlega reiðubúnar að taka stökkið og fara í formannslag við hann.
0: Já, einmitt. Og við þurfum að tala það, við höfum gert það áður eins og hún sagðir á hann, þetta er ekki fyrsta sinn sem að svona umræða kemur upp og Starmer þarf svona að berjast svolítið fyrir sinni framtíð. En þessi þingkona sem að kemur fram helgina og sagði þá að hún í rauninni væri ekkit búin að kanna það hvort hún hefði þennan stuðning eða neitt slíkt, en bara svona ítti þessu einhvern veginn af stað. Fram að því hafði kannski ekki verið svona mikil opinber eða ekki svona opinberlega að talað þetta þó að það væri mikið fjallað þetta í fjölmiðlum að það væri verið að vinna af því að finna einhvern í stað Kýr Starmers og það er kannski líka eitt af því sem hefur haldið honum enn við völd, það er það að verkamannaflokkurinn er kannski ekki með neitt svona skýran kandidat til að taka við.
1: Já, og það er oft það sem heldur stjórnmálafólki í stólunum að það sé skortur á einhverjum öðrum sem geti tekið við. Harðasti keppinauturinn er væntanlega Andy Burnham sem er borgarstjóri í Manchester. Hann situr hins vegar ekki á þingi.
0: Einmitt.
1: Þannig að það gæti orðið Starmer til lífs að fólk vilji jafnvel bíða eftir því að hann finni sér kjördæmi til þess að til þess að komast inn á þing og þá geti hann orðið kandidat. Hann er sá sem að svona tekir líklegastur til að ná fylgi á móti Starmer. En svo er Angela Reyna sem var varaformaður flokksins þar til fyrir þetta fyrir skömmu þegar hún þurfti að segja sér á þeirra ambætti. Hún gæti einnig orðið kandidat og svo er talað West Reading sem er heilbrigðisráðherra þeirra. Hvorugt þeirra hefur gefið út að þau hafi áhuga og sækist eftir þessu núna en fari skriðan af stað, fari það af stað að yfir 80 þingmenn kalli eftir formannskostningu, þá geta hugsalega þessi þingmenn ekki setið á bekknum heldur stökkvi í slægin og þá er Burnham ekki með. Þannig að þetta er margt sem að þarf að fylgjast með En fyrst það er það hvort að Starmer tekst að sannfæra nógu marga til þess að afstýra þessari formannskostningu.
0: Já, og það er svona farið að leka út í breska fjölmiðla einmitt hvað hann hyggst segja. Þú talar áðan um tengslin við Evrópusambandið, en hvað fleira vitum við að hann muni svona færa fram til þess að reyna að sannfæra og er hann að reyna að sannfæra sko bara flokkin sinn eða líka kjósindur?
1: Já, hann, fyrsta markmið er væntalega að afstýra formannskjöri, þannig að flokkurinn þarf að vera ánægður með það sem hann segir og þingmennir þurfa að trúa því að það sé von í því að þau ná að halda sínum sætum aðeins lengur. Evrópa er líklega stærsta málið og þá er kannski verið að horfa á það að þegar að nú eru komin 10 ár frá Brexit, það er mikill stöðningur í skoðanakönnunum við það að breyta gangi aftur í Evrópusambandi. Þegar að hortir á úrslitin 2016, þá var stöðningur við áframhaldandi veru í Evrópusambandinu mun meiri alveg upp til 50s og mjög mikill í yngri hópunum og nú eru 10 ár síðan, þannig að hugsanlega er stöðningurinn þá meiri núna heldur en þá og það sína kannanir. Nú svo er það húsnæðismálinn, það er þessi kostnaður við að lifa sem að stjórnmálumenn þurfa að takast á við og þurfa að finna lausnir á þessi tvö mál sem eru allstaðar, húsnæðismálinn og kostnaðurinn og það er líka þegar þú ert með þessi átök niður í Miðausturlöndum og olíuverðið upp og verðlag upp og Brexit gerði það verkum að markaðarnir lokuðust, þannig að það hefur margt reynst mjög erfitt. Það hefur verið gríðalegu kostnaði við það, það er talað alltaf 8% af landsframleiðslu sem Bretar hafi tapað við það að ganga úr Evrópusambandinu.
0: Hann flytur þessa ræðu í dag núna klukkan 10 að breskum tíma, klukkan 9 hjá okkur og það er fylst náðu með þessu í breskum fjölmiðlum og þetta víðar. Við sjáum hvað setur og hvernig þingmenn og aðrir bregðast við í kjölfarið. Kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða stöðu breskra stjórnmála, Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur.
1: Takk.
0: Og framöndan hér á morgunvaktinni, yfirleitt morgunfrétta, það kemur eftir nokkrar mínútur og svo ætlum við að tala í síðasta hluta þáttarins handritin. Það eru 5 handrit íslensk á leið til sýningar í Eddu og verða til sýnis fram eftir árinu. Við ætlum að forvitnast það hvaða handrit þetta eru og þessi handrita skipti öll. Það er reglulega skipt það er svo mikið til af handritum og þau eru viðkvæm og þurfa að hvílast inn á milli. Það er koma til okkar Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir, rannsóknarprófessorar og við ræðum þetta. En fyrst yfirleitt morgunfrétta.

0: götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Hæglætis verslun fyrir umhverju og heilsu, mistur, stórhöfða 33. Göngugreining, bókaðu tíma á stóð.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á vaffs.is. Verkfærasala.
8: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða nýju. Gastech.is.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
16: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
17: Förum saman í frí.
18: Verum saman í sum.
17: Veikjum neistan á ný.
18: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
20: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV.

Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitaðst. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Heilbrigðis yfir völd hafa ítrekkað tekið fram að hætta á faraldri sé lítil. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð. Sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Styrkhlutfall námslána er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði mest íþyngjandi hér. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur, áframheldur morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 8:30 og það mánudagur í dag. Það verður ágætis veður á landinu, suðvestan átt víðast hvar. Á bylinu 8-13 metrar á sekundu, dálítil væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Og hitinn í dag 6-12 stig. Það snýst svo í norðan átt á morgun, svipaði vindhraði 8-13 metrar á sekundu, rigning eða slitta með köflum norðan austanlands, það kólnar sem sagt fyrir norðan, en bjartviðri sunnan heiða og hitinn frá 2 stigum norðaustan til upp í 12 stig syðst á landinu. Hægur vindur svo í kortunum á miðvikudag, yfirleitt þurft framan að degi, en smávægis væta og víð og dreif seinni partin á miðvikudag og hitinn 5-10 stig. Hitinn svo að 12 stigum á fimmtudag sem uppstigningadagur, þá verður fremur hæg norðlægða breytilega átt, dálitli skúrir eða slyddujél áfram en skýjum með köflum og þurft að kalla sunnanlands. Og við rættum hér áðan bresk stjórnmál, stöðuna þar og þar náuð fylst með komnar myndavilar og beinútsending frá Downingstræti þar sem að Keir Starmer forsætisráðherra heldur ræðu eftir hálfa klukkustund eða svo Kristján Guy Burgess rætti þau mál. Og fyrri morgun var hér Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir og við töluðum samskipti Bandaríkjanna og Kína. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á leið til Kína síðar í vikunni í opinbera heimsókn í fyrsta sinn frá árunni 2017. En nú komum við hinga heim, hluta að minnstakosti, á morgun þá verður haldið málþing vegna handrita skipta, það eru að koma eða eru komin og verða til sýnis frá með morgundeginum í Eddu 5 íslensk handrit úr sænskum söfnum og það verður já rætt þessi þessi handrit og sögu þeirra og ýmislegt fleira á málþingi á morgun en þær eru komnar hingað á morgunvaktina til þess að ræða þetta þær Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir rannsóknarprófessorar við Stofnun Árna Magnússonar velkomna báða tvær
1: Takk fyrir
0: Takk. Byrjum fyrst á því að tala það hvaða handrit þetta eru þetta eru 5 handrit það ekki sem eru að koma frá Svíþjóð
1: Jú þetta eru meðal annars, eða ég nefni fyrst elsta handritið íslenskt sem er varðveittilega í svona nokkurn veginn í heilu lagi og það íslenska hómilíubókin sem að hefur verið í Stokkólmi sem satt síðan á 17. öld en hún var skrifuð á Íslandi svona kringum 1200 og svo 100 árum yngri Uppsala Edda sem líka frægt handrit og eitt af 4 aðal handritum Snorra Eddu og varðveitt í háskólabókasafninu í Uppsölum. Frá Uppsölum kemur líka eitt af aðalhandritum Grettissögu og síðan eru 2 viðbót frá Stokkólmi. Það mjög stórt handrit sem kallað Bergsbók og hefur að geyma sögur konungasögur, Ólafssögu Tryggvasonar og Ólafssögu Helga og líka kvæði tengt þessum trúboðskonungum. Og þetta líka elsta handriti Lilju sem að margir kannast við kvæði Lilja sem að byrja allir vildu Lilju kveðið hafa, svona eitt frægasta trúarkvæði frá miðöldum. Og 5. handriti það líka Snorra Eddu handrit og það yngra en hinn handritin en það samt sem áður skrifað á skinn sem svolítið merkilegt af því að það rauninni skrifað á tíma þegar annars var farið að nota pappír, en þarna, þetta svona viðhafnar handrit, svo að það skrifað á skinn á 17. öld.
0: Já, einmitt, 5 handrit og merkileg handrit. Hvernig stóð á því að, og stendur á því að þessi handrit eru varðveitt í Svíþjóð?
2: Já, það svona saga segja frá því. Þetta Það mósti þetta síðanlega komið til vegna þess að það svona ákveði menningastríð í gangi á 17. öld milli Svíþjóðar og Danmerkur sem eru svona 2 stórveldi á Norðurlöndunum og við vitum að það ekki alltaf bara sem að svona stríð fer fram á vígvellinu, það líka eins og til þess að tíma kaldastrísis, þá barist listamenn og rithöfunda og þetta er semst, það er verður þannig ákveðin vakning sem kemur svona með humanismanum að þarna svona áhugi á sögu, til dæmis Danir fara að hafa áhuga á sinni eigin sögu og svíja líka og einlega samkeppni hver eigi sko elstu og merkilegustu söguna og svo kemur í ljós, það er einlega Arngrímur Lærði Jónsson með ritum sínum á latinu sem svona opnar það fyrir allavega nákvæmlega þjóðum okkar að það er á Íslandi sem eru varðveittar ótrúlega merkilegar heimildir að það eru handrit sem að geta beinlínis varpa ljósi á sögu þessara þjóða og þá hefst þessi samkeppni það að ná í handritin og Danir eru náttúrulega í mjög góðri aðstöðu að því við erum hluti af Dana veldi og þeir eru eiginlega kröfu við okkur ber skilda til þess að sko Dana konungur óskar eftir því að öll verðmætt handrit séu flutt til hans í bókluðu konungs í Kaupmannöfn og það bara eðlur hluti þannig að svíjar eru í erfiðri aðstöðu og það kannski þess vegna líka sem að þessir Íslendingar það eru þarna Íslendingar sem fara að vinna fyrir svíja að þeir eru oft í sollum sko vandræðum sjálfur myndi ég segja, þeir eru svona í ákveðni aðstöðu eða þess að það er kannski þeirra ein vandræði sem valda því að þeir fara að vinna fyrir óvinnin ég held að sé svolítið að sé geti stundum skýrst af því sko en að vísu það er svona sá fyrsti sem fer að vinna fyrir svíja það er Jón Rúmann, hann kom frá Rúkstöðum í Eyjafirði, hétt Jón Jónsson tók upp þetta nafni Svíþjóð og þetta er svona hálkis, þetta er svona mann finnst þetta svolítið fyndi að hann sem sagt hann var í hólaskóla og lendi þar upp á kant við þannig að skóla yfirvöld, ég held bara skólameistara og er hinnlega rekin á skólanum en hann allar ekki að sætta sig við það og allar að fara til Kaupmannahafna til þess að leita réttarsýns eða fá einhverja, já, leiðréttingu nema að hann er þannig að skipið tekið í hafi af svíum þannig að þannig að þetta er bara alltaf hræðilegt að vera þannig að tekin höndum eða sem stið við vera, hérna, já, á tímum þegar er styrjöld á milli svíja og dana en þá vill svo vel til að Jón er með nokkur handrit á sér og það vill svo vel til að það er einmitt handrit sem að henda mjög vel og varpa ljósi á sögu svíja eða sem svíð þjó kemur við sögu þú eru hérna reyndar Bósasa, Herusa og Bósa og hérna Hervarasaga sem vill svo til að hann er með á sér og svíjar, það er að hann kemst í tæri við sem satt sænskan embættismann sem sér strax að þetta er maður sem þeir geta haft gagn af þannig hann er bara að fara með hann til Svíþjóðar en þetta er sérst lögsa, ég ætla að rekja þetta svolítið í fyrirlestirum á morgu, ég ætla ekki að segja allt sem ég ætla að segja en þetta er svolítið svona, þarna fer eitthvað að stað
1: Já, emitt, og sjófæriðnar að því hún minnist á það þá eru þær náttúrulega oft örlagaríkar og homilíubókin þetta elsta handrit okkar það er annar Jón Eggertsson sem að ílega kaupir það, hann er á vegum svíja á Íslandi á hérna 1682 og þá sama tíma þá er Hannes Þorleifsson sem var
2: útsendari Danakonungs
1: hann er líka að safna og þetta er svona þeir eru náttúrulega raunin að keppa um sömu auðlind og svo er það þannig að Hannes Þorleifsson er komið með mörg handrit og fer í skip til sem á að fara til Kaupmannahafnar skipi sekkur og þar fórust mörg handrit með honum en Jón Eggertsson hann tók hann fór á aðra leið, hann fór nefnilega til Hollands og komst með sinn feng sem voru 50 handrit til Hollands og þaðan til Danmörkur og svo áfram til Svíþjóðar svo örlögin eru alls konar í þessu
2: Já, og þetta er náttúrulega þannig að maður gleymir ég svolítið að það er kannski ekki það fer kannski eitt skip eða tvö eða þið vitið það er höfðarskip sem fer þarna það er ekki flogið þrisvar á dag þannig að hérna og þetta að Jón Eggertsson fer ekki með sama skipið getur líka verið að honum að ekki þóta mjög ráðlegt fyrir sig að vera með sinn feng á sama skipi og útsendari Danakonu og hvernig þannig að hefði farið fyrir þannig að við erum mjög þakklátt hún að hann skildi að hafa farið með öðru skipi.
0: Einmitt, þá varð veittist það sem hann tók með sér.
2: Já.
0: Já, og sko og þessi handrit sem eru núna komin hinga til lands þau hafa þá verið í Svíþjóð alla götur síðan að þetta var
1: Já, eitt þeirra reyndar Bergsbók sem ég nefndi á þann mm-hmm. það átti á aðeins öðruvísi ferðarsögu því að það lendi til Noregs snemma á 16. öld og af því að þú veist, það er með sögu Noregskonunga þannig að það verið mikill áhjá efninu þar og þar er það og er, maður sér það svolítið skemmtilegt að maður sér það á því handriti að það eru margir áhugasamir lesendur sem hafa lesið það því þeir hafa skrifað á spássíunar, alls konar svona nótur fyrir sig og strikað undir kannski einhverja áhrifamikla setningar eða eitthvað,
0: Já.
1: Svo að handritið ber alveg þessa svona noregstvöl svolítið utan á sér getur við sagt.
0: Já.
1: Og síðan er það þá á 17. öld og það er einmitt tengist þessum áhuga sem að Margrét nefndi á áhuga Dana og Svía á sinni fornsögu að þá lendir það fyrst til Danmerkur þetta handrit og síðan er það ég held að þetta hreinlega með minni nú hreinlega að Bergsbók hafi verið eitt af því sem er svona tekið að herfangi sko.
2: Þýfi.
1: Já, þýfi og flutt til Svíþjóðar og lendir á endanum inni í sem sagt konunglega bókasafni í Stokkólmi en þeir sem að nefnilega útvegðu þessi handrit fyrir Svíja það voru í öllum tilvikum aðalsmenn sem voru svona sjálfir mjög áhugasamir
2: koma sér upp sína einn bókasafni
1: og áhugasamir þess að sögu og voru náttúrulega augljóslega efnaði menn
0: já.
1: Þannig að þeir, já
2: En það verður líka sérst eins og er að Íslendingar eiga náttúrulega líka ákveði frumkvæði að því að koma handritunum úr landi að því það er Brynjólfur Sveinsson sem að gefur vini sínum sem sagt, er semst Uppsala er þannig komið til Uppsala að Brynjólfur á góðan vin sem er merkilega sakfræðingur í Danmörku og hann reynilega gefur honum þessa ettu að því hann telur að hún sé betur komin hjá manni sem að er að rannsaka sem er fræðumaður þannig ég held að við mögum ekki gleyma því að bæði Brynjólfur Sveinsson og Árni Magnússon sjá semst, þeir telja að það sé best að handriti séu einhverstað þar sem er verið að vinna með þau, þar sem er skilningur á því hversu verið þau eru og kannski ekki endilega spurning sko, hvort það er í Danmörku og Íslandi bara þessu örugum og góðum stað, átnir náttúrulega flytur sín handrit úr landi og þannig að sagt, það er ekki bara þannig við mögum ekki bara að sjá þetta fyrir okkur að þessi útlendingar sem sé að einhvern veginn að taka þetta af okkur
1: Nei.
2: Það er líka á þessum tíma Íslendingar sem sjá að það borgar sig Og við vitum ekki, hljumst, ef við getum líka sagt, þú veist, nú eru þessi handrit búin að vera allan tíma í Svíþjóð, en þau eru varðveitt á almennlegum söfnum þar. Við vitum ekki hvað hefði orðið þessi handrit ef enginn hefði, sem sagt, já, tekið þau og komið þeim á öruggan stað.
1: Nei, við vitum ekki hvað hefði orðið ef þau hefði verið áfram hér.
2: Nei, ég raun ekki.
1: Nei. Og það á við um fleira eins og þú ferði yfir. Langar aðeins að spyrja líka vegna þess að þið fóruð yfir þetta sjóferðnar og handrit sem að söku með skipum og fleira það er ennþann dag í dag flóki mála að flytja handrit milli landa, er það ekki? Þó að þið mitt þessi fjölmargar flugferðir og fleira. Hvernig er ferlið í því? Og kannski fyrst líka það er alveg vilji til þess að lána þessi handrit á milli núna. Þetta er ekki fyrsta dæminum um það þetta, hafa verið að koma hinga handrit sem hafa verið til sýnir svo því að þetta var opnið þetta ekki
2: og fyrir þann tíma
1: já, líka, fyrir þann tíma líka
2: það er algengt þessi gert á milli safna en það þarf náttúrulega það er langt ferli og svangt að veitum allt um það að það þarf að byggja leyfi og það þarf að vera allar öll aðstað þarf að vera fyrir hendi sem að það er mikla kröfugerðar þú veist
1: Já, það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að við mætum velvilja og það hefur verið mjög gott að vinna með þessum sænsku söfnum en það þarf að undirbúta með góðum fyrirvara forverðirnir í söfnunum þurfa að fara yfir handritin og gefa leyfi í raunni að segja hvort þau séu ferðafær og síðan gilda náttúrulega þetta tryggingamál og það eru alveg fastir samningar eiginlega gerðir þetta allt saman og síðan koma þau með fylgd í rauninni til landsins og eru til dæmis hérna á okkar enda þá eru þau svo flutt í rauninni lögreglufylgd frá flugvellinum og í Eddu þau komast þar í örugga geymslu
0: Já Og er langt síðan þau komu, þurfa þau að vera hérna í einhver tíma og þau eru hægt að sýna þau, hvernig virkar það?
1: Já, forverðinni mæla yfir litt með því að þau fá að jafna sig
0: Já.
1: Eftir ferðalagið. Og þau komu á laugardags, seinnipart laugardags til landsins og þau eru svona núna bara að vera tilbúin til þess að fara inn í sýningaskápana.
0: Já, og þau fara inn í sýningaskápana núna og það verður hægt að sjá þau er það ekki frá með morgundeginu.
1: Jú. Já. Einmitt.
0: Og eru þetta einu útskiptin á sýningunni núna, þessi fimm sem eru að koma frá Svíþjóð, eða eru frekari breytingar?
1: Já, sko, við erum að kveðja líka handrit, við erum að senda tilbaka dásamlegt lítið handrit sem er búið að vera á sýningunni sem kom frá Manchester og líka eitt eddu handrit, eitt af það eru fjögur sem sagt aðal handrit eddu og við erum svona sína þau til skiptis Já. Og eitt af þeim býr í Utrecht í Hollandi og er búið að vera hjá okkur og er núna að fara heim.
2: Já. Og heitir þessu hann trektarbók.
1: Já, heimitt. Það er uppsala edda og trektarbók.
2: Hvað er þessi trekt komið?
1: Já,
0: heimitt. Það er útrekt.
1: Já, heimitt. Akkurat. Og svo er þriðja handriti sem við erum að kveðja er Rokkinskinna sem er að fara til Danmörkur, hún er venjulega í konunglega bókasafninu í Köpenu.
0: Já.
1: Þannig að þrjú til útlanda aftur og fimm koma núna og svo eru auðvitað alls eru 22 handrit á sýningunni.
0: Já. En það er þetta eins og þú varst að tala áðan sko að þau þurfa að vera ferðafær, þau þurfa að jafna sig og það er líka hluti af þessu, það er alltaf verið að skipta út vegna þessa handritin sem eru hér þurfa líka að jafna sig, það er ekki hægt að hafa þau alltaf til sýnis, er það ekki?
1: Jú, það er rétt. Það er, við meðum svona við 3 mánaða lotur og þannig að það er skipt á 3 mánaða fresti þessi handrit sem ferðast svona langt, þau verða hjá okkur í 6 mánuði og fara svo.
0: Já, og þessi 5 verða til sýnis fram í nóvember.
1: Já.
0: Já. Og þessu, ég má ekki bara segja að þessu verður fagnað á morgun, á málþingi.
2: Jú, jú.
0: Það verður í eddu auðvitað. Segja okkur aðeins frá því.
1: Það hefst klukkan 2.
0: Já.
2: Það er milli 2 og 4, já.
1: og er í bókasafninu í eddu. Og þar munu 3 fræðimenn flytja erindi.
2: Það já, verði einhver stutt ávörp frá gestirnir þannig.
1: Já, það er náttúrulega sendi herra Svía sem að mun ávarpa.
2: Og Guðrún Nordal.
1: Já.
2: Já, sem sagt, það er Emma Mólin sem kemur frá, hún er bókavörður á Konungla bókasafninu í Stokkólmi.
1: Og sagfræðingur.
2: Og sagfræðingur og hún flytur erindi. Og svo er það Mats Malm sem er prófessor í Gautaborg en er reyndar búin að vera rítar í sænsku akademíunar.
1: Já, fólk hefur síðan kannski að það fylgst með Nóbelsverðlauna hérna, tilkynningunum í bókmenntum því að hann hefur verið sá sem hefur stíðið fram og kynnt verðlaunahafan undanfarin ár.
2: Já. Hann kom ungur hingað til Íslands til að læra íslensku, var í íslensku sem þá hétt íslenska fyrir erlenda stúdenta, íslenska sem annað mál. Og hefur rannsakað mikið svona bókmenntir á 17. öld. Og svo ætla ég að tala svolítið þessa Íslendinga sem voru að vinna fyrir Svía.
1: Já, já.
2: Af því að þeir hérna, það var Jón Rúman, hann sem settist að í Stokkólmi og giftist sænskri konu, áttu þar börn. Og svo eftir honum kom Guðmundur Ólafsson og ég líka bróðir hans Helgi Ólafsson. Og þessi menn svona ílendist í Svíþjóð, það er svolítið sögur að drykkjuskap og svolítið svona persónulegum vandamáli sem kannski stafa af, ég veit ekki, það er, má kannski ekki vera að tala um þetta hérna, það er svona svolítið eins og þeir hafa kannski átt svolítið erut með að fóta sig í stórborginni komandi frá einföldu sveitalíf á Íslandi, ég veit ekki. Já. En þeir náttúrulega gerðu mikið gagn með því og ég held að líka svolítið að tala um það að þeir voru ekki bara að vinna fyrir Svía, þeir höfðu mikinn áhuga á íslenskri menningu og voru að skrifa upp íslensk kvæði og voru að skrifa upp kvæði eftir Hallgrím Pétursson og það eru varveitt þarna, til dæmis er varveitt í þeirra fórum kvæði eftir Hallgrím Pétursson sem var í rauninni týnt eða ekki vitað sem Jón Rúman skrifaði, Þórun Sigurðardóttir, kollegi okkar Árnastofnun, rannsóknarprófessor, hún eiginlega uppgötvaði þetta kvæði. Og þetta eru þeir að skrifa upp. Þeir eru að skrifa upp ýmislegt sem er líka þeim sjálfum og íslenskri menningu kemur þeim að gagni, ekki bara að þarna þjónust að Svía.
0: Nei, einmitt, þeir hafðu íslenskra menningar og bókmynda alveg fyrir brjósti.
2: Já, alveg átt að segja það.
0: Já. Og þú verður líka þarna að ræða þessu hluti.
1: Já, ég ætla í mitt hlutverku nú bara að kynna þessi 500 aðeins fyrir málþingsgestum, segja örlítið frá þeim og hvað þau hafa að geyma og hvernig þau lendur til Svíþjóðar einmitt.
0: Já, það er gaman að fá okkur hingað í þáttinn og tala um þetta og eins og áður sagði þetta málþing á morgun í eddu klukkan 2. Kæra þakki fyrir komuna, Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir, rannsóknarprófessor.
2: Takk svo mér.
0: Og með þessu ljúkum við morgumaktinni, hlustum á lag, þetta heitir Rauðir skóar, Ragnheiður Gröndal syngur og það hljómsveit Sigmars Þórs Matthíassonar sem með henni. Ég þakka samfélgdina, morgumaktin verður á sínum staði fyrramálið eftir morgunfréttinnar klukkan 7. Verðið sæl.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is. Mósmósdagar hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, Sifu Boutique, vönduð hönnun.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurkvarfi, garmin.is.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
14: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar Þjónusta í efsta stigi.
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Spænsk yfirvöld segjast hafa gripið til allra mögulegra ráðstafana til að koma í veg fyrir útbreiðslu handaveiru frá farþegum skemmtiferðaskipsins Hondíusar. Frönsk kona og bandarísku ríkisborgari hafa greinst með smit og talið líklegt að annar bandaríkjamaður í 17 manna hópi bandarískra farþegaskipsins sé smitaður. Farþegarnir voru fluttir í land á Tenerife í gær. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu og trúð sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Þeir svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Írans Masoud Pezeshkian sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinum og ef samtalið að samninga viðræður séu í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt frétt á ríkisfjölmiðli Írans var svörum Írana við friðatillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snéru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðum sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipa seglinga. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið og herinn hefur verið gagnrýndur fyrir að skjóta þá ekki niður.
19: Andris Sprút, fráfarandi varnarmálaráðherra Lettlands, tilkynnti afsögn sína á blaðamannafundi í gærkvöld. Lettneska ríkisútvarpið LSM greinir frá. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silina, fór fram á afsögn Sprúts. Hún sagði að hann hefði mist trausts flokksennar og þjóðarinnar vegna málsins. Afsögn Sprúts gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlaði að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Sprúts hefur verið varnarmálaráðherra síðan 2023. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfara flokkur varnarmálaráðherrans fráfarandi og flokkur grænna og bænda.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
20: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er mánudagur 11. maí og klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 10. Það er komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Velkomna báðar.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynnist þið?
1: Við kynntumst í Ísaksskóla. Þegar að Sunna Karen kom og leisti mig af. Ég var að fara í fæðingarólof sem tómatakennari, kórstjóri.
2: Og, já, ég kom að hitti þið eitt skipti
1: já.
2: Og setti mig inn í málinu og svo varstu bara farin og ég sá það ekki meir.
0: Já, svo bara tekur þú krakkana og safnaði saman svo syngja þau.
1: Já, þá
0: setti hún. Og munu hafa aga, það ekki, örgulega.
2: Hún var alveg kasólitt og líka með eina einsás með sér. Þetta var smá katíst, ég var bara, já, ok.
1: Já, ég hafði tíma fyrir eitt skipti.
2: Já, en svo komst aftur ári setna eitthvað svo leys og þá hérna, unnum við saman einn vetur þar og
1: sem var mjög góður vetur.
2: Það var æðislegt.
0: Í Ísaksskóla.
1: Já, það var þá sem við kynntum
2: stjanski.
1: Ég var búin að heyra mjög mikið talað Sunnu, mjög vel, fekk mjög góða sögur.
2: Ég var náttúrulega búin að heyra allt líka, komandi að leysa hana af, sko, það var bara Björgir þetta svona og svona og svona. Það var bara mjög gott þegar við unnum saman. Og svo, hérna, var ég að vinna saman tíma upp í Langholtskirkju, þú hefði verið þar áður,
1: já.
2: Var ekki? Já. Og svo var ég var á leiðinni til Aðalvíkur, í sumarfrí og ég var beðin að taka við krúttakórnum. Ég var þá með eldri barnakórn í Langholtskirkju og hérna ég sagði bara ég get gert það ef ég fæ Björgu með mér. Og þú varst eitthvað stöðar.
1: Og þá var ég að konga laugavegin. Já. Líka í sambandsleysi.
0: Alltaf, hún alltaf hlaupandi eitthvað í burtu. Já. Það lætir í.
1: Ég var ekki að hlaupan, sko. Ég var að ganga nála yngun tíma.
0: Já. Mér líður betur.
1: Já, við náðum þarna saman í sambandsleysi.
2: Já, ég var alveg dett úr sambandi og vökun neðin bara getur, ég var að gera þetta bara, já, gerum þetta og þá hérna byrjum við að vinna þar saman og erum ennþá saman að vinna í Langholtskirkju.
0: Já, þetta er svona þannig, ykkar svona grunnur er svolítið svona svipaður, er það ekki? Það er bara þessi ástríða í tengslum við barnakóra.
1: Já, sko, ég, hérna, það var ótrúleg gæfa að kynnast Sunnu. Það er svona mínar gæfur hafa verið að kynnast manninu mínum og svo Sunnu Karina þegar hún er þetta alinu fór Ísafirði og þú varst talsvert yngri en ég en svo bara hann, þetta er svona algjör sálufélagi.
0: Já.
1: Þannig að það var
0: Þannig að eru þið að hittast þá fyrir utan vinnutíma?
2: Já, sko, við heyrumst daglega. Björg var líka veislustjórn í brúðkaupinu mínu.
0: Nú, við erum að tala alveg svoleið.
2: Já, ég treysti henni bara fyrir öllu. Þú veist, og ef ég það er eitthvað sem er að í mínu lífi, þá var ég bara, Björg veit svarið.
0: Já,
2: bara, já. Hún er alveg svona típa, sko.
1: Og ég ráðfer mig við Sunnu allt í mínu faglega starfi og svo er hún svona samburinn á allt hitt, sko.
0: En það er ekkit svona, þú veist, þegar maður ánum fullorðin, einhvern veginn að kynnast svona góru vinkonu.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já, mjög.
0: Þegar það er einhvern veginn ekkert planið eða maður bara er á fullu og svo bara allt í innu.
2: Já, nákvæmlega, það bara gerist. Og svo líka bara að fá að vinna saman. Það er líka svo dýrmætt.
1: Og það er kannski líka það sem að við elskum að gera. Það er bara, við erum sko í grunninn mjög góður vinkonur en við hugsum allt eins. Þannig að þegar okkur er búið eitthvað verkefni, þá krækjum við einhvern veginn höndum saman og viljum svolítið fá að gera það saman.
0: Já.
2: Þannig að hérna, já, eins og í sumar þá erum við að fara vestur í Ísafjörð og hérna, ég var hringt í mig og bönum að vera með barna námskeið og ég bara, já, í dagins og aðtjóð með Björgu, hún er laus og til, bara, já, við komum.
1: Já, þannig að við ætlum að vera á Ísafjörði í sumar, hérna,
2: já, með djúpið, tónlistarhátíð.
0: Já, það var sko því að Sunna ætlaði að mæta hér á þessum ágæta morgni og svo, hérna, sérst, kemur Björgu með.
2: Já, það er bara svolítið það.
0: Þannig að það er svona, þið ferðist um í flokkum,
2: Það
0: er
2: svolítið svolítið.
0: Það er svolítið gott. Já, þannig að það er svolítið spennandi að fara til Ísafjörðar og það er náttúrulega það ekki, þú ert þar.
2: Já, það er minn heimabær.
0: Já.
2: Ólst þar upp í tónlistaskólanum og kórastarfinu þar og hérna bara dásamlegu staður til að alast upp.
0: Já.
2: Og náttúrulega tónlistin út allt og ég tók þátt í bara svo blómlegu tónlistastarfi þegar ég var alast upp bæði í grunnskóla og menntaskóla og það er bara ómetanlegt. Að hafa það eitthvað neginn í pókahotunni þegar maður kemur síðan suður og er lítill fiskur í stóru tjörn. Að hafa að fengið alls konar tækifæri
0: þar. Já, minna, maður fylgist með menningalífinu þar og það er nú einmitt. Haldið góður hérna, kostur að hafa alist þar upp en maður er í músík.
1: Heldur betur og það er hérna, við sjáum það bara sem erum hérna bænum, þú veist að þau hafa svo rosalega reynslu sem að hafa allist upp fyrir vestan, sko.
0: Einmitt.
1: Þau koma og spila öll hljóðfæri, ég meina Sunna spilar á píanó, fiðlu og harmoníku, bara svona, hún getur tekið allt upp.
0: En þú,
1: já, ég, svona, svona nokk, nokkuð færa á píanó, þú varst til þess að bjarga mér.
0: Já, já, en ekki harmonikan.
1: Nei, ekki ennþá.
2: Nei, kannski. Það er eitthvað.
1: Já, það er eitthvað. Mm-hmm. Það var ekki komin harmoniku dót.
0: Já, já. En hvaðan kemur þú?
1: Já, svo ég er hérna alinn upp í Hamrahverfinu. Hérna er Reykjavík, en fjölskylda mín kemur frá Húsavík, þannig að ég var mjög mikið þar hjá ömmu minn og afa sem að voru svona með annan fótinn í tónlist, voru í tónakvartetinum og þannig að það var svona blómlegt, hérna mikið sungið og svona í fjölskyldunni, þannig að hérna ég var alltaf í barnakór í unglingakór Grafhúskirkju og var þar og einmitt á kóramóti ára 2000 og svo fór ég í MH og var í MH-kórnum og svo Hamrahlíðarkórnum.
0: Já.
1: Alveg fram eftir öllu, sko, ég var orðin ófrísk þegar ég hætti, já, þannig að hérna.
2: Þegar þú hættir í ungmennakórnum.
1: Já, þegar ég hætti í ungmennakórnum, já.
0: Já, það er nú líka talendum, sko, þú á Ísafirði og svo, einmitt, ef að þú nefnir Hamrahlíðarkórinn, það er nú líka, það er nú aldeilis mentur á stig.
1: Heldur betur, já. Það er hérna svona stimpill sem að maður ber með sér.
0: Já.
1: Og ótrúlega tækifæri sem við fengum þar til þess að, hérna. Það er bara öll þessi tónlist sem að við læriðum
2: mm-hmm.
1: og hérna og ferðarlegin sem við fórum í og vinirnir sem að maður regnaðist, það var alveg sko, mjög dýrmætt og nú ég dóttur sem er hjá reyðir í MH-kórnum mm-hmm. þannig að hérna, maður komin ringin sér þetta hinum einn frá það þetta er hérna, mikilvægt félagslega fyrir þau og var fyrir okkur mjög gott
0: og einmitt að vera svolítið lengi, varst ekki að segja það að vel hvað þið verið lengi? Í kórnum?
1: Jú, við hættum ekki.
0: Já, það er ekki
1: svona. Já,
0: svolítið.
1: Við vorum farnar að kalla okkur matumutnar hérna, við vorum elstar.
0: En var þetta þannig að, sko, voru fóruldrar ykkar svona meðvitið að senda ykkur í tónlistarnám, eða hvernig var það hjá ykkur?
1: Já, ég held að það sé alveg óvægt að segja það, sko.
2: Já, ég held að við erum sko fimm sískinir, ég held að við erum all verið í tónlistarnám með ykkur tímpúndi, sko. Spilað og sungið í minni fjölskyldu pappi spilar á harmoniku þannig að það er svona gripið í það og maður minn sem er sko hérna og Reykjavík hefur svona haft orðað því að við sem alltaf að syngja eitthvað skrýtir lög þegar við hittumst
0: já, bara, eitthvað, við, sem engin þekkir
2: já, eitthvað sem hann þekkir ekki en það veist, þegar við hittumst hérna, fjölskyldan þá er oft bara einhver sem spilar á piano eða harmonikuna og hérna og allir syngja og,
1: til dæmis, já. Það var nú bara fyrir mat í brúðkaupinu kokkurinn tekin fyrir framan veslutjaldi allir látnir dansa kokkin
0: það
1: þurfti bara að kenna þetta því að við sem að vorum á bænum þekktum
2: það var nefnilega sko átt að vera harmonikuball eftir kvöldmatinn sko en þess að undibúa alla gestina þá var dansæfing á meðan að við vorum í myndatöku uppsett brúðhjónin
0: og
2: þá bara hérna
0: dansæfing
2: í systur mínu til þess að stýra því og Halldór Smórsson var á harmonikunni og það var bara tekin stífæfing svo allir væri tilbúnir þegar að harmoniku bara byrjaði og svo vorum við þarna, ég held við hefum verið með fjórar harmonikur
1: mm-hmm.
2: Já, það var ég og pappi og Magni máu minn og Halldór
1: þetta var,
2: og hérna, það var mikið stuð
0: og kunnir þú
1: ég hafði aldrei dansað
0: dansað
1: aldrei dansað kokkin
0: hvernig er sá dansað
2: þetta eru konur í innri ring og kallar í ytri og svo fer maður til hæri svo verður maður að snúa við í miðjulagi og fara í hináttina
0: þetta er flókið,
2: þetta er mjög flókið. Og svo verður þú hérna, svo stoppa tónlistin og þú dansa við þann sem að þú lendir á
0: hvort þú vilt dansa við viðkondum
2: og þá kemur yfirleitt skottis eða ræll eða vals eða Marsuki eða einhverja af þessum gamlu dönsum
0: mm-hmm.
1: Óleskans
2: Já, Óleskans
0: Já, og það er kannski sem að kannast Ég hætti það
2: Já, og svo er, já, það er einn dans og svo er aftur kokkur þá, hérna, þannig að maður situr aldrei uppi sko, mjög lengi með dansfélagann sko.
0: Nei
2: Það fer alltaf nýjan
0: já,
2: sem
0: já.
2: Getur verið gott Getur verið slemt
0: En það er líka því að nefni brúðkaupið sko, það er að fá sko, að velja veislustjóra
2: Já
0: Þetta er náttúrulega mjög persónulegt
2: Já Akkurat Við sko, völdum, hérna, Björgu og Daða sem er frændi minn en vinur mannsins minns og hann
1: og frændi,
2: og frændi hennar já. Og þau voru alls saman í MH maður minn og Björgu og Daði þannig að þetta tengdist einhvern veginn allt fyrir utan bara þau eru aðeinsleg og skemmtileg og hérna og Björgu er mjög skiplugð þannig að hún gat haft það alveg bara
1: ég hafði skipulagið
2: já.
1: Og Daði hafði skemmtunina
2: já Það var mjög vel hefnað.
1: Gott heimi.
0: Já, gott heimi. En er það þannig að maður er kannski líka kórstjóri, verður maður ekki verið svolítið skipulaður?
2: Jú.
0: Sérstaklega maður er að stjórna einhverjum litlum börnum?
1: Jú, maður er mjög oft í þeim aðstæðum að vera með mjög mörg lítilbönn og það þarf að vera hérna mjög skýrt svona hver á að vera.
0: Já.
1: Og hérna og oft höfum við svona, eða ég hef oft þá myndað mér að ég sé mjög ströng. Svo er maður svona að reyna að mylda sig.
0: Já.
1: Ég til dæmis það mjög nýtt hjá mér og ég farin að ulla svolítið. Svona til þess að, þú veist, að því ég kann ekki að blikka, sko, með öðru augunu. Þannig að ég tekið eftir því að ég veitir, þá er ég farin að ulla á því
2: bara. Til að létta stemminguna eða, já,
1: eitthvað. Þú veist, ég er nýbúin að svona beita mér og reyna að segja eitthvað svona sem er mjög mikilvægt að ég viti og svo ulla ég. Það er miklu betra fyrir mig að urla bara.
2: Því ég var eins og upp í langkvæmtskirkju með hérna að æfa hérna barnakór, þá vorum við að æfa að gangi beinni röð og það var eitthvað triks frá þér að horfa á hnakkan á þeim sem fyrir framarmann. Það voru fyrirmælins, þess að röðin eruð bein, því annars færðu þau náttúrulega svona ráfa út úr röðinni.
0: Akkurat.
2: Og við vorum að æfa þetta og bara gengið fram og tilbaka og það var enginn í kirkjunni, svo kemur ein organisti sem að, hérna, átti eitthvað erindi hérna í kirkjunni og hann bara stoppar og starir á okkur og bara Það alltaf leys her ægin í hérna.
0: Já.
2: Nei, og ég hugsa bara, já, þetta lítur kannski svolítið út eins og við séum mjög, en bara æfa einhver svona hermanna marsin.
0: Og svona ströng.
2: En það er svo gott ef maður kemur síðan á svið með fulltabönnum eða stóri hljómsveit eða, þau veit, einhver svona aðstæður það sem að þau eru ekki alveg viss hvernig þau hafa sér og hvað þau gera. Þá vita þau alveg hvernig þau að ganga inn og hvar þau að standa og hvernig, þú veist, það er gott að æfa það. En maður er mjög skipulegur og maður er oft mjög strangur en það sem er lítið best að svona tólið er líka að vera sveigjanlegur því að maður er í aðstöðum það sem maður þarf að bræðast við svo hratt oft. Það líður yfir einhvern eða einhver, þú veist maður bara þessi alveg að fara að guppa, þú veist, og hérna, eitthvað svona, sko.
0: Og fara að klóstið og
2: já,
0: alls konar við sem.
2: Alls konar, og líka tónlistilega séð, þú veist, bara vera viðbúin öllu.
1: Já, ég held að sköpun er líka búi í, þú veist, þegar enginn þarf að vera giska á hvað hann á að vera að gera eða öll hugsunin fyrir ekki það, hvar á ég að standa, hvernig á ég að gera hérna, þá verður til rými fyrir sköpunina og gleðina og þegar allir eru öryggir í sínu.
0: Já,
1: þannig að það er mikilvægt að æfa það.
0: En því að Björg viðkenni það hérna bara fúslega að hún sé ströng.
2: Já.
0: Hvað með þig svona? Erst þú líka ströng?
2: Já, ég get alveg verið það. Sérstaklega þegar svona eitthvað stressandi framöndan, sko. Já, núna vorum við helgina með hérna kórana að syngja með sinfoníuhljómsveitinni. Og þá svona fyrst byrja maður alveg ofsalega mjúkur sko að æfa lögin og svona svo þegar fyrir að líða að tónleikum þá alveg bara, já, það verður maður svolítið strangur.
0: Já.
2: En svo er maður bara ljúfur og mildur þess að milli sko. Já. Það er bara, og kill them with kindness eins og Tóta kendi mér þegar ég var eitt ár upp í Kostnaskóla að lesa af þar. Já. Það er bara, það gildir líka.
0: Já, fost. Ég varst að lesa að hjá knús. Henni.
2: Já, sko, ég var að lesa Álfeyða sem að tók við að Tóti
0: hún,
2: þegar hún fór í barninguleg. Ég fór sérst úr í sexskóla að þegar Björg kom tilbaka. Þú tók einn vetur menni og svo fór ég upp í Kostaskóla og var þar einn vetur. Og það var hérna veturinn 2019-2020. Þannig að það var mjög áhugaverð vorun í kórastarfi. Það vorum við að æfa mæstjörnuna á Zoom og alls konar.
0: Já, einmitt.
2: Já, þannig að það var svolítið skrítið og ég endaði veturinn á að kenna umsjónakennslu í fyrsta bekk vegna þess að það var ekkit hægt að vera með kór og það mátti ekki vera svona margir saman og það vantaði einhvern veginn kennara í einhvern hálfan fyrsta bekk. Þannig að ég var hann að fara að kenna þeim að draga til stafs. Bara
0: já, það er líka að gera það.
2: Engan bakgrunn í því. Nei. En ég held ég hefði kennt þetta nokkrum sexra börnum að skrifa æ í tvær vikur.
0: Sem bara frekar flókið.
2: Já, það bara leistist allt.
0: En sko, eru skólar í dag, eru þið meðvitaðir um hversu mikilvægt þetta er að, þú veist, kórastarf í skólum? Það hefði skoða það eitthvað.
2: Já, sumir.
0: Já, er það ekki þannig?
2: Það er ekki nóg margir.
1: Við viljum auðvitað hérna, efla þetta. En það er tilfinnalega vöntun á tómyndakennslu í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Það er bara vantar í mig fyrir það. Og það, hérna, en ég er núna tómyndakennari nýri Fossvogsskóla. Og þar eru hérna, frábæri skólastjórnendur sem að vilja allt gera til þess að byggja upp þennan kór og mikill vilji fyrir því. Þannig að þau koma til dæmis á kóraðingar á skólatíma og það er bara algjör lykill til þess að fá þau. Af því að þegar þau fá að velja að vera í kór, þá vilja þau vera í kór. Og þegar þau fá að gera það í skólatíma, þá erum við ekki að berjast við íþróttafélögin eða dansinn eða allt eitt sem þau eru að gera. Og
0: Þannig að það er bara í töflunni, það er bara kór.
1: Já, það er hálfur hérna, við erum 140 bönn í Fossvogsskóla í kór af 320 nemendum.
2: Ég held að sé bara Fossvogsskóli og Kársnesskóli sem að, og Barnaskóli Kársnes núna, við erum tveir skóla.
1: Vonandi fleiri.
2: Vonandi já, sem eru með þetta í töflu, ég segja það, en það er bara...
1: Já, en svo er til dæmis hérna Kvolsskóli á Kvolsvelli, er með mikið kórastaf og þekkt Ingibjörg sem er þar algjörlega frábær og hefur haldið utan það mjög vel í mörg ár.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað eru skólar út allt land sem eru með skólakór, en það fer því miður ekki alveg nógu fyrir þeim.
2: Nei,
1: en nú erum við líka að reyna að taka þetta saman í ungi kór sem eru hérna þessi barnakórasamtök sem að landsamtök barna og ungmennakóra á Íslandi, sem að við vorum að svona aðeins að vekja til lífsins með því að búa til sko svona vettvang fyrir alla kóra, ekki bara skólakórana eða ekki bara barnakóra í kirkjum, heldur bara alla barnakóra og við erum hérna
2: ungmennakóra.
1: Og ungmennakóra, já. Þannig að hérna að við erum að svona fara af stað með því að vekja athygli á þessu.
0: Já.
1: Og gerum það með trukki með því að halda hérna Norðbúsang festivalin í Kópavogi.
2: Já. Við erum að halda hérna norrænt barna og ungmennakóramót sem byrjar á ekki á morgun heldur hinn.
0: Já.
2: Í, á Kársnesinu í Kópavogi og það er að koma til okkar 300 börn og ungmenni eða 350 með sjálfbúðaliðanum okkar frá öllum Norðurlöndunum og Íslandi, það séu 130 íslenskir krakkar sem eru að koma.
0: Já.
2: Og hérna erum við frábæra kórstjóra og tónlistafólk sem er með okkur, sem er með mismunandi vinnismiður fyrir þessa krakka og svo erum við með frumsami tónverk fyrir lokatónleikana og þetta verður svakalega mikil hátíð.
0: Sko, ég bara ímyndum er þau öll standa í röðuð eða labba, hvernig skipulegið?
2: Björg skipulegið.
0: Björg, já. Seg þú mér.
2: Nei, við erum sko ungi kór hérna.
0: Notum þess að ströngu.
2: Já.
0: Þetta er Björgur þetta.
1: Ég sem betur fyrir ekki eins, sko.
2: Nei.
1: Við erum hérna, við erum margar í ungi kór, stjórn ungi kór á Íslandi og þar á meðal bæði Þóra og Álfeður sem eru úr Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes sem er auðvitað Kársnes eða þau bara svona hérna, er óhætt að kalla það bara vöggu barnakóra starfs á Íslandi, algjörlega og hérna frábært starf sem það er runnið og 50 ára afmæli kórana ef við tur og svona en það er mjög gaman líka að fá að vera í þessum nýja skóla barnaskólanum ofsalega falleg og velhefnu bygging og hérna en við skipulegjum þetta saman og Sigga Sofía sem er í Dómus Vágs og Álfeður ætla að stjórna verkinu eftir hann Tryggva M. Baldinsson sem hann samdi fyrir móti og það sem að ber, já, það heitir sem sagt Valhoppar vorið og það verður
0: frum. Er það músík eftir hann?
2: Já.
0: Hann semur svo fallega tónlist fyrir
1: bara. Já, sálega og þetta er svo skemmtilegt, þetta er stórt og mikið og hann samdi það þannig að það væri svo hægt að nýta það í framtíðinni til að taka það í minni búta og við getum nýtta áfram.
0: Valhoppar vorið.
1: Valhoppar vorið, þetta er bara
2: þeir sko byggt að nota texta sem úr þjóðvísum eftir Jóhanns og Köllum og líka eftir Þórun Eldjón. Og þetta er alveg stórt verk, þannig þetta verður rosa gaman að setja þetta saman.
1: Þannig að kórarnir hittast fimmtudag og föstudag, þessi það var opnuna hátíð á miðvikudaginn og hérna bæjarstjórinn ætlar að taka móti okkur og skólahljómsveitin ætlar að marsera, við marserum á túninn, þannig að fyrir framan gerðasafn og salinn, þar eru opnuna hátíð á miðvikudagi og svo verða bara kóraæfingar, samæfingar og raddæfingar fyrir hátíð og svo fara þau í vinnusmiður eftir hátíð og þá erum við með æðislegt tónlistafólk, við erum með Sigga og Ingibjörgu sem eru með klapp og söngsmiðju og Tóta, ætlar að vera með hérna.
0: Það er náttúrulega ekki takt
2: annað. Nei,
1: er ekki hægt að slá.
0: Það væri eitthvað skrítið, það væri eitthvað kóramót og hún væri ekki.
1: Og hún, þessi elska, hún er svo mikil perla fyrir okkur sem að erum að byrja, eða þú varst höfum verið að hérna, reyna að byggja upp og halda áfram. Og hún er svo gjafmild á tíma sinn og vitneskuna sína og hún alltaf að svona kíkja inn, hún er búin að vera að kíkja inn til okkar núna. Æfa sig og æfa okkur
0: en er þetta þannig sko verður þetta bara næstu því einhvers konar lífstíla að þegar áhugin er svona mikil að þið viljið bara kórastarf er bara eitthvað sem er svo mikilvægt
1: já, maður brennur fyrir þetta brennum algjörlega fyrir þetta og erum hefnara hérna mennirnir okkar og fjölskyldur vita að við erum bara fjarri þarna í desember og að vorin.
2: Já, já. Akkurat. Ég meina þínar stelpur þrjár eru í kórum.
1: Já.
2: Já. Mín var að byrja í grútakórnum.
1: Það er mjög góð leið til þess að gera þetta bara svona
2: fjölskyldusport.
0: Svo fólk skilji.
2: Allir mæta bara.
0: Já.
2: Já, ég var að horfa dóttur mína á tónleikum um daginn og hún hérna hneigði sig svona. Eins og kórstjóri, þú setti hendin upp í loft og hérna var að stýra kórnum í neyningunni og ég var, já, og byrjuðu kannski að fara yfir þetta með henni,
0: bara búin að horfa ekki aðalik,
2: horfa mig náttúrulega alltaf
0: já,
2: nei, ég svona, þannig að það var smá svona moment, bara, já
0: en aðeins aftur að þessu sko, þetta er norrænt kórumót og já. Hvað, er þetta bara ekki hverju ári?
2: Já, þetta er sko þetta er á hverju ári í einu af Norðurlöndunum Við hefum haldið þetta nokkur sinnum, 2000, 2007, 2012 og 2018, en síðan hefur það ekki verið síðan þá. Þannig að nú er komið aftur að í 2026, en það flakkar á milli hinna Norðurlandana árlega og er haldið af hérna, erunni Norbusang sem eru norræn kóra, samtök fyrir barna og ungmenna kóra á öllum Norðurlandunum, eru svona reglífar félagið utanum þetta en svo bara hvert land sem heldur. Sér um skipulag og framkvæmt hvers móts og ungi kór á Íslandi er hérna að skipulegja þetta mót.
1: Þannig að og við erum þetta svo heppin að hafa fengið sunnukarinn. Var þetta engin önnur sem að kom til gæmna til þess að

0: hérna kóra samtök í Noregi sem ung kirkjasang sem eru fyrir barna og ungmenna kóra við kirkjur og hann býður okkur öllum kórnum koma í sumarbúðir í Noregi. Og ég hélt náttúrulega að hann væri bara að borga þetta úr einvasa, svona, hann var að tala þetta þannig, hann var að bjóða okkur hérna út og bara við þurfum ekki að borga krónu, bara fórum þarna út eins og algjörir, bara eins og algjört kongafólk, sko, og vorum þarna í þessu móti og þarna fór ég í fyrsta kórstjórnatíman minn með hérna nokkrum ungmennum á Norrlöndunum, eða norskum ungmennum, og svo sérst, eftir þetta þá endara þannig að við fyrir nokkur frá Ísafirði sem að förum í ungmennaráð Norbusang fyrir hönd Íslands meðlana staði sem var veslustjórnum í brúkupinu, frændi minn.
1: Allt tengist
0: þetta. Allt tengist. Og hérna, og við erum sérst, í þessu ungmennaráði og tökum þátt í skipulagi á mótinu sem var hérna haldið 2012. Og síðan var ég ekkit, fór ég bara í mitt, flutti suður og fór í nám og einhvern veginn. Svo tengist þetta einhvern veginn allt aftur núna, þannig að nú er ég sérst, svona, taka þátt í móti og vera ungmennaráðan og nú er ég orðin verkefnastjóri mótsins og hérna, og Níls er að koma já, hann kemur alltaf og er mjög spenntur, ég er mjög spennt að hitta hann aftur þannig að þetta verður bara já, ég er mjög spennt, þetta búið að vera smá strembið ferli að setja þetta allt saman og ég er ekki með mikla reynslu því að halda 400 manna kórumót
1: en það er nú bara kannski meira að segja
0: en það er bara ótrúlega gott fólk í hverju hotni og bara nú er þetta bara stá, þannig að þetta verður ofsalega gaman.
1: Já.
0: Og við erum kannski að segja það, við erum að loka tónleika á laugardaginn, 16. maí klukkan 4 í Deyrarneskirkju þar sem við ætlum að hafa öll þessi börn og ungmenni í einu
1: í kirkjunni?
0: Í kirkjunni.
1: Hvað þetta, 300 krakkar eða?
0: Já, 300.
2: 300 söngvarar sko?
1: 300 söngvarar,
0: já.
1: Og er þetta komaði með öllum hana fyrir í kirkjunni?
0: Já, við erum bara ofsala bjart sín.
1: Og þið getur ekki ætlið að æfa það að komaði fyrir?
2: Eftir hátu og lögðin.
0: Já, við nefnum því vandi þá.
2: En sko, Þóra og Ásta, þær héldu landsmót barnakóra á Íslandi í Kópavoginum. Hvað var að segja, 2017,
0: þá voru þær með loka tónleikana þarna og það var einhver svipaður fjöldi, þannig að við erum ekki alveg ranna blindisjóðun.
2: Nei, en hérna, hefur verið gert.
0: Það hefur verið gert, já. Þannig að þetta var ræðisleitt. En hérna, það er semst frítinn og bara allir öll velkomin, já. En við mælum að fólk mæti snemma því að það verður svo mikið að fólki, ef þú vilt fá sæti, sko.
1: Hvað er það við, veist, barnakóra, veist, þegar þið byrja að syngja?
0: Það er bara að fallegast í heimi.
2: Og mér finnst svo fallegt við barnakóra að þegar þau eru þarna saman þá tilheyra þau öll. Mm-hmm. Mér finnst þetta hérna beauty við að vera í kór af því að þú hérna þú gerir ekkert einn.
1: Nei.
0: Nei.
2: Og þú getur ekki verið stærri en þú sko kórin er. Mm-hmm. Þú verður að gera þetta saman og það er svo mikil hlustun. Og þau venjast við að standa bara við hliðin á hverjum sem er. Þú getur ekki bara fengið að standa við hliðin á þínum besta vini alltaf. Og hérna, og maður sér þetta, skiptir svo ofsalega miklu máli félagslega fyrir mörg þó þau séu sterk fyrir.
1: Já.
2: Að þá koma þau þarna og eru þátt af því að það er alveg nýtt fyrir mörg börn að kóra mót sé ekki keppni.
0: Já.
2: Af því þau eru bara að fara handboltamót og fótboltamót og körboltamót og það er bara keppni.
0: Hver vinnur?
2: Já.
1: Það er allt keppni.
2: Það er allt keppni, já.
1: Og það, maður getur líka orðið svolítið þreyttur á því.
2: Já. Og þarna eru þau í programmi þar sem að snýst bara um samveruna og samvinnuna og taka þátt í því
0: saman. Og hver veit skiptir líka svo miklu máli?
2: Akkurat.
0: Í svona hóp.
2: Já.
0: Það er bara, það er svo mikil samvinna og svo dýrmætt fyrir ég held bara í samfélagi eins og okkar er að þróast að vera með svona starf það sem að sem byggir svona rosalega mikið á samvinnu og hópa, já, hópa vinnu og hlustun og bara að það sé ekki verið að keppa alltaf.
2: Nei. Og líka sko af því að ef þau komu í barnakór þegar þau eru hérna krakkar þá þekka þau það konsept og vilja þá frekar fara í kór þegar þau eldast. Ég trúi því.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna að það smitar út frá sér. Þetta er svo óbáslega mikið, þetta hefur svo mikið forvarnagildi að eiga þarna stað.
0: Já.
2: Og tækifæri sem að koma svo í kringum allt þetta kóra.
0: Við sáum líka rannsóknum daginn hérna að börn sem alls upp í kórastar eru líklegri til þess að hvernig voru það orða?
2: Já, þau verða svo bara virkar í samfélaginu.
0: Vera virkir þáttekendur í samfélagi þegar það eru fullorðin.
1: Já, það búið

0: rannsaka þetta.
1: Var þetta gert sérstaklega fyrir ykkur?
2: Nei, en við sáum það sérstaklega, tókum það mjög til okkar.
0: Já, bara, þakka ykkur það.
2: Já,
0: já. Það já, en það í rauninni svolítið logist ef maður hugsa það.
2: Já, einmitt. Af því að, hérna, að þetta hangir allt saman.
1: Já, þannig að það er rosa gaman að syngja í kór og það er ótrúlega gaman og að hlusta og börn syngja fallega en þetta er samt einhvern veginn líka svolítið miklu meir en það
0: já.
2: Það er undirbúningurinn og tónlistin sem að þarf að skapa já, til þess að já. Koma hérna að en það er, verður heldur mjög skemmtilegt á Norðbúsang af því að hérna, við erum ekki bara, við erum mjög sem stífu kóraðingum þarna fyrir hádegi og svo eru, við vorum nú byrjuð að tala um sig og Ingibjörgu sem að verða þarna með smiðina og Tótu en svo verða Steinun og Keli sem að hafa verið hérna með tónsmiður upp í fellaskóla og sem að þau eru með taktur og texti
0: taktur og texti
2: þannig að þá eru þau að smiða, þau eru að fara að smíða nýtt verk bara á staðnum með þeim sem að koma og hérna, og Keli er bara geggjaðu strómari og kemur með tæknina sína,
0: þannig
2: að það verður eitthvað alveg nýtt fyrir ungmennin, hann 12-15 ára að koma að skapa eitthvað, og á móti þeim er svo hún Rebekka Ingibjartsdóttir sem að er að læra kórstjórn út í Noregi þannig að hún er að koma hérna, hingað með þjóðlega smiðju og hann
1: Jón Arnar
2: básónuleikari er í symfóníunni hann ætlar að spila langspil með henni þannig að þau verður þarna duett saman, þannig að það verður andstæður þannig að
1: gott var. Já, og svo Helga Margrét með elstu krakkana sem eru 16-25 ára.
0: Þetta verður svolítið stórt prógram.
2: Þetta er stórt prógram og allar þessar vinnusmiður, fimm vinnusmiður sína svo afraksturinn á lokatónleikunum.
0: Já, sem eru á
1: lögðan.
2: Á sama tíma og hérna, og svo endur við á því að
1: endu flytja. Endur við þetta á stóra verkinu.
0: Eftir Tryggva, já. Það er svolítið valhópar vorið
2: því. Já, svo valhópum við bara út. Já,
0: maður að vona það einhvern veginn því það er svolítið búið að vera, snjórinn búin að minna á sig þannig.
1: Já, já.
0: Við trúum þessu.
2: Já, já.
0: En sko, eru þið þannig að þið talið um þeir eru strangar þannig, þú veist, en hafið þið þetta reka börn úr kór?
2: Nei. Ekki, ég hef ekki reynslu af því.
1: Nei.
0: Svona þú hikar eitthvað?
1: Já, nei.
0: Ég hef gert það.
1: Ég er náttúrulega vinn líka með úlingum og ungmennum, sko, alveg svona eins eldri, sko, upp í 30 ára, sko, þannig að þá er maður kannski að leggja þetta mörgum til hópsins, skilurðu. Þannig að ef að viðkomndir hafi ekki mætt nógu vel eða sint starfinu, þá svona fáði áminningu.
0: Já.
1: En ég er
2: það er eitt og eitt sem
1: alls ekki ströng.
2: Já, heldur sem
0: að hvað segir
1: þessi ég er alls ekki ströng með þetta sko.
0: Nei.
2: En svo maður, svona, við erum alltaf að berja stuðinan eina og eina sem að kemur þegar eitthvað skemmtilegt er að gerast.
0: Já. Það er allt svolítið
2: gott. Kemur hann akkurat þegar það er gistimót. Ekki búin að mæta á sex kóraðingar en
0: er gistimót?
2: Já, ég er einmitt að koma þá.
0: Já,
2: það maður stundum að segja hérna.
1: En ég hef heyrt svo oft sko frá fólki, fullorðnu fólki, maður er koma með kórun sem gegnstæðar og svo kemur einhver til mér eftir og bara takk fyrir þetta svo fallegt og ég var nefnilega rekin úr barnakór þegar ég var lítil eða ég komst ekki inn í barnakórlegunis skóla eða eitthvað svona.
0: Svo hlæðilegt.
1: Maður heyrir svona einhvern veginn sögur, ég fæ bara svona illt í hjarta.
0: Þannig, rekin úr barnakór.
1: Þannig að þú veist, við gerum alveg kröfur og við erum með flotta kóra en við bjóðum öll börn velkomin.
2: Já.
1: Það er bara þannig.
2: Það er hérna bara okkur ef mér, bara mjög mikið hjartansmál að því að svo hittum við líka fóreldrana sérstaklega þegar við vorum með litlu krúttinn og hérna, þau komu oft og segja heyrðu, við bara fyrir geðum, bara ég sá að hún söng ekkert á tónleikunum og þá er það svo magnað því að tónlistar og söngþroski barna er bara þannig, að þau eru bara eins og svampar og þau bara draga í sig og þau eru ekkert alltaf tilbúin að skila því á staðnum skilji, þannig að mér finnst svo mikilvægt að kröfurnar sé ekki þannig að þau syngi alltaf eða syngi mjög vel. Þetta er spurning um að vera með í hópnum og við verum með börn sem að bara syngja aldrei.
0: Já, þú meinar.
2: Nei, það er
0: standa samt, bara og
2: standa bara
0: sann með.
2: Og lappi röðinni.
1: En þau kunna allt líka.
2: Kunna allt. En hafa kannski bara ekki þroskan í einhverju hlutavegna til þess að skila því á staðnum.
1: Mm-hmm.
2: Og mér er svo mikilvægt að maður taki utan um þetta af því að það skiptir svo miklu máli að tilheyra í hóp.
1: Mm-hmm.
2: Þeir oft börnin sem að tilheyra ekkert endilega í bekknum sínum eða og fara ekki í íþróttir eða eitthvað. Mm-hmm. En þannig að finna þau sig þóðu sig ekkert mest að syngja.
1: Mm-hmm.
2: Og stundum þarf maður svona benda þau fara og svo kom einhverju svona típur eins og Jósuna sem er hvað sko hún er nú reyndar aldrei það það maður að kunna
1: já og svo líka það. Bara gott að fá önnur hlutverk svo vera fremstur í röðin alveg bara inn eða því við þið fá, fá ábyrð einhver star annar star eða hérna aðstofa við að setja nótuna fram með það
0: já,
1: þið veit einhver svona sem að já,
2: finnir dimsinn sko
1: já,
2: já. Skipta máli
1: já.
0: Og hvað þarftu að kenna þinni dóttur að hún má ekki neyja sér næst eins og hún sé að stjórna kórnum, þú veist þú þarft að gera það.
1: Já, ég þarf að taka þetta
0: samtal. Þú þarf að taka þetta samtal, þú sést ekki til í það.
1: Já, hún náttúrulega mjög sko góðvun, hún söng til dæmis aðfangadagsmessu í Langholtskirkju bara upp á kórpöllunum með kór Langholtskirkju, sem er bara fullur fólk. Og hún var þar bara í öllum aftansöngnum, bara með aðteglina á sér sko.
0: Já.
1: Og svo fer hún bara stjórnar og allt sko. Þannig að henni finnst alveg fárlegt að þurfa að sita út í sal, þú veist, og horfa á. Það af hverju má ekki vera upp á sviði.
2: Mjög efnilegi fórstum.
0: En hversu góðar eru þið að syngja, stelpur?
2: Ég held að syngja alveg bærilegar. Við syngjum við saman í Kórlangholtskirkju.
1: Við verum saman í altinum í Kórlangholtskirkju þannig að við getum staðar veikulega líka til að syngja sjálfar.
0: Veitum, hafið þið þá, hvenær er eitthvað frí á svona hjá okkur?
2: Við erum mjög sem að fara saman í frí.
1: Já, einmitt. Já, við bara setna.
2: Já, já.
1: Er það ekki?
2: Já. Það koma tímar, koma rátt. Já. Við þetta, hérna, ætlum að vera saman í húsmaður og orlofi skástrík
1: vinnuferð
2: á Ísafirði í sumar.
0: Já.
2: Það verður okkar frí.
1: Bara að vera ballausar þar.
0: Já, það verður bara gott plan.
1: Já. Eða sem ballausar við okkur einbönn, við ætlaðum við með bönn á námskeiðin.
2: Já, ég verður bara með öll einbönnir.
0: En eru þið sko, maður er ofta að hugsa fólk sem í kór, eru þið að æfa ykkur heima? Bara, er það mjög mikilvægt að fólk sem í kór geri það?
2: Það er mjög...
1: Það er eftir verkefnum, eða eftir náttúrulega bara... Já, einstaklingum og kórum og hvað er að taka?
2: Sumir ég á mjög til dæmis auðvelt með að læra texta þegar það var að læra eitthvað utan að á meðan aðrins þurfa bara að lesa hlutina mjög oft eða vera með einhverjar að skrifa það á handabakið einhvern veginn en hérna
1: Ég er til dæmis að syngja líka í sönghópu sem við heitir Yrkja Já, ég er okkur svolítið af samlega þegar þetta Kyrja
0: Já, Yrkja
1: hérna, og þar er bara engin kórstjóri listræni stjórnendur en það bara mætum við á æfingu og bara syngjum og tökum upp eða, veitir, það er ekkit verið að hjakka í nótunum, það er bara allt konur sem eru vanir kórsöngvarar og
0: þá
1: þar maður alveg eða kannski eitthvað nýtt lag, maður alveg að kíkja það heima þú veist, áður maður kemur sem maður viti eitthvað hvað er að fara að gerast.
0: En það svo fyndið tíni alltaf til alls konar meira og meira sem þið er í tengslu við alls konar kór. Þú veist, þú bætir í þetta líka og kór Langholtskirkju og eitthvað svona, þannig að og stjórna allir þessum börnum. En þið eru semst tilbúnar með fyrir þetta mót og taka móti í heild 400 manns og hafa allir stað til þess að sofa.
1: Já, þau hafa það gefur höfuðið, þau þess að koma með dýnur sjálf.
0: Já, við, það er svo leið.
1: En við bara hérna, rúum þeim inn í Kársnesskóla og barnaskóla Kársnes, gefum þeim eitthvað gott að borða og höfum bara góða dagskrá.
2: Það er auðvitað líkillinn, allir síðu sattir og sælir.
1: Það er mikilvægt.
2: Þetta er mjög miklu máli.
0: Já.
2: En hún, af því að við fórum á Norðbúsan Kórfossóskóli í fyrra og þá hérna kom hún, vorum við búin að hugsa það sko að það væri stolti mikið mál að fara með börn í flug. Nú vorum með 24 börn og þau þurfa að bera töskuna sína sjálf og svona. Þú veist, að við erum ekki að pakka vindsenginni.
0: Nei.
2: Og það hún er svo þung. Þannig að ég fór á jusk.no og pantaði 30 vindsengur fyrir kórin og hérna sem átti að berast á gististað og búin að láta vita því að þær myndu koma. Og ég held að þær hafi verið sendar þangað þrisasinnum þangað til að þær voru, var farið með þær í hérna eitthvað vöruhús eitthvað lengst. Þannig að þær voru ekki komnar þegar við komum á kóramóti. Og þetta varð upp í fótur og fitt. Þú veist, hvað gerir maður þegar maður er með 24 börn í útlandum og engar dýnur? Og hérna, byrtist Rebekka Ingibjartsdóttir, norski, hérna, björgvætturinn, norski íslenski vinnurinn. Og hérna, leigði fyrir mig bíl, svona deilibíl, og við keiriðum saman í vöruhúsið. Tvo tíma fyrir utan Oslo, á meðan að fara stjórnir mínu upp í kórinn einhverstaðar á einhverjum torgi.
0: Var ekki þá sem hugsar, já, þetta er frábært starf.
2: Já, það var akkurat þá sem ég hugsaði, Rebekka, þú ert ráðin.
0: Þú ert ráðin,
2: færið að vera með smiðju.
1: Ég var eiginlega alveg eins sögu frá Þýskalandi. Þú veist, það, bara, það var ein kórmaman sendt í Jöska redda.
2: Þannig að við erum búin að kíkja á lægastöluna hérna.
1: Já, við eigum mjög mikið að vindsengum.
0: Þannig að fólk á ekki vera að hissa ef það sé fullt af börnum hlaupandi um Kópavog. Ég baði ykkur að velja eitthvað fallegt lag. Þið voruð ekkert lengi að því, eða hvað?
1: Nei, var svolítið erfitt. Já, var svolítið erfitt að velja. En ég er sem sagt stýri líka Gradual Nobili í Langhúskirkju.
0: Auðvitað gerum við það.
1: Hérna, og við erum nýbúin að halda ofsalega góð tónleika og við vorum að, hérna, búin að vera með sinfoníuhljóstina sem að Hrafnkell Orri búin að vera að útsetja Vísnabókina.
0: Akkurat.
1: Og hérna, barnakórnir voru að syngja þar, þannig undir áhrifum þess. Þannig að við völdum í sammenningu, eða eiginlega bara ég, smávinni færir eða úr hulduljóðum í flutningi Gradual Nobili og það er útsetning eftir Hrafnkell Orra.
0: Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar, takk fyrir að koma.

Þetta var þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestir hennar að þessu sinni voru þær Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Stúlknakórin Graduale Nobili söng svo í lok þáttarins Úr hulduljóðum, lag eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð Jónasar Hallgrímssonar í útsetningu eftir Hrafnkell Orra Egilsson. Stjórnandi kórsins í þessari hljóðritun var Þorvaldur Örn Davíðsson. En lagið kom út á plötunni Vökuró árið 2022. Næst komið að morgunleikfimi, henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergiðu. Og svo sígum við niður á hælana, göngum á hælanum. Svo komum við þessu út á jarkana, göngum út á jörkunum og verðum svolítið hjólpinótt. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi. Mjög gott til að styrki okkur beinin. Stígum ákveðið til jarðar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við drögum djúftin andan, fyllum lungun og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur, þannig að við réttum úr hnjánum og lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni. En við ætlum að liðka okkur öklana og við réttum úr ristunum eins vel og við getum og síðan kreppum við öklana og þá reynum við íta hælanum eins langt fram og hægt er og við réttum úr ristum og við kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla og svo réttum við hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo réttum við vinstri ristinni og kreppum hægri öklan og við endurtökum þess æfingu nokkur sinnum að gerum hana frekar hratt en samt hver og einn á sínu hraða réttum við ristinni og öðrum fætunum og kreppum öklan og hinum þetta gott og við liðkum öklan ennþá betur og við snúum öklanum í ringi og þá eins og við sem að tekna stóra ringi með tánum Líðkum öklana vel og snúum þeim í stóra og góða ringi. Og svo snúum við alveg eins í hináttina. Stóra og góða ringi og líðkum vel. Þetta gott við höldum fótunum áfram frá gólfi og nú kreppum við tærnar þétt saman og síðan glennum við tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar þétt saman og við glennum tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar þétt saman og við glennum tærnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tærnar þétt saman og glennum tærnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Gott að draga djúftin andan og anda rólega frá. Og þá gerum æfingu til að styrkja lærvöðuna og við sitjum og nú getum verið gott að styðja með báðum höndum við stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, höfum öklana kreft og reynum við íta hælanum eins langt fram og við getum og síðan beygjum við hnjánum og ítum hælanum alveg undir stólsetuna. Og við endurtökum, við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og síðan beygjum við hnjánum og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum langt fram og svo beygjum við hnjánum og ítum hælanum undir stólsetuna og tvisvar viðbót réttum á hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og við beygjum hnén ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum á hnjánum, spennum lærin ítum hælanum fram og svo beygjum hnén og slökum á og hristum aðeins fætur gott að draga djúftin andan og anda rólega frá okkur Og við höldum áfram að styrkja lærvöðana og við höfum illir í gólfi, þægilegt bíl á milli fóta og baki beint. Og nú lyftum við hægri fætunum upp þannig að hægra lærið losar hérna stólsetuna og við höfum hægri öklan kreftan, förum eins hátt upp með hnéð og við getum. Og í þessar stöðu þá reynum við að rétta úr hægra hnénu og íta hægra hælinum vel fram og svo beygjum við hnéð. Reynum að láta lærið ekki síga niður. Og við réttum úr hægra hnénu, ítum hælinum fram og svo beygjum við. Og við réttum úr hægra hné, ítum hælinum langt fram og svo beygjum við.
og tvisar viðbót. Réttum að hægra hnénu, spennum lærið leið og við ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn. Réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum langt fram og slökum á og hristum aðeins hægra fótinn. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá og gerum alveg á vinstri fótinn en það gott að byrja með illeri gólfi, gott bilumöllin hjána og baki bein og nú lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni kreppum vinstra öklan, förum eins hátt upp með vinstra lærið og við getum og síðan réttum við og vinstra hné og ítum vinstra hennar langt fram og svo beygjum við og við endurtökum, við réttum vel og vinstra hnénu ítum hælnum fram og beygjum og við réttum vel og vinstra hnénu ítum hælnum fram og beygjum og tvisvar viðbót réttum vel og vinstra hnénu ítum hælnum vel fram og svo beygjum við og einu sinni enn réttum vel og vinstra hnénu ítum hælnum fram og slökum á og hristum vinstri fótinn gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá þá gerum við æfingu fyrir sitjandan við höfum illir í gólfi gott bilum villi hnjána og baki beint og nú spennum við raskinnarna þétt saman höldum spennunni og slökum á og við endurtökum spennum raskinnarna þétt saman höldum og slökum á og við spennum raskinnarna þétt saman höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót spennum raskinnarna þétt saman höldum og slökum á og einu sinni enn spennum raskinnarna þétt saman höldum og slökum á drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og þessu næsta ætlum við aðeins að tegja okkur og við spennum greipar utan hægra hné og við tókum hægra hné í áttina að hægri öxlinni og leið og við tókum hnéð að okkur þá réttum við vel úr bakinu og við höldum aðeins gott að draga djúpt inn andan og rólega frá og síðan færum við hægra hné í áttina að vinstri öxlinni bara eins og við getum og þá finnum við að við fáum góða teygju svona utanvert í hægri raskinnina og við höldum drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá þetta gott og við slökum á og skiptum spennum svo greipur utan vinstra hné og nú tókum við vinstra hné í áttina að vinstri öxl og leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við vel úr hryggnum og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og síðan færum við vinstra hnéð í áttina að hægri öxl bara eins og við treystum okkur til og finnum þá hvernig við fáum góða teygju svona utanvert í vinstri raskinnina og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og það alltaf jafn mikilvægt að hafa sterka og góða kviðaða og við ætlum að styrkja hans okkur kviðin og við sitjum þannig á stólnum að við fáum góðan stuðning frá stólbakinu nú ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólin upp að næsta vegg þannig við fáum stuðning frá veggnum en við sitjum og höfum illir í gólfi axlarnar slakar og armarnar niður með hliðum og nú drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu, þeim mjóbakinu þétt upp á stólbakinu eða veggnum finnum að mynda spenna í kviðin og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum drögum kviðin inn eins vel og við getum naflinn fyrir alveg aftur hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu eða veggnum höldum og slökum á og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum eða stólbakinu höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum þrýstum bakinu þétt upp að veggnum eða stólbakinu höldum spennunni
Og slökum á. Og einu sinni enn. Drögum kviðin inn. Þrýstum bakinu þétt upp að höldum spennunni. Og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan. Og öndum hægt og rólega frá okkur. Og þessuna skulum við rísa rólega á fætur og við ætlum að teygja vel á öllum líkamanum. Stundum hefur þægilegt bil á milli fóta og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, teygjum hendur í áttalimins og finnum hvernig við lengjum líkamann aðeins betur og slökum á. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Morgunleikur minn verður ekki lengri að þessu sinni. Ég þakka ykkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgun leikfimi.
1: Og oft þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem maður veki einhvern ótta og óhug og forvitni.
2: Og svo getur maður vilst líka sko þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar það fer að skyggja þá jafnir vitlistu í þínu skói.
3: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðuhringurinn. Þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skóurinn á svolítið að vera þannig. Og það fáum við með því að hugsa svolítið hvernig við skipulegjum skóan okkar.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is. Mosmosdagar hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð, hádegislaðborð, skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segja óraunhæfar kröfur Bandaríkjana komi í veg fyrir frið við Persaflóa. Bandaríkjaforseti segir tillögur Írana algjörlega óásættanlegar. Esmail Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir Írana hafa krafist þess að endir yrði bundin á stríðsátök allstaðar í Miðausturlöndum og að Bandaríkjamenn losuðu eignir Írana sem hafa verið fristar í vestrænum böngum. Jafnframt hafi þeir krafist þess að hafnbanni Bandaríkja á Íran yrði aflétt. Donald Trump forseti Bandaríkjana sagði í gær að tillögurnar væru algjörlega óásættanlegar og þetta skrifaði hann í hástöfum á samfélagsmiðil sinn Truth Social. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að Bandaríkjastjórn haldi áfram að gera óraunhæfar kröfur. Trump hefði grafið undan öryggi og stöðugleika í Miðausturlöndum með því að hafna tillögum Íranstjórnar að binda enda á stríðið. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjana lauk á föstudag úttekt á framleiðslu aðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn fyrirtækisins leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-T05 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við myglu, poll og klístrað gólf í aðstöðunni. Alvotech hyggst bregðast skjótt við athugasemdum sem það fékk í lok nýjustu úttektarinnar og segir þær ekki krefjast veigamikilla breytinga eða viðbragða. Að minnst okkosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan fyrstu fjóra mánuði ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023. Drónaárásir hafa stigmagnast þvert yfir landið á undanförnum mánuðum. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir í yfirlýsingu að drónaárásir séu nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í Súdan. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts yfir regntímabilið sem áður einkenndist yfirleitt af hlýi í bardögum. Fyrrum dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði þangað frá Ungverjalandi þar sem hann fékk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbán fyrrum forsætisráðherra Ungverjalands. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 8-13 metrar á sekundu og smáskúrir en skýjað með köflum síðdegis og yfirleitt þurrt. Norðvestan og norðan 5-13 á morgun og bjartviðri og hiti 5-10 stig. Suðurland. Suðvestan 5-13 og dálítil væta en þurft að mestu síðdegis og hiti 5-9 stig. Norðlægjátt 5-13 á morgun og bjartviðri en 15-23 undir Eyjafjöllum með kvöldinu. Hlýnar heldur. Faxaflói. Suðvestan 8-15 og dálítil væta hvassast á Snæfellsnesi en þurft að mestu síðdegis. Lægir tíma í kvöld og nótt og hiti 5-9 stig. Norðlægjátt 8-15 á morgun og bjart að mestu og hlýnar heldur. Breiðafjörður. Suðvestan 8-15 með súld og rigningu en þurft að mestu eftir hádegi. Lægir í kvöld og nótt og hiti 5-9 stig. Norðaustan 5-13 á morgun og dálítil súld eða rigning síðdegis, en dregur úr vindi annaðkvöld og kólnar heldur. Vestfirðir. Suðvestan 13-18 með súld og rigningu, en þurft að mestu síðdegis. Lægir tíma í kvöld og nótt og hiti 5-9 stig. Norðlægjátt 8-15 á morgun og rigning eða skúrir, einkum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu annaðkvöld og kólnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. suðvestan 10-18 og smáskúrir, en þurft síðdeis og dregur úr vindi með kvöldinu. Hiti 5-10 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun og rigning, slitta eða snjókoma, en hægari annað kvöld og dregur úr úrkomu. Hiti 0-5 stig, en um og undir frostmarki í innsveitum. Norðurland eistra. Suðvestlæg eða breytilátt 5-15 og dálítil rigning, hvassast vestan til. Lægir seint í kvöld og nótt og hiti 6-12 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun, skýjað með köflum og rigning, slitta eða snjókoma, en dregur úr vindi og úrkomi með kvöldinu. Hiti 0-4 stig, en um og undir frostmarki í innsveitum. Austurland að glettingi og austfirðir. Breytilátt 5-13 og dálítil rigning eða súld og hiti 5-12 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun en heldur hvassara um tíma um hádegi. Rigning slitta eða snjókoma fyrst norðan til og dregur úr úrkomu með kvöldinu. Hiti 2-9 stig en um og undir frostmarki í innsveitum. Suðausturland. Vestlæg átt 5-13 og bjart með köflum síðdeis en hvessir í öröfum undir kvöld. Lægir í nótt og hiti 6-12 stig. Norðlæg átt 10-20 síðdeis á morgun og þykknar upp, hvassast austan til. Miðhálendið. Suðvestan og vestan 13-20 og dálítir skúrir eða slydduél fram eftir degi en lægir í nótt. Hiti 2-8 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun og snjókoma en þurft að mestu sunnan til. Hiti 0-7 stig, mildast syðst. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag. Fremur hæg breytilátt og dálítli skúrir en þurft að mestu vestanlands framan af degi. Sunnan 3-10 metra á sekundu setnipartin og þykknar upp með rigningu eða slittu fyrst vestanlands. Hiti 3-10 stig. Á fimmtudag, fremur hæg suðurlæg eða breytilátt, dálítli skúrir eða slydduél, en skýja með köflum og þurft að kalla sunnalands. Þykknar upp með kvöldinu og fer að rigna, fyrst vestanlands. Hiti 3-12 stig, mildast syðst. Á föstudag, suðaustanátt með rigningu, en bjartviðri landi norðaustanvert. Hiti 6-12 stig, hlýjast fyrir norðan. Á laugardag, suðlæg átt og skúrir, en létti til norðaustanlands síðdegis. Hiti 7-14 stig. Á sunnudag, austlæg átt með skúrum, en létt skýjað landi norðanvert. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,7 stig. Í Reykjavík mældist 5,8 mm úrkoma í nótt, en ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Mesta frost á landinu í nótt mældist 0,1 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 18,5 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu við Stafá og í Mikladal. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestsuðvestan 6, súld, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, vestsuðvestan 8, hiti 6 stig. Bláfeldur, vestsuðvestan 9, hiti 5 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 5 stig. Stykkishólmur, vestan 7, skýjað, hiti 5 stig. Áskarður, vestnorvestan 7, hiti 5 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 12, hiti 5 stig. Lambavatn, sunnan 3, hiti 5 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 5 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 6, hiti 6 stig. Ísafjörður, suðvestan 3, hiti 7 stig. Æðey, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 5, hiti 7 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 7, skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, suðvestan 8, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 10, hiti 6 stig. Blönduós, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig. Hveravellir, sunnan 9, hiti 3 stig, Skagatá, vestsuvestan 9, hiti 7 stig, Nautabú, suðsuðustan 6, hiti 7 stig. Sauðanesviti, suðvestan 8, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Akureyri, sunnan 2, hiti 11 stig, Grímsey, vestsuvestan 3, hiti 6 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 6 stig, Staðarhóll, sunnan 3, hiti 11 stig, Mánarbakki, suðsuvestan 4, hiti 4 stig. Ásbyrgi, sunnan 5, hiti 9 stig, Grímstaðir, suðsuvestan 10, skýjað, hiti 7 stig, Raufarhöfn, suðustan 3, hiti 6 stig. Fontur, sunnan 6, hiti 3 stig, Miðfjaranes, norðan 2, hiti 6 stig, Skelþingstaðir, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig. Bjarnarey, sunnan 5, hiti 4 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 5, skýjað, hiti 8 stig, Káranhnjúkar, logn, hiti 7 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 10 stig, Dalatangi, norðaustan 1, skýjað, talsverðu sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1001 millibar fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 1, hiti 7 stig. Seley, suðsuðvestan 6, hiti 4 stig, Vattarnes, vestan 2, hiti 4 stig, Kambanes, suðsuðvestan 7, hiti 5 stig. Papey, sunnan 2, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 1, hiti 6 stig, Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 9, hiti 8 stig. Skaftafell, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 3, hiti 8 stig, Skarsfjöruviti, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 12, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, vestan 10, hiti 6 stig. Vestmanneyjabær, vestan 5, hiti 7 stig. Hella, suðvestan 4, hiti 7 stig. Árnes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Hjarðarland, suðvestan 5, hiti 7 stig. Þingvellir, vestsuðvestan 8, hiti 5 stig. Eyrarbakki, vestan 10, hiti 6 stig. Grindavík, vestan 7, hiti 6 stig. Garðskaðaviti, vestan 11, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 10, úrkoma í grennd, hiti 5 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánar upplýsingar. En nú sér Jónatan Garðarsson flugur.

Komiði sæl. Ljóð Davíðs Stefánssonar og lög við þau er í forgrunni í þættinum. Fyrsta ljóðabók hans, Svartafjaðrir, var gefin út hausti 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sigldi síðan til Kaupmannahafnar síðsumars. Hann var óheppinn með leigusala og leiddist dvölin í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður hvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo honum þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernesto Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samdi lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaf Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lapi listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar, Davíð Ríkarður og Ingólfur, héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir í lok febrúar og loksins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakombunnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir héldu síðan af stað til Napoli og Capri í lok mars 1921. Með í för voru Tryggvi Svörfuður Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöldi kom hann heim á hótelið, hreifur af fegurð Capri, greip hina ungu Katarínu og dansaði við hana. Setti sig hann með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarð Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvittin hefst, Hrafntinnu augu Katarínu gnistuðu til okkar. En er hún sá, hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hennar. Ekki leðalöngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á kné sér og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína sem er tókst að skrifa niður jafn harðan, tilvitnum líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

Haukur Mortens söng kvæðið stúlkuna Katarínu sem bjó á eyjunni Capri og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn sem ferðafólk sækist eftir að skoða og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölun á Capri í Capri kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin bláa hellinn og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellinn. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó og þetta hljóðrutun sem var gerð í Hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davíð Stefánssonar bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davíð Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davíð vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann orti kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Óri Unnarsson samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítarleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönursson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og þeir sem radda með Kristinu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Ég nefni nafnið þitt. Það er þetta Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem hann kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans héldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneyja á leið sinni til baka norður til Danmörkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lító á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðal lag sem þær stöllu sem skipa tvíeykið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjarti Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigin lag Viljóð Davíð Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Þær spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennelskarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósamundu sem býði í Bjálkakofa í Ölpunum við ána inn sem rennur um Indalinn og borgin Innsbruck dregur nafn sitt af þessari á.

Haukur Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samt yfir kvæðið Rósamundu sem bjó í Bjálkakofa við Ána Inn. Ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendu var út á 7. áratugnum þar sem að Haukur Mortens og hljóðrit hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöguhöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssyni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma kvæðið Komdu inn í kofan minn sem gjarnan sungi við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég er komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsæla lag ásamt hljómsveit sinni.

Örvar Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungvest lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annarri ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gert að sungi við lög eftir ellenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofin en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveitarstjóran Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngur landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag annars vegar árið 1930 og hins vegar 1932 og það voru Sigurður Scafield sem söng lagin á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagin á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit en við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinberlega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar á meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upplega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði. Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljómsveit Svavas 11 lög sem voru flest sungi við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur sem var lengi vel aðaldri krafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlægan og þetta er upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsettinguna.

Berti Möller söng við hljómsveit Svavars Gests lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunar á Sauðárkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem samið hefur verið við lag og ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirnar kvaka. Þættinu líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngu lag föðusins Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kubli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngur með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þetta voru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar, annar þáttur af sex þar sem leiknar eru tónsetningar á ljóðum eftir Davíð Stefánsson.
1: Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi er ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir farþegar af skemmti ferðaskipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Þetta eru farþegar frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöldi í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sé með einkenni smits og fylsta varúð hafi verið sýnd við flutning þeirra. Heilbrigðisráðherra Frakkland segir að franski ríkisborgarinn sem sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipilagði úr höfn þar 1. apríl líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Stofnunin mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands frá Tenerife eru á dagskrá í dag. Ástrálsk stjórnvöld greindi frá því í morgun að Ástralarnir fari beint í þriggja vikna sóttkví. Spænskir farþegar voru flutti til Madrídar í gær og varnarmálaráðuneytið birti myndband sem sýndi viðbúnaðinn. Sæti vélarinnar voru þakin plasti og gólfið líka og þá mátti sjá stóra hitakassa í vélinni. Frikus Invest, félag Lýðs Guðmundssonar sem kendur hefur verið við Bakkavör, er komin í hóp stærstu eigenda Kvikubanka. Bankin flaggaði því í kauphöllinni í morgun að félagið væri komið með yfir 5% hluti í bankanum. Frika Invest er í eigu Umbriel Ventures sem skráðir á Kýpur. Það félag er í eigu svissneska sjóðsins LG Trust. Lýður er rétthafi þess sjóðs. Eignarhlutur Frikus er komið í 5,08% eftir nýleg hlutafjárkaup. Það dygði félaginu til að verða 7. stærsti hluthafin samkvæmt hluthafalista frá því á föstudag. 5 stærstu hluthafarnir eru lífeyrissjóðir og næst komu stoðir. Þá var hlutur Frikus undir 1%. Að minnstakosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan á fyrstu 4 mánuðum ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023 og drónaárásir hafa stigmagnast á undanförnum mánuðum. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í yfirlýsingu að drónaárásir væri nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í landinu. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts á regntímabilinu sem áður einkenndist gjarnan af hlýi í bardögum. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og það er komið að mannlega þættinum. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 11. maí.
1: Blood Harmony samstarfsverkefni sískinanna Arnar, Aspar og Bjarkar Eldjárn sem hófst snemma árs 2021 þegar heimsfaraldurinn skall á og sökum þess voru þau flutt í heimahagana fyrir norðan. Þau umbreyttu kjallaranum á æskuheimilinu Tjörn í upptökustúdíó og hófu að taka upp lög. Og nú 5 árum síðar er komin plata og þau ætla að fagna útgáfunni á miðvikudagskvöld í salnum. En þau koma þetta til okkar og ég sé ekki betur en þau séu með gítar með sér.
0: Já, þannig við fáum lifandi flutning.
1: Já, lifandi flutning og svo eitt lag af nýju plötunni.
0: Þá fáum við líka heyra þetta sem að því að við höfum spilað talsvist þessa hljómsveit, hún frábær. Já. Eða þau eru frábær saman og þetta Blood Harmony, þetta með þetta fjölskyldu raddirnar hvernig það hljóma ótrúlega vel, þannig þau eru frábæri söngvarar og tónlistafólk. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, kemur til okkar í dag með enn einn gullmólan af safni Rúf og þetta sinn af lakkplötu sem dásanlegt og þetta brot frá 1948 úr þættunum úr skólalífinu. Þar fáum við að heyra kynningu á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur og framsetningin mjög áhugaverð. Nokkrar stúlkur úr skólanum Það svona leiklesa handrit, það sem að leika í rauninni sjálfa sig og segja frá því hvað það að gera í skólanum og starfinu þar. Þetta í rauninni bara svona leikin kynning á starfi skólans frá 1948 og Helga Lára ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir og leifa okkur að heyra í mitt þetta brot.
1: Já, svo það lesandi vikunar í mannlega þættunum í þetta sinn, það Friðrik Solnes.
0: Já, hann rafvirki og kennir rafvirkjun í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og við ætlum að fá hann til að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það mánudagur eins og við sögðum 11. maí og hvað vill maður heyra annað en þetta, heim í Búðardal?

0: Já, heim í Búðardal, sunguð í Lonely Blue Boys, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorsteinn Eggertsson.
1: Einmitt. Og við erum komin með frábæra hljómsveit, frábært tríó, söng tríó sem samt líka hljómsveit. Þetta Blood Harmony frá Tjörn í Svarfaðardal, ég segi nú bara, þetta svona, þar upprunnin og þið hafa nú örugglega svona ferðast með foreldrum ykkar sem voru alltaf að syngja og spila.
2: Algjörlega.
1: Já, það ekki.
3: Jú.
2: Í svona funheitri laðasport.
1: Já.
2: Leðrið að brenna mann.
3: Já, mörg félagsheimili og safnaðar heimili sem maður hefur heimsótt sko, með foreldrunum hérna.
1: Já. Den.
2: Skópa okkur.
3: Með tjarnar kvartir fyrum.
1: Já. Þannig að þetta bara in the blood, að þið heiti blood.
3: In the blood, já, þetta í blóðinu.
0: Já. Við verðum líka bara, þetta Örn, Ösp og Björk, Eldi, sem hingað eru komnar, Kristjáns börn.
3: Já, frá Tjörn.
0: Frá Tjörn, já.
3: Kristjáns börn, frá Tjörn.
0: Já, hljómar vel.
1: Já. Og já, þú myndist að pappan, þá hérna, mamma ykkar, Kristjana.
3: Já, Arngrímsdóttir.
1: Já.
3: Já, hún alltaf líka. Mikil söngkona.
1: Já.
3: Haldur betur.
2: Þannig við gefað marga plötur og
1: já, já.
2: Búin að stabilisera sig vel hérna.
1: Akkurat. Segja okkur að svona frá því hérna svona sískina, hvað ég segja? Ég var með orðið á þann. Energíð,
3: hvað segir maður? Dýnamíkin,
1: já. Svona hvernig er hún? Þú ert elstur,
2: já.
1: Svo kemur Ösp. Og hérna Björk yngst.
3: Já, ég yngst, já. Yngst og best.
1: Yngst,
0: já. Þeir eru sammálaðum það.
1: Ert þú upp á hann?
2: Já, ég elstur og bestur. Gerir öll mistökin fyrst. Og...
3: Já, já, já. Það er svona límið heldur.
1: Já, ég þetta sé alveg svona, já, ég er svona, kannski límið í hópnum.
2: Svona. Ég er svolítið klassist bara allir.
0: Eins og milli sískinin vilja vera.
3: Já, tala mest og er svona.
0: Heldur öllum góðum.
3: Heldur öllum góðum, ekki allir, lir ekki öllum vel.
2: Já.
3: Minnst.
2: Heimsins áhyggjur.
3: Já, skipilegur allt og við frá fljótum með.
1: Já.
3: Já, ég held að það sé alveg svona, held ég, klassik, svona dýnamík, sko. En Örn er svona okkar neyðarkontakt, sko, þannig að það, ef eitthvað gerist, þá var það hann fyrsti. En það kann hann að hemlika og...
2: Já, já.
3: Held, að hvað? Að hemlika, svona.
1: Að hérna, eða stendur
3: í manni. Já, já, við lentum alveg í því, mér er svo tónungafarlegi.
1: Já,
3: það var rosalegt. Ekki, sko, hann þetta ekki hemlika okkur, en það var, hérna, maður í matsalnum sem að, hérna, við vorum að borða bara rétt við tónleika og það stóð í einhverjum svona fekar svona öldruðu manni og við vorum stendur bara alltaf upp og lappar og við hérna einhvern veginn,
1: við heldum
3: bara
1: að
3: sé að fara klósettið, svo snúum okkur við þá stendur hann og er að hemleika þannig mann
1: og bjarga lífans
3: þannig að það var ótrúlegt hann er svona, hann er í alveg svona fyrsti kontakt
2: ég með fegin að, maður veit ekki fyrir en að gerist sko, hvort að maður sé flight or fight sko
1: já.
2: En þetta var bara ykkur leiðsla og
0: þú náður að halda einbeitingunu og róinu
3: þetta var ótrúlegt sko
2: og ég kallaði bara, er þetta doktor hér? Já, ég bara heilin minn kallaði það
1: og var engin
2: nei, fullt af túristum
0: en varstu búin að fara sérst og læra þetta hæmli?
2: Nei, ég sá þetta bara á Discovery Channel
0: já.
2: Bara á vissi þetta og verið hérna og prófaði alls konar
0: En það virkaði.
1: Vá.
2: Það virkaði.
3: Já. Já, og við stóðum bara og svo bara settast náttu niður og bara, já,
1: þetta var
3: að borða. Svona ferðamannstæða, sko, þannig að það, og fyllt af Ameríkunum og þau náttu stóðu upp og klöppu, þetta var eins og einhverju bíómynd, sko.
1: Já.
3: Já, það er bara með kjálkað bara nýr gólfið, bara, hvað gerðist? Það er bara, já, já.
2: Já, daginn eftir þá var ég alveg, fór ég allan ringin, sko.
3: Já, það kom rössi, svona.
0: Hvað ef þetta hefði klík?
2: Já, hvað ef þetta hefði klík?
3: Mjög gamall maður.
2: Já, mjög gamall.
1: Og maður þarf að vera svolítið sterkur.
3: Já,
2: og þú veist, það hringlaði alls konar í öllum beinum þarna.
1: Já,
3: þetta var alveg, þetta kemur bestinljós hvað Örn er mikill bara...
1: Já, hann er elstur, það er bara eina skýrir þetta bara
3: já.
1: Og við erum öll að horfa á Discovery Channel
3: líka Já, maður ekki að horfa
0: Greinilega, þetta læra þar En sko, að því við maður rifjar núna undanfarið hef ég bara lent í talsvert mikið að fólk að rifja upp COVID og hérna bara að því að fyrsta lagi finnst mann þetta vera svo langt síðan en svo er þetta svo stutt síðan og þetta var svo skrítið tímabil En upp úr því spretti þið
2: Já,
3: heldur betur
2: Flutjum heim eða svona verður þannig að maður bara við pökkum öll, þú veist maður manallar ekki neitt hvernig það var, en alltaf hana við vorum komin heim
3: öll út komin
2: að allt var lokað og svona og þannig að allt í henni myndaðist tækifæri að gera eitthvað saman.
3: Já, og við einhvern veginn, já, við Örn höfum alltaf unni saman oft og hérna höfum verið, að, já, í músík bara séðan við vorum, svona, séðan ég byrjaði í músík og Örn alltaf búin að vera undan, en Björk verandi, ég mitt yngst og best, hérna, vildi ekki vera með, vildi ekki, fjekkst ekki til þess að syngja, vildi bara, einhver mótrói henni og vildi bara verið, kannski að því allir ætlust til þess að hún myndi að sjálfsögðu syngu þú líka fyrst að allir í familíunni eru svona að syngja einhver mótrói sko.
4: Já, það var heldig bara eitthvað svona gelgiskeið sem að bara hætti ekki bara svona, ég fór bara svona í lás bara að mamma eitthvað, já, ég berg vildi ekki koma upp á svið og taka lagið með eitthvað
2: Syngdu það,
3: gerði eitthvað svona flott já, en þarna
0: þarna voru við lokuð bara
3: þarna voru við lokuð saman og fyrsta skiptir bara í mjög langa tíma á sama stað á sama tíma og við vorum byrjuð að vera með eitthvað svona live streamis eitthvað hérna í Örn og Björk var alltaf svona syng, eitthvað svona eins og köttur í kringum heitan gröyt bara eitthvað svona hérna, og fjekst svo loksins til þess að vera með okkur í því í, að syngja með okkur því hún kunni alltaf öll lögin og var alltaf að ratta og við heyrðum alltaf einhvern veginn þriði röddina í fjarska eitthvað svona á baku og svo bara, já, fengum við hérna loksins til þess að koma og syngja með okkur
4: Já, ég held að vera bara að fyrir það voru ekki svona lifandi, ekki áhorfendur þannig að maður var einhvern pressa skilur en þetta var svona eitthvað á smá öryggi og ykkur fjarlægð en samt svona en ég held að það hafi alveg líka hjálpa sko.
1: Já, svona kveikta hans á
4: Já, svona ok en svo bara einhvern veginn
3: Já, það var ekki aftur snúið sko og við nýttum bara þetta að vera þarna sem sama á þessum stað og og fyrir náttum þessi lög sem við höfum sami en aldrei svona fundið heimili og svo núna loksins 5 árum síðar og 3 börnum
4: já,
3: mitt þeim með göngum þá erum við, þú veist, já, búin að raunin að klára þessa plötu hún er bara á leiðinni til landsins með skipi frá Danmörku,
2: vínill og
0: komin á streymisveitur
1: og verður hún komin á miðvikudaginn
3: hún verður komin á miðvikudaginn já
1: Þið ætlaði að lega okkur að heyra smá bara brot af því að þið erum í gítarinn bara aðeins að heyra svona ykkur live og síðan fáum við að heyra lag af plötunni hérna eftir
3: sem ætlaði síðan að fagna 13. mæ
0: Hvað heitir lagið sem þið ætlaði að spila núna hérna?
3: Simple Pleasures eins og platan
0: okkur Titillagið
3: af plötunnar, já Það sem fjallar þetta auðvelda að gefa litlu hlutunum í lífinu gaum því við erum oft svo mikið að hugsa að flækja líf okkar en það rauninni bara þarf ekki að vera flókið, sko.
1: Nei.
0: Gjörið svo vel.
1: Takk, gjörið svo vel.

0: Wow, þetta er bara, þetta var hér í beinni útsendingu.
1: Já, og bara, bara með svona talmikrofónum.
0: Já, ég meina það var ekkit þess að maður kallast effektar eða hérna eitthvað. Nei. Vá, þið eru æðisleg. Það er eitthvað bara, hérna, eins og líka titill hljónsveitarinnar er Blood Harmony. Það er bara þegar að svona skildar raddir búa til röddun. Já. Það er bara ótrúlega fallegt.
2: Þetta er, það er líka bara eitthvað svo gott að syngja með sískinu sín.
1: Já, maður finnur eitthvað líðum öllum svo vel.
2: Já, já. Það er alltaf, við erum alltaf með ákveðið svona, hérna bara horfum við augu og þá bara svona, það læs, bara verður eitthvað svona, einhver svona,
3: eitthvað útskilt
2: búmál. Já, bara einhver staðfesting á bara, við erum bara hér og við erum örugg og við erum saman og þá okkur pínum bara svona blörrast allt hitt. Það er lótulega magnað.
1: Akkurat, einmitt, mér fannst svo fallegt hvað þið horfðust einmitt í augu og brostu til hvers annars og já, það er bara virkilega fallegt. Og þetta er sem sagt Blood Harmony og þið verðið með tónleika í salnum núna á miðvikudaginn, bara útgáfu tónleikar og verðið þið þrjú eða verða einhver aðri með ykkur?
4: Við verðum með trommuleikar og bassaleikar, Sigmar og Doddi og Þorvaldur.
2: Já. Sigmar Þór Mattíason?
4: Já, og Þorvaldur Þór Þorvaldsson.
2: Dásamlegir menn.
4: Snillingar sem að spila inn á plötuna ásamt mörgum
2: öðrum. Hultafólki.
4: Já. En þeir hérna alltaf vera með okkur og lyfta okkur upp.
1: Já. Já, ég veit ekki hvernig hægt er að eyða miðvikudagskvöldinu á betri hátt en að fara í salinn og hlusta þessar frábæru raddir og þessi frábæru lög. Bara takk innilega.
0: Takk fyrir að leifa okkur að njóta líka hér, lifandi flugs. Við hendum því inn á Facebook síður ásar eitt núna hérna smá upptöku af þessu.
2: Takk fyrir hérlega og takk að móta okkur.
1: Já, takk, takk. Sem sagt, Ösp og Björk, Eldjárn. Og tónleikarnir hefst klukkan átta.
2: Átta, já.
1: Átta á miðvikudaginn í salnum. Takk fyrir komin og við heyrum einmitt núna The One I Love Is Gone, sem er af plötunni.
2: Heldur betur.
1: Eftir hvernig er það?
2: Það er sko tökuleg. Þetta er sko Bill Monroe, sem er faðir Bluegrassins.
0: Já.
1: Einmitt.
2: Þetta er svona, þannig að við erum með svolítið með þessar, þetta er svona áhrifa valdur hjá okkur, sko. Þessi tegund og músík, þessi amerikana. Þannig að það svona blandar svolítið inn í norræna fólkið, sko.
1: Já, flott.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.
0: Takk.

0: The One I Love is Gone, þetta voru Blood Harmony sem fluttu af glænir í plötu.
1: Já, hún er hingað komin, Helga Lára Þorsteinsdóttir, það er safnstjóri Rúf og það er gullmóli af safninu og það er svo gaman að fara langt aftur í tíman. Þessi er hvað, frá 1940 eitthvað?
2: Já, nú ætlum við að draga upp gullmóla úr sko hinnu

0: alveg ótrúlega þjætt skrifað handrit sem maður einfaldlega leiklesið af fremur eða fjórum nemendum skólans.
1: Þetta sett bara upp eins og leikrit.
0: Þetta sett upp eins og leikrit.
1: En þetta eru praktískar upplýsingar skólastarfið en það svona leika þetta og fara alveg í persónu karakter.
0: Já, þetta alveg ótrúlega gagnlegur leikþáttur, við getum alveg sagt það. Og þessar stelpur aldrei nafngreindar í þættinum, ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru eða voru. Mm. Og, en það augljóst að það sko að lesa blaði og þetta handrit einhvern veginn þannig að í dag þá hefðu við heldur nota sko gervigreindina til að taka saman svona
1: þessar upplýsingar.
0: Svona upplýsingar, þetta alveg sko stútfyllt og það alveg hver einasti kennari nafngreindur sko með fullu nafni og það hérna... Það tala rússalega rætt, fyrst mér.
2: Já,
1: einmitt. Og það tala sko að
2: en nefna... En það ekki lakk, já, fyrir ekki.
1: Já, það nefna nafn hverjar annarar en bara fyrra nafn og kannski gælunafn.
0: Já, eitthvað svona. Gælunafn.
1: Já.
2: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan eða...
0: Já, ég fór að hugsa kastlan. Það. Það eru með handrit sem alveg stútt fullt af upplýsingum, það kannski frekar langt og það hafa kannski þurft að flýta sig svolítið til þess að ná þessu á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki. En ég fór svona að velta því fyrir mér.
1: Hlustum á þetta og hérna þetta alveg kostulegt að byrja meira sem með tónlist og frábærum, ég bara sem læriður leikari, frábærum hlátri í byrjun sem mjög góð byrjun á svona leiknum. Þetta leikið starfsemi húsmæðarskólans frá 1948.

0: Sælastelpur, vitið til hvað séu komin til ykkar núna? Það ég viss að þið geta aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti að mamma að hugsa að láta mig að fara í húsmæðraskólan. En ég óttast þessu svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Maga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill leggja stund á námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst það bara draumur eins og sagt er að góðu mál að vera í skólanum.
0: Góðu stelpur, segiðu mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það hún 25, hún stendur í 4,5 mánuð, það tvær deildir yfir veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki af að herða sig, það ekki svo lítill vandi að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonan laus eins og flestar húsmæður vera sætta sig við að vera.
2: Já, og kannski mann og sex eða séu börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.
1: Það nú líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heimavistinni kenda alls konar matreiðslu og handavinna. Við erum 20 í hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
0: Skiptið? Hvernig þá?
1: Þeir sem eru í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
0: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhússtörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2,5 tíma á dag.
0: Er það þá sem þið sögum við barnafötin?
2: Nei, þá kynir fórstöðkona okkar hann er þú svo hann Sirri. En sorgur ætlaði rúmur hálfu mánuð til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
1: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna og sauma og litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
0: Nei, hvaða stelputorfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?
1: Nei, þetta er angjaf okkar torfu. Þessar eru á kvöldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu og hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta er nýjast útgáfan.
2: Endurbætt og aukin viðkynni Stína sem rekur lestina. Hún getur sagt í nánar handavinnu í heimavistinni því hún er búin að vera í saumum og enn og í vefnaðnum. Verði blessaðar í ferð þá.
3: Sælastelpur sæki illar, hér einhver aðstefna?
0: Nei, ert þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimur veitt eitthvað meir upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
3: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
0: Ekki hálnuð. Hvenær farðu að fætur á morgnana?
3: 10 minútur fyrir 8 eigum við að komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
1: Og fallega?
3: Auðvitað, alvan er kórsöngvarinnanum.
1: Eftir söngin færum við svo upp að borða.
0: Borða? Svona snemma?
1: Já, hafragraut og lýsi.
0: Oj, bara lýsi.
3: Uss, maður venst í og svo er það svo holt.
0: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
1: Sumar, ekki sumar.
3: Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
1: Og við í eldhúsinu sundi.
0: Sundi? Sundi við í eldhúsinu?
1: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
0: Mellu gríni.
1: Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka, 4 stúlkur

0: Flokkur er í hverjum flokki eina viku senn. Fyrsti flokkur er húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjáum allt daglega brauð. Þær gæta þess allt í röð og reglu skápum og skúfum eins og góðum húsmæðurnar sæmir. Annar flokkur er vinnukonur, þær elda aðal réttin, þó upp leirinn, skrubba allt og skúra.
1: Og vesalingarnir.
0: Og í þriðja flokkur eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjáum restingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
1: Ég vildi helst vera í þriðja flokki.
0: Og það nú ekki víst að í fjalli það alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður nú að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í símann.
1: Já, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
0: Og já, já, en fjórði flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
1: Og fáum þið að borða þær?
0: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
1: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
0: Og fimmti vikuna erum við þvottakonur.
1: Aldrei hef ég þvegið.
0: Það hafði ég heldur ekki gert áður, en þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvotturinn bara leikur einn og þá fáum við líka auka kaffi.
1: Gott er nú það. En ekki ákaflega vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
0: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur. Það nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fer eftir því hver maturinn er. Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá nú mikið að vera og betra að taka á sparihöndunum.
1: Skárra er það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
0: Já, veislu, það nú eftir því hvernig það tekið.
1: Bjóðið þið þá alltaf einhverjum gestum?
0: Stundum gerum við það, en oftast nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægileg tilbreyting þegar gesti bera garði og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga úr stúlkri frammistöðu stúlkanum með margir aðkomandi.
1: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Ekki vefnaðurinn talað með henni?
0: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrði upp að telja. Bregðum gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frekum Guðrún Jónasdóttir.
1: Aldrei hef ég séð vefstól.
0: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönsturgreina, dúka, teikna ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbindingu.
1: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðinu á mér.
0: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafn lengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
1: Eru þið þá að sauma barnaföt þessar 8 vikur? Ykkur enn og fyrir þig,
0: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá frökun Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma eitt kjól.
1: Og hvað saumið þið þá hina daga vikunar?
0: Já, þá komum nú barnaföttin til sögunar. Við saumum fleiri en barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kemur frú Blöndal.
1: Lærum við ekkert meira bóklegt?
0: Og jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað þurfum við margar hitaeiningar yfir daginn, verðin sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
1: Og vöruþekking og búrekninga, kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
0: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar, þá sitjum við eins og brúður og horfum á Sigríði fletta flökum með síld, rista kjöt frá beini og fleira og fleira.
1: Og frú Sigríður Eiríksdóttir, hún kennir okkur heilsufræði. Já, henni lagði við bundið sár og bólgu, búið með rúmliggjandi sjúkling á þess aftar og klæða baby. Það nú víst ekki ofsögum sagt að því að í mörgu hafa húsmæðunir að snúast.
0: Já, og það nú betra verið að búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
1: Segja mér eitt, fáðu þau nokt hérna að fara í bíó?
0: Auðvitað heldur við lifum í klaustri.
1: Nú, ekki beinlínis, en fáðu þau verið út á kvöldin?
0: Og það nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við Hannurir 3 kvöld í viku og þá kennir frú Ólu Blöndal okkur. Við röppum auðvitað saman yfir saumanum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dansum við vikivaka og skottið eða þá förum í leiki.
1: Það lítur að vera bráðfyndið. Svona marga stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að ráða mömmu og sækja skólan. Það líklega alveg skynsamlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði eða kennaraskólan.
0: Og þú getur nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig á því að þú gangir út fyrr en verir og þá kemst að raunum að það gott að kunna eldofan í karlinn sinn, hvort sem hann heitir Jón eða Jónatan.
1: En segja mér eitt, ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ára í haust.
0: Veittu fyrir þér ekki, veitir þér að fara að leita hófana, ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig.
1: Sama segi ég. En hvað er þetta, klukkan er orðin 7 og það er verið að hringi í kvöldmatinn. Stína, við erum að flýta okkur í matinn, ekki tjára að vera óslundu við til máltíðar.
0: Nei, og möndu maka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
1: Já, strax í kvöld.
0: Og vertu nú blessuð.
1: Vertu blessuð.
0: Þakka ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessaðar.
2: Já, skemmtir þetta orðalega, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
3: Nei, já, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, við bara, ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustundum, ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega@ru.is.
4: Endilega. og hérna þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað og þar voru bara, þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru sko það eru sko, er ekki nema 17-18 ára gamlar þarna
3: Þetta er þetta, og eins og bara hússtjórnarskólinn í dag, þetta er þetta frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
4: Já, já.
3: Ég vildi óska þess að ég hef lært margt hann.
2: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólinum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
4: Ég bara trúi því mjög vel.
2: Bara alls konar, við veist, hreinlæti og að steikja lifur og já, þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið svo margt sem að lærir.
4: Auðvitað.
3: Já, ótrúlega og svo auðvitað hérna kynja hlutverkin en kynja hérna hlutverkin á þessum tíma það bara, þú gæti síðan bara náði að gengið út
2: og þú áttu örg eftir að ganga út.
3: Já, þá ertu búin að læra það hvernig þú getur elda fyrir manni.
4: Já, það eru breyttu tíma sem betur fyrir sko.
2: Já, sem betur fyrir.
3: En ótrúlega gaman að heyra. Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk enn og aftur fyrir að koma með gullmóla úr safni RÚV.
4: Já, mjög ránaður.

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðana, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þið fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, að því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, ég hef með svolítið kannski skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
0: Já, já.
1: og var svo að vinna einhver alls konar störf, þá kallar ég fann hann að starf sem ég fannst þér að tiltölulega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, þú maður var aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinspróf í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tímann og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona late bloomer í skóla, þetta bara byrjaði allt í hérna að rúla
0: kláraði hérna pakka bara, setna
1: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá var allt í hérna að lítið að frétta í rafvirkjun, þá þurfti maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í Endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem auka grein upp í eitthvað hugvísindi þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipa leiti, þá var hún svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað leis?
0: Jú.
1: Það heimt eftir þessu, kannski fannst þetta þessu.
0: Rámar í þetta.
1: Nefndu mínum mun ekki eftir þessu, ég spurði þeim daginn.
0: Þau eru svo ung.
1: Já, þau hérna, ég spurði þeim daginn hvernig þeim við liðið hann í runnu þessu, það við varum eins ás.
0: Já, bara fín.
1: Já, nei, hérna, við endum að flytja til Stokkóms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líka vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára að bíja í ensku og svo emma gráðu í bókmentum á ensku í Stokkólmsskóla. Og svo leiðum að búin að útskrifast það en þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því að þetta er hérna...
0: Þetta er bara frábær blanda.
1: Já, og það er svona það er hérna að tala maður er með gagnlega menntun og ógagnlega menntun, svona einan hérna, mjög stóra gæsalappa. Sem hérna, það alls ekki hérna, samanlega sem skilgjörningu sjálfur, hérna. en hér ég.
0: Já, vindum okkur í lesturinn, þú ert með svona svolítið íslenska klassík sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, eftir Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana, við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í, þegar við verum að ferðast í ræðverkina deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð, ná okkur eitthvað að lesa í hlugvilni. Það er nefnilega mikið þarna lestrarkúltúr í skólanum okkar líka, hérna í FBI. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Og það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sínu uppáhalds bók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkúltúr.
0: Já.
1: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hef svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin er svona frekar fráhrindandi. Það var hljóma svo eimdalega einhvern veginn.
0: Er mjög lýsandi fyrir...
1: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill en maður bara...
0: Nei.
1: Bara reynd út. En hérna, en mér fannst það bara að vera æðislega bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðir í lífsbaráttu. Að hann hérna...
0: Hann, á hvaða tímabili aftur?
1: Þetta er bara svona í blá byrjun 20. aldar.
0: Já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka.
1: Já, og þetta er hérna svona kaupmennir hafa bara svona algjört valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð. Fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það er mikil vinnu og harka. Og hérna, foreldrar hans, þau ná ekki að móður hans deyr þannig frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf, þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur. Að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ, hann byrjar að fara í vist í Reykjavík, já, góðri konu, sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði.
0: Já.
1: Og þar er farið mjög illa með hann, hann er látinn smala og það er mikil svona vinnu harka. En þá kemur líka því sem að gera þessa bók svo ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf og hann ber engan kala til neins, það er engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna, andstíkilegt við hann. Hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstíkileg við þetta fólk og þessna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfánsverðum við sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega, þá er þetta bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara rosalega svona
0: fróðulegt.
1: Já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægileg.
0: Ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
1: Já, og það er líka hann hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifað neitt þegar að hann þessi bók kemur á 1976
0: Já.
1: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð segir maður rétt var í öðru sæti ef maður getur sagt það var á milli tækja bóka og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að þessu en svo er hann líka, það er sem ekki svona náttúru hann er sem ekki náttúru unandi hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann stóra hluta í Öxnadal, náttúrulega bara við þekkjum það hvað getur verið langt reið að keira þær í gegn og ég myndi það að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp kaupin og kappin en hann hérna þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrulýsingar sem eru mjög háflegar og svona brjálaðar stundum svona jaðra við að vera svona síkatilýskar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
0: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson Hvaða bók ætlar að sé okkur næst frá?
1: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson
0: Já, önnur klassík
1: Já, og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall
0: Já
1: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa Já, það var allir með svartat fólk en svo er ég alveg á kafi í hljóðbókum alltaf líka Og það er svolítið skemmtilegt með Svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa
0: Já, einmitt
1: Og það gerir alveg opaslega mikið. Hann, hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernig það er svona léttara yfir. Og það er einhvern veginn, mér finnst þess að maður sé að fá þetta svolítið beint á kunni.
0: Síðan hvernig ætli þessi lestur sé, veistu það?
1: Nei, ég er ekki alveg með það. Ég veit að hann skrifaði bókin, að bókin kom út held í fyrst 38 og svo gerði hann, hún skrifaði hann upp á alveg á dönsku, en svo... kom þýðing sagast, það var annar Íslendingur sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 og ég er nokkuð viss að hann sé að lesa hana upp þar að ég myndi segja 70 eitthvað ef ég er það að skjóta á eitthvað
0: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann
1: Já
0: Já, þetta er auðvitað og svo er annar sko að því að tíminn rennur frá okkur það er annar klassík, beint eftir eða við séu eitthvað meira með Svartfugl?
1: Nei, svo sem ekki, ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef hérna, fólk er að leta sér einhverjum til að hlusta á
0: Já,
1: næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka
0: Já.
1: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langar með að segja sem
0: las hana þjá
1: Já, mér vinni það, ég vona að ég ekki segja einhverja vils
0: Já, það mun einhver leiðir eitt okkur með það
1: já.
0: En já, þetta er auðvitað mögnu bók
1: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mér mikið að svona Laxness bókum maður var svolítið lengi að átta sig á henni maður er eitthvað skildi ekki öfni niður í fiskit sem að las hana hvað maður er hérna að þegar voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin með hana sjálfa
0: Eru við ekki þannig mannfólki?
1: Jó, þetta vera rosalega magnaði að búa til svoleiðis persónu að manni finnst hún vera að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa Þetta er ljóma raugselslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver rithöfundur En já, þar erum við með svona bókmennta Guður, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum að var hann aldrei ekki parri við að því
0: Það var ekki alveg umhverfinu
1: nei.
0: Sem skildi það
1: Nei, og þar kemur kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í honum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar ég tengi mjög við þessar bókuna sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðinu að bókmennti séu það mikilvægasta sem hægt að eða sínu tíma í hvort sem þú sérst að lesa þær eða að skrifa þær eða að pæla í þeim og þetta að mikilvægasta sem þú getur skilið eftir þig að þú ert bara að kafa eftir hinnu sammannlega hvað að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkennd og geta sett sig í spor og þar fram til göttunum en svo á sama tíma þá upplifa þetta sé hversu gjörsamlega fánýtt
0: tímaðisla.
1: Þetta sé tímaðisla, rithöfundar sé eins og vampýrur upp á okkur skattgreðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo leið.
0: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
1: Já, já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel og en þetta er svolítið ef maður svona með góðum vilja, þá var þetta greina heimslu svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálfgeir svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
0: Mm-hmm.
1: Og í fyrstu tveimur þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátti yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri. Og en svo sjáum við líka hvernig þið lítið á hann, hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og
0: förðufugl.
1: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega hald og lasta sig að verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
0: Mm-hmm.
1: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá í þessum þriðja hluta þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
0: breskleikin kemur.
1: Já, hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
0: Já, já, já.
1: Og svona hérna, já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
0: Sko, að mér langar að fara með þið aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
1: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
0: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
1: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt um þetta, ég veit ekkit mikið um Frakland eða Frakka, en einu sem ég hef heyrt er að þeir séu að tebruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
0: Já.
1: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, já, hún er rosalega svona blátt áfram, á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
0: Kæri fáviti, eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
1: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar, sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverðum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
0: Já.
1: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi. Og af því að hún er svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samhengi við þetta hugtak skálkabókmyndir eða picaresque fiction.
0: Sem er hvað?
1: Þá ertu með skálk.
0: Antetju?
1: Já, nokkuð daginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneska sem er svona kannski óheðaleg.
0: Já.
1: Og það hefur satt allir þess að góðu dattinn Svækar er dæm
0: sögu,
1: og Jón Hreggvason í Íslandsklökkunni er líka
0: já.
1: Hann er rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram.
0: Skálkur,
1: já. Já.
0: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
1: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er tílianskur höfundur.
0: Já.
1: Þannig að ég endaði að skrifa MR-ið gerðum tílianskan höfund þannig í Stokkólmi.
0: Já, já. Auðvitað.
1: Svo sem að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur að hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar að það er svona einhver staðrend sem að hérna, bókaútgefendur þekkja en það sem að er áhuga við þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
0: Mjög, við komumst ekki lengra því miður í þetta sinn en þetta er bara ótrúlega áhugavert, 2666 eða 2666 þetta er óbært að bóla.
1: Já, þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman, þannig að segja kannski eitthvað að vinni aldi.
0: Skilvík. Friðrik Sólnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Já, bara að taka yfir að bjóða mér.
0: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar, Ólafur G. Sveinsson, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 27. apríl. Útför fer fram frá Áskirkju, föstudaginn 15. maí, klukkan 13. Nanna Baldursdóttir, Baldur, Ágúst og Svala. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar og tengdafaðir, Haraldur Sveinbjörnsson, verkfræðingur, lést á hjúknarheimilinu Skóarbæ 3. maí. Útförin verður auðlýst síðar. Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengdabörn. Elskulegur bróðir minn og frændi, Sigurlinni Sigurlinnason, lést á Ási í Hveragerði 29. apríl. Útför hans fer fram frá Garðakirkju á Álftanesi, þriðjudaginn 12. maí, klukkan 13. Þórhildur Ólafs og Hafdís S. Rois dóttir. Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Vilmundur Jónsson, Skeiðháholti, lést á Landspítalanum í Fossvogi 29. apríl. Útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju laugardaginn 16. maí klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunar, Kristín Hermannsdóttir. Elsku systir okkar, mákona og frænka, Guðríður Pálsdóttir, Stella, áður til heimilis að Leifsgötu 32, Reykjavík, lést þriðjudaginn 28. apríl á hjúknarheimilinu Skóarbæ. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, fimmtudaginn 21. maí, klukkan 13. Sískinni hinnar látnu og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir karlmenn á fertugsaldri voru í morgun dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot. Samanlögð refsing nemur rúmlega 11 árum bak við lás og slá. Einn þingmanna verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtoga kjör í haust með söfnun undirskrifta. Kýr Starmer, formaður flokksins, ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist meðvitaður að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana en litlar líkur eru taldar á faraldri. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Þetta kemur niður á dag og heimaþjónustu. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldu sviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorið niður lögbundna þjónustu.
1: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu. Það er þjónustu við fatla fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
0: Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 milljónir króna á eigin bankareikninga. Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér villuna, upphæðin hafi verið endurheimtað nær öllu leiti. Feneyja tvíæringurinn í myndlist hefur einkennst af mótmælum vegna þáttöku Rússlands. Gestur á hátíðinni segir augljóst að allstaðar þar sem þjóðir keppi sín á milli sé mikil spenna vegna stöðu alþjóðastjórnmála. Leiðtogi Venstre hóf í morgun formlegar tilraunir til myndunar ríkisstjórnar í Danmörku. Hann bauð leiðtogum flokkana til sín í morgunkaffi, einum í einu. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þar eru áhorfendur hvattir til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna á þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Aðsókn á þjóðbúninganámskeiðir mikil en kennarar fáir.
2: Það var að fara að kenna þetta, að þá þarfum náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki. Og kunna smíða þá. Þá þarfstu bara að vera mettaður kjólameistar eða klæðskýri til þess að geta gert það rétt.
0: Veðurhorfur suðvestan 10-18 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt, hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Þegar að kaffitíminn er búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
4: Við erum að bara að setja meira að veinungurum plasti ofan á grunninn hennar.
5: Og píparinn er að setja neysluvakslagnir og rafvirkinn ídráttarrör. Og...
4: Svo setjum við steypjöfnið ofan á og svo steypum við þetta bara.
5: Lokvikuna
4: og
5: væri svakalega gott.
3: Er veðrið ekki að hamla núna?
6: Það er ekki að hjálpa.
3: Það er ekki að hjálpa.
4: Vistu klukkutími í morgun fór í snjómokstur?
6: Líka ekki að morgun.
5: Nei,
6: það er ljóðum 4 tíma í snjómokstur líka.
7: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og á hláðarpsveitunum.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana hjálp. Þorlákur Mortens, Tolli, formaður stjórnar Bata, Batahús.
1: Frá unga aldri okkur kennt að hjálpa. Ef einhver kallar eftir hjálp, þá bregðust við við. Við réttum fram hönd, reynum að styðja, laga og vera til staðar. Þetta hluta því að vera manneskja og líklega ein af ástæðanum fyrir því að við höfum lifað af sem tegund. Þetta var allavega það sem mér var kennt. Ég reyndi að lifa eftir því eins og ég gat. En svo kom að því í lífi mínu að ég stóð frammi fyrir einhverju sem engin annar gat lagað fyrir mig. Spurningin var einföld en djúp. Hver ég? Ég leitaði svara víða í fólki, í aðstæðum, í breytingum á sjálfum mér og það hjálpaði upp að vissu marki. En það dugði ekki alveg. Smá saman fór mér að skiljast að raunveruleg hjálp kæmi ekki bara utanfrá. Ég þyrfti að snúa mér inn á við, ég þyrfti að taka ábyrgð á eigin ferð. Þarna byrjaði mitt eigið ferðalag, ferð inn á við. Eins og Joseph Campbell orðaði það. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Og eins og Buddha sagði, verði þitt eigið ljós. Og í orðum Jesús Guðs ríki innra með þur. Allt bendir þetta í sömu átt. Að það sem við leitum að ekki langt í burtu heldur innra með okkur. Ég þurfti að fara inn í minn eigin helli, ekki út í heiminn heldur inn á við. Ég lærði að aðrir geta vísað manni veginn. Þeir geta stutt mann og haldið utanum mann. En ferðina sjálfa þarf maður að ganga sjálfur. Og á þeirri leið mætti ég því sem ég hefði lengi forðast. Ótta, sársauka, hluta sjálfum mér sem sagði að ég hefði ekki vilja sjá. Og í stað þess að berjast við þetta þurfti ég að læra að stoppa, að vera, að sleppa tökunum. Einhvers konar innri umbreyting átti sér stað. Eitthvað í mér þurfti að gefa eftir til að eitthvað nýtt geti fengið að vaxa. Og það sem ég fann var ekki fullkomnun, heldur eitthvað miklu einfaldara. Getuna til að mæta sjálfum mér með mildi. Að geta verið til staðar fyrir sjálfa mig þegar það erfitt, án þess að dæma, án þess að flýja. Að geta sagt, þetta erfitt, en ég hér. Og þar áttaði ég mig á einu sem breytti miklu. Sjálfs hjálp snýst ekki að laga sjálfan sig, heldur að læra að vera með sjálfum sér, af mildi. En þetta ekki eitthvað sem að læri einu sinni og svo það búið. Þetta æfing dag eftir dag. Og kannski það þannig að þú þarft að ganga þína leið sjálfur eða sjálf, en þú þarft samt aðra með þér á leiðinni.

Þemað í örþáttaröðinni uppástandi þessa dagana hjálp. Og í dag flutti pistil Þorlákur Mortens eða Tolli, myndlistarmaður og formaður stjórnar Batahús.

Hér heyrðum við Margrétu Irglófu flytja eigin útsetningu á lagi Magnúsar Eiríkssonar Vegurinn heim. Magnús samti líka textan en þessi útgáfa Margrétu kom út árið 2024. Hún söng og lék sjálf á píanó og bassa en takta og hljóðgerla sá Sturla Míó Þórisson.

0: Þetta var lagið Elín Helena eftir Kristinn Reyr. Steinn Steinar orti ljóðið. Það var Guðmundur Sigurðsson sem söng og Gróa Hreinsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1993.
1: Vantar ný dekk, drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu, eklureitur.is Reykvíkingar, vörpum af okkur okkinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafönd.com, betri byggð. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Lagstalski polti Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og raftæki Það barbordagur í dag, kormakur og skjöldur Moss-moss-dagar, hjá Hrafnildi
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
3: Flokku fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólin í HR. Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
5: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
10: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
13: Förum saman í fyrir.
14: Förum í útilegvísum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
15: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
16: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
17: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
18: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.

0: Tveir farþegar af skipinu Hondius hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana, litla líkur taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánaða til 4,5 árs fangelsi fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann Kýr Starmer ávarpaði flokksmenn í morgun, sagðist vita að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumar aflýsingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringin í myndlist. Gestur þar segir augljósta allstaðar þar sem þjóðir keppa sé mikil spenna vegna stöðu í alþjóðastjórnmálum. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem fólk hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna og þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir formaður Þjóðbúningafélags Íslands, aðsókn á þjóðbúninganámskeið mikil en kennarar fáir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi til viðbótar hafa greinst með handaveiru eftir heimkomu. Þetta eru bandaríkjamaður og frakki, síðustu farþegarnir verða fluttir frá Tenerife í dag.
1: Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi greindust með handaveiruna eftir heimkomu. Þeir eru frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum segja einn farþegi til viðbótar sem einkenni smits. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að franski ríkisborgarinn sé einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Skipið var við akkeri undan strönd Tenerife helgina og farþegarnir, tæplega 100, voru fluttir í land á bátum. Þaðan fóru þeir í rútur og flestir fóru með flugi burt í gær. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands eru á dagskrá í dag. Spænska varnarmálaráðuneytið hefur sent frá sér myndband sem sýnir viðbúnaðum borð í flugvél sem flutti farþega til Madrídar. Þar má sjá hitakassa fyrir sjúklinga og sæti og gólf þakið plasti. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Árni Kanmín Dao fekk 4,5 árs fangelsi, Davíð Viet Kvokka Davíðsson 3 ár og 4 mánuði. Tveir fengu vægari dóma 20 mánaða og 18 mánaða fangelsi að hluta skilorðsbundna. Mennirnir voru ákærðir fyrir að hafa útvegað tekið á móti, varðveitt pakkað, dreift og selt, mikið af fíknefnum. Þar á meðal voru tæplega 16 kíló af marihuana, 213 grömm af amfetamíni og 119 grömm af hassi, auk súkkulaðstykja, brjóssykra og hlaupbangsa sem voru innihéldu kannabis. Efni fannst í bíl og 7 stöðum í Kópavogi og Reykjavík. Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 miljónir króna á eigin bankareikninga. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskipta sviðs Arion banka. Haraldur segir að maðurinn hafi átt í viðskiptum við bankan og hafi verið á Íslandi þegar brotin voru framin. Í frétt Vísis í gær kom fram að lögregla í Búkarest í Rúmeníu hefði handtekið mann á fertugsaldri á grundvelli evrópskarar handtökuskipunar vegna rannsóknar íslenskra yfirvalda á fjársvikum og peningaþvætti. Maðurinn nýtti sér kerfisvilli í bankanum, tókst að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann hefði átt að geta og hafði þannig fé af bankanum með ólögmætum hætti. Haraldur segi er engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér þessa villu nær öll upphæðin hafi verið endurheimt. Hart er sótt að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins eftir arfaslagt gengi í sveitarstjórnarkosningum á dögunum. Í ávarpi í morgun sagðist Starmer ætla að sanna sig fyrir efasemdarmönnum.
1: Verkamannaflokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum fyrir helgi og umbótaflokkurinn bætti verulega við sig. Farið að hitna enn frekar undir Starmer í sæti leiðtoga. Jafnvel þingmenn flokksins kalla eftir afsögnans. Ein þeirra Paula Barker sem sagði í morgun þætti breska ríkisútarpsins í morgun að flokkurinn gæti komist hjá mikilli ringulreið færi starmer frá. Hann var í fínasti náungi en afleitur stjórnmálamaður. Katrín Vest þingmaður verkamannaflokksins ætlar að safna undirskriftum þingmanna til að hvetja starmer til að búa til leiðtogakjörs í september. Þessu líst hún yfir eftir ræður starmers til flokksmanna í morgun. Hún sagði ágætis hugmyndir hafa komið fram í ræðunni en að þeir hefðu komið fram of seint og væru ekki nóg. Hún hvetur hann til að segja af sér embætti forsætisráðherra strax. Starmer sagði í ræðunni í morgun að eins og alla ríkisstjórnir hefði þessi gert mistök en að stórar pólitískar ákvarðanir hefðu verið réttar. Þá kvaðst hann ætla bæta tengsl við Evrópuríki og koma landinu í hjarta álfunar.
2: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me.
1: Ég veit að fólk vonsvikið vegna stöðu Bretlands, stöðu stjórnmálanna og sumir eru vonsviknir með mig, sagði Starmer í ræðunni í morgun.
2: I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Þá kvaðst hann ætla að sanna að efasemdarmenn hefðu rangt fyrir sér. Ýmis áföll hefðu dunið á landinu síðustu tvo áratugi, svo sem bankahrun, Brexit, COVID-faraldurinn og stríðið í Úkraínu. Styrkja þurfi Bretland á sviði efnahagsmála, orkumála og varnarmála. Þá

0: miskabætur vegna þess að stjórnendur fyrirtækisins létu hana standa fyrir framan samstarfsfólk og leiðrétta það sem hún hefði áður sagt þeim nýgerðan kjarasamning. Öðru í stefnu konar var hafnað. Dómari sagði meðal annars að stjórnendur fyrirtækisins hefðu komið til móts við athugasemdir konunar vinnuálag. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunarvanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heima þjónustu við aldraða.
1: Til skoðunar að loka dagdvöl fyrir aldraða í Skagafirði í sumar ásamt frekari þjónustu þar sem ekki gengur að fá fólk í sumarafleysingar. Íbúar, sérstaklega eldrafólk, ósátt við stöðuna.
2: Íbúar hafa þetta miklar áhyggjur. Þessi þjónusta mjög mikilvæg í samfélaginu og skiptir miklu máli í lífi fjölskyldna og kannski ekki síst í lífi þeirra sem að fá þjónustuna. Það eru þeir sem verða fyrir skerðingu og lífsgæðum þegar þarf að skerða þjónustu.
1: Segir Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði. Þjónustan sem til stendur að skerða meðal annars heimaþrif, dagdvöl fyrir aldraða og stuðningsþjónusta. Þetta ekki lögbundin þjónusta en það í algjörum forgangi hjá sveitafélaginu að komast hjá því að skerða hana.
2: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu.
1: Ýmislegt hefur verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
2: Jú, við erum búin að reyna ýmislegt og þetta er ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
0: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstri hófi morgun formlega tilraun til að mynda ríkisstjórn í Danmörku og kallaði leiðtoga flokkana til sín í morgunkaffi einn í einu. Þingkosningar voru í Danmörku 24. mars og Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðmannaflokksins hefur ekki náð að mynda stjórn. Friðrik Danakonungur hefur gefið Poulsen 14 daga til stjórnarmyndunar. Poulsen vildi ekkert gefa upp það í morgun hvernig stjórn hann sagði fyrir sér. Hann ætli að nálgast viðræðnar af auðmýkt og hvaðs gera sér grein fyrir því hann hafi ekki langan tíma til stefnu. Fyrsta mál á dagskrá séu efnahagsmálin. Mótmæli hafir áberandi á Feneyja tvíæringnum í myndlis sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst. Gestur á hátíðinni segir andrumsloftið þrungið spennu.
3: Það að augljóst að allstaðar þar sem að þjóðir alla að keppa, þar mikil spenna þessar myndir og alþjóða stjórnmálin einhvern veginn lita það.
4: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni, verðlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaður glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðunum að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra stutti ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu táknræn og að engin hætta stafi af þeim.
3: Líklega flestir þeir sem voru á tvíæringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli þar sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, þá voru einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
0: Sagði Kristján Guðjónsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samband evrópskra sjónvarstöðva, EBU, hefur ámynd keppenda Ísraels í Eurovision fyrir auglýsingar þar sem hann hvetur keppendur til að kjósa ísraelska framlagið. Ísrael hefur áður verið gagnrýnt fyrir auglýsingar í aðdraganda keppni og reglum Eurovision var nýverið breytt.
5: Hey everyone, vote for Michelle number 10. Michelle!
6: Hér mátti heyra í Noam Bettan sem keppir fyrir hönd Ísraels í Eurovision. Hann vísar til þess að lagið Michelle verður tíunda lagið á sviði fyrri undankeppninni á morgun. Í myndböndum sem dreift hefur verið á mörgum mismunandi tungumálum á netinu hvetur Bettan áhorfendur til þess að kjósa framlag Ísraels 10 sinnum sem hámarks fjöldi atkvæða. Martin Green, framkvæmdastjóri Eurovision, sagði í tilkynningu á laugardag að auglýsingarnar væru ekki

0: ekki í samræmi við reglur eða gildi keppninar. Bettan hefði verið ámyntur og hann beðunum að taka myndböndin úr dreifingu. Ísrael var áður gagnrýnt fyrir auglýsingar í tengslum við keppnina 2024 og 2025. Þá fyrir auglýsingaherferðir á YouTube þar sem áhorfendur voru hvattir til að kjósa Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld borguðu fyrir auglýsingarnar og þær voru birtar á 100 tungumálum. Reglum Eurovision hefur verið breytt og ríkisstjórnir mega ekki lengur greiða fyrir auglýsingar fyrir framlög sín. Þá var hámarksfjölda atkvæða breytt úr 20 í 10. Talsmenn Khan, ríkisjónvarps Ísrael, segja að engar reglur hafi verið brotnar. Auglýsingarnar séu á vegum listamannana sjálfra og í samræmi við auglýsingar annara keppanda. Þáttaka Ísraels í Eurovision í ár hefur verið harðlega gagnrýnd af öðrum þjóðum og Ísland, Holland, Írland, Slóvenía og Spánn drógu sig úr keppni vegna hennar.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjuna lauk á föstudag úttekt á framleiðsluaðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn Alvotech leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF T og 5 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirliti gert athugasemd við miklu, poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotech hyggst ræðast skjótt við athugasemdum sem það fekk í lok nýjustu úttektarinnar segir þar ekki krefjast með veiga mikilla breytinga eða viðbraða. Hlutabréfaverði Alvotech hækkaði 9% eftir tíðindin í morgun. Fyrirverandi dómsmálaráðherra Pólland sem eftirlýstur fyrir fjölmörg afbrot í heimalandinu flúin til Bandaríkjanna. Hann flúði frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra í Ungverjalandi.
2: Pólska hægri sinnaða sjónvarstöðin Republika pilti við talvi Spigniew Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro eftirlýstur fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulaða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fyrir fórnarlömb glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann fundið sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Pólandi. Aðstofur dómsmálaráðherra Pólands, Marcin Romanovski, einnig grunaður brot og á hann hafa dregið að sér 40 miljónir evra. Peter Maggier, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsigur á Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annars staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro og Romanovski í því sambandi. Það óljóst hvernig Ziobro tókst að koma til Bandaríkjana, en pólsk stjórnvöld hafði ógilt vegabréf hans. Vefmiðlinn Onet greindi frá því að hann hefði fengið bandaríska vegabréfsáritun sem blaðamaður fyrir Republika. Pólsk stjórnvöld ætla að kalla eftir skýringum frá Ungverjalandi og Bandaríkjunum á því hvernig Ziobro tókst að ferðast skilríkja laus til Bandaríkjana. Fari verði fram á framsal Ziobro frá Bandaríkjunum ef rétt reynist að hann sé þar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Aukin áhugi á þjóðbúningum og aðsókn á námskeiði þjóðbúningasaum svo mikil að færri koma staðin vilja. Margrét Skúladóttir formaður Þjóðbúningafélags Íslands segir vinsældirnar sérstaklega aukast hjá ungum konum.
3: Maður sér bara hvað mikið meira af ungum konum og það eru að fara með þessu í þessu stóru búninga sem eru sko gömlubúningarnir, faldbúning sem er tekur alltaf þrjú ára að gera sko. Kannski að það að finnast alls konar silfur og gull og svona heim eða silfur, ja, það silfur sem ekki orðið gilt, er búið að gilla og heima og það fara er eitthvað að skoða þetta og svo, þetta er náttúrulega búið að vera svona sýnilegra núna, þetta er svona var hérna, þú veist, að amma mín var og mamma voru, þú veist, þá voru þetta bara alltaf konum við dansku gjólu, sko.
4: Segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Mikil aðsókn á námskeið í þjóðbúningasaum og einhverjir hafa þurft að skrá sig á biðlista. Erfitt getur verið að anna eftirspurn þar sem þjóðbúningasaumur krefst mikillar sérþekkingar kennara.
3: Það ekkert svo rosalega margir sem kenna þetta. Þú þarft náttúrulega í raun og veru ef þú ert að fara að kenna þetta að þá þarft náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki og kunna smíða þá. Og það bara, þú þarft náttúrulega bara að vera í raun og veru myndi ég segja mettaður kjólameistar eða klæðskeri til að geta gert það rétt.
4: Margrét segir að íslenski þjóðbúningurinn veki oft athygli og aðdáun og námskeiðin kynnti undir frekari áhuga.
3: það er svolítið svona ef þú byrjar þá, þetta, og hefur eitthvað gaman að sem þetta, þá grípur þetta.
1: Sagði Margrét Skúladóttir, Mist Grönnvold tók saman. Úrslita einvígi Íslandsmótsins í körfubolta kvenna milli Njarvíkur og Hauka stefnir í að vera endurtekning á æsispennandi viðureign þeirra fyrir ári. Sérfræðingurinn Ólöf Helga Pálsdóttir segir að Njarvíkingar hafi sýnt að Haukar séu ekki ósigrandi.
5: Njarvík og Haukar mætast aftur í úrslita einvígi Íslandsmóts kvenna í körfubolta. Fyrir ári höfðu Haukar betur í framlengdum úrslitaleik sem rennur seint úr minni þeirra sem hann sáu. Njarðvík vann fyrsta leikin með 12 stigamun 92-80 og gaf tóninn fyrir einvíð. Ólöf Helga Pálsdóttir, körfuboltasérfræðingur, segir Njarðvík hafa sýnt að sterkt lið Hauka er ekki ósigrandi. Þá séu Njarðvíkingar í miklum hefndarhug og sérstaklega bandaríski stjörnuleikmaður þeirra Brittany Dickins.
6: Það sem við lærðum á fyrsta leiknum er að Haukar eru ekkit endala ósigrandi sem flestir voru búin að spá. Haukar eru búin að vera svona hægt og bítandi að, þú veist, að verða besta liðinu í urðu deildameistarans þrátt fyrir erfiða byrjun og Njarvík hafa svona ekki farið inn samfarandi í gegnum úrslita keppnina.
7: Þeir fengu framlindan 8 leik í fyrir ári í einvígi liðina. Erum við að fara að sjá jafnmikla spennu í ár?
6: Já, ég hugsa það. Ég trú ekki öðru en að Haukar komi með eitthvað svör í kvöld. Og ég býstu því að þetta er svona líklegt, þú veist, við lærðum líka kannski í fyrsta leiknum að Haukum finnst óþægilegt að spila við sjálfa sig, þú veist, Njarvík spila hraðan bolta sem Haukar hafa gert og öðrum liðum þykir óþægilegt. Og það tók Haukakonu svolítið tíma að venjast því að vera svolítið að spila hratt gegn föður liði og við fengum framlengd átalegi fyrir ári og ég bara hef trúað því og við fáum jafn mikla spennu í ár.
7: Þessi sería fyrir árið síðan, hversu mikið heldur hún spil inn í bara svona huguleikmanna? Er hefndarhugur, Njarvíkinga það mikið að þessi að fara að keyra þær áfram?
6: Ég held það sko. Þú veist, fyrir mitt leiti, hvernig ég myndi hugsa sem bæði leikmann og þjálfari, þá er mjög auðvelt, þú veist, þetta er góð motivation, þetta er mjög mikið til að, mjög drífandi til að koma sér áfram bara. Við ætlum ekki að láta þetta gerast aftur. Það er klúðurinn alltaf bara, þú veist, að töpuð á klikkuðu sniðskoti. Frá þeim besta leikmanni sem er áfram Brittany Dickins og ég vissum að hún bara sér þetta skot bara hvað skiptir sem hún lokar á augunum og fyrir að sofa. Hún er örgulega, ég held að þetta sé mjög drífandi fyrir þær en ég vona svo sannlega að Haukar hafi ykkur svör í kvöld og gera þetta alvöru seríu, opna hana aftur upp á gátt.
1: Sagði Ólöf Helga Pálsdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson talaði við hana. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 10-18 metrar á sekundu og dálítil til væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt. Hiti 6-12 stig snýst í norðan 8-15 á morgun en hvassviðri austan öræfa og undir Eyjafjöllum síðdegis. Rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en bjart sunnan heiða, hiti 3-12 stig mildast síðst en og undir frostmarki í innsveitum norðan jökla. Það var helst í hádegisfréttum að tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana og litla líkur er taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánuða til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulega brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins í Bretlandi ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist vita að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett marka og Feneyja tvíæringin í myndlist. Skipuleggjendur Eurovision hafa ámynd ísraelska keppandan fyrir auglýsingar og samfélagsmiðlum þar sem fólk er hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Umsjónamaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofa ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bak- og veslunartækni, Draghálsi 22. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarferði. Smurstöðin klöpp minnir á smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp, byggvegmúla.
1: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
2: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
9: Þrjátíu afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
13: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháf.
14: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 11. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Kjarnin í þessu grein fjallar um byggingarétt, það hvernig byggingaréttur er orðin svona ráðandi þáttur í skipulagsgerð á Íslandi og þetta helgast að því að hér á landi þá er svona hefur þá er litið á byggingarétt sem að verður til þegar að deiliskipulag er samþykkt sem varanlega eign og ígildi fasteignar. Þetta er ekki þannig í norrænu löndunum því að þar er byggingarheimildin, hún er tímabundin. Þannig að sveitafélagið getur dregið hana tilbaka eftir ákveðin tíma og eða innkalla lóðina hvernig sem það er.
0: Þetta er arkitektin Pétur Ármannsson sem þú heyri þarna. Í lok apríl skrifaði Pétur Grein sem birtist í Morgunblaðinu þar sem hann gagnrýndi veitingu byggingaréttar til lóðahafa hér á landi á þeim forsendum að liti væri á þennan byggingarétt sem eign viðkomandi. Pétur sagði að í nágrannlöndum Íslands væri endurskoðanar ákvæði í deiliskipulögum sveitafélaga. Í greininni kallaði Pétur veitingu byggingaréttar á þessum forsendum gjafakvóta. Pétur heldur áfram að útskýra hvernig hann telur að þetta fyrirkomulag við veitingu byggingaréttar gangi gegn almannahagsmunum og að veri sig að færa skipulagsvald frá hinu opinbera til einkaaðila og fasteigna þróunafélaga.
1: En þetta, en hér á landi, þá, og það er athyglisvert að það var aldrei fallinni dómur þetta. Það er ekki dómafordæmi fyrir því að þetta, þessi skilningur og eignarétti sem ígildi fasteignar og varanlega eign sem að verður ekki tekin tilbaka nema greiða skaðabætur þetta er sér íslenskur skilningur eftir því sem að ég kemst næst og þetta er vil ég meina standi vegi fyrir því að það sé hægt að vinna faglega að skipulagi deiliskipulagi sem því tæki þá almanna hagsmuna sem að sveitastjórnum er ætlað að vinna að.
0: Hvernig stendur núverandi fyrirkomulag við samþykkt deiliskipulaga og veitingu byggingaréttar í veginum fyrir almannahagsmunum? Pétur beðinum að útskýra þetta nánar.
1: Jú, sko, þegar að því að leið og deiliskipulaga samþykkt, þá verða til verðmæti. Lóðir og lönd eru verð lítil þanga til að búið að samþykja uppbyggingarheimildina. Þannig að verðmæti liggur í henni. Og þarna er almannavald, sveitafélög, að útluta einstaklingum og fyrirtækjum í rauninni miklum fjárhagslegum verðmætum. Og eins og skilningurinn, eins og ég sagði áðan, sko, þá er það litið á þetta sem varanlega fasteign, þessa útlutun. Og það er oft á tíðum sem þessum byggingarkvóta er útlutað án þess að það séu neinn skilirði sett. Og það á sér einhverja stóði í því að menn vísa í eignarétt ákvæði stjórnarskrár það sem lítið á þennan byggingarétt sem eign og það hefur ekkert sveitafélag farið í sko dómsmál til þess í rauninni að fá skorið úr því hvort þetta standist í rauninni hvort þetta sé í rauninni verið svo og ef þú sem opinber aðili afhendir einhverjum mikil verðmæti þá hlýtur þú að geta sett skilirði um þann gjörning En sveitafélagin hafa einhverjum myndi veigrað sér við að gera það.
0: En hvaða máli skiptir það sem Pétur er að tala hér? Líkt og hann segir í greinni í mokkanum, þá felur núverandi verklag við veitingu byggingaréttar það í sér að lóðahafar geta efnast verulega á því einu að sveitarfélag veiti þeim byggingarétt í deiliskipulagi á tiltekinni lóð. Lóðahafi getur því keift lóð, láti hanna tiltekna fasteignarinn á lóðina, kynnt þessar fyrirhugðu framkvæmdir fyrir yfirvöldum í sveitafélagi og farið fram á breytingu á deiliskipulagi. Þegar og ef búið að samþykja deiliskipulagi með hinum fyrirhugðu byggingum, þá hefur lóðin mögulega markfaldast í verði. Lóðahafin getur þá jafnvel selt lóðina og fyrirhuga fasteignaverkefni á henni og hagnast vel á því. Tökum dæmi þetta. Í sjónvarpsfréttatíma RÚV í gær var fjallað sölu á lóð á Egilsgötu sem var ein af hinum svokölluðu bensínstöðvalóðum sem Reykjavíkurborg afhendi olíufélögunum N1, Skeljungi, Ólís og Atlantsolíu árið 2021.
2: Bensínstöðvalóð sem Reykjavíkurborg afhendi Ólís með byggingarétti endurgjaldslaust hækkaði 500 milljónir króna í verði í viðskiptum áður en nokkrar framkvæmdir hófust. Í millitíðinni samþykkti borgin framsal lóðarinnar frá félagi tengdu olíufélaginu til byggingarverk. Taka.
0: Í upphaflegu fréttinu á VF Reykjavíkurborgar árið 2021 var samkomulagið orðað þannig að borgarráð hefði gengið til samninga við olíufélagin fækkun bensínstöða. Svo stóð orðrétt að olíufélagin myndi sjá framtíðið að sölu sinna lóða með það fyrir augum að lóðirnar myndu nýtast undir íbúðir og atvinnuhúsnæði. Forsendur þessara viðskipta voru þau að olíufélagin myndu hætta að selja bensín á þessum lóðum og verða þannig af tekjum. Í staðinn myndu þau eignast lóðirnar sem bensínstöðarnar hafa verið á. Með byggingu fjölmargra íbúða á bensínstöðalóðunum myndi Reykjavíkurborg sömuleiðis fá útsvarstekjur í kjölfar væntanlegra sölu þessara íbúða. Dagur B. Eggertsson, þáverandi borgarstjóri, útskýrði viðskiptin með lóðirnar þannig að borgar yfirvöld og olíufélögin væru saman að feta sig í átt að grænni framtíð með færri bensínstöðum með góðri borgarþróun. Morgunblaðið sagði til dæmis frá því á forsíðu blaðsins árið 2023 að olíufélögin hefðu selt þessar lóðir sem þau fengu frá Reykjavíkurborg áfram fyrir 5,9 milljarða króna. Ein af þessum lóðum var áðurnefnd lóð Ólís á Egilsgötu. Ef túlka má forsendur viðskiptana með lóðirnar eins og þau eru kynnt árið 2021, þá er þetta söluverð lóðana það gagngjald sem olíufélögin fengu fyrir það að hætta sölu eldsneytis á þessum lóðum. Það sem áhugavert og það sem næsti kafli í þessari bensínlóðasögu er hvað varðum allar þessar lóðir eftir að olíufélögin seldu þar frá sér. Þessi tiltekna lóð á Egilsgötu var seld yfir til dótturfélags fasteignaþróunarfélagsins Klasa. Þetta dótturfélag heitir BBL 179 EHF. Þetta gerðist árið 2022. Smásölurisinn Hagar sem er eigandi Ólís hafði þó eignast þriðjungshlut í Klasa. Söluverðið þá var 287 miljóni króna. Klasi er mjög þekkt fasteignaþróunarfélag. Það er í eigu Haga, fasteignarfélagsins Heima sem áður hétt Reginn og KLS eignarhaldsfélags. KLS eignarhaldsfélag er aðalega í eigu fjárfestana Tómasar Kristjánssonar og Finns Reis Stefánssonar og Steinunnar Jónsdóttur. Klasi vinnur á hverjum tíma að mörgum fasteignaþróunarverkefnum á mörgum lóðum. Dótturfélag Klasa vann svo með þessa lóð á Egilsgötu. Arkitektastofan Tendra var látin teikna 3-5 hæða byggingu á þessari lóð og átti að vera atvinnuhúsnæði á jarðhæðinni og 48 íbúðir í heildsinni á efrihæðum hússins. Í ágúst árið 2023 sendi Klasi þessa tillögu uppbyggingu á lóðinni til Reykjavíkurborgar og óskaði eftir breytingu á deiliskipulagi þar sem gert yrði ráð fyrir þessari fasteign. Þessar hugmyndir Klasa voru samþykktar og nýtt deiliskipulag var samþykkt. Í mars áriða eftir, þar að segja 2024, var lóðin seld til fyrirtækisins byggingar við Hnoðraholt EHF sem í dag heitir Egilsgata 5. Kaupverðið var 805 miljóni króna. Í kaupsamningnum segir að það sem verið sé að kaupa sé lóðin og svo byggingaréttin á atvinnuhúsnæði og fjölbýlishúsi á þessari lóð. Fyrirtæki Klasa sem seldi lóðin á Egilsgötu 5 árið 2024 ákvaða greiða 550 miljónir króna í arð til hluthafa eftir þessa sölu í fyrra. Þetta fyrirtæki seldi engar aðrar eignir árið 2024 samkvæmt ársreikningi þess. Frá því Reykjavíkurborg afhendi Ólís þessa lóð hefur hún því skipt tvisvar sinnum hendur fyrir samtals tæplega 1100 miljónir króna. Eigendur félagsinn sem keypti lóðin og byggingaréttin eru meðal annars félög sem tengjast útgerðastarfsemi á Íslandi. Þetta eru fyrirtækin eignarhaldsfélagi Snæfugl sem lengi var stór hluthafi í síldarvinnslunni og fyrirtæki Kjálkanes EHF sem er eigandi útgerðarinnar Gjögurs á Grenivík. Verktakafyrirtækið AB Byggingar á svo líka hlut í fyrirtækinu. Hvert af þessum þremur fyrirtækjum á þriðjungshlut í fasteignaverkefninu á Egilsgötu. Þessi tiltekna lóð er því gott dæmi það sem Pétur Ármannsson er að tala Með samþykkt deiliskipulagsins fyrir lóðina verða til mikil framseljanleg og veðsetjanleg verðmæti. En hversu mikill var þróunarkostnaði dótturfélags Klasa á þessari lóð á Egilsgötu? Hversu mikill er nettóhagnaður millilegarins Klasa í þessum viðskiptum? Í fræðilegum skrifum fasteignaþróun stundum talað að þróunarkostnaður í slíkum fasteignaþróunarverkefnum geti verið 5-15% af söluverði þeirra. Í þessu tilfelli væri þá bilinu 40 til 120 milljónir króna gróflega séð með við söluverð upp á 805 milljónir króna. Yngvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa, vill í samtali við fréttastofu ekki veita viðtal söluna á lóðinu á Egilsgötu eða svara því hversu mikill þróunarkostnaðurinn við þessa tilteknu lóð var. Með að við kaupverð lóðarinnar, áætlaðan þróunarkostnað og söluverð gæti nettó hagnaður Klasa af þessari lóð verið á bilinu 400 til 480 milljónir króna. Hvað segir Pétur þetta tiltekna dæmi af lóðinu á Egilsgötu og þróunarkostnað við slíka lóðir? Hvernig tengist þetta dæmi af Egilsgötu því sem Pétur Ármannsson segir að sé gjafa kvóti í þessum bransa?
1: Já, já, ég veit það ekki. Ég geti svona giskað á að það sé einhver 20 milljóna, ekki mikið meir en það. Það sem sagt kostnað við að láta arkitektastofu vinna deiliskipulagstillögu og svo náttúrulega félagið hefur lagt ákveðna vinnu í undirbúning og annars slíkt. En þetta kannski sýnir það að hversu verðmætur stimpillin á deiliskipulagi því að þá verða peningarnir til og þegar þessi byggingaréttur er orðin lögfestur, ég meina þegar verðmætin er orðin til með samþykkt deiliskipulags, þá hægt að fara og láta veðsetja þennan rétt, taka út á hann lán, þetta getur verið þannig, og þarna í rauninni verið að útluta, þarna sveitafélag í rauninni, að útluta enga aðlum alveg gríðalegum verðmætum. Og það þarf að vera einhvers konar regluverk í kringum það, betra en nú í dag að mínu mati. Já, ég meina það hefur verið, þannig kannski það hefur verið, kvótakerfið hefur nú aldeilis verið í umræðinu á síðustu ár og umdeilt, en það má þó segja að þar er ákveðið kerfi í gangi, þar er ákveðið gagnsæi um það hvernig að almannavald er að útluta fjárhagslegum verðmætum til ákveðin aðila og eiginlega það sem ég er að vekja athygli á er það að það þarf að vera gagnsætt og skilvirt ferli það ef að þetta er svo að þessi íslenska túlkun að byggingaréttur sé varanleg eign þá kallar það eiginlega á það að það sé eitthvað konar gagnsætt ferli og allt upp á borðum hvernig staðið að því að útluta þessum verðmætum. En það það ekki í dag.
0: Í greininni í Morgunblaðinu kallaði Pétur eftir því að reglum veitingu byggingaréttar á þessum forsendum yrði breytt. Hvað afleiðingar hefði það ef reglum og verklagi deiliskipulag yrði breytt með þeim hætti sem Pétur að lýsa?
1: Já, það myndi gera það verkum að þetta yrði ekki kannski að byggingaréttur yrði ekki þessi, það myndi ekki ganga svona kaupum og sölum eins og hann hefur gert, það líka að setja ákveðna skorðu við því, hann er náttúrulega veðsetjanlegur og það er maður veitum dæmi þar sem hann hefur gengið kaupum og sölum og þeir aðila sem hafa verið að höndla með hann hafa ekkert endilega ætla sér að byggja og við koma til lóðum. Heldur snýst þetta bara eins og bara kaup og sölum á fasteignum. Og þetta veldur því að þessi mikli, sko það verður svo mikil fjárhast, við þetta myndast fjárhastlegu hvati til að byggja sem allra mest, fá sem hæsta nýting og hverri lóð. Og hér í Reykjavík hefur þetta svona óbeint tengst hugmyndum og markmiðum með þéttingu byggðar og hérna það sem að ég var kannski að benda á, af því að nú hefur verið mikið gaggríni á nýbyggingar sem að vera að rísa núna og allra síðustu mánuðum og árum sem að eru sko stærri mælikvarða og svona þéttari en áður hefur þekkjast dæmum í skipulagssögu Reykjavíkur og mörgum finnst, almenningi finnst þetta að vera langt gengið og sumur finnst þess að nýbygginga vera ljótar en það sem ég er að benda á er að það er þessi til þess að dýfka umræðina það hvernig byggðin mótu, þá þarf líka að huga þessum fjárhagslegu öflum sem að þarna baki.
0: Kemur þetta fyrirkomulega eins og þetta núna, kemur þetta niður á almanna hagsmunum, ef svo má segja, þú veist, eða verið að setja skipulagsvaldi og mikið í hendurnar á þeim sem að, eru lóðahafar?
1: Já, sko, hérna, sko, það er lögbundið í að skipulag er í almanna þá. Sveitafélagið falið þetta vald og það er skilir þannig að þau sem stjórnvald eiga að vera að vinna í almanna þá. Og, að, og það má velta því fyrir sér samrýmist það því hlutverki að gera einhvers konar fjárhagslega, einkaréttarlega samninga með það eða einhvern megin að binda eða setja verðmiða á niðurstöðu úr skipulagi sem að getur verið bæði þeim eða þessum sem er að semja við í hag. Og það er náttúrulega líka, sko, ég meina, það getur verið fjárhagslega hvati fyrir sveitafélagina að hafa sem hæsta nýting og einstökur lóðum til þess að hérna til þess að fá meira í kassan, sinn kassa fyrir byggingarsölu og byggingarétti.
0: Ja, meina, þetta er náttúrulega hefur áhrif á útsvar og annars líkt í sveitafélaginu, þannig að þú veist, það er líka tekjuskapandi fyrir sveitafélagin að byggja sem mest.
1: Já, já, og en það er alveg rétt, en það má ekki yfirskyggja, sko, það má ekki yfirskyggja það markmið að náttúrulega það er mikil ábyrða hluti að skipuleggja byggð og þegar búir að skipuleggja byggð og reisa hús þá verður það ekki aftur tekið og það eru þessi sko, sveitafélögunar ætlað að gæta almanna hagsmuna að það sem byggt er sé heilnæmt og gott og fallegt umhverfi og það tókst mönnum ágætlega hérna fyrr á síðustu öld. En núna í seinni tíð þá hefur þetta verið, þá hefur maður séð dæmum uppbyggingu sem að virkilega vekur spurningar um hvert er að stefna í skipulagsmálum.
0: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir um þáttin eru vel þegnar sem á ábendingar um önnur fréttamál. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun. Góða stundir.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanislaus. Ábendingar sem ég langar að skoða eins nánar.

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gíða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrðum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðveittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósef systur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
2: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaða við tölvið þær með samtíma lýsingar.
1: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbillan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinna einar heimildir. Í tilviki íslensku nunnanna og nú sérilegi systur Stanislás, þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frænku sinni.
3: Má ég spyrja, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
4: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja að það er svo mikið að fólki jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur. Hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáinn. Og mér finnst bara allir mínu jafnaldrar í fjölskyldinu vera dánir. Ég held að ég sé elst og á lífi að ég tel.
1: Eins og ég hef sagt frá áður þá fjallað þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo einnig fjallað þær í Sögu Jósefssystra. Þannig að í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar systur Stanislás. Það sagt frá því hverra manna hún var. Það sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér fyrst reyndar af merkilegt núna en því eins og þið munið heyra hérna eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið hvað þá kaþólsk. En í bókinni ennfremur sagt frá því að Stanislás hafi gengið í reglusandi Jósefs þegar hún var 26 ára og gömul, farið til Kaupmannahafnar og lært hjúkrun. Var þessi hann innlíksa þar til að setni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún sína á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem er sagt karakterinnar og persónu er þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana. Ég er búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt er að finna held ég. Það skrifað þær í tveimur bókum og það bara örfáar blaðsíður og svo hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það er líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislás í viðtali.
0: Ég náttúrulega tekta hana. Ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
1: Nei, hvað varstu gömul heldurðu?
0: Hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
1: Jú.
0: Nú, þá var ég 20.
1: Sko, værirðu til í að segja mig frá þessu á upptöku? Þannig eins og út á sveitthal, ef ég kem og heimsátti þig.
0: Já.
1: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í Hlíðunum.
3: Gunnu? Gunnu? Já. Hér er kósí. Hér er kósí, er það ekki? Það er notalega staður. Ég trúi því.
1: Ég finn herbergi Gunnu.
3: Góðan daginn.
5: Góðan
3: daginn. Á ég kom inn?
5: Já, sjálfsögðu.
3: Kjartalega velkomin, elskan.
6: Takk fyrir. Hefðu, viltu setjast hérna?
3: Já. Hvað varst að hlusta á?
6: Ég ætla að hlusta á sögur.
3: Já.
6: Í hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég lögblind.
3: Já. Og hvað sögur varst að hlusta á?
6: Alltaf glæpa. Ég orðin útfarin í glæpum. Ég svo mikið spennufíkill.
3: Hvaða áhrif hefur það á sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
6: Ég bara hef ekki hugmynduna, ég veit ekki hvort ég fyrir upp eða niður fyrir þetta athæfi. En hérna ég bara læt slagstanda, ég að skemmta mér á meðan ég á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég. Engar áhyggjur að því núna hvar ég lendi fyrir deg. Já. Ég á vina báðum stöðum. Æ.
1: Gunna kynni sig svona.
6: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir, ég verð nýræð 16. oktober í haust. Mér finnst ég vera eitil res og líta þokkan út að því ég svo heppin að ég sjónskert þannig ég sé ekki hvernig ég lít út en ég bara ímynda mér, ég líti bara ágætla út. Svo keipti ég með skúter og búin að ferðast hreint allan bæ upp í Kringlu, niður í Kolaport og í Góða hirðin og niður á Austurvöll og allan trissun. Ég mjög aktív kona.
3: Skútir, erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala svona skútir sem maður situr á, eða ekki?
6: Jú, já. Bara rafskutla. Já, svo svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég, en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudögum og ballinir á Vitatorg. Mm. Það eru fullorði fólk að spila og harmonikur og gítar og svona. Mm. Og einn góðu söngvari sem ég mæti líka, en það er náttúrulega enginn að dansa við mann lengur, en það er allt í lagi, mér finnst gaman að horfa fólk dansa. Ég hef alltaf dansað alla ævi, bara þangað til að Óli minn dó. Já.
3: Er langt sér hann dó?
6: Óli minn dó 23. Já, það var mikil eftir sjá á honum. Við vorum ekki gift, við vorum bara svona kærustupar. Mm. Og sátum bæði óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur, annars hefðum við ábyggilega gert það. Elsku hjartas Óli minn, hann er þarna.
3: Já.
1: Hún bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman.

0: þú ert að vera nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum.
1: Já, það hefur ekki reiki eins og enginn sem morgundagurinn. Ég var alltaf reykt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig alltaf.
1: Ég ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin.
1: Ég ekki döið enn.
0: Nei.
1: Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reykið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já. Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Ó.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún bróðurdóttir mín. Nei, þvæla þetta. Hún er föðursystir mín. Bökluðu þessi rétt út af mér. Hún er föðursystir mín og systir Stanislás. Og við áttum heima Holtsgötu sem er náttúrulega bara réttur neðan Landakot. Og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu. Held hún að heiti systir Klementía. Því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína þær áttu ekki lengur neina ættingja var mér sagt þessna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma sko að því hún máttu þetta ekki en hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og hefði engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þessa krakka svona eins og krakkar tala saman
0: og Hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs svona frá 8 til 11
0: og þú varst þá
1: flytjum við út á að fálkagötu þá nú orðið svolítið langt sko upp á landakot og mér fannst ég að missa tengslinn við hana þarna en auðvitað vissum að það er alltaf af henni og hérna mér þótti nú bara væntum hana hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega voðalega skrítið að velja þessa leið í lífinu
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, þar sem kallar var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heiti eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinun er þá mamma þig?
1: Steinun er mamma Guðrúnar Unu. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallað er hún dólnatúrlú reikveitrun, hún brann inni. Þetta var 1928.
0: Hvaða Guðrún er þetta sem brennur
1: inni? Ég að tala Guðrúnlega langa með mína.
0: Hún brann inni?
1: Já.
0: Hverjir komast út úr húsinu?
1: Börnin og amma Steinun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að börnin verða vitni að þessu?
1: Já.
0: Og hvað eru þau gömul þarna? Þau eru kannski
1: 1928 er pappi 18.
0: Já. Og hún er þá 16?
1: 14, já. Það er alltaf lægjur.
0: Rækst ég í fjastringunni?
1: Já.
0: Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið svolítið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
1: Nei, máli var það. Ég rækst að þetta í öldun okkar.
0: Já.
1: Og þá fyrir ég að spyrja út í þetta og þá var náttúrulega sagt þetta eða bara verið svona
0: Vittu, var þá bara einhver klausa um þennan
1: einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum sko þessa bækur
0: Þannig að enginn hafði sagt þið frá þessu
1: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrjast fyrir

0: Gunna segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðu á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu sem sagt ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu að við hétum saman nafni
2: Já

0: er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörum við þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa, en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmannahafnar og þar byrjaði ballið.
0: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systirinn að fætt 1914.
0: Já, alvöru systir. Já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
0: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðlega með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fóti Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafi alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út, sko, það fóru að fara að vinna, það var bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir og þau voru náttúrulega, þau voru, hvað, sjöðu sér sískinni og kannski ekkit ómikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
0: Sjöðu sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hét hann og hún ól hann upp. Og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna þá vildi fólki fá hann aftur en amma fór í mál og vann málið
0: að fá að hafa hann hjá sér
1: og þau voru bara saman hann byggði svo hús á Kársnesbraut þegar hann búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta bara í besta mál Oddur var frábær maður og maður talaði alltaf um að sem bróði pappa sko aldrei öðruvísi
0: en voru þau trúið?
1: Nei, það get ég alls ekki sagt
0: þannig að þetta hefur verið skrítið
1: reynda fór amma, mamma Guðrúnarunu hún átti vinkonu sem hét Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og voðalega fínar og leittust alltaf þú veist svona arm í arm og töltunir í ég held að það hafi farið í fríkirkuna á sunnudum ég held að það var ekki að trúni held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað
0: félagslíf, samfélag
1: já.
0: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dótturinnar Það gerst nunna?
1: Talaði aldrei nokkuð tíma nunna, aldrei.
0: En var hún í samskiptum við dóttur sína?
1: Já, Guður, náttúrulega sýsti stálst til hennar, sko. Mm. Þannig að þær hittust, en hún talaði aldrei það.
0: Hlýtur að verið smá sorg hjá sískinunum og fjölskyldunum?
1: Já, annars þau voru svo mörg, sko, sorg, já, að missa, og segja hún hafi mist hana. Mm. Til Guðs.
0: Þið mistið hana til Guðs?
1: Já, akkurat, Guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
0: Já, hún var óþekk, já, einmitt.
1: Það er kallega óþekkt.
0: Já.
1: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkrunarnunna. Mm-hmm. Að hún kom til mömmu og baðan að koma á landakot og verða vökukona. Vaka yfir deyjandi fólki þá var það til síðs það voru endilega ætningar heldur voru sérstakar vökukonur
0: já var það bara gott fólk úr samfélaginu
1: í 12 ár gerði mamma þetta
0: já
1: á nætu vöktur náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki
0: tala hún eitthvað þetta, hvernig þetta hefur verið
1: nei, hún gerði það nú ekki En það vorum við ekkert að spyrja hana, vorum bara tvær systurnar og við vorum ekkert að spyrja hana, sko. Og allt í allt var hún á landakoti í 32 ár.
0: Mamma þín?
1: Já, kallar hálsystir Anna.
0: Já.
1: Sem passaði vel.
0: Varð hún eitthvað trúið eftir þessa reynslu?
1: Nei. Engin sem ég veit var trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki en... Meini, hvað það segja? Þetta voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt fórna sig bara fyrir þetta
0: Já, fyrir þannig málstæð þess að trú
1: Já, skilur þetta ekki
0: Nei, þetta svo langt frá okkar
1: Já, þetta svo langt menningu. Frá manni
0: Já.
1: Að maður skilur þetta ekki og hún var nú að segja við með stundum í gríni ég ætla þú ekki bara verða að nunna líka
0: þegar þú varst lítil hana
1: já mér leist nú ekki að það neini
0: alveg þrátt fyrir að þú hafi verið barn þarna og ekki skilið hvað verið gangi
1: já það eiga tíu börn maður
0: já. Ég ringi í byggðasafni í garði til þess að fræðast að þessum gaukstaði forðum þar að segja æskuslóðir systur Stanislás og fjölskyldu hennar Mér er það komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankað að sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna, þannig að stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komist við að því hver eigandi myndarinnar
2: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móðursystir mín.
0: Hún sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móðir hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan. Ekki nunnusystir systur Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördís segir mér að systir Stanislás og móðir hennar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
2: Halló!
3: Halló! Ég Anna
0: Gjörg. Sveina búsett í Danmörku. Ég ringi í hana í gegnum Messenger.
3: Já, ég forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
0: Hún mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
2: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á landakoti.
3: Yeah.
2: Og ég var þar svo mikið og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
0: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
3: Að því fjölskyldan verist ekki að verið trúið neitt.
2: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
3: Hver?
2: Í sjóun, systir Stanislás.
3: Átti hún unnusta?
2: Já, áður hún var nunna, sko.
3: Og var það þá hérna á Íslandi?
2: Já.
3: Já, hún misti hann í sjóun?
2: Já, hann druknaði, já.
3: Var hann sjómaður?
2: Já. Eins og flestir voru í gardinum. Á sínum tíma sko og eftir það þetta sagði mamma mér að þá sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna og það var aldrei eins ég segi mikið rætt það af hverju eða hvers vegna mamma sagði mér þetta einhver tíma þegar ég var að spyrja

0: En veistu eitthvað um það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg geta ákveðið bara að vera einsetu kona og...
1: Já, já, já einmitt, já, já. Nei, ég veit ekki, nema eins ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona, og, já, hún hefur kannski bara hugsað, ég veit ekki hvað, hún hefur svona tekið þessa ákveðin, sko, akkurat. The sky on the 4th of July.
0: Well, you do enough. Vissir eitthvað þennan unnustað þetta var þetta samband sem hafði verið langt eða
1: þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafði ekki stigið þetta stóra skref sko.
0: Var hún þá bara svo rosalega
1: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel. Hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði muna eftir systur Stanislás. Þær nefna svipaða minningar hlýðum á símavittal við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, fætt á Reynistað í Garði og systur Stanislás. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar á Gaukstöðum.
0: Unnur var 12 ára þegar að Stanislás lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala um hana mikill í virðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsó og svo flöksuðist pilsunum pætuna á henni þegar hún var að saupa niður og skokkaði niður veginn. Alveg kjöðan.

0: er sem matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksi var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksi var svona kvöndar.
1: Manst eftir að velti fyrir þér hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
0: Ekki hvers vegna væri nunna, en þó veistu það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá, ég held ég að verða í halva mánuð, mást ekki hreyfa mig í 10 daga, eins og þá var. Þar voru nunnur og þá var ég svo oft að hugsa Svisti Stanislaus, frænkur mína, og ég man eftir að ég spurði Það var einn nunna sem að tókna hana mikið upp á sína arma því að ég var þarna voða lítil og einmikileg og veik og það mátti enginn koma að heimsækja börn nema pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru að hafna fyrir að spítala.
1: Já.
0: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
1: Veitu, að því þú fekkst svo mikið að köldum eggjum þarna?
0: Já. En allavega, pappi færði þeim þetta og hann fekk að þá að kíkja til mín andartak. Svo setna 12 ára, þá voru teknum í kýrslagnir, þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Og hann sérst alltaf að hafa gert þetta. Þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta og byggjulega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég þessi nönda sem ég man ekki lengur hvað hétt. Hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana, af hverju þetta væri svona? Og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú, sem ég náttúrulega sem barn greifti við. Þá fannst mér að stilja sýsti Stanislaus og taldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa upp á hans hérna, nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig sá hún. Svona nunnur. Hún gaf eiginlega, ég man ekki til svona hafi svarað þín ekki sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guðrún hafi ekki hugsað þess.
1: En
0: ég var alltaf rúðanlega stolt að ég eiga frækkur sem að var nunna. Af því mér þótti svo vænt að nunnurnar í Hafnarfjörði. Það voru mér svo góðast.

0: Þegar hún var að heimsækja pappa þinn og þig og fjölskylduna
1: Já.
0: Þegar hún var orðin nunna
1: Já.
0: Hvernig voru þessar heimsóknir? Hvað voru þið að gera? Manstu eftir
1: því? Drekka kaffi og kjafta bara eins og aðra kettlingar sem kom í heimsóknir Þetta var ekkert aðra vissi
0: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
1: Það daginn og veginn bara ekkert aðra vissi hún var ekkert að reyna að predika það neitt bara talin daginn og veginn og svona það sem efst var í fréttum og bara notalega stundir
0: Hún kom oft með Clemensíu
1: Það urði að fara tvær út þar mátti ekki fara ein Svo systir Clemensíu þær fóru saman Hún var yndisleg, voða ljúf, voða góð, ég held hún að vera í kennari.
0: Hún minnist þess að systir Clemensía hafi verið töluvert minni en systir Stanislavs.
1: Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn ás pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndalegt fólk ekkert afburða fallegt eða neitt svoleiðis sem bara mjög myndalegt fólk
0: En hvernig karakter var hún? Var hún...
1: Hún var hörð, töpp og töpp
0: Meinaru ströng eða...
1: Já, ströng
0: Já, ströng
1: En samt sko ekki, ekki þannig að hún var að berja neitt eða neitt svoleiðis En hún virkaði á mann sko enda var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana.
0: Já.
1: Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa, nunnan, hjúkrunarnunnan. Þannig að stelpa var hrædd við hana og hún var nú ekki hrifin af henni. Já, hún var svolítið, sko hún náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf og sjón.

0: og amma berjast þetta með öll þessi börn og...
1: Hvernig karakter var hún?
2: Hún var svo mild og góð Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt Hún var bara eins og engill Hún var svo góð, já Hún vann mest með börnin, veiku börnin og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg
1: Já.
2: Og ég man eftir því ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man ég var nú genum að 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar hún svæfi og það mátti man ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón ég gleymi henni ekki sko því að þær sváfu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð svona bara með vissu millibili mjög látlust og bara biblían á borðinu hjá þeim
1: voru þær það allar í sama rými
2: já
1: og, það, og bara rúmum hlið við svona, voru engin skilrúm á milli
2: nei
3: já. Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi
2: eins og ég segi, ég varst að maður nokkur að sé þetta annar en nunni eða prestur ég veit ekki en þetta var svona hlutur sem að engin mátti sjá eða svona fekk að sjá
1: en af hverju ekki?
2: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma þannig með nunnurnar þær voru ekki mikið fyrir að flýta því sem þær voru að gera sko Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns að barnið var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað það var aldrei svona þetta var bara sjálfsagt Já, svo fórum við ofta það var kapill á landakotinn Og við fórum oft þangað og sátum og vorum að byrja.
1: Já.
2: Og maður voðalega rólegt og yndislegt. Þetta var, það var alltaf gott að vera með henni, alltaf.
1: Þannig að... Ég sá í hérna sögu Jósef systra á Íslandi sem að Ólafur Há Torfason skrifaði aldamóti núna 2000. Það bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósef systur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur. Þetta þá alveg 40-50 árum eftir að ykkur er að deyja eins og systir Stanislaus en þar spyr þessi Ólafur
4: Hvernig var systir Stanislaus? Sumir segja að hún hafi verið dálítið þung á bárunni erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór
2: Hún var föst fyrir Hún var, já
1: Afsakið býta að dóttir mín að koma einu inn þegar
2: við, Já, já
5: Herru, hæ mjög Herru,
1: var gaman í baði? Viltu fara fram og mamma, mamma klarar að vinna?
5: Sér, mamma að taka við
1: Svo kem ég eftir En ok, sem sagt Stanislaus Já, hvað heyrðir, var hún, gat hún verið skapmikil?
2: Hún var alltaf, já, hún var alltaf mjög föst fyrir, sko eins og maður segir, en aldrei neitt svona sem ég man eftir að einhvað hávært eða einhvað svoleiðis, það man ég ekki eftir en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona já, föst fyrir og hún var ekkit mjög hló ekkit mikið en eitt svoleiðis var svolítið alvarleg
1: já
2: vera með þig, ég svaf svo oftar að því mamma mín var að nætvast hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössun hann fekist þetta að sofa inn á skóli þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransískir mín
1: og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
2: Nei, inn á skóli
1: hvað er það?
2: Sem skóla, það sem maður skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn
1: Var það eitthvað lítið rúm með það, líkur legubekk?
2: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk.
1: Þú fækst ekkert að lúlla uppi hjá nunnunum?
2: Nei, það mátti maður ekki, nei.
1: Nei.
2: Ég man eftir því að þegar hún syndi mér hann að því ég bara krafðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einu sinni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist.
1: Já.
2: Herbyggi, þannig að það mátti ekki og ég mátti einhvern segja
1: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það
2: Já, það mátti ekki segja neinum að við hefum verið hérni sko. Þannig að þetta var, já, þetta var svolítið sérstakt. Þetta var líka, þetta var svolítið sérstakt líf, sko, og á þessum tíma líka.
1: Já.
2: Þannig að...
3: Ég nefndi uppbrýta samtal Ólafs Torfasonar við Jósef systur þar sem hann spyrði þær út í karakter systur Stanislás. Systir Apollína svarar spurningun hans á þessa leið. Ég vann ekki beint með henni svo ég get ekki svarað því. Hún dó nú svo ung, aðeins 44 ára gömul. Eftir hún veiktist þá sagði hún einu sinni við mig, ég svo veik. Kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af. Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislás, hún dó 56, 1956. Já. Manstu eftir því?
0: Já, ég var við jarða fyrir hana. Já. Hún var jörða á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í auðsýn.
1: Hver svo... miljón kistur, meinaru grafur?
0: Já, það var svo þröngt þarna í... bara, þetta var einhvern veginn voðalega creepy að sjá þetta en hérna, já, já henni var tróðið niður svona bak við kirkuna
1: Býttu kistur, voru þær fyrir ofan jörðu eða?
0: Ha?
1: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Er það meina bara legsteinar þetta voru svo nálægt?
0: Nei, nei, engu legsteinar þá
1: Nei, hvernig var þetta þá?
0: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður
1: já.
0: Og þá sá maður bara í kisturnar snjókvítar hérna aðeins niðri, sko,
1: að... Ha.
0: Þetta mér ógleymanlegt, þetta hafði ég aldrei séð áður
1: Ok, býti, þannig að þegar það verið að grafa holu
0: Já
1: Sko, ég reyna að sjá þetta fyrir mér
0: Já
1: Sést þá bara í, sko, brot úr öðrum kistum eða?
0: Ég bara meir brot, bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo rönd hér og
1: Hvernig var það pláss fyrir aðra kistu?
0: Já, það bara ofan á hinum
1: Já, meinar.
0: Já, bara ofan að hennu kristunum, það ekkert pláss í jarðveginum.
1: Þannig að þeim kannski bara að staplaði einhvern veginn.
0: Já, alveg hárið, bara svo katakombur.
1: En af hverju, þetta nú svo stórt tún hann að landakotstúni?
0: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta, ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
3: Nú verð ég forvitin landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í landakot og spyrst nánar fyrir garðinn. Það alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað þar sem að geta frætt mann stöðumála. Mér sagt að séra Patrik sé sá sem að sjái garðinn, en hann ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar og fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunar. Ég spyr, enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar, séra Adam frá Pólandi og var það árið 2020. Hverju sjá uppröðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni, hvers vegna liggja grafirna svo þétt saman í jörðinni, já svona eins og Gunnar lýsir? Þá svarar hann, til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum almennt. Gerir mér engan vegi greið fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðala prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnu sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: Manst þetta því þegar þið settu kistuna niður í gröfina?
1: Já. Ógulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo óhugulegt. Bara eins og næstum eins og sjá beinagrindur hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En þetta hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór og skoðað þetta nefnilega.
1: Og... Eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað það? Því ég með mynd, ég gæti reynda að sína þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirinu.
0: Já, maður sjá. Hvað er síma minn? Oh, glimti ég kannski símanum út í bíl? Nei, neina, undir rassinu mínu. Ok, ups. Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislás og sínenni. Gunna tekur upp stekkunagleirið og skoðar myndina.
1: Já.
0: Sérðu þetta?
1: Já, já, ég sé þetta. Þetta er voða fallegt.
0: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
1: Er sko. Það ekki? Jú. Ekki má gera upp á milli.
0: Nei.
1: Hmm.
0: Þú hefur það ekki farið að gröfinni sem
1: Nei.
0: Bara jarða fyrir var eða?
1: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég þá farin að vinna og trúlöfuð og...
0: Gunna segi nánar frá dauða systurinnar.
1: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó á krafaminni. Og það get ég alveg sagt þér að allt þetta fólk, allt pappa, hefur allt dáið á krafaminni. Það bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég. Þetta eina systir og hún dó á krafaminni. Náðu okkur ár síðan.
0: En systir Stanislás?
1: Ég veit það bara ekki.
0: Nei.
1: Pappi þá magakrabba.
0: Líka ungur eða?
1: Nei, hann var náði því að verða 78 ára.
0: Mm. En var sjokk fyrir fjölskyldina að hún hafi dáið svona ung, hún Guðrún Una?
1: Já, ég minnist þess. Ég minnist þess að, jú, það vissulega var það. Fannst öllum þá tíma bært.
2: Mm-hmm. Og hann dó úr krabbameini, blóðkrabbameini.
0: Já.
2: Ég man eftir því þegar mamma var að tala hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikinn. Sem, já, var svo krabbamein. Þannig að hún var voðlega sko, hún var snöggtu eða dáin, skilur við. Hún lá ekki lengi.
0: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
2: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mótti svo lítið talað hennar líf.
0: Hmm.
2: Að það var svolítið svona, já, það var hálfa óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
0: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona sussaði það í burtu eða vildi ekki tala?
2: Já, eða mamma sagði bara, þetta eigiðs mín, við tölum ekkert þetta og svona skilur þú veist, þannig að...
0: En hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislás? Nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislás, þá...
2: Já.
0: Það opnir dagina. Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santi Jósef systrum. Það sem segir bara María Stanislás, fætt Guðrún Gísladóttir, andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn, klukkan 11, hefst með sálumessu í Krist Konungskirkju Landakoti, klukkan 10. Og svo beint fyrir neðan stendur, dóttir mín, systir María Stanislás, hún skrifar það meira sæðis öðruvísi, fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir lést 7. oktober og svo kemur bara Steinunn Jónsdóttir það er bara mamminar sem skrifar þarna undir
2: já
0: það er ekki skinnin það var kannski lenska maðurinn var dáin, já pappinn
2: já,
0: ég veit ekki okkur en þetta slær með eitthvað liti þessar dánatilkynningar að Jósef systirnar sé eitt og svo mamman annað
2: Já, já, þetta voru líka tveir heimar sko sem ekki blönduðust neitt svona ekki nema bara það var gaman af þeim öllum mér fannst alltaf gaman af þeim öllum þegar ég var upp á spítala og þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim en það var ekkert svona fullorðna fólki tala ekkert þær skilur þið svona þeirra hægi eða svo leis en eins og ég segi mildari allavega það sem ég fekk og betri konu er sem sál ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast ég veit að hún hefur komið með mér hún með mér oft ég var líka eins og ég segi stundi ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég því stór sko
0: Er það?
2: Já.
0: Hvers vegna var það?
2: Ég held bara út af henni sko.
0: Já.
2: Mér fannst bara að það hlýt að vera alveg einhver sem að var alveg yndislegt og gott og maður hafði þá tilfinningunni.
0: Sýsti Stanislás, átti hún sér okkur að bestu vinkonu eða vin?
1: Nei, bara sýsti Klemensi og náttúrulega var þeim sýstrum alltaf vel til vina henn og Rannvegu sem var næstin í aldri. Já, ég veit ekki annað það. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nautól.
0: Hver var það?
1: Spákona.
0: Já.
1: Mamma Bóbó á Holtinu. Kannast ekki við
0: Nei,
1: hann?
0: Nei, ég kann ekki.
1: Vá. Ég held allir þekktu Jósefínu frá Nautól. Nautól var ykkur starann í Skerjafriðinu og Guðrúnluna bjó náttúrulega Fálkagötunni og þær voru vinkonur.
0: Þegar voru litlar eða?
1: Já, bara úlingstúlkur eins og gengur.
0: Já.
1: Já. Það var náttúrulega mjög sérstætt ástand þannig að hjá Jósefínu frá Nautól kynntu þeir það nú, það skemmtileg saga.
0: Já.
1: Bóbó á Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegu maður en algjörlega drykkvöldur og algjörlega út á kortinu sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
0: Hvaða mynd var það?
1: Hvað hét hún?
0: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er djöflægjan.
1: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan. Þú, ég muni það ekki augnablikinu.
0: Ég skal finna út úr þessu.
1: Já.
0: En geturðu sagt mér þetta, hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir utan það hún var spákona í hennar lífi?
1: Hún náttúrulega var og afar sérstæður karakter. Mm. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sé barn. Mm. En það gat hún ekki gert nema að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið barn. Og það var fisksali sem ég kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið þetta stúlkubarn sem var svo mamma Bóbós.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg svakaleg saga sem er auðvitað búið að segja sko, setja í kvikmynd og allt. Og þær voru svo mikla vinkonur.
0: Yeah.
1: Og ég reyndi að fara til Jósefín að láta spá fyrir mér. Leið og ég kom í hurðin að vissum hverju var.
0: Út af Guðrúnu?
1: Já, þekkti sauðasvipin eins og skott.
0: Og hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
1: Ég hef verið 25-6 ára. Mm-hmm.
0: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
1: Það var ekkert að marka það.
0: Nú.
1: Hún bara sá í gegnum mig.
0: Ég skil.
1: Já, já. En ég fór með auðvitað með vinkonu minni, þá var maður alltaf með vinkonur með sér. Mm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu minna því að vinkonu mín var að halda fram hjá manninu sínu með besta vinans sem var náttúrulega algjörl út og korti. Og ég man að Jósefina var svo reið við hana.
0: Sá hún þá þetta?
1: Já,
0: bara? Hún sá bara í gegn?
1: Hún sá það.
0: Já.
1: hún var að hund skamma hana en vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá hún að tegja yfir þessu skammaði sín sko
0: Já.
1: En hún vissi ekki hefði heyrt þetta
0: þannig þú vissir ekki af þessu áður
1: jú
0: Ó, þú vissir af þessu áður
1: Já. En mér dætti ekki huga konan sagði það en hún sá það var fljótt að sjá það
0: Já. En aftur að systur Stanislaus þegar ég spyr Gunnu hvort hún eigi ljósmyndir af henni
1: Ég átti enga, ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún í kvítagallanum,
0: Já.
1: Svona uppstillingu.
0: Mm-hmm.
1: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað, þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúmin því að sonur minn flutti inn í íbúðuna eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo. Já. En svo bara dó hann
0: Sónuðin.
1: Mjög skemmtilega
0: Hvað ég samreikist þér?
1: Já, takk, ég átti bara einn
0: Sónuðin.
1: Þennan fallega mann þarna En hann átti átta börn, elskan
0: Já, er það þannig að þú átti átta börn börn?
1: Já Og sex langa með börn Þannig að ég nú aldeilis ekki valdæk
0: Aldeilis rík Átta plus sex, þú ert 14
1: Já,
0: 14 afkomendur
1: Með Ég var að heppin með það.
0: En hún sýsti Stanislaus, þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislaus. Já, já. Veistu hvers vegna... Ekki
1: dillingur.
0: Ha?
1: Stanislaus var dillingur.
0: Veistu af hverju hún tók upp þetta nafn?
1: Ég veit ekki hvort hún hafði val. Ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið.
0: Hvað var það nafnið? Ég hef tekið eftir misræmi í prentuðum meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning...
3: Hún tók sér nafnið María Stanislaus undir áhrifum frá pólskri nunnu.
0: En síðan fann ég í gamalli blaðagrein, við minnum að það hafa verið frá árinu 1953. Það er eini viðtalsbúturinn við systur Stanislaus sem ég hef tekist að finna. Þetta er almenn umfjöllunum Jósefssystur í Landakoti og eða systur Stanislaus þarna spurði út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislaus ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verði þó einhver breytt, segir hún, enda Stanislaus, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftir telja að rétta hjálparhönd því barni er svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislaus myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út allt í fræðilegum ritum menningarum fullum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislaus nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra er afstætt. Misræmi eins og þetta hefur allavega verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æskuminnar. Vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hentugar setningar. Blanda síðan hér og þar við gloppótt minni mandýrsins minningar. Og ég hugsa sjálfa mig löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk. Pípið vekum mig upp með enn sterkari áminningu tíman. Hve margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur? Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir? Hurfum með fólkinu sjálfu, hurfum með vitnunum, með aðstundundunum, vinum og kunningjum? Pípið vekur upp spurningar sem þessar. Hvað vitum við í raun og veru allt þetta fólk sem að skrifa ekki sér sjálft? Skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra. Stage 6 Jú, við ræðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: Hvernig hefur verið talað og hvernig var talað systir Stanislaus svona eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún skildi náttúrulega ekkert eftir sig. Nei. Engin bönn og ekki neitt. Það bara, þegar fólk fer þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, minn var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elskan, það gleður mig.
0: Það kom með að lokum. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir samfélgin í dag.

0: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafnsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa.
1: Ég var alltaf að skrifa þegar ég var yngri. Bækurnar sem ég las þegar ég var barn og úlingur höfðu svo mikil áhrif á mig og þegar ég var eldri þá langaði mig að búa til sjálfur sögur ef ég gæti og bækur sem að gætu vonandi haft einhver áhrif eins og bækur höfðu áhrif á mig. Þess vegna segi ég alltaf við krakka sem langar til að vera höfundar að bara lesið eins og þið mögulega getið og hlustið, það telst líka með, tek það fram.
0: Þú finnur hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.

Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tugir milljóna manna gætu staðið frammi fyrir hungri, verði flutningaskipi með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Þetta segir Jorge Moreira da Silva, framkvæmdastjóri skrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir yfirvofandi neyðarástand. Hann segir að nokkrar vikur séu til stefnu til að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu, svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna komust í dag að samkomulagi nýjar refsiaðgerðir gegn ísraelskum landtökumönnum fyrir ofbeldi gegn palestínumönnum. Stjórnarskipti í Ungverjalandi urðu til þess að málið komst í gegn. Fyrri ríkisstjórn landsins undir forsæti Viktors Orbán hafði tafið fyrir afgreiðslunni mánuðum saman. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakkland, segir í færslu á samfélagsmiðlum að refsiaðgerðirnar beinist gegn 7 samtökum í Ísrael sem gerst hafi segum að styðja við öfgakenda og ofbeldisfulla landtöku á Vesturbakkanum og leiðtogum samtakana. Refsi aðgerðirnar eru viðbrögð við auknu ofbeldi og stækkun landtöku byggða á herteknum Vesturbakkanum. Evrópusambandið samþykkti jafnframt refsi aðgerðir gegn fulltrúum palestínsku vígasamtakana Hamas. Ísraelsk stjórnvöld fordæma ákvörðun ESB og segja gyðinga hafa rétt á því að setja stað á herteknum Vesturbakkanum. Engin grundvöllur sé fyrir tilvíljana kendri ákvörðun Evrópusambandsins. Rúmenskur maður á fertugsaldri hefur verið handtekinn á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar vegna rannsóknar íslenskra yfirvalda á fjársveikum og peningaþvætti. Hann nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl og millifærði 160 miljónir króna og eigin bankareikninga. Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskipta sviðis Arion banka segir manninn hafa verið í viðskiptum við bankan og verið á Íslandi þegar meint brot voru framin. Upphæðin hafi verið endurheimtað mest leiti og engin merki að fleiri hafi nýtt sér villuna. Maðurinn var handtekinn í Rúmeníu og verður framseldur hingað. Ökumaður bíl sem ók á konu áttrætt í desember fór yfir á rauðu ljósi og tók hvorki eftir ljósunum né konunni. Ljósastaur við slistað var bílaður og lýsing því minni en viðmið kveða áum. Þetta kemur fram í rannsóknarskýrslu samgöngu slisa. Konan var flutt á sjúkrahús með fjöl áverka, þar lést hún 2 dögum síðar. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir hlustendur. Við hefjum þáttinn sígilda og samtímatónlist í dag með fantasíu fyrir flautu og píanó í C-dúr eftir franska tónskáldið Gabriel Fauré. Michel Debost leikur á flautuna og með honum á píanó leikur Jean-Philippe Collard.

Þetta var fantasía fyrir flautu og píanó í C-dúr og P79 eftir Gabriel Fauré. Í flutningi flautuleikarans Michel Debost og Jean-Philippe Collard píanóleikara. Næst leikur Sinfoníu hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var í fyrra og kom út núna í síðasta mánuði. Sveitin leikur Sinfoníu númer 1 Polyphonic eftir Arvo Pärt. Þættir verksins eru tveir, eitt kanon og tvö preludio e fuga. Það aðal hljómsveitarstjóri Sinfoníu hljómsveitarinnar Eva Ollikainen sem stjórnar.

Við hlýtum á Sinfoníu Hljómsveit Íslands leika Sinfoníu nr. 1, Polyphonic, eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. En hljómsveitin gaf nýverið út plötu þar sem hún leikur allar fjórar sinfoníur Pärts undir stjórn Evu Ollikainen. Þá komið að meiri flautu og píanoleik ættuðum frá Frakklandi, en næsta verk eftir André Jolivet. Og nefnist Chant du Linus eða söngur Linusar. Verkið eins konar harmsöngur og nafnið Linus vísar í gríska goðsagnaveru sem á að hafa verið tónlistarkennari Orfeusar og Heraklesar. Það Emilia Rose Sigfúrsdóttir sem leikur á þverflautuna og Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó.

Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanoleikari fluttu söng Línosar eftir André Jolivé í hljóðritun sem finna má á plötunni Portrait sem þær stöllur gáfu út árið 2013. Nú komið að serenöðu fyrir strengjasveit frá árinu 1978 eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva leikur undir stjórn Alexanders Rudin.

Kammersveitin Musica Viva lék sérenuðu fyrir strengjasveit eftir Valentín Silvestrov. Stjórnandi var Alexander Rudin. Endum þáttin í dag með litlu lagi hvítt tunglskin í skógi. Þetta úr ljóðaflokknum La Bonne Chanson opus 61 eftir Gabriel Fauré. Og lagið nefnist upp á frönsku La Lune Blanche, Lui dans les bois. Ljóðið eftir Paul Verlaine. Það sænska mezzosoprán-söngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur. Með henni leika Bengt Forsberg á piano, Nils Erik Sparf og Ulf Forsberg á fiðlur, Matti Hirvigangas á láfiðlu og Mats Lidström á selló.

0: Anne-Sophie von Otter söng við meðleik kammersveitar La Lune Blanche, Louis Donnebois eftir Gabriel Fauré við ljóð eftir Paul Verlaine. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bretland og Frakkland halda saman á morgun fjölþjóðlegan fundum leiðir til þess að koma aftur á siglingum Hormúsund. Varnarmálaráðherra 40 ríkja verða á fundinum. Fyrr í dag sagði framkvæmdastjóri hjá Sameinuðu þjóðunum að 20 milljóna manna gætu staði frammi fyrir hungri, verði flutningaskipum með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Nokkrar vikur væru til stefnu til þess að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu. Svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Atkvæði verða ekki talin í Laugardalshöll í sveitastjórnarkosningunum á laugardag eins og jafnan í kosningum þar sem herra Hnetusmjör með stór tónleika í höllinni helgina. Þessi stað verður talið í Íþróttahúsi IR í Breiðholti. Eva B. Helga dóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkur tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Ríkislögreglustjóri hefur ákært rúmlega 30 karlmann fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Samkvæmt ákæru réðst maðurinn á konu, vopnaður 30 cm löngum hnífi. Hann skar hana í andlitið og stakk hana í tvígang í brjóstbakið. Konan hlaut djúpanskurð á nefi og náði hann skáhalt yfir andlitið frá vinstri kinn, rétt fyrir neðan auga, undir nefbrotin og inn á kinn hægra megin. Hún náði einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Hún hlaut einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Stungusár á aftan verða öxlina sem voru 3 cm djúp. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunar vanda 7. árið í röð. Það vantar fólki í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heimaþjónustu við aldraða. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorin niður lögbundin þjónusta. Ýmislegt hafi verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
2: Þetta ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
1: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, fréttalestri er lokið.
0: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Jóhannesar Ólafssonar frá laugardegi síðastliðnum Bara bækur.

0: Komið sæl. Heimska fólks felst í því að eiga svör við öllum. Viska skáldsögunar felst í því að eiga spurningar við öllum. Þetta sagði tekniski rithöfundurinn Milan Kundera. Og hér í þessum þætti munu eflaust vakna ýmsar spurningar. Þessa vikuna verðum við með hugann við karnivalíska skáldsögu um réttláta reiði, útlegð og ofbeldi. En líka samhygð og mennsku. Við rýnum í nýja skáldsögu eftir Almar Stein Atlason, Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Almar sem hefur hingað til verið áberandi í myndlistinni og sem gjörningalistamaður kemur skeiðandi inn á rituallinn með skáldsögu og það í þremur bindum saman í kassa sem virðist alltaf elta Almar á röndum eða hann kassan. Við draugum fram sparistellið, Mikael Bakhtin og kenningar gróteskuna og karnivalið af þessu tilefni, mold er bara mold, rússibani, saga full af hasar, ádeilu og íróníu. Og í lokin fylgjum við því eftir með samtali við Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur sem veltir með mér vöngum yfir undiröldu í menningarefni nútímans, meðal annars í bók Almars, þar sem dregnar fram í dagsljósið afleiðingar hinna ströngu hefða og viðmiða vestrænna samfélaga, miðjuna og jaðarinn, hvað við oft félagslega nærsýn og gleymin. Já, og hvernig listin sýnir þetta allt saman í nýju ljósi. Ég heiti Jóhannes og þetta bara bækur.
1: Það komið yfir miðjan nóvember og eins og alltaf á þessum árstíma þá jólabókaflóðið í fullum gangi.
0: Þetta Kristján Guðjónsson, dagskrargerðarmaður í lestinni á Rás 1. Hann var í fimbul frosti síðasta nóvember á leið í Tjarnarbíó þar sem Almar Steinn Atlason satt og las úr nýrri bók Mold er bara mold. Á þeim tímapunkti hafði Almar lesið í bókinni samfleitt í vel yfir hálfan sólarhring.
2: Þegar þeir komu fram á litlar minniháttar byrkiflækjur fórnaði Kristmundur höndum og tilkynnti að hann gæti ekki meir. Hann lét bakpokan detta af sér. Hér getum við talað. Þetta fínt. En fyrst, Beggarsól virtist stoppinu fegin. Hún fylgdist með sálsetrinu. Fann fyrir stillunni þegar blásturinn...
0: Almar Steinn Atlason, vertu velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
0: Þú og Bragi Páll Sigurðarson, rithöfundur, þið hafa nú svona rugla saman reytum í listinni í einhver tíma og þið voru með útgáfa hóf og síðan last þú alla bókina í einni beitt, segir mig frá þessari reynslu.
3: Og var náttúrulega, byrjum bara því að það var mjög gaman að hafa útgáfa hóf með Braga. Hann sko ólíkt mér mjög skemmtilegu maður og hérna, og frábæri rithöfundur og bara heiður að vera með honum í partí í sínum fyrstu bók. En svo fannst mér líka svo mikið seint, ég var búin að eða svo miklu púðri að segja þessi sögu og ég svo opbóðslega án, þetta svo rosalega góð bók og var og fannst eitthvað svo mikið seint að eða svo miklu púðri að setja saman sögu og segja hann aldrei. Það eitthvað að þú veist, það aðal tilgangur sögunar að segja hana og jú, maður gerir það á prenti en mér fannst eitthvað neginn, eins og ég hefði ennþá bara þessa tilfinning að ég hefði bara verið að vinna í henni og hún væri ekki tilbúin fyrir hún hefði runnið öll upp hálsinn á mér, sko.
0: Að einmitt, þú heitt það bara verið einhvers konar eldamennska og nú verður þú að bera á borð hérna.
3: Já, einmitt, sko.
0: Já. Og hvernig var þetta? Ég meina, þú varst tengdur hérna við alls konar, hérna, með næringi æð og þetta tók svolítið tíma. Hvað varstu lengi að lesa hana?
3: Ég var held ég eitthvað milli 22-23 tíma að baula þessu út.
0: Já, og hvernig var það?
3: Það var öðruvísi en ég held. Eins og alltaf verið þegar maður gerir eitthvað mjög lengi. Það var náttúrulega alls konar praktísk atriði sem þurfti að leysa, þvag og næring og vökvun og eitthvað svona sem að, ef maður ætlar að blaðra svona streitt, það maður að passa vel upp á. Þannig að, já, ég þurfti aðeins að finna út úr því með hjúkrunarfræðingi. Svo ég þurfti aldrei að standa upp og hætta, en svo eru það einu augun sem að ég hef nú æft mig mest með, sem að fór að bregðast, sko. En ég hef alveg fengið hitasóttir og sett honum með eiturefni sem hafa valdið minni ósjónum en svona samfelldur lestur. En röddin var ekkert mál, enda ég svona stanslaus útvarstöð, sko, sjálfur. Það svona, sambýlisfólk mitt getur svona sónað inn og út, sko, ég gerir kannski ekki ráð fyrir neitt hlusti endilega, en ég tala stöðugt, sko, þannig að það blæðir í 22 tíma er bara eins og eins veflaus nótt, sko.
4: Innar í firðinum tóku þau eftir tveimur svönum og Kristmundur fylltist djúpstæðri þrá til þess að uppreisa æru veiðimanns eðlisins og sel gleðja bekkusól í leiðinni. Hann tók af sér bæði bekku og bakpokan og lagði hvoru tvekk

0: Sko þau sem þekkja þig, þekkja þig nú eflaust fyrir myndlist og gjörninga og sitt hvað, ekki beint ritstörf, nú ertu að færa þig svolítið inn á ritvöllin. Hefurðu verið samt lengi að skrifa? Hefur penninn verið svona innan seilingar?
1: Já, það hérna, hann eldri en hitt, sko. Ég bara hef alltaf borið svo of mikla virðingu, held ég, fyrir bók, sko. Það var alltaf lagi að mála tíu slæm málverk, sko, en ef ég myndi gefa út bók, þá þyrfti hún að vera góð. Það var ánkomind síðan með mjög lengi, sko. Og hérna, og alltaf svona skrifa mikið og var í einhverjum svona ungmenna skáldhópum og eitthvað svona mjög svona, gæti raun ekki byrja að skrifa fyrir ég var hættur að vera almennilega menningalegur, sko.
0: Takk þetta niður af einhverjum svona stalli eða?
1: Já, aftur bara í söguna, sko. Að mann langaði til að segja, það var einu algjör óþarri fyrir mig að skrifa nokkuð hlut meðan að mér langaði að skrifa bók. Það var ekki fyrir en mér vantaði að segja sögu sem að það var komin einhver ástæða til.
0: Já, hvenær fannstu sögu til að segja?
1: Það var nú eins og margt annað ástíleiðindum. Ég var netlaus en með tölvu á yfirsetu upp í Hamraborg. Þriðjudaginn, 16. apríl 2019, sem þessi saga svo vendist Og þá byrja ég eitthvað svona skrifaðurinn í bréf til vinnar míns sem að verður líka bara svona langt sko, því að það er alltaf að útskýra þess meira og hérna svo kennst ég að það eru lengri bréf sko, sittgur mig við þetta bréf og það svona vindur upp á sig sko, þá allt í einu finn ég að þessi svona þessi fyrsta ást mín sko, skáldsagan er loksins sko tilbúin að koma í eitthvað samstarf
2: Tuttugasta og fyrsti kafli Vísindaleg aðferð Hvað ef svo setning sem markað hefur upphafið á öllum þeim voðalegustu sorgum sem nokkru sinni hafa dunið á mannskepninu og með þá setningu á vörum rúlaði Valdimar Bergmann frænku sinni Berglindisól Bergmann út í bílskúr á laugardagsmorgni Hann kom inn í snyrtilega fyrir læsti dekkjunum á hjólastólnum og opnaði byssuskápinn Hann vildi athuga hversu alvarlega hann ætti að taka frænku sína. Hann samfæriði sig að þetta væri fyrst og síðast fræðileg rannsókn. Enda væri hann mikill friðarsinni sjálfur. Hann kraup og horfði ákveðin í augun á Berglindi sem starði á hann á móti með svo heiðarlegum og einföldum svip að jafnvel spænski kirkjurétturinn hefði dæmt hana saklausa að hverju því sem hann hefði verið búin að klína upp á hana. Vill þessi kona drepa? Rannsóknarspurningin var kjörnust.
0: Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Er skáldsaga í þremur hlutum eftir Almar Stein Atlason. Sagan er á yfirborinu ofbeldisfull og hömlulaus. Þetta er hefndarsaga innum þræði. Útlagasaga fólk sem tekur réttlætið í sínar hendur með blóðugum afleiðingum. Þeysireið, æsispennandi bráðfindin væru eflaust dæmi tilvitnanir sem lýndar væru utan á kápu svona bókar. En það margt annað á ferð eins og oft þegar maður fer að hrista textan lausan af síðunum. Almar nýti sér grótesku og grímulaust ofbeldi til þess að setja fram þyngri, heimspekilegri háðsádeilu óréttlæti, misskiptingu og fantasíuna að brjóta sér leið í gegn þegar leiðin virðist lokuð. Sama þótt hún kunnið að fylgja sér rótækni og jafnvel ofbeldi, fara á sveig við samfélags sáttmálan. Þetta karnivalísk saga þar sem flestu snúið á kvolf. Sagan fjallar ekki eingöngu baráttu fatlaðrar systur Beggu Sólar við óskilvirt þjónustukerfi heldur beinir hún sjónum að áhrifum kerfisins á fjölskylduna í heild. Sérstaklega bróður Beggu sem segir söguna úr handanlífinu eftir dauðasinn strax í upphafi bókar.
1: Það er svona, en það er sjónarhóllin sem að ég get tjáð mig frá, svolítið. Þetta voru ein mín mestu vandræði sko á þessum bústlega pólitísku tímum að færa sér nálægt sko umfjöllunar efnum sem mér finnst að þurfa að takast á við ákveðinu virðingu og svo náttúrulega bara reyni að fjalla sko einstangast á skemmtilegastu fólk sko sem að ég hef kynst eða eitthvað nátt og ég bara á ekki séns að vita hvað það hugsar eða hvað gerist eða hvað ástæður á bak við alls sko og lesendur verið rauninni svolítið að bara einhverju samstarfi við mig að finna út úr því hvað í gangi þarna en ef að ég sem sagt framliðin skoðandi sögunar þá gef ég mér svolítið svona frelsi til þess að vera jafn vitlu svo ég svo finnst mér líka við hefum meðal alltaf langað að heyra sögur úr eftirlífinu, ég hef alltaf verið heitur fyrir því sko. Það er alltaf svona, veist ég á tvo afa, annar er lífs og hinn liðin ég vil miklu heyra sögur frekar heyra sögur þessar sem er liðin einungis af þeim ástæðum sko. Ég, svona, ég mynda maður að maður fá eitthvað svona hlutleysi ef maður var að segja sögur eftir döðan þá fengi maður svona eitthvað svona æðruleysi sem myndi gagnast mjög í sagnamenn sko.
0: Sko, þú sagðir örlagasaga ég held að ég geti nú alveg bætt í það að þetta sé útlagasaga að þarna í kjölfarið á þessum atburðum í fyrstu bókinni þá verður svona hálfgerður eltingaleikur og svona útlegð og þetta er hefndarsaga mikil hefndarsaga, þetta er náttúrulega maðurinn gegn kerfinu þessi saga er það að taka réttlætið í sínar eigin hendur sem við þekkjum nú bara allt aftur í aldir
1: Já, þetta er svona svolítið þessi þrískipting hérna sem við erum með að það er sko maðurinn gegn manninum maðurinn gegn sjálfum sér og maðurinn gegn náttúrunni er svona þessi þrjú þemu sem að ég hef alltaf haft mjög gaman af í skaldskap sko og langað að tvinna saman og svo er þessi hefndir og örlög og útlegð og þetta er náttúrulega bara svo krassandi þetta er búið að vera vinsælt sko hér á landi í mér að vitandi þúsund ár sko og hérna þetta er svona þetta er það sem mér finnst gaman að heyrum og þetta er líka það sem við fantasins erum held í öllum þetta er svona það sem við og þessum held ég að sögurnar séu svo gaglegar þegar kemur að hefndum og útlegð og útskúfun og svona andfélagslegri en kannski réttlátri hegðun þetta er eitthvað svona sem maður fantasins er okay. En af því að maður er nú bara vill nú bara lifa góðu lífi fara að snemma að sofa og helst mjög sattur þá hérna þá lifir maður ekki svona sjálfur en þetta er samt eitthvað partur af okkur sem að næst mjög vel hjá mér í skáldsögunni
0: og þetta er líka sko bara hvernig við römmum sögurnar inn að ef sjónarhornið er frá ákveðinni persónu þá getur við réttlegt ýmislegt og bara eins og sagan að hróa hetti er saga mann sem við réttlætum að því að hann er einhvern veginn að gera eitthvað sem okkur þykir dygðugt og fallegt þetta er í ákveðnu skilningi hróar hattar saga að því að sjónarhóttnið er frá þeim sem er einhvern veginn að brjóta lög og er gegn kerfinu og er útlegi en maður heldur með þeim
1: já, sko,
0: þetta er fantasían
1: já, líka bara þegar kerfið er eins og það er sko, þá eiginlega sama hversu vondur þú ert ef þú ert á móti kerfinu þá ertu góði kallinn það er, þú veist, ég held að mesti fantur sem væri til í að vera algjörlega á móti okkar sósial struktúr þið að góðum kalli sko bara vegna þess að það er engin einn einstaklingur sem getur komist með tætnar þar sem þetta kerfi hefur hælana í reyni og ómengari ílsku og mannavonsku.
0: Og svo eigum við náttúrulega hinna kristið fólk á hinna miklu sögu Jesú Krist sem er nú heldur betur maður gegn kerfinu.
1: Já, já.
0: Og það er líka kemur svolítið inn er svona gegnum gangandi í öllum bókunum allir þessari sögu. Það er náttúrulega trúin og guð og trúar brögð kannski bara almennt.
1: Ég hef mjög gaman af gömlum sögum og ég held eins og við vitum og tölum alltaf í kringum sögum. Það er alltaf að segja okkur sömu sögurnar aftur og aftur. Og ein mín allra uppáhaldssaga er sagan af sólinni sem elti Venus upp á himinin. Áður en að sólin kemur þegar nóttirinn dimmust sjáum við Venus sko, eða morgunstjörnuna Lúsífer blika skærar. Og svo eltir sko, Kristur sólin morgunstjörnuna og lýsir upp himin sko. Og dimmasta nóttin verður að bjartasta deginum sko, og allt verður betra og þessi sögu, hún er sögð í Nýja testamentinu og hún er sögð í hérna, í goðafræðinu okkar og allstaðar og það er eitthvað svona við þessa sko losta fíguru Venus, þessa stjörnu sem að við tekjum við sko afbreiðilega kynhegðun og ósóma og synd og svo ef maður fer aftur við bara hreinlega ástina og afrodítu og eitthvað Það er eitthvað við þennan nætur losta sko, sem undanfari frelsisins sem að mér finnst svo fallegt og mér fannst svo passa hér sko, að þessir útlagar, sko, þetta er rauninni ekki góða fólk sem að er samt einhverju leiti sko, nauðsynlegt til þess að eitthvað gott getur risið
0: Og þetta er náttúrulega, titillin á fyrstu bókinni er með Venus í skriðdreka
1: Já, það er nefnilega, ef þú fæðist sko, það er hérna 20 mínútur einhvern tímann Ég man ekki alveg, eða hvort ég svo seint á haustin, ég veit það út. Það sem stjörnumerki skriðdrekin ráðandi í Venusi og ef að maður fæðist þá, þá er nú líklegt að maður verði einhvers konar byltingamaður, sko.
2: Hvernig í ósköpunum gat verið svona margt fólki í kringlunni og enginn tók upp á því að brjóta rúður? Enginn myrti neitt, enginn kveikti í neinu. Guðjóni fannst, sem hann sæi allar óteknar ákvarðanir mannana, enginn væri óhultur í heimi möguleikana. Hann gekk sem leiðlá í þjónustu við Nova og tók að því sem honum fannst mikið hugur ekki, númer. Hann var númer 72. Það verið afgreða númer 68, kerfið gekk upp. Miði númer 72 tjáði honum í óþolandi leturgerð að bros væru ókeppis. Ofbeldi líka ókeppis, hugsaðan.
0: Við lestur þessarar löngu skáldsögu Almars er ekki úr vegi að rifja upp hugtökin karnival og gróteska sem hafa hér verið nefnd áður. Rússneski heimspekingurinn og fræðimaðurinn Mikhail Bakhtin einna fremstur í röðinni þegar kemur að greiningu karnivals í bókmenntum. En rannsóknir hans miðja síðustu öld höfðu mikil áhrif á bókmenntaumræðu og rannsóknir, einkum þegar verk hans voru endur uppgötuð á 7. áratögnum. Til að gera flókna kenningu stutta og flókna. Þá með karnivalinu vísað til karnivals eða kjötkveðju hátíða meðalda. Bakhtin mat það svo að karnivaliskur hlátur eða húmor hafði haft gríðaleg áhrif síðar meir á bókmyndir og helst þróun skáldsögunar. Þessar hugmyndir að finna í skrifum Bakhtins vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís og síðar víkaðar út í bókinni Rabelais og heimurinn hans. Samkvæmt Bakhtin var karnivalið ekki bara gleðskapur heldur djúpstæð menningaleg birtingamynd sem braut upp hið hefðbundna stigveldi og samfélagslegar reglur. Það skapaði rými þar sem vald, venjur og tákn voru snúin á hvolf og þar með urðu möguleikar á nýrri sýn á samfélag og sjálfsmynd. Þar varð óæskilegt æskilegt, menn að dýrum, hið líkamlega ofar hinu andlega og svo framvegis. Karnivalið einkendist af jafnræði og sameiningu og í stað þess að undirstrika stéttarmun eða valdarstrúktúra var lögð áhersla á sameiginlega mennsku. Þetta gerðist með grótesku, hlátri og ígjum Þar sem líkaminn, sérstaklega líkamshlutar tengdir fæðingu, mat eða dauða var í forgrunni. Gróteski líkaminn táknaði sífellda umbreytingu og endurnýjun og var þannig andstæða fullkomnunar og stjórnunar. Í bókmenntalegu tilliti það eitt höfuð einkenni skáldsögunar að mati Bakhtins að hún reður nýjar brautir með því að skopstæla frásagnar form sem taka að festast í klesju og losa þannig formið. Þar gefst rými fyrir ólíkar raddir úr öllum áttum. Í mold er bara mold felst karnivalið meðal annars í beitingu tungumálsins. Þar eru raddir persóna skrifaðar beint upp og hefðbundin stafsetning fær allan þann afslátt sem gefst. Talmál skrifað samkvæmt orðana hljóðan oft með mjög afgerandi hætti sem skapar sérstakan blæ En hver persóna verður þeim mun meira lifandi, sérstaklega fyrir þann sem les söguna á blaði? Þú lifir náttúrulega dálítið myndlist í textanum sjálfum. Þú er svona letrið springur stundum út eða minkar eða þú beitir alls konar formum eins og bréfaskriftum og leikrit fástundum einhvern veginn sína kafla. Og svo talmálið, hver persóna einhvern veginn talar ákveðin hátt. Þetta náttúrulega sem að þarf að hafa fyrir og það þarf að gæta samræmis og var þetta mikið mála að hérna eða bara varstu með þessa persónur það mikið á hreinu að þær töluðu bara í gegnum þig?
1: Þetta alltaf sko að vestu persónur takku upp að breyta sko, flóknast en þetta snýst að heyra eins og þegar maður segir góðu sögu að það heyrum að breyta á málrúmnum hvernig verða að tala jafnvel þú þekkir fjóra jóa til dæmis þá við sé glampan í augun á einhverjum og heyri tónin röddin og veiti strax hvað Jóa verið að tala um. Og ég reyndi að kynnast mínum persónum þannig að ég gæti sko spjallað við þær. Ég spurt þær svona ráðlegginga til dæmis, þú veist, hvað myndir þú nú gera í þessu? Hvað myndir þú nú ráðleggja honum hérna? Að maður farið svona að heyra þetta. Svo hef ég bara svo gaman að leikfimi. Og þetta er svona einhver svona hugar leikfimi að halda utanum og heyra í og mér finnst röddinni mér ekkert svo skemmtileg sko að mér langa að fá lánaðar sko raddir sem að ég hef lust á sem að mér finnst skemmtilegri og nota þær sem mest. Tungumálið áheld ég að vera svona af því að hefur lengst að verið svona. Ég veit ekkert hvernig hlutir eiga að vera. En hérna, tungumálið verður ekki svona sterilt eins og það í dag þar allir að ágjöra slettum og unga kynslóðum talið vitlaust og eitthvað. Þetta svo mikið bull. Tungumálið hefur aldrei breyst hægar. Það þurfum ekki að fara aftur nema 400 ára þá skrifar enginn sama tungumálið eins. Og hlutir sem að við höldum að séu nýjur er æða fornir. Ég myndi eins og talar það skáld sem heitir Túmer. Bandariskur skrifar hérna, bara snemma og skrifar í sem sagt er úr Suðuríkjónum, úr svona einhver svona þræla samfélagi og skrifar sko bara í sínu talmáli. Mm-hmm. Ég raunin eða því talmáli sem hann heyri. Ég veit svo sem ekkert hans talmáli skrifar í mjög óhefnundu staðsetningum máli. Sem að svo finnst ennþá bara í hiphopi í dag og mörg hundru ára gamalt sko.
0: Já.
1: Já, ekki mörg hundru ára, nokkur hundru ára gamalt Já. Eitthvað sem að við höldum að séu nýjar slettur en er sko eldra en mjög mörg orð sem okkur þykja fáuð og glæsileg og að hefta tungumáli niður svona í eitthvað fast held ég að gagnist engum að því að tungumáli fær ekki breytast með hugsunum okkar og umhverfi þá gerir það ekkert nema takmarka það hvernig við hugsum.
0: Hið karnivalíska er einnig fólkið í frásögninni af aðal persónu bókarinnar, Beggu Sólar, manneskju sem á ekki auðvelt með að tjá eða hreyfa sig á þann hátt sem samfélagið telur heilbrigt eða eðlilegt. Hún, í slagtogi við aðrar persónur, tekur að myrða menn, oft hátt setta í samfélaginu, menn sem með einum eða öðrum hætti brjóta á fötluðu fólki í krafti valdastöðu sinnar. Valda ójafvæginu er snúið á kvolf, augljóslega í gengdalausu ofbeldi, en samúðin er ávalt með þeim sem fremur ofbeldið, hið róa hattíska sjónarhorn réttlætisins. Mold er bara mold, er saga beint úr samtímanum sem teygir sig ofan í það sem bókmyndir snerta alla jafnan ekki á og síst af öllu með þeim hætti sem Almar gerir. Af því að þessi bók er að mjög miklu leiti ofbeldi.
1: Já.
0: Og það er sko saga margra trúabræða. Það er ofbeldi og hver hefur heimild til að beita ofbeldi. Guð í gamla testamentinu beitir miklu ofbeldi og það er svona þegar Guð er dauður þá er allt leyfilegt, segir á einu stað hjá Dostojevski og þegar að svona Guð er farin úr myndinni þá er svolítið erfitt að svara spurningunni hver má beita ofbeldi og það er kannski þetta sem út að tala svona að maðurinn stendur anspænis sjálfum sér. Þetta er, við erum búin að vera að standa þarna anspænis sjálfum okkur svo lengi en við finnum kannski ekki góð svör.
1: Já, ef að sko ég, ef að eitthvað sko sem ég veit um Guð, þá er það að góður eða slæmur, þá ef að til er Guð í þessum heimi, þá er algjörlega hægt að held ég gera nægilega það að hann er fandur saman hvort hún gengur gott eða illt til sko, til þess þyrt eitthvað svona omnipotent en hann er fandur og fúskari hann er alltaf cutting corners stemming svona svo í sletti aftur og aftur hann er alltaf að taka stýttri leiðir þessi guð og sko ofbeldi

0: fyrir alla vinnuna sem fór ég að framleiða eitt stykki bíl. Ég held að flestir þetta inn að vinna alla ævina í það, sko. Þannig allt sem við gerum í okkar samfélagi bein afleiðing þegar gífurlegum misskiptingar sem maður í heiminum og í rauninni allir sko íslensku mælandi meir og minna partur af einhverju svona absúrd aristokratastjætt sem til í einhverju svona tómarúmi, þú veist, ekki einhverju eru skriljónerar en þú veist samt
1: einhver svona efri milli borgarastjætt
0: og líka bara maður hugsar sko þú veist þessu ég vinn við að mála fallegar myndir og segja sögur sem mér finnst skemmtilegar og mér finnst þetta mjög mikilvægt og ég er vel kvíðin yfir þessu og fæ fjárhagsáhyggjur og allt þetta sko mm-hmm. það myndi ekkert gerast ef þetta strokað út úr heiminum ef ég myndi aldrei mæti vinnun aftur það myndi engin kannski sakna þess og ég held að rosalega mörg störf hjá bæði aristokratastéttum í Bretlandi og Rússlandi 1600-1700 og Íslandi í dag eigi þetta sameiginlegt með mér sko. Mm-hmm.
1: En sko þetta að svona ganga til verks og gera eitthvað hvort sem það vinna sem skapar eitthvað eða ofbeldi eða eitthvað sem þú vilt koma af stað svona bara í þínu veruleika. Sko að því að Begga Sól er manneskja sem eða sko persóna sem við vitum ekkert hvað vill en hún hefur alltaf menn einhvern veginn í kringum sig sem eru svolítið hennar málpípa. Er svona þeirra vilji er svolítið
0: Já,
1: túlkaður í gegnum
0: og það er náttúrulega, sko, vist þú ert komin með mig hérna langt út fyrir það sem ég finnst þægilegt inn á trúabröðin og viljan og ofbeldið og öll þessi sko stóru þemu í bókinni sem að ég hef svo mikið náhuga á að þá er þetta náttúrulega svona verður og hjákvæmilega einhvers konar skoðun á frjálsum vilja eins og margt sem þú ert búin að tala sem trúabröðin hafa alltaf verið, hvað frjálsvilji og hvað guð og örlög og svona og örlaga saga náttúrulega kemur inn á það og mér finnst sko kannski best að spurja í þessu samhengi, að ég er nefnilega alls ekki viss að Begga Sól sé viljalaus eða þá staður liggja á milli hluta endilega
1: alls ekki,
0: en
1: við sem lesendur
0: já, náum ekki þar beintin en þannig nefnilega kemur, er frjálsvilji okkar háður hæfileikum okkur í að tjá hann er maður sem kann fleiri orð með meiri frjálsan vilja en maður sem kann fá orð er maður sem getur málað mynd með meiri frjálsan vilja en maður sem getur það ekki er frjálsvilji háður þessum hæfileika okkar í að miðlunum og er nauðsynlegt að einhver annar heyri í mínum frjálsa vilja til að hann sé til sama hversu, þú veist að þið svo getur ekkert okkar framfyllt honum sko, og yfirleitt meir og minna bara mistök sko, sem að velta fram úr því þeim hugleðingum held ég
1: En það er líka sko tengist kannski mest þriði bókinni, maðurinn í náttúrunni eða gegn náttúrunni eða hvernig sem við lítum á það, við náttúrulega í langan tíma höfum einhvern veginn reynt að gera allt sem við getum til að aðskilja okkur frá náttúrunni, að reyna að kljúfa þetta setja okkur á okkur einhvern annan stall þannig að þetta býr rosalega ríkulega í okkur.
0: Já, mér finnst þetta svo hilarious með sko náttúruna í menningum sem ég sita eða þú veist svona teiknimyndum og sögum og þú veist þessi svona How to Train Your Dragon stemming að eitthvað svona ef að við bara þetta tengist beint innan náttúruvend og þeirri fjarlæg sem að við búum í við náttúruna að ef að við bara erum góð við náttúruna þá er náttúran góð við okkur sem er eitthvað það bara farðu út í veðri núna og segðu mér að ef þú klappir snjónum og frostinu og elskir það þá elski það þig, þetta er bara vitleysa náttúran er fjandsamleg hún er full af ofbeldi og það eru sko allt líf á jörðinni það er bara eitthvað svona síðustu 200-300 árin sem til er eitthvað líf á jörðinni sem ekki alltaf er svangt, rætt og alveg að deyja og það er eitthvað svona efstu lög einnar tegundar sem ná að lifa í eitthvað svona existentialísk þjáningum og vellistingum allt líf fram að því og allt annað líf en það núna lifir í hungri þjáningu og ótta við dauðan sko yfirleitt af hendi náttúrunar einhvers annars það er ekkert gott í náttúrunni en það er þess fallegra
1: Ég þakkaði bara kjærlega fyrir komuna Almar Steinn Allarsson
0: Takk svo mikið fyrir að spjalla við mig það er algjör heiður að koma í þetta inn

0: sagði Almar Steinn Atlason um skáldsöguna sína Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Í samhengi við þessa sögu og annað menningarefni samtímans má sjá einhverja stærri heildarmynd, einhverja undir öldu. Heiða Vigdís Sigfúsdóttir kom til mín í hljóðstofu.
1: Já, ég heiti Heiða Vigdís og er listaunnandi og áhuga manneska um réttindi fatlar fólks og áhuga manneska um lífið. Já, bara frá sko persónulegum áhuga þá finnst, er ég búin að vera að hallast að sko að vera mjög hrifin af leikritum og bíómyndum og bókum sem fjalla á einhvern hátt um sko eða sýna á einhvern hátt en að mynd af þessum kassa sem að kannski vestrænt samfélag hefur mótað svona mjög skýran og formfastan kassa og ég hef svona allt í ennum fekk ég þá uppgötunur eftir að ég byrja að ég hátilíf nýverið þá gat hugsað betur að þetta er svona sí endurtekið þema og svona verk sem eru svona mjög vinsæl um þessar mundir eru alltaf að reyna að finna út hvað þessi kassi er og hvað þessi kassi gerir og hvort að maður þurfa að vera innjánum eða ekki og hérna og svo fór ég bara eitthvað einmitt að skrifa niður hvaða verk væru með þennan samhljóm eða hvað þú veist, að það er, þú veist, þetta er þessi leit af sjálfsmynd í þessu samfélagi sem er gildin okkar byggjast á kannski hérna að vera besta útgáfan af sjálfur sér mm-hmm. og hvað felst í því að vera það og maður spyr sig, þú veist, að því að þurfa allir verið útgáfi starfsemi, er það besta útgáfan eða þú veist, gæti það kannski verið öfugt að í staðan fyrir að við ætlum að búa allir útgáfur heldur ætlum bara að vera við sjálf og vera manneskjur og mér finnst svona verk sem er búin að vera að reyna að minna okkur á að það eru aðra leiðir í lífinu til þess að, hvað ég segja, öðlast líf sem er þess virði að lifa og þá, sko...
0: Þegar þú segir útgáfustar sem ég þá ætla að meina einhvern veginn hvernig við setjum okkur á svið út á við, til dæmis sem við samfélagsmiðlum.
1: Já, að bara svona virði okkar sé byggist á áliti annara. Og það er líka ógustlega fyndið að hugsa út í það, þú veist, á Instagram að það heitir fylgendur. Við erum ekki jafninga sambandi við fólki sem við erum, þú veist, hérna á Instagram og það byggist allt á okkur sko líka við eitthvað eins og á hérna, stefnumótafóritum og allt þetta skilur að þér líkar við þessa mynd, þessa útgáfa af þessar manneskjur skilur við.

0: byrjum á bókunum.
1: Já.
0: Það fyrsta sem þú nefndir var Moldi bara mold eftir Alma Stein Atlason sem var hérna fyrir í þættinum.
1: Já.
0: Sú bók er einmitt þetta, hvernig einhver brist út úr því sem þykir eðlilegt með ofbeldi og það er í rauninni stóri þráðurinn er þessi ádeila á að það eitthvað í kerfinu sem það fyrirstaða í kerfinu.
1: Já, og þú veist, ég hugsa að margir sem lesi bókinu hugsi þetta mitt og fókusari á þá aðalpersóna sem hann að Becca Soul sem að brist út úr sínu kerfi og það sem að svona sögu öðrum, þú veist, hérna persónum í bókinni finnst óþægilegt er að þið skilji hvað hann er að hugsa að því þú veist, við sem samfélag erum mjög hérna fókusarið á þess konar vitsmunni sem að er að koma hlutum í orð og koma hlutum í góð orð og vera vel menntuð og geta skilgreint hluti vel en hún hérna er með öðruvísi tjáningaform og það sem að er svona mesta klípan hennar er að það er ekki hægt einhvern veginn að þjónustana almennlega eða þú veist, ok, kannski hægt ekki að segja þjónust það er ekki hægt bara að mæta henni í samfélaginu og það er með öðruvísi leið til þess að vera manneska en það sem að ég sá svona fyrst annan undirþráð sem mér fannst svona mjög merkilegur sem ég tengdi við persónulega var þú veist að hérna, sögumæðurinn er sem sagt sískinni hann hérna, fellur fyrir eigin hendi og öll fjölskyldan nánastu fjölskyldan hérna, lætur lífið og þetta er svona þú veist að með því að hafa kerfi sem að mæta ekki jaðarsættu fólki er kerfin líka að jaðarsættu fjölskyldunars nánustu fjölskyldunar
0: og, og aðstandur. Þú ert í öðrum kassa.
1: Já, já, og þú veist, og þá að vera að setja líka fjölskylduna inn í kassa sem hún fyttar ekki í og með því að hafa á þessu landi kerfi sem að hérna, er ekki alveg full, ekki mótið á þann hátt að þið þjóni fólkinu sem þau ætla að þjóna að þá er bara, en á sama tíma segjast þau vera að gera það þá erum við búin að búa til svona menningu þar sem að við erum ekkert enn búin að hérna, afsala ábyrð og umhyggju stórfjölskyldunar og bara nærsamfélags. Þannig að nærsamfélag og stórfjölskyldur hugsi, já þau þurfa nú bara að sjá sig að því kerfið sinnir þeim og svo sinnir kerfið ekki og þá erum við að jaðarsetta fjölskyldur fallars fólks og fjölskyldur jaðarsett fólks í víðum skilningi og jaðarsett fólk náttúrulega auðvitað. Og svo er þetta líka, þú veist, þessi hugsunáttur sem byrtist sko, að sinna einhverjum en ekki að mæta fólki og þú veist, hérna, að hugsa kannski, já, þessi einstaklingur sem hugsar öðruvísi gæti haft eitthvað til málan að leggja sem að, þú veist, þó hann sé ekki með háskólagráðu eða eitthvað þannig. Og mér stöður mjög góð lýsing, má lesa aðeins upp úr bókinni, þá er þetta hérna svo ótrúlega góð lýsing á því sem að mér finnst að, þú veist, fólk sem elst upp með fólki sem er ólíkt því sjálfu, það svona ber stundum öðruvísi skilning til fólks og hérna er þetta, já það sem að bróðurinn er að tala Becca Soul ég hef heyrt það sagt að þeim sé vorkun sem aldrei verði geðvikir því þeir fái aldrei að kynnast nema örfáum litum tilverunar nú hef ég fylgst með Becca Soul í árafjöld úr mismikilli fjarlægð og er fyrst núna að komast í sáttu það að ég muni líklega aldrei vita nákvæmlega hvað gerist á bakvið prakkarglottið undir dökku krullunum en með grunar að jafnvel þeir allra geðvikustu og þeir allra göfugustu hafi ekki séð þá liti sem hún sér. Og þetta er svona, þú veist, og þetta er líka svona sem fellur oft á aðstandendur að vera í hérna stöðri hérna vinnu, við ættum náttúrulega að fá borgarlaun fyrir þetta, að útskýra fyrir fólki að falla fólk sé hérna fólk. Og ég meina annað dæmi þetta er náttúrulega hérna Einar Már, og hinn viðfræða bók Englar Alheims og það var mitt viðtal við hann það var ykkur þáttur hann hérna á Rúf í vikunni og það sagði hann eitt sem ég hjó eftir sem er, þú veist, við erum alltaf að leita þessu að mörkunum eða jafnvænum vilja þess hvað sé veruleikin og hvað sé skálskapur og líka hver sé heilbrigður og hver sé ekki heilbrigður og hérna og þetta er kannski, þú veist, líka sem við erum að skoða og þú veist, kannski að vera að varpa fram spurningunni sko hvaða máli skipti það og hvað kemur það okkur við þess að samfélag, hver er heilbrigður og hver er ekki heilbrigður og þurfum við einhvern veginn að flokka fólk eftir því eða þú veist, hvað er að vera heilbrigður og þetta sést kannski, þú veist, í þessum verkum eins og ef við tökum kvikmyndaverk The Substance næst, að þá erum við með mannesku sem að fæðist heilbrigð eða það sem við skilgrunum sem heilbrigð.
2: People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
3: Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
1: En það sem að hún þarf að gera einhvern veginn að hún verður þegar hún eldist og getur ekki verið þessi besta útgáfa á sjálfri sér sem samfélagi finnst vera besta útgáfan að þá, þú veist, verður hún óheilbrigð mm-hmm. og þú veist, þá verður hún hérna veist, þá fáum við að sjá afleiðingarnar af því sem hún alltaf bara ógæslegar.
0: En það í rauninni tortímir hún sjálfri sér
1: já.
0: Til þess að reyna að passa í boxi.
1: Já, reyna að passa í boxi þannig að þetta sko úst, stundum en þetta já, ég veit ekki, það mætti kannski hugsa að hérna að því þetta alltaf tvær hliðar á peningnum við alltaf oft við galla þá koma líka ykkur kostir og þú veist, á einn hátt ég veit ekki hvort að megi segja svona en alltaf, en þú veist, þá hefur stundum hugsa eitthvað svona vá hvað hérna þú veist, kostunum við það að vera dæmdur úr leik í kerfinu er að þá færðu strax frelsi til þess að á einhvern hátt lifa eftir þinni sannfæringu og þú þarft ekki að sannfæra aðra en þegar þú ert settur inn í kassan að þú sért fullkomin eða og þú sért færum að gera þess bestu útgáfi þá þarftu alltaf að vera að reyna og alltaf að reyna viðhalda stöðinni bara eins og þú veist, eins og að vera í einhverju elitu þar sem þú þarft alltaf að passa missa ekki stöðina sem manneska sem gengur vel passa að þú veist vera ekkert að skilja nema að sé alvara eða eitthvað, ég náttúrulega frá skilnar æði mælu með að skilja eða þú veist að þetta, þú veist, það bara gott að þú veist, við þurfum það svo ótrúlega erfitt að brjótast út úr báðum kössunum á sinn hátt kannski bara það það sem að, mm-hmm. ef var hægt að segja það þannig og þá komum við kannski bara að þessum verkum þar sem við sjáum þessar fyrirmyndir af því að brjótast út úr hinum kassanum sem að hérna er þessi fötlunar kassi til dæmis eða þú veist, jaðarsætti kassi sem að fólk er hvernig er þetta að lýsa þessu eða kannski að lýsa þessu að fólk er sett í kassa þar sem að því er ekki treyst fyrir sínu eigin vegferð og ferðalagi í lífinu og er ekki treyst fyrir að taka eigin ákvarðanir þannig að bara frá því að þetta fólk frá því að samfélagið, kerfið gerir sig grein fyrir að þau séu öðruvísi þá alltaf þau að taka stjórnuna frá þeim á sínu eigin lífi
0: Þá getum við nefnt í kjálfara því aðra kvikmynd sem er Poor Things
1: Já
4: Understand we never lived outside God's house
5: What?
4: So Bella's so much to discover and your sad face makes me discover angry feelings for you
1: Right. Og hérna, og það er líka, þú veist, svolítið merkilegt að því að okkur sem áhorfendum eða lesendum sagt, þú veist, þetta barn í fullanars líkama.
0: Já.
1: Og það mjög oft notað fólk sem að, hérna, já, bara oft notað fatla fólk að þeim líst þannig, mm-hmm. ekki öllu og ekki allir og alls ekki þannig, en þetta kemur fyrir. Og þetta náttúrulega bara, hérna, þessi myndir að sýna það, þú veist, og því að þetta heyrði að þetta væri, þú veist, byggt á sjálfstæðsbaráttu Skotlands og sjálfstæðsbaráttu náttúrulega sjálfstæðsbaráttu hvernig sem hún er. Mm-hmm. Ég meina, fólk lítur oft, margir líta á Grænland sem barn skilru eða eitthvað og þú veist, að líta á einhvern einstakling sem að samfélagið að kerfin halda þá þurfa að taka aðeim forræðin sem börn náttúrulega bara af mennskun. Þannig sjáum við bara að þú veist, þetta sett svona grafíst í grafíska mynd.
0: Það ekki fyrir en þau sko, skipta ykkur máli sko, hagsmunulega sem að fólk tekur þeim mm-hmm. alvarlega.
1: Já. Raunni. Og þarna kemst hún líka bara með því að færi sitt eigið ferðalag og bara þú veist þarleg, hún bara fer sínar leiðir að Bella í myndinni og bókinni og svo kemst hún bara að sinni niðurstu sem hún fær þú veist, út úr sínu eigin ferðalagi og hún náttúrulega alltaf að brjóta múra og það alltaf allir í sjokki og finnst það ótrúlega óþægilegt bara að hún skuli gera það sem hún vilji gera af því þau halda bara að þau viti aðeins betur mm-hmm. og það bara ókslega fyndi líka hugsa út í það skilur að bara einhverju þarna í þessari mynd veist, bara einhverju kallar sem að eru kannski ekki frjálsir í sínum líkam og frjálsir í sínum lífi halda þeir viti betur en einhver kona sem er frjáls.

0: Þetta sést líka í leikverkum sem að voru hérna sýnd á seinasta leikári eins og til dæmis leikritið Fúsi aldur og fyrir störf eftir hérna Sigfús Sveinbjörn Svanbergsson og Agnar Jón frændans og leikritið Taktu flugið baby eftir Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir og það sem að þetta eru bæði svona listræn tjáning á lífsferli tveggja einstaklinga þá Fúsa og Kolbrúnar sem eru hérna bæði fötluð og þá eru þau þú veist að sína þá leið sem þau fóru í lífinu og bara tala um, í rauninni bara að standa á svið og tala um sitt líf og það er líka bara veist, ég held að það sem að er best í öllu þessu þema er að við sem samfélagsþegnar eða áhorfendur eða viðtakendur eða lesendur eða hvaðina að gefa okkur tíma í að bara hlusta á hvaða leiðir er hægt að fara í lífinu og hvað er gott og hvað væri hægt að gera betur og þú veist, þetta er fólk sem brýtur hérna, brýtur normin og brýtur kassana sem þau eru sett í með mismunandi hætti og það gerir náttúrulega hérna, sögupersonan Begga Sól í hérna, Moldi bara Mold líka veist, og þau eru bara, þið setið ákveðna væntingar á okkur og við ætlum bara að lifa okkar eigin lífi og þau eru ekki að reyna að vera besta útgáfan af sjálfur sér þau eru að reyna að finna hvernig þau
1: geta verið þau
0: hvernig þau geta verið þau þetta stef held ég að myndi veita okkur öllum meiri hamingu það er bara það sem þessi list er að sýna okkur er að við þurfum bara að hægja á okkur og leggja við hlustir og nýta styrklega okkur til þess að búa í góðu samfélagi og það er til dæmis eins og ef við nefnir eitt verk í viðbót Það er líka von í fullt af verkum og hér til þess bókin Einurð eftir Draumi Aradóttur en í upphafi þeirra bókar þá er talað um sko hérna þetta tilhengja öllum börnum og öllum fullotnum og einhver rófi og lifi fjölbreytilegi mann flórunar segir hérna og hér ætli að lesa eitt ljóð sem er hérna 13. ljóðið. Allt er eins og það á að vera. Við sköpum hvort okkar veruleika út frá því hver við erum og erum ekki, hvað við viljum og viljum ekki, sjá, heyra, vita. Allt er eins og það á að vera, nema það sem kom og skal.
2: Sagði Heiða Vigdís Sigfúsdóttir þemu, sjálfsmyndarkrísu, jaðarsetningu og brot á viðteknum viðmiðum og höftum samfélagsins, eitthvað sem mögulega í undiröldu menningarinnar í dag. Við skoðum þetta kannski betur síðar, það aldrei að vita. En þetta búið hjá mér í dag. Þessi þáttur verður aftur á sínum stað eftir viku og allir þættir eru þegar ykkur hentar í RÚV appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Netfang þáttarins bara bækur hjá rúv.is og þið sjáuð hvað ég að lesa á bókamiðlinum Goodreads. Ég heiti Jóhannes og þetta voru bara bækur. Verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson stýrði þættinum bara bækur. Þátturinn var áður á dagskrá á laugardags síðastliðin. En hér var rætt við Almar Stein Atlason og Heiðu Vigdísi Sigfúsdóttur. Lesari í þættinum var Jóhann Egill Jóhannsson.

0: Hér hljómaði lagið Go Round Merry eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur, jazz píanóleikara. Lagið titill lagplötu sem hún gaf út í fyrra. Með Sunnu lék tríóið hennar sem hefur ásamt henni innan borðs þá Þorgrím Jónsson kontrabassaleikara og Scott McLemore trommuleikara.
1: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Jarðskjálfti þrýraðstærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því janúar 2021. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki hægt að segja að virknin sé tengd sérstakri eldstöð. Líklega megi rekja upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhreyfinga. Ekki útlit fyrir að samningar náist í bráð milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans.
3: Stjórnvöld í Íran lýstu í dag yfir kröfum að frystingu og eignum þeirra yrði aflétt og eins hafnbanni Bandaríkjanna. Þá leggja þeir til að auðgað úran verði geymt í öðru ríki. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur alfarið hafnað skilyrðum Írana fyrir samningaviðræðum. Hann hefur þó ekki útskýrt opinberlega hvers vegna. Enn því ekki útlit fyrir samkomulag í bráð og staðan hefur orðið til þess að olíuverð hefur hækkað enn frekar. AFP fréttaveitan hefur eftir framkvæmdastjóra Sádi-arabíska olíufyrirtækisins Aramco að þó að Hormúsund yrði opnað í dag myndi taka nokkra mánuði fyrir markaðinn að ná jafnvægi á ný. Á friðartímum fimmtungur allrar olíu heimsins fluttur Hormúsund. Áburður einnig fluttur sundið og því gæti hungur vofað yfir milljónum manna takist ekki samningar opnun þess. Íranar einnig sagðir krefjast þess að í samkomulagi félist að Ísraelar hætti árásum á Líbanon. Ráðamenn í Líbanon hafa kvatt sendiherra Bandaríkjanna í landinu til að þrýsta á Ísraela að hætta árásum. Stjórnvöld í Líbanon lýstu því yfir í dag að Ísraelsher hefði drepið 2869 manns síðan annan mars og þar á meðal fólk sem herinn hefur drepið eftir að sami var vopnahlé 17. apríl. Þá skipaði Ísraelsher í dag íbúum nýju bæja í Líbanon að leggja á flótta undan yfirvofandi árásum.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar árás sex ungmenna á konu við biðskýli í Mjóttinni á fimmtudagskvöld. Ungmennin á aldrinum 14 til 16 ára og þrjú þeirra undir sakhæfisaldri. Ráðist var að koninu með höggum og spörkum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa ungmennin áður komið við sögu og hún þurft að hafa alls konar afskipti af þeim eins og það orðað. Það erfitt að ná eyrum stjórnvalda málefni landshlutans, segja samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Engin umsókn þaðan fekk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
4: Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra útlutaði 18 verkefnum styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, samtals 490 miljónum króna. Framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra segir mikil vonbrigði að ekkert verkefni landshlutanum hafi fengið styrk.
5: Þetta náttúrulega ákveðin vonbrigði. Norðurland vestra náttúrulega kalt svæði þegar að kemur að ferðaþjónustu því skipti máli að fá fjármagn inn í uppbyggingu innviða á okkar svæði. Já, við, svona, við erum að reyna að gera það sem við getum til þess að snúa vörn í svo fyrir landsvöldan.
4: Segir Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, framkvæmdastjóri samtakana. Aðeins tvö verkefni á landsvæðinu frá Hvalfirði vestri, norður yfir og austur í Fljótsdalshrepp fengu styrk. Rúmlega 10 miljónir voru veittar til þess að lagfæra gönguleiðir í Grímsey og 43 miljónir í stíga og brýr yfir Grjótargjá í Mývasveit. Sveinbjörg segir að sótt hefði verið 7 styrki til verkefna á Norðurlandi vestra. Tvær umsóknana uppfylltu kröfur sjóðsins en hvorug fekk styrk.
5: Þetta stjórn SSMV hefur allavega síðustlega ár verið að ná eyrum eða verið að reyna að ná eyrum hérna stjórnvalda en ekki alveg hluti eyrum sem er við.
4: Vestmannaeyjabær fékk hæsta styrkin, tæplega 108 miljónir króna fyrir tröppur eða göngustíg á eldfælli í tengslum við listaverkið Sjónarhorn Flakkarans eftir Ólaf Eliasson.
2: Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðrið, það lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til, gengur í norðaustan 8 til 15 metra á morgun en bætir í vind syðst og austan öræfa síðdegis, rigning, slitta eða snjókoma norðanjökla, annars þurft að mestu og hiti 3 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 11. maí.
1: Og við heyrðum hér upphafið að lokakafla eldfuglsins eftir Stravinsky í flutningi fílharmoníunar í Hong Kong. En eldfuglin kemur við sögu í þætti dagsins því verkið leikur hlutverk í alltumlíkjandi sýndarveruleika innsetningu þar sem píanostjarnan Yu Jia Wang kemur fram sem hologram umlukin myndlist eftir Gabrielu Friðriksdóttur. Verkið kallast Playing with Fire var pantað af fílharmoníun í París og frumflutt í Pompidou og tilnefnt til verðlauna í flokki innsetninga á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem hefst í vikunni. Við ræðum við Gabriel í þætti dagsins þetta áhugaverða margmiðlunarverk og samstarfið Wang og leikstjóran Pierre-Alain Giraud.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, lítur einnig við og segir frá hinsegin lestri á skáldsögunni Sölku Völku eftir Halldór Laxness. En svo bók verður á dagskrá bókaklúbsins Aldrei las ég Laxness nú á miðvikudag hér í Víðsjá. Ásta Kristín gaf nýverið út grein um Sölku Völku í tímaritinu Lambda Nordica og flutti einnig erindi verkið á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem haldið var í Eddu síðasta föstudag.
1: Og Haukur Þorgeirsson, málfræðingur, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni Haukur að hugsa hinn sögulega raunveruleika bak við helgikvæðins konur sem dóu fyrir trúarsannfæringu sína. Við förum aftur til ársins 203 þar sem rómversk kona heldur dagbók í fangelsi í Norður Afríku.
0: Við byrjum á Sölkuvölku. Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
2: Takk fyrir.
0: Og þú birtir nú á dögunum grein í Lambda Nordica tímariti sem hétt Woman in Pants og fjallaði Sölku Völku eftir Halldór Laxness og fluttir erindi á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem hétt Kona á buxum með íslenskan písk, hinseginlestur á skáldsögu og kvikmyndahandriti Halldórs Laxness Sölku Völku. Og þar sem við erum að fjalla Sölku núna í bókaklúbnum okkar þá fannst mér góð ástæða til að aðeins að fá að kíkja á baku tjöldin á hinsegin lestri á bókinni því þetta bók sem einhvern veginn svona uppfull af hinsegin hugmyndum táknum sem maður svona finnur fyrir en kannski áttar sig ekki alveg á sem lesandi. Langa að byrja kannski bara á þessu stóra hugtaki hinsegin lestur til að aðeins að kannski gera grein fyrir hvað felst í hún.
2: Já. Þá ef við erum að beita hins í lestri sem maður getur beitt honum sjálfur sér á hvaða texta sem er þá erum við að horfa bara eftir í hvernig viðkomandi skáldverk fjallar kyn og kynverund og kynneið og svo leis í víðu samingi, þannig að við erum ekki að leita sérstaklega að einhverjum sönnunum það að Salka hafi verið lesbía eða eitthvað þannig sem að bara svona svo að það sitt strax tekið fram, ég finn ekki ég held ekki að Laxness hafi verið að reyna að hérna, skrifa inn í þetta verk einhverjar vísbendingar það en hins vegar hins vegar lestur á Sölku Völku til dæmis felst því bara að lesa í það hvernig hún endalaust á skjön við hugmyndis samtímans það hvað að vera kona til dæmis og reyna að leita svona, svara við því bara hvað er í gangi hvað þýðir þetta hvernig blasir þetta við okkur sem nútímalesendum og hvernig getur þetta að hafa hvað merkingu getur þetta að hafa haft í þetta fyrir 100 ári síðan. Amen. Þannig að þetta er svona að vera að rýna í samfélagsgerð, hugmyndir, valdastruktúra og ýmsist fræðina svoleiðis í svona svolítið víðum skilningi.
0: Í greininni í Lambda Nordica þá líka gerur þau rosalega góða grein fyrir óseyri. Fjallar þorpið nokkuð ítalega að því það líka spilar mjög mikilvægt hlutverk í þessum lestri. Er þetta aðeins til að segja okkur svona hvað óseyri er í þessari bók?
2: Já, óseyri er einhvern svona rými sem verður mjög mikilvægur svona þverskuður á milli hins íslenska og hins alþjóðlega einhvern veginn. Ég get ekki að tala um þessa bók, við erum að tala um Halldór á þessum tíma þegar mér veist hann svo heillandi fyrirbæri. En hann alltaf kemur búin að ferðast alla Evrópu með einhvern veginn evróska hugmyndan heim og bara nýjustu kenningar og hugmyndir bara einhvern veginn á bakvið eyrað og svo fer hann til Bandaríkjana sekki sér inn í Hollywood og verður síðan fyrir vonbrigði lífsins og svalka einhvern veginn sprettur úr því samingi, þannig að hann einhvern veginn með einhvern veginn allar heiminn á heilanum einhvern veginn og reynir síðan að skrifa þess að óbóðslega hérna staðbundnu skáldsögu sem bara mögulega íslenskara heldur en allt sem íslenskt einhvern veginn og býr til þetta þorp sem að verður bara svona tákmyndu með íslenska plás sem ekki ennþá orðið nútímavætt í þeim skilningi sem að hérna, í evróskum skilningi á þeim tíma en síðan gerast þessi mútuálega merkjuleg hluti sem eru þessi verkalýðsbarátta og þessi hérna verkfalli sem að vekur athygli út fyrir landsteinana og allt þetta sem að gerir ósýri allt í einhverjum svona umræðefni og alþjóðamæli hvarðan. Þannig að og persónundan eins og Salka er alltaf endalaust einhvern veginn klopnar á milli þess að vera staðbundnari og svona íslenskari heldur en allt sem íslenskt er og svo einhvern veginn að vera staðsettar og búnar til, þú veist, í þessum alþjóðlega humdaheimi sem að lagst þessi með í sér.
0: Nei, og hann myndar eitthvað svona rosalega speglun í sko óseri og þessum risastóru öflum sem er að takast hana á og Sölkuvelku að því hún er þessi persóna sem hann heldur eiginlega út alla bókina einhvern veginn alltaf á milli. Mm-hmm. Hún er látið vera á milli manna, það er þess að Steinþór þarna sem er með mömmunar og það verður eitthvað svona afbrýðu og hann einhvern veginn gengur á hana og beitir hana ofbeldi og svo er Arnaldur sem er svona típist ástafiðfang kannski en er kannski svona í línari kantinum einhvern veginn svona, bara svona loftið meðan Steinþór er algjör jörð og það er svona órökréttar tilfinningar í hans garð mm. Hún er alltaf látin einhvern veginn vera á milli þeirra alla bókina en hún er líka á milli allra þessara risastóra hugmynda og það sem kannski verður þetta stóra merki sem, eða tákn sem hún ber sem þessi svona milli liður eru buxunar og síðan drengjakollurinn og líka bara starfið sem hún tekur sér að hún vinnur í fiski einhvern veginn og verður verkstjóri og þannig að hún svona gengur á skjön bæði við sko kynja hlutverk en líka vill hún ekki einhvern veginn ganga inn í stöðu sko verða eins og móðir sína mm-hmm. þess að þetta eigna spörn og mann og þetta típiska þannig að er það svona einhvern veginn það sem sko gefur henni þennan hins einn blæ eða hins einn tákn
2: Já, það ég nefnilega komst að þegar ég fór að kafa hún í þetta að hérna, það sem gerir Sölku svona hins einn er alltaf fyrst og fremst það að hún streitist á móti að vera kona en hún er samt ekki ég get ekki tekið undir það er rætti sem segja að hún vilji vera kallmaður af því að það ég sé það ekki fyrst mér mist hún ekki afneita kynngerfi sínu eins og sumir hafa vilja meina hún hins vegar getur ekki, það er eitthvað tráma og það er þessi sálfræðilega dýfti í verkinu og þessari persónu er alltaf svo ótrúlega áhugaverð, það er eitthvað svona tráma í henni sem hún gerir það verkum og hún getur ekki og vill ekki verða eins og mammenar þannig hún vill ekki verða eins og hún og hvað því það hún vill ekki binda sig við kallmenn og ekki eignast börn og ekki sérst, ganga inn í þetta hefðbundna kvenn hlutverk sem að hún hefur sé bara að fó svo illa með móður hennar, hún var fyrir öllu þessu ofbeldi og hérna áföllum og missir börn og allt þetta, þannig að hún vill þess að einhvern veginn brinja sig gegn því og hvað hún hefur þess að einhver fyrirmyndir í því hvernig hún á að vera öðruvísi þannig að öll hennar baráta gegn kerfinina gæslepa snýst það að hún er sjálfa reyna að finna út úr í hvað hún getur gert þess að vera ekki eins og mamminar Þannig að hún sérst að finnur það bara upp hjá sjálfu sér að hún vill gangi kallmannsfötum og buxum að því að henni vista bara þægilega. Hún vill vera sjálfstæð, hún vill geta lifað án þess að vera háð kallmönnum. Hún vill ekki vera eitthvað svona viðfang, hún vill fá að vera til og einn forsendum. Þannig að það að hún klippi hásið stutt og klæðis buxum er eitthvað nefnir bara svona hennar í bókinni sprottið algjörlega frá hennar, hvað maður segja, batslega einlaga sjálfstæðis sjónarhotni sem er líka markað einhver og ofbóðslega djúpu sálfræðilega tráma sem við kannski fáum aldrei almennilega að vita hvað snýst sko mm-hmm. en það sem er svo heillandi fyrst mér er það að Salka veit ekkert einhverjar alþjóðlegar hugmyndafræði eða einhver svo risastóra átök út í heimi og hún veit ekkert feminisma og hún veit ekkert marxisma ekki, hún læri það reyndar gegnum hérna, Arnald og svoleiðis en Þannig að hún er sjálfsagt svona einföld og er svona, þetta sprettur upp hjá henni sjálfri einhvern veginn, en á bakvegðan er náttúrulega persónu sköpun Halldórs sem er gegnsósa af feminisma, kvennabaróttu millistríðsáranna, öllu þessu umróti kynja umræðu millistríðsáranna, marxisminn náttúrulega og sósialisminn, og svo kemur ljós þegar ég fer að hérna svona kafa ofan í þessa bóka auðvitað Haldur líka ekki bara með einhverjum alþjóðlegum hugmyndum í gegnum Sölku heldur hann líka að byggja á mjög gamall íslenskri hefð sem að og kannski þegar maður fer að hugsa það hefði átt að blasa við allan tíman Sölka bara byggð á sjókonum íslenskum sjókonum sem að hafa alltaf verið til og frægust þeirra kannski bara Þuríður formaður
0: og það með þetta sko sem hefur líka fyllt finnst mér Halldóri svolítið gegnum hans stóru verk sérstaklega að aðal persónunar sem að hafa orðið svona frægar bara í íslensku samfélagi það oft eitthvað skema Ólafur í heimsljósi það alltaf bent sko á einmitt Sigur Breiðfjörð að það sé bara skapalón persónunar en ég verð að viðkynna ég hafði ekki heyrt tenginguna við Þuríði formann ferinn í lasgreinina hérna og fannst hún mjög skemmtileg og eiginlega of augljós sko fannstu eitthvað svona haldbær rök fyrir því að þetta væri manneskinn sem hann byggði á
2: Já, sko, já Þuríður formaður það hvernig ég einhvern veginn kem að henni og tengi hann að Sölku Völku á sér forsögu sem að ég var að vinna í heimildasöfnunarverkefni fyrir nokkur náður síðan með hérna með sakfræðingum, kollegum mínum við vorum að safna heimildum hinseginleika íslenskra kvenna bara svona gegnum tíðina og bara hvernig hann hefði byrst og við vorum sérstaklega hugsa hérna konur sko fyrraöldum ekki endilega á 20. öld heldur fyrr og þá komist við að því að það eru til sögur af býsna mörgum sjókonum íslensku sjókonum sem það að lifa áfram inn á 20. öldina í gegnum sögur af skrýtnum fólki skrýtnum, svona skrýtnum konum Það lifa kannski ekkit endilega, þetta ekkit endilega neikvæða sögu, sko, ég meina Þuríður formaður, hún mjög virt og var náttúrulega hérna, þekkt fyrir að, hérna, fyrir það sem hún gerði, hún bara var formaður á bát og vann fyrir sér sjálf og með merkileg kona. En sem sagt, við vorum svona svolítið að safna saman þessum sögum hérna, ekki bara Þuríði, heldur fleiri konur. Og lásum þær inn í svona hins í samingi að því leiti að þær eru, þær brjóta í báa við samfélagslegar svona hugmyndir samtíma þeirra það hvernig konur eiga að vera en ekki samt þannig að það séu eitthvað útskúfaðar þú veist, það eru oftast bara svona konur sem vinna fyrir sér, en það lifa af þeim þessar sögur, svona eins og vill nú verða fólk sem eitthvað aðeins öðruvísi heldur en kannski hérna meginströmmurinn en það lifa líka með þeim sögur oft, ekki alltaf, en oft að þar hafi átti ástasamböndum við aðra konur þannig að það svona hinsegileiki sem að svona umvefurðar og svífur yfir vötnum sem ekki endilega alltaf staðföstur en snýst sko ekki bara það að þær hafa verið í buxum heldur líka oft eru til sambönd við aðra konur það svona ára í kringum Þuríði líka hvað það var en ekki svona staðfest þannig að það ekki eins og Þuríði sé einhver svona hérna, einhver erkilesbja í íslenskri sögu alls ekki en hún kom samt einhvern veginn bara upp í hugan í tengslu við Sölku þegar ég fór að hugsa um þetta hvaðan þessi persónusköpun kemur þannig ég fór að fletta upp í þekktustu frásögninni af Þuríði formanni sem sem sagt hérna bókin hérna sagana Þuríði formanni og kampsránunum fyrir ekki ég ekki með þetta alveg rétt titilega réttan en hérna þar lýsing höfundarinn sem heitir Brynjólfur Gíslason á sem sagt Þuríði sem hann byggði á frásögnum sem hann heyrir hún bara sláandi lík lýsingun á Sölku Og þá blasir allt í henni við að auðvitað Halldór bara búin að lesa þetta allt saman. Og hann að byggja persónalýsingu Sölku og einhverju leiti á ekkert endilega Þuríði sjálfri heldur svona konum eins og henni, þú veist. Amen. Og þaðan kemur þessu svona hinsegin, getum við sagt, ára sem fylgir Sölku. Sem þýr ekkert að hún sé einmitt lesbía að transa eitthvað í nútímaskilingi, heldur bara svona hún bara svona skjön, fer sinna eigin leiðir, en það þýr ekki hún sé einhvern veginn útskúfuð eða stimplum sem eitthvað ákveði.
0: Einmitt. Í greininni þá ertu líka að sko vinna með ekki bara Sölku Völku sem skáldsögu heldur líka með kveikmyndahandritið að Sölku sem að einmitt Halldór komst víst svona nokkuð nálægt að fá í gegn hjá MGM í Hollywood en í kveikmyndahandritinu eru einmitt önnur tákn í gangi og þar birtist þarna verkfæri sem að þú tekur sérstaklega fram það pískurinn sem svolítið síðan fjarri í skáldsögunni. Mm-hmm. Hvernig svona, sko, hvert hlutverk písksins í kveikmyndinni og hver síðan svona munurinn á táknunum hann á milli kveikmyndar og skáldsögu?
2: Mm-hmm. Fyrsta sem kannski blasir við þegar maður lesa þetta hérna handrit, þetta kannski ekki beinlega handrit sem að hérna, við höfum, þetta er lýsing á hérna, hugmynd, þetta er svona pitch, þetta er svona concept sem að Halldór skrifar og birtist í tímaritum ás og menningar fyrir hérna 20 ára síðan eitthvað slags og allir geta lesið, ég mæla mjög með þetta mjög skemmtilega lestur, menn að þess að það sem blasir við þessi yfirgengilega dramatík þetta alveg ofboðslega dramatíst hérna það hvernig Halldór lýsir hérna óseri og persónunum og átökunum og milli þeirra og það sést mjög fljótt að hann að vinna með sálgrefingar hérna hugmyndi sérst það að þessi undirliggjandi sálrænu átök sem byrtast í hegðun og hérna verknaði persónuna og verður eitthvað svona tákgræn á mjög, mjög svona áberandi hátt þannig að Salka til dæmis er mjög villimannsleg getum við sagt, allt í kringum hana hún hefur enga svona stjórn á sínum tilfinningum með hegðun, hún rosalega vilt hérna, allt í kringum hana er svona öfgakent allar hennar gjörðir, samband hennar við Arnald í handritinu er gríðalega stormasamt. En þetta allt sem mjög svona freudísk öfl þarna í gangi og hérna þannig að það leiti mig inn í að lesa eru núr skáldsögur og svolítið út frá freudískum hugmyndum líka sem að leiðir ákveði ljós sem það er, hann Halldór er mjög augljóslega að vinna með það hugmynd að það hafi eitthvað komið fyrir hana í æsku sem hafi sem veldur því að hún hérna finnur sig ekki í svona hérna normatífa samfélagi þegar hún er orðin fullorinn og það kemur fram í sambandina við Arnald að hún, það er eitthvað í þeirra kynlífi sem að hérna, stoppar hana hún getur ekki lifa hamingjusum og eðlilegu kynlífi með honum það er eitthvað sem bara kemur veg fyrir það en hvað það er náttúrulega vitum við ekki kannski alveg en sem sagt, það má lesa og sjá þessi freudísku þemu og tákn eins og segir í skaldsögunni en þau eru miklu, miklu, miklu meira áberandi í handritinu og það er eitthvað svona að verða nánast klísukend sko og þú fórst að spyrja pískin hér áhugaverða sem vekur í mitt athygli að Halldór stingur upp á þremur titlum á kvikmyndahandritið Svarka Valka er bara eitt af þeim og Woman in Pants er annað en þriðja heiti sem er eiginlega aldrei nefnt er sem sagt, The Icelandic Whip íslenski pískurinn sem er mjög áhugaverð þannig að það þýðir að hann gefur þessum píska eitthvað svona vægi ég hafði greiðlegt að þetta hafði einhvern svona vægi í hugans. Og hvenær kemur þessi pískur fyrir í handritinu? Jú, hann kemur fyrir alveg í lokin þar sem að hérna, Salka og Arnaldur eru hérna, búin að eiga alls konar dramatísk sáskipti það er greinilega mikil ást og milliðra en það er eitthvað sem kemur í veg fyrir að þau hérna, í saman og hún endar á því að fara heim til hans hittir það aldrei hann föður hans og segir síðan alltaf að bíða eftir Arnaldi þarna heima hjá honum en tekur ofan af vegnum svona svipu eða písk og svo er þess að bara svona hún handfjallar þetta þessa svipu og þannig endar hún verið leikriti hún býður eftir honum heima hjá honum með þessa svipu í handunum og þú veist þetta getur alltaf ekki að vera annað en tákgræmt þannig að þá veltum að fyrir sér hvað tákt er þetta og út af þessu freudíska eða þessu svona augljósa þessu augljósu vinnu Halldórs með sálgreiningu og hérna sálfræðileg vandamál manneskunar í þessu handriti þá blasir náttúrulega við þetta sé dæmigerða fræga freudíska tákn fallusinn sem er tákur í vald eða kallægt vald getum við sagt og það kemur heim á saman við það að þannig endi sagan sem stað hérna Salka tekur sér sem þetta kallæga vald í sínar einn hendur og hérna væntanlega mun nota það einhvern veginn gegn Arnaldi þannig í lokin. Þetta náttúrulega byrtist ekki skaldsögunni, það búið að fínpússa þetta aðeins svona og breyta þessari svona, þessum endalokum sorgu náttúrulega í skaldsögunni.
0: Einmitt. Og þá má vissulega fara rauk fyrir því að hún sé með þetta vald líka í lok skaldsögunnar.
2: Já, akkurat.
0: En einmitt á mun lúmskari og skemmtilega hátt.
2: Mm-hmm.
0: En Salka kom út fyrir, já, tæplega 100 árum, 90 eitthvað árum. En þessi hinsegin tákn og krítík, voru þau einhvern veginn ljós við útgáfu eða er þetta eitthvað sem er að koma fram núna með sko tilliti til grósku í hinsegin fræðum og umræðu?
2: Ég held að þetta hafi aldrei verið rætt á þeim nótum, sko, ekki einhver sérstaklega hinsegin. Ég menn, það hefur alltaf blasa við að það er einhver, hérna, það er svona feminísku vinkill í sorku, sama hvernig fólk veit fara með það. Þú veist, það er alltaf augljóst að þessi skáldsaga fjallar um kynjamálefni á einhvern nátt og annan, en það er eitt af því sem skilgreinir sorku og hennar líf barátta hennar við kvenhlutverkið sko. En eftir því sem ég beitum sko þá er þessi hinsegin svona það að lesa inn í þetta svona hinsegin fræðilega samhengi er bara nýtt og hérna ég ekki svo fyrst að hún heitir hérna Jenna Grace Skjótó sem að hérna bandarísku fræðimaður sem að byrti grein í fyrra sorgúvölku og svipuðum nótum svona er að byrja hana saman við persónu verk eftir William Faulkner en þetta er svona þetta er einlið til að nálgast verki í rauninni og ekkert eitthvað sem ég myndi segja hafi verið einhverju þagnargildi eða eitthvað þannig, alls ekki, þetta bara svona ein fræðileg gleru, ein gleru sem hættir að setja ásett til þess að lesa þessa bók, sko þannig að svara er bæði já og nei, sko þetta hún er ekki verið rætt í þessu samingi, kannski beinleins áður en þessi baráttanar við kynjöldu þessi hlutverki hefur alltaf held ég verið upp á borðum
0: Ég held þessu góð loka orð, Ásta Kristín Benediktsdóttir takk hérlega fyrir komin í Viðsjá
2: Takk fyrir mig
1: Tómas ræddi hér við Ástu Kristínu Benediktsdóttur hinsegin lestur á skáldsögunni Sölku Völku eftir Laxness. En grein hennar Sölku má finna í opnum aðgangi á vefsíðu tímaritsins Lambda Nordica og heitir greinin Woman in Pants, Salka Valka and Halldór Laxness Queer Modernism.
0: Og frá kvenhetju úr modernismanum höldum við nú lengra aftur í tíman og finnum þar aðrar kvenhetjur. Við fyrir alla leið til annarar aldar eftir Krist ásamt málfræðingnum og pistlahöfundunum Hauki Þorgeirssyni.
3: Í síðustu viku fjallaði ég heilagar meyjar eins og þær birtast í íslenskum kvæðum síðmiðalda. Meyjarnar eru meðal píslarvotta kristninar, teknar á lífi í Rómaveldi fyrir trú sína á þeim tíma sem kristin trú var bönnuð með lögum. Meðal þeirra meyja sem Íslendingum voru hugleiknastar var heilög Katrín og hana orti Kálfur munkur Katrínar drápu. En Katrínar einnig getið í heilara meyja drápu og þar þessi vísa. Burðugt víf fekk bana með sverði, blæða tók þá mjólk úr æðum, hennar luktu holdið sanna, hreinir englar, marmara steini, Katrínam fyrir miskun mæta, mætur lit í hæsta sæti, Guðs unnasti, himins og hennar, hennar nafn sælt meðal kvenna. Eftir að ég las efni af þessu tagi hérna síðast fekk ég nokkrar fyrirspurnir. Hvaða viðhorf og hugmyndir birtast nú í þessum kvæðum? Endurspegla þetta ekki allt saman auðugt ímyndunarafl og trúarlega upplifun rithöfunda og skálda frekar en reynslu nokkurar raunverulegar konu. Jú, þetta efni hefur sannarlega ferðast langan veg frá sögulegum innblæstri sínum þegar við lesum það í helgisögum og trúarkvæðum síðmiðalda. Samt sem áður það alveg satt að kristnir menn voru í langan tíma ofsóttir í Rómaveldi og það má finna ýmsar jarðtengdari heimildir. Sérstaklega athyglisverð frásögn kristinar konu sem hét Perpetua og ólst upp í Karþagó í Norður-Afríku undir lok annarar aldar eftir Krist. Perpetua til helgisaga en kjarnin í henni eins konar dagbók sem Perpetua hefur sjálf skrifað. Fræðimenn telja að frásögn Perpetua sé ekta. Hún skrifuð í ráum persónulegum stíl. Hún kemur heim við allar sögulegar staðrindir.

0: að telja mér hughvarf. Pabbi, sagði ég. Sérðu ílátið þarna eða krukkuna eða hvað þetta er? Já, ég sé. Og ég sagði honum. Væri hægt að kalla þetta annað en það er? Og hann sagði. Nei, þannig get ég ekki kallað mig annað en ég er, Kristinn. Yfir þessu orði reiddist faðir minn svo hann veittist að mér eins og hann alltaf rífu hann mér augun. En lengra náði það ekki og hann var frá að hverfa, sigraður á samt djöfulegum fortölum sínum. Nokkrum dögum síðar voru við flutt í dýblisuna og ég skalf af óta. Ég hafði aldrei verið í slíkri myrkrastofu. Hvað var erfiður tími? Við vorum þétt saman og hitinn var brennandi og hann að það kom hrottaskapur hermannana. En mest af öllu kvaldist ég af áhyggjum yfir barninu mínu. Tertius og Pomponius, þeir blessuðu djáknar sem þjónuðu okkur, gátu þó komið því umkring með mútum að við fengjum að fara út í nokkra klukkustundir og hvílast á betri stað í fangelsinu. Þegar við losnuðum úr dýblisinu, gat hver og eitt sint sínu. Ég gaf barninu mínu brjóst, en það var þó örmagna af hungri. Í angist minni talaði ég við móður mína og hughristi bróður minn, ég fól þeim son minn. Ég táraðist af sorg vegna þess að ég sá þau þjást mín vegna. Slíkar áhyggjur þoldi ég marga daga þar til mér tókst að fá leyfi til að hafa barnið hjá mér í fangelsinu. Þá styrtist ég þegar í stað og léttist af erfiði mínu og áhyggjum yfir barninu og fangelsið var mér skyndilega eins og höll svo ég kaus heldur að vera þar en annar staðar. Ég ætla að lesa aðra tilvitnun í texta Perpetuum þar sem hún segir frá réttarhöldunum yfir sér og vinum sínum. Hún er beðin að framkvæma heiðna trúarathöfn í raun þar hún aðeins að gera eina handahreyfingu og segja eina setningu til að vera laus allra mála. Hún segir svona frá. Daginn eftir, meðan við sátum að máltíð, voru við skyndilega gripin til yfirheyrslu og færð á torgið. Fréttin barst hratt hverfin í kring og mikill mannfjöldi safnaðist saman. Við honum leitt upp á pallinn. Þau hinn voru spurð og játuðu trú sína. Röðin var komin að mér. Þá birtist faðir minn skyndilega með son minn í fanginu og dró mig niður á þrepinu. Hann bað mig. Sýndu barninu þínu miskun. Og Hilarianus landstjóri sem þá hafði tekið við völdum eftir að Minúkius Timinianus landstjóri féll frá, sagði Sýndu meðöngun með gráum hárum föður þins. Sýndu meðöngun með litla barninu þínu. Færðu fórn fyrir heill keisarana. En ég svaraði Ég geri það ekki. Hilarianus sagði Ertu kristinn? Og ég svaraði, já, ég er kristinn. Þegar faðir minn hélt áfram að reyna að fá mig til að afneita trúnni, skipaði Hilarianus að honum skildi ítt burt og hann var slegin með staf og ég fann til með föður mínum eins og ég hefði sjálf verið slegin. Síðan var dómur kveðin upp að okkur skildi öllum kastað fyrir villidýrin og við fórum glöð aftur niður í fangelsið. Perpetua var tekin af lífi árið 203, þann 7. mars og á þeim degi minnist kirkjan hennar. Ég byrjaði þennan pistil á tilvitnun í heilara meja drápu. Ég velti fyrir mér hvað höfundur hennar myndi segja ef ég spyrði hann píslarvætti Perpetua. Hún var jú ekki mær, heldur móðir. En kannski myndi hann segja eitthvað í þessa veru. Sjáðu nú til, hvaðið mitt heitir ekki heilara meja drápa? Það er bara einhver titill sem þið fræðimenninir hafi gefið í. Hvaðið mitt er tilengað öllum konum sem dói í Kristi? Heilu Perpetua, hvaðið mitt er líka tilengað henni? Máríu þjóna, miklu fleiri, mektu hirð en nokkur virði, ekkjur, meyjar, frúr og flokkar, föður unnandi, helgar nunnur, öllum þessum engla hallar. Ástúðugum, drottins brúðum, fagur mynduðum, fel ég á hendi, fræða gjörð og þetta kvæði.
1: Haukur Þorgeirsson kvenhetjur fornaldar. En þá höldum við yfir í listir samtímans og ansi nútímalegt margmiðlunarverk sem var pantað af Fílharmoníun í París og frumflutt fyrir vetur í Pompidou og sem hefur nú verið tilnefnt til Gullljóns á kvikmyndahátinni Cannes í flokki alltumlíkjandi innsetninga. Playing with Fire kallast verkið en höfundur og leikstjóri er Pierre Alain Giraud í samstarfi við fremsta píanuleikara heims Yu Chawang og Gabrielu Friðriksdóttur. Innsetningin er alltumlíkjandi sýndarveruleiki þar sem hologram af Wang leikur verk eftir klassíska meistara í samhljómi við myndlistaverk Gabrielu.

0: Gabriela Friðriksdóttir, verðu hjartanlega velkomin í Vísjá.
1: Þakka þér kærlega fyrir.
0: Alltum líkjandi sýndar veruleika innsetning. Þetta fyrirbæri, ef við byrjum þar.
1: Þetta nú bara sko, í rauninni þetta ekkit rosalega flókið sko. Að þetta í rauninni bara svona sýndarveruleiki, ef þú ímyndaðir að þú ert sko, setur á því svona, þetta hálfgerður svona hjálmar núna, þú spann setur á sig hjálm, það sem eru gleraugu og rosalega fín heyrna tól. Og þá ertu bara svo, þú veist, þá ertu bara komin inn í eitthvað allt annan heim, bæði uppi til liðana, niðri, allt umlíkjandi, mm-hmm. ertu bara staddur í einhverjum allt öðrum heimi. Sko. Mm-hmm. En samt geturðu núna, því að tæknir núna eins og sniðu, sko, að þetta, þú getur samt alveg labbað þetta ekki, þú missir ekki jafnvægið að neitt þannig.
0: Nei,
1: þetta er svolítið sérst að þetta var þannig að, þú veist, þessu gömlu glerugun voru þannig og þetta var svo mm-hmm. vanþróa þá og þá var, fekk maður svona vertigo að því að þú veist bara, það var alltaf ykkur skakkt og hreyfðið titraði svo mikið en núna er þetta alltaf orðið svo rosalega flott sko. Mm-hmm. Þannig að þú ert bara ekki basically komin í nýjan heim þú ert bara eitthvað undra heim en þetta er svona, sko, verkið þannig að þetta spilar á öll skinnfærin held ég nema bragðið ekki nema hún sérst með tyggjó skilur á sýninguna mm-hmm. þá er þetta bara búið að hérna þá eru öll skinnfærin hann að talin sko
0: Einmitt.
1: Og það er ilmur í sýningunni líka
0: Já.
1: Það er sko fransk armenskur ilmvarsframleðandi sem með okkur í þessu og þarna erum við líka með alveg opbáslega flott flotta hljóðmynd og sko þetta er bara svona hljóðskúltur líka
0: Einmitt.
1: Og þessin er svo gaman sko að upplifa þetta því maður er alltaf pínu stressaður við gerðum verk saman ég og Pierre Alain sem er náttúrulega aðal hérna, stjórinn í þessu verki við gerðum saman verkana svona sem að kallaðist þá AR í gamla dag sem var sýnt inn á listasafn Íslands hétt Sola Stalsia
0: mm-hmm.
1: og það var sko svona eins og viðbættur veruleiki eða var kallað það eða aukin mm-hmm. eða hvað mm-hmm. þetta hétt þá mm-hmm. og það hefur svo ótrúlega mikið breyst síðan þá og þetta er núna þannig að þú sko bara til þess að hljóðmyndin að þetta byggt á náttúrulega músík og þannig er aðal sko, hljóðmyndin þannig að þú sko hefur aldrei heyrt svona hljóð áður Þetta bara svona að þú ert bara með enga svona, þú veist svona bara sér út búin sko hljóðum bara þannig í kringum þig
0: mm-hmm.
1: sem náttúrulega alveg geggja sko. Og þannig eru náttúrulega, við erum með þarna Ravel og Debussy, Stravinsky, Bach, Liszt, Debussy, Prokofiev, Brahms, Chopin, þú veist að við erum bara með alla þessa, þetta er sérstaklega líka fagurt að því að Pierre Alain velur þessi verk, þessi píanoverk, vegna þess að þetta er allt, tengist allt ljóðlist líka.
0: Einmitt, með langar sko áður með köfum vinnuferði Gabriela, þá hérna kannski aðeins hver kveikjan að þessu samstarfi ykkar hvernig komið þið saman, ég veit að þið Pierre Alain hafi unnið áður saman og hann einmitt í þessum flokki, hann að vinna, hann hérna tilnefndur í annarsinn, hann vann þennan flokk þegar hann var skapaður fyrir þreymar ára síðan en hvernig verður þetta samstarf til núna?
1: Já, ég held að það sé bara vegna þess að hann sér fyrir sér þarna um leið og hann fær þetta tækifæri þá sér hann fyrir sér bara heim sem að honum finnst bara að vera í svo miklum tengslum við verkin mín af því að við, ég held að sé bara að þegar maður vinnur svona náuð saman lengi þá verður minn heimur veist, hans og hans heimur minn, skilur við verðum svona tví eitt eitthvað megin og hann sér bara fyrir sér að þarna getur hann svona ofið saman sko hana, músikina með myndlistinni og hann þekkir verkin svo vel að það verða bara strax til einhverju heimar þú veist í svona mínum anda einhvern veginn hjá honum leið og hann kveikir á þessari hugmynd þá lítur hann til þú veist teikningana, málverkana og jafnvel skúltur hana líka og þá segir hann ok, nú ætlum ég að gera þess að hérna, senda þú veist þeim sem eru að beða með um þetta það er náttúrulega fílharmonían harmonían í Paris sem er að panta þetta verk og þá finnst honum bara sniðu þetta komið referensa og við gerum bara saman svona hann setur svona eiginlega svona niður bara referensa með myndunum mínum og svona fyrir hvert kafla bara eins og hann sé að skrifa handrit með myndum og þau verða bara svona hrifin af þessu segja bara vá, þetta er bara ævintrilegt
0: mm-hmm.
1: og þarna kemur líka hann er algjör verkfræðingur sko, hann Pierre Alain, hann er með alla verkfræðin og tæknina og meðan ég er meira svona föndrarinn skilur, eða svona listamaðurinn þannig að það er svolítið gaman að því þarna erum við þá að vinna saman sko, svona balansirum hvort annað skilur, og þetta bara einhvern veginn var bara fannst honum bara svo eðlilegt og þannig er hann líka að nota náttúrulega eins og við kallum það extra vélina eða AI. Mm-hmm. Við erum líka að nota hana þarna en algjörlega bara, við erum ekki að nota hana sko stela frá öðrum, heldur erum við bara að nota hana til þess að til þess að búa til til þess að trífi eða hluti Eimitt. Úr teikningu eða mm-hmm. málverkinu mínu, mm-hmm. skilur við. Og ég þurfti að ákveða líka þarna, heyrðu, vilja að þetta sé þarna úti. Þarna annar angi sem svolítið svona flókin.
0: Akkurát.
1: En ég ákveð bara, já, mér finnst þetta bara þess virði og ég bara ákveða að ég gerum þetta bara. Mm-hmm. Og þá, núna náttúrulega verkið mín eitthvað stöðar þarna í þessu
0: Í þessum heimi?
1: Í þessum heimi, bara nú á allur heimurinn þetta.
0: En líka það að sko, hann er að þekki verkið eins og vel og hann velur verkin sem honum finnst passa inn í þessa sögu sem hann er að skapa þarna og í samstarfið þið þetta. En hvernig líka, er ekki líka annar angi að því að sko setja þessi gömlu verkin í þetta nýja samhengi og sjá þau verða þrívíð og svona lifna við upp á nýtt. Hvernig er sú tilfinning?
1: Mér fannst það bara alveg ótrúlega, ég var smá stressuð svona fyrst af því að maður er nú búin að vera að vinna í alls konar tæknikjarnum tíman og þetta allt frekar svona, manni fyrst það svolítið hræðilegt, þú veist, eins og maður var kannski að skjóta einhverja geggju gæði hérna í gamla daga í myndbandsverkunum sínum. Mm. Svo maður að flytja þetta í gegnum tæki sem voru kannski bara ekki neitt góð, sko. Svo er þetta alltaf svona hreift og eitthvað, maður er alltaf svolítið stressað með alltaf svona nýja tækni, þú veist, hvernig í ósköpunum þetta kemur út á endanum.
0: Og hvernig nú eftir að lifa kannski líka.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og, en þarna var þetta bara, þú veist, þetta teimi þarna Atlas 5, þeir eru alveg, hann eru að tala alveg sko eitthvað 40 manns, þú veist, bara risa skrifstofu sem er bara að gera svona verk, sko.
0: Já.
1: Ég sem í París, þeir eru alveg algjörir snillingar, sko. Og þegar ég fór að fyrst að skoða, bara þá sá ég þetta bara fyrst í tölvunni, mm-hmm. þá sá ég bara strax hvað þau voru rosalega klár. Mm-hmm. Að ég svona mér létti smá, sko.
0: Já.
1: En svo var það bara líka svo æðislegt þegar ég prófaði fyrst þarna þessa nýju græjur.
0: Já.
1: Þá var ég bara, vá, herði, þetta bara, ég fór náttúrulega bara að gráta, mér varst þetta svo gaman að vera eitthvað, svolítið sem narcissist, kannski, en svona, þú veist, það var bara svo gaman að sjá verkin, bara eitthvað neginn svona, fagurlega umturnast eitthvað neginn í einhverju allt öðru, þú veist, það er svo gaman að sjá þetta, svona, þetta er svona, kannski, þannig er maður að sjá listina sína á eitthvað annan hátt, en kannski að sjá það í fyrsta skipti raunverulega. Af því að þetta er einhver allt annar hátt, allt annar handleggur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú skilur að því að það var komin einhver svona fjarlæð á þetta,
0: mm-hmm.
1: og maður sér þetta þarna, það var kannski bara í fyrsta skipti sem ég sé eitthvað,
0: mm-hmm.
1: svona alvöru.
0: Alveg nýju ljósi.
1: Alveg nýju ljósi.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er mjög fallegt, sko.
0: Og hvar kemur Vang inn í samstarfið? Hvað? Áttu þið ekki samtal líka auðvitað við hana?
1: Jú, hún alltaf er mjög spennt líka yfir öllu, sko. Hún er svo opin fyrir öllu nýju. Og það er líka bara alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist, þannig að þegar sko tæknin mætir þessum gömlu meisturum eins og í tónlistinni, þú veist, þú sér hvað er endalaust alltaf hægt að vinna með ef það er eitthvað falli list eitthvað staðar. Þú veist, þá er hún bara alltaf endalaust innblástur fyrir bara alls konar og þetta skynjaði hún strax, hún bara, ég fíli þetta, eins og hún hafði aldrei spilað eins og hérna klerti lunn.
0: Já, það ekki.
1: Hún er aldrei spilað. Henni fannst það kannski svolítið svona normkór, sko, mm-hmm. að taka það eitthvað, ég veit það ekki.
0: Mm-hmm.
1: En þarna fara þau aftur inn í ljóðlistina, inn í tónlistina og hún bara, henni fannst bara æðislegt að loksins að spila þetta. Líka með þegar ég huga að þarna er búið að gera svona þennan heim utanum það og þarna er hún aftur, eins og ég, að sjá bara og heyri þetta í öðru ljóð. Svona annan hátt.
0: Einmitt. En þessi heimur sem þú ert að lýsa, verkið kallast Playing with Fire.
1: Já.
0: Það eitthvað saga þarna.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá.
1: Ég held að hef, sko, þetta er líka hennar saga svolítið líka. Þú veist hennar útsu.
0: Já.
1: Af því að hún er svona eldfugl eiginlega. Hún sem manneskja finnst mér. Hún er svona rosalega ástríðu fullu, sko, svo ástríðu, sko, sprengja. Veist, þessum að sér hann að spila á píanu það er alveg magnað og það er eitthvað svona rosa, ég sé, sá alltaf fyrir mér eitthvað bara svona eldtungur út úr henni þegar ég hefði hann að fyrst spila sko. Og þá var þetta ég held að bara, titillina hafi bara komið svona bara eins og já, er þetta ekki bara, er það að leika sér eldur um hana, að því að verkin eru líka þannig að þarna erum við að fara í gegnum þessa með hana, hún er að setja svolítið sig inn í þetta og hann náttúrulega skrifar handritið og risir upp handritið út frá henni líka og hennar lífshlaupi þannig og hérna það blandast við þessa sögu sem að ég í verkunum sjálfum og þá verum til dæmis með þarna eldfuglin eftir Stravinsky og það eru líka þarna Fufolett, ég veit ekki hvað það kallast eftir list, mm-hmm. hérna kjána eldarnir eða svona litli svona bjarmarnir heiti þetta líklega mm-hmm. og svo það náttúrulega, þú veist, bara eins og stríðssónatan hans hérna, hans Prokofjefs þarna erum við komin strax með eitthvað sem er svona, svona kannski bæði harmsa manneskjunar og líka þú veist, gleði ganga manneskjunar mm-hmm. í lífinu mm-hmm. þannig að þarna erum við að taka inspirerast af hennar lífi okkar lífi, í listinni í tónlistinni Pierre líka setur sig þarna inn allir að setja eitthvað sína sögu og úr því verður í raunum svona hvað myndi þetta kallast, þetta kallast svona mannkynsaga í fyrir skilningavitin

0: og þetta náttúrulega sko svo allt öðru vísi að vera þarna bara staddur kannski inn í heimi sem bara veist, og við erum með þarna sjálfspilandi flygil mm-hmm. Steinway og Sons bara geggjans byrja sko flygil og það svona það eina á áþreifanlega hann í einsetningunni fyrir utan eitthvað smá sem við smíðum og svona
1: eini efnis
0: já svona eini efnis já. Eina efniskendin sko
1: já.
0: Og svo hún sko hún kemur bara sem hologram og spilar á þennan flygil
1: mm-hmm.
0: og hann alltaf til staðar og það svolítið fallegt að því það svona við erum eiginlega ferðast með henni eins og við séum á einhverju svona töfrateppi
1: mm-hmm.
0: píanóð eins konar svona farartæki í gegnum þessa sögu og svo stendur þarna kannski og svo hún að spila svo allt henni bara allt henni bara fyrir að hækka yfir bara vassin sem fyrst eru pollar svo bara byrjar allt henni að fara í kaf og bara blú blú blú er bara komin hann í kaf og svo ertu bara komin eitthvað lengst hann í sjóin og þar eru alls konar sjáardýr og allt er hún með þér að spila og stundum koma hendurnar henni alveg risa stórar og þetta er svona eins og að vera tónleikum af því að sko, hljóðið svo frábært
1: mm-hmm.
0: þetta eins og að vera tónleikum svona, stundum eins og þeir eru lokar augunum á tónleikum og þeir eru fyrir að búa þér til hennan heim inn í haustnum og hjartaðinu þetta svoleiðis, bara alvöru
1: bara það
0: já. Það eiginlega ekki takt að lýsa þessu öðru vísi sko. Allan að ég þannig með þannig myndrennan huga að þegar ég loka augunum og það eru sum verk sem hafa þannig áhrif á mig
1: mm-hmm.
0: að þau verða bara svona syndaveruleika inn í mér mm-hmm. skilur þau
1: Hljómar svo fullkomið svona verkefni fyrir þig þá
0: Já, ég verða eiginlega að segja þetta sé eiginlega bara svona með svona margslungnasta eiginlega svona samstarf þannig sem ég hef svona
1: mm-hmm.
0: sko ég nú verið mjög mikið að starfa með alls konar fólki
1: Já.
0: En þetta eru bara som af því að við erum að tala með eiginlega bara öll skynfærin og bara nýjastu tækni og vísindi og listir og í öllu sínu mm-hmm. sko dásamleika sko og mikilfengleika þannig að þetta í raun og veru sko þó þetta sé síðan á endanum kannski bara eitthvað svona já, bara eitthvað svona græður haustum aður svona virka vola svona simpul eða svona einfalt allir að segja
1: mm-hmm.
0: að hafa þetta bara svona en svo þetta bara svona risavaksin heimur þar sem að koma eitthvað 100 manns, 150 manns sem að hafa starfa við þetta og þú veist þetta bara endalins vinna sko.
1: Sko þetta því að þú ert auðvitað öllu vön í listinni, þú ert búin að vera að gera alls konar risa einsetningar til dæmis bara í Feneyjum og mm-hmm. vídeo og bara snert á eil öllu, að gera þessar myndir á hreyfingu, hvernig er vinnuferlið í þessu verkefni þegar þú ert með svona marga samstarfsmenn þú ert ekki bara ein inn í stofu að mála og hugsa, hvernig er það öðruvísi ferlið?
0: Já, þetta í rauninni sko svolítið skemmtilegt þannig að við erum henni með handrit
1: mm-hmm.
0: síðan fyrir að fara að menna að búa til myndinar í kringum mynda eins og þeir hérna Atlas og Lightroom er líka með okkur í þessu og fleiri og fleiri og þeir fara svona, já, herðu við erum með þessa útgáfi, prófa svo senda þeir okkur svona ok, hvernig listi ykkur á þetta og þá tölum við á Pér Allarsson og sem heyrðu, það þarf vel að vera kolkrabi að hérna já, á ég að teikna hann þá, þarft hann á morgun en þú veist, þetta svona þannig að það alltaf bara, sko þannig að senda þeir okkur að því að við erum að vinna svona milli landa líka
1: mm-hmm.
0: og þú séð hvað þetta frábært að ég get þess að vera bara í Hnífsdal eitthvað út á túni þá kemur kallið því á það vantar hérna eitthvað svona avatara eða jafnvel hóp af svona eitthvaðum svona træbal svona eitthvaðum kynja veru dansflokki og það bara já, hvernig vil ég fá þetta þá er þetta bara gert og síðan bara svona já, gæturðu kannski haft kolkrabban aðeins svona með já, meira elegant lappir eða eitthvað svona, þú veist, þetta bara svona eftir pöntun svolítið
1: Einmitt.
0: Og svo útfæra þeir þetta og svo senda þeir okkur svona skjá sko bara vídeo af þessu og þá segir við bara, já, þetta aðeinslegt þetta geti verið minna svona, þetta svolítið mikið eins og Disney þarna, eða þú veist svona, svona er þetta unnið þangað þeir alveg bara allir eru orðnir ánæðir
1: Einmitt.
0: Og þetta getur oft verið líka náttúrulega árekstrar þarna, þú veist, eins og listrænir þau eru með hugmyndir svona varðandi liti líka Og ég er alveg bara hardcore, sko, ég er sko eiginlega bara svona, ég er rosalega harður svona lita reglupjessi, sko, ég þól ekki sögum að lita samsetningar og þarna þurftum að stundum að takast á, sko.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara, þetta bara gengur ekki upp, þetta þú getur ekki sett svona þessa tvo liti saman, sko, þetta er alveg vonlaust.
1: Mm-hmm.
0: En svona verðum að líka bara tala. bara beint segja beint út hvað mannum finnst
1: mm-hmm.
0: svo mætast allir á einhverju meðri leið
1: mm-hmm.
0: og svo endanum tókst þetta bara mjög, mjög vel og ég var ánað með allt sko, alla liti og enda líka myndum maður ekki hætta fyrir en maður ánaður því annars þetta annars bara ruggla veri í samstarfi
1: jú, jú.
0: Það bara þannig
1: Algjörlega. Herðu Gabriela, sýningunni lokið í París en þetta auðvitað frumsýning núna í vikunni á Cannes og svo mun þetta ferðast víða veröld.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að kíkja á dagsningar hvar í heiminum við getum fundið þetta.
0: Já, þetta með að fara núna í júni verður þetta í Shanghai í sinfóníunni þar og svo þetta að fara hérna til London í hérna í september og það verður í South Bank Center í London og svo þetta að fara í oktober til Taiwan Og svo erum við með hérna, það búið ákveða hérna Lincoln Center í New York á næsta ári, allan í júní.
1: Mm-hmm.
0: Það örugglega búið að bætast eitthvað við, ég bara ekki alveg með nýjastu fréttir. En
1: við fylgjumst með.
0: Algjörlega, sko.
1: Herðu Gabriela, hvað svona annars á döfinni hjá þér, annað en að vera tilnefnd fyrir síndarveruleika innsetningu? Nú kann, hvað þetta brasa meira?
0: Ég var nú bara
1: ég var að klára
0: hérna sýninguna Orka og ávextir hérna í listamönnu.
1: Mm-hmm.
0: Galleri listamenn það var æðislega gaman og svo ég með alveg nokkur svona játnýja eldinum sko ég svona það til dæmis við erum ennþá að vinna hérna af því að fá leyfi til þess að reisa hana, heiðus hérna svona stóra úti listaverki til heiðus Björk Guðmundsdóttur
1: einmitt,
0: hérna,
1: það komið vel á veg?
0: Já, það svona við erum núna búin að finna staðsetningu en það verið svona að fá leyfi hvort að þetta megi rísa þar en þetta, við tökum okkur bara allan góðan tími þetta er stort verkefni en svo ég náttúrulega bara núna bara, byrja ég bara aftur á nýjum verkum líka Vist, ég alltaf að vinna bara stöðugt bara tvívið verk og jafnvel þrívið og bara svona að því það bara svo gott að vera svona alltaf að því að ef maður ekki að þá er hjarta manns ekki opið fyrir tækifærunum til dæmis ég sko, mér fannst þetta eins og í gamla þá voru menn ofta að vinna svona þessi manna mínir kollegar og svona ofta vinna bara fyrir sýningar, einhver ákveðna sýningar ég held að þetta sé nefnilega öfugt sko þú bara gerir og þá kemur sýningin til þín, þú veist, þetta þannig sem þetta virkar,
1: mm-hmm.
0: allan að finnst mér núna þegar ég horfi til þannig Ég náttúrulega búin að vinna í þessu í 30 ár núna og maður lærir ýmislegt á leiðinni. Og þetta bara búið að, þessi 30 ár búin að kenna mér að það þýðir ekkit að bíða eftir einhver, hérna, eftir einhverju sýningum, sko. Þannig að þetta svona bara svona, mér langar að koma þessu út í eitthirinn að...
1: Þú búin að finna þinn takt
0: já,
1: eftir 30 ár.
0: Þetta virkar, sko. Það virkar að vera bara að gera, að vinna og þá bara, hérna, ertu einhvern veginn svo opinn að heimurum bara finnur það og finnur þig.
1: Það ljóma mjög vel, að hafa hjartað opið að vinna og vinna.
0: Já, en ekkit að vinna eitthvað, ekkit að vera alltof duglegur, sko.
1: Ekki of.
0: Það ekkit gott að vera of duglegur. Þetta kenndi móður með mér snemma. Af því að maður var svo rosalega duglegur að maður fór alveg kerðum, maður sjálfan í kaf. Það ekki neinn dygð að vera of duglegur, ekkit of neitt.
1: Ekki þessi íslenska dygð.
0: Nei, það held ég bara, ég held að allir endi svolítið skrallaður út úr því, sko.
1: Mm-hmm.
0: Maður er að njóta lífsins líka.
1: Jú. Gabriela Friðriksdóttir, gaman að fá því heimsóni vísi og takk fyrir spjallið.
0: Já, takk innilega fyrir mig.
2: Og það hér sem Víðsjá líkur í dag. Við endum þáttinn á kínversku bandarísku tónlistakonunni Yujia Wang, stjörnu þessarar alltum líkjandi innsetningar. Hún leikur hér etiðu nummer 6 eftir Philip Glass. Heyrumst síðar.

0: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Umsóknarfrestur til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga. Betra á Metró.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
10: Ástarkveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
11: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst tveir eru látnir og þrír alvarlega særðir eftir skotárás í borginni Nýs í suðurhluta Frakklands í dag. Árásamaðurinn kom á staðinn á mótorhjóli og hóf skothríð. Síðar stökk hann upp í bíl og var ekið á brott. Hans enn leitað. Borgarstjórinn í Nýs segir allt benda til þess að árásinn tengist uppgjöri glæpagengja í borginni. Skólum í næsta nágrinni var strax lokað en þeir hafa verið opnaðir á ný. 18 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum. Allir eru með einkenni handaveirunar og einn er með staðfest smit. Skipið kom að Tenerife í gær og farþegarnir voru fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sinna. Bandaríkjamennir lentu í Omaha í Nebraska í morgun. 16 farþegarna eru í einangrun þar og 2 í Atlanta. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar í byrjun apríl. Þá telur stofnunin litlar líkur á útbreiðslu faraldurs. Atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum helgina verða talin í Íþróttahúsi IR við Skógarsel en ekki í Laugardalshöll eins og í undanförnum kosningum. Ástæðan er svo að tónlistamaðurinn Herra Netusmjör var búin að panta höllina sömu helgi undir stórtónleika sína. Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur, segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkun tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Þá hafa einnig verið gerða breytingar á kjörstöðum í Breiðholti. Í stað íþróttamiðstöðurinnar í Austurbergi verður kosið í Fjölbreytaskólanum í Breiðholti og í stað Öldusilaskóla verður kosið í Seljaskóla. Jarðskjálfti 3 að stærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin er sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því í janúar 2021. Líklegt er talið að reykja megi upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhefinga. Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt starfi sínu lausu sem þjálfari karlaliðs stjörnunar í körfubolta eftir 2 ára starf. Liðið varð Íslandsmeistari undir hans stjórn á síðasta ári en datt út í 8 leiki undan úrslitum gegn Tindastóli í ár. Baldur átti 1 ár eftir af 3 ára samningi við Garðabæjarliðið en nýtti sér uppsagnar ákvæðið. En spegillinn er á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag ítök tísku prentmiðla og nýtt rými fyrir sviðslistir í Reykjavík. Devil Wears Prada 2 ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfæri að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devil Wears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrrum aðstoðakonu Önnu Ventur fyrrum ritstjóra Vogue tímaritsins. En það verður síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði nýju listamanna reknu sviðslistarými Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér
1: Ef ekki bara kíkja inn með
2: það? Endilega

0: til hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
2: Já, satt áður var þetta skilst mér lagarinn hjá Omnom súklaði framleiðandurum og við erum að breyta þessu í svona já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stödd núna? Hvað verður þetta?
2: Núna erum við stödd í litla æfingasalnum. Ok. Þetta 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistraða þannig. Og við erum stödd í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
2: Við erum 25 núna. Þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðarfólk.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins? Þið byrjið í Skerjafirðinum, hérna, hvernig verður þetta til?
2: Það byrjaði 2019, þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskriðu úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans, sóttum að vera með vinnurými í Skapandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Má svona COVID átak?
2: Þetta var 2019,
0: já,
2: það byrjaði
0: okay.
2: Já, þetta var bara svona átak að þau koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við starf sem er okkar sprungin út úr því rými. Þannig að við erum búin að vera að leita okkur að nýju rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðganga rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hana alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo labbum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er sett stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
2: leiktjöld til að mála eitthvað svona flott að smíða og hérna og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Ok, það er mikilvægt.
2: Hérna er áhorfenda inngangur og þetta hengi. Okay. Hérna er tæknikompa fyrir öll ljósin okkar.
0: Ok, ljósin mun að hanga hérna og...
2: Já.
0: Ok, síðan það eru komin 2 ljós. Það
2: er komin 2 ljósina upp og hérna eru rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
2: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarýmis sem komið og farið og skilið eftir alls konar dótar í og við höfum fengið mjög mikið gefins af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá Hafnarfjarðarleikhúsinu gamla, frá Borgarleikhúsinu og eitthvað svona palla frá Þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað að uppfara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
0: Ok, hérna eru græðurnar.
2: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því saman satt út í miðju rými og þetta er satt, nú erum við komin inn í skrifstofurýmið og hérna verður það svona hottast fyrir alla meðlimin okkar. Sem eru með 25 talsins, þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðsetta vinnu.
0: Sækjum
2: styrki,
0: skrifa handrit,
2: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
0: Svo er þetta herbyggi?
2: Þetta er herbyggi og þetta er sett leikhúsið. Og hér...
0: Getur við farið inn í það?
2: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt. Nei,
0: heyrðu það.
2: Þannig að... En...
0: Þurrbúin?
2: Já. Stíð hérna inn.
0: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow! Hvað er stórt?
2: Þetta er 16x10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
0: Já, þið ætla að mála þetta svart.
2: Já, ætla að mála þetta svart.
0: Þetta er hvítt núna.
2: Hvítt núna.
0: Þið voru ekkert að spá að hafa þetta bara hvítt.
2: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu. í leikhúsi. Mm-hmm. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega White Box í Reykjavík, en það vantar líka Black Box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í blackboxum. Þannig að þetta mun alltaf að opera þetta mikið sem æfingarými og þá er kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
0: Já.
2: Eitthvað og svo setjum við þess að ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa því hvernig sem er. Mm-hmm. Og svo erum við færanlega áhorfandapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
0: Snúið hvernig sem er.
2: Já, verið hefðbundið sett upp eða setjum hringinn eða þú veist, og svo er svona niðurfall þannig að hægt að sulla og verið með alls konar sullabill, blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður er í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það er alveg oft keysið en til að vera með sviðslistara atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera þetta af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistara senu á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna og það er mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það er ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði er náttúrulega svipað og sinnir dansseninni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau eru búin að starfa lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er einu bara það sem er dettir í hugan, þú veist, listamannarekin sviðslistarými veit ég ekki um mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum einu bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist þetta er svona við erum líka engu háð og ég held að sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að opriði þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í aðeins skáru hljóðvist hérna klósettið, hérna séðan lesherbergið
1: Á.
0: Og hérna ætlum að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeta sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarímisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
3: Snæfríð Sól, leikstjóri
4: Sigurður Unnar, stjórnandi leynileikhúsins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
5: Herru, það hérna tvö klósett pissuskál og styrta.
3: Já, síðasta lagi náttúrulega styrlaði þessi klósett, sko. Það var ekki gamla.
5: Hver ætlar að byrja á?
3: Ég verð að segja, ég veit ekki, en ég aðalega bara svo ógeðslega peppuð fyrir að vera með vinnustaf og það var svo ógislega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér að það allir svo vanir að vinna í sikkur hodninu bara eitthvað ákveðum skrifstofum með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi getum við verið með ársatíð eða þú veist, það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
5: Hitt eitthvað á skrifstofu
3: Já.
5: Er ekki vinn í innrúmi
3: Já
5: Hvað er svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallaðu fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í haustnum og strax sem maður komið rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslista lífið bara í haustnum og öllum hérna strax og við getum að fara að vinna í rými.
5: Hvað varstu að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkunum þar, var það ekki?
2: Jú, ég bjó til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingusteinu, við byggum til sýningu sem við sýndu þar, sem ég hétt Afgangar sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni litlar leiksýningar sem að Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að því maður endalist í einhverjum pröfum og okkar svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið niðri í tómarými einn að tala við sjálfa mig
5: Var það þá self-teipa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur. Hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra, einn að syngja, einn að dansa. Rosa mikið einn. Og það verður bara gett að geta það, gert það í ennþá stærra rými, að vera mikið einn. Ég er mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi. Þú veist, þar er einmitt ætlum við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara getur komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni, eitthvað svoleiðis, þannig ég mjög peppar fyrir því rými þegar við náum að loka því.
5: Er ekki rétt sem þú ert sem að nýr meðlumur í þessu samfélagi?
4: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eiginlega bara ekkert held ég út af COVID. Birnir alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því
5: Því
4: að
5: það var COVID.
4: Já, því að það var COVID.
5: Hvað hérna hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
4: Ég náttúrulega bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi. Mér veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki. Ég mjög spennt fyrir því. Svo þetta, mér veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús. Það er eitthvað sem mér hefur dreymt lengi og svo er ég örgulega bara eins og við all svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
3: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu, að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara, ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar á leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í november erum við eiginlega komin nóg af stöðinni og höldum þá lítið festival í þannig nullinu gallerí í Bankastræti sem er þannig gamalt almenningssalerni Bankastrætinu þannig á móti pönksafninu. Af því að við vorum bara eitthvað, herðu, við erum ekki að fá space neinstar, við skulum bara leiða þetta litla rými og við erum með lítið sviðslista festival. Og það var geggja, kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í Bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna, og hvað hétu eftir, hvað er á mér?
5: Midpunkt,
3: galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
5: En það er kannski líka eitthvað meginn að þú veist, það eru hérna, það eru fullt af vinnustofum sem myndlistafólk er með út allan bæ og en til þess að gera eitthvað neginn leikhús þá þarfst að hafa svo mikið ástæðan og það er svo mikla innviði, svona tæknilega innviði.
0: Þú veist, það er líka það sem gerist hjá sviðslistafólki er að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma. Á meðan einmitt, þú ert í myndlist, þú ert með stúdíu og það getur verið, þú veist, að það getur verið með löngferli sem eru djúp og getur verið að kafa í hluti í langan tíma. Á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir 2 mánuði senn, intensívum ferlum í 2 mánuði sem að detta inn með max árs fyrirvara því að listamálin kom bara einu svona ári, þú veist, þannig er svona sjálfstað senan er svo, þú veist, þetta er allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikilli yfirvinnu, þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið bara haft gott af 8 mánuðum eða 2 árum eða 5 árum og það er náttúrulega staðan erlendis, þar eru sviðslista sjóðir sem að gefa styrki í stundum 2 ár eða 5 ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkefnaðinum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér að landi. Og þú veist, nú er verið að breyta sviðslista sjóði aðeins til að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona Já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinnunum sinna eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og bara eitthvað sem ég hef, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarímið.
3: Og það sem að líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að þú veist af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tveggja mánaða ferli sem maður er með styrk fyrir. Mm. Þú veist að geta byrja vinnuna annar staðar en á blaði, á umsókn, er bara, þú veist þetta lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti sko.
0: Algjörlega. Og kannski líka til að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómariminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánaðarlega tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan að komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátí í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Iðnó, og svo verðum við með tvö tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka, en síðan líka í okkar í mig. Þannig að það líka svona pælingin að þú veist, sem samfélag geta fengið feedback á dóti sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann. Þú veist, það rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli að vera með fólkið. Þetta svona, það snýst já, bara svona encounterið við áhorfandann, ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter.
6: Stefnumót.
0: Já, þetta stefnumót, já, þú veist, þannig við erum búin að einmitt að svona skapa, þú veist, tækifæri fyrir stefnumót við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér. Mm-hmm. En einmitt svona talandi reksturinn á rýminu, þú veist, þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga af því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum, þannig að þetta búið algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efni á því að vera í, þannig að þú veist við erum núna fyrsta árið hafa við fengið smálegu afslátt frá hérna, þeim sem er að leiða okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir, þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt. En síðan þurfum við að finna utan að koma til fjármagn til að halda áfram að reka okkur. Þannig að við munum koma upp svona styrktar meðlimsaðild að tómaríminu. Það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrkt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými.
2: Í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað að fara í símann eða horfa á sjónvarpi eða eitthvað svo leiðis. Þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarími að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógæslega mikið að vinnu fyrir ógæslega stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki. Þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki viti ekki og sjá ekki.
5: Ok, ég vona að það sé ekki tilvista kreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta frá sig?
2: Það er rosalega góð spurning og spurning sem að ég alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri. Þetta bara eitthvað svona af hverju ég leikari? Ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla, þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógæslega gaman og þetta gefur mér ógæslega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já það út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem er oft rosalega næs, þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því nenni ekki að vera ég sjálfur fyrir framan annað fólk.
5: Sigurður, þú kemur úr myndlist, af hverju fyrstu áhuga á sviðslist?
4: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar það var svona mér fyrsta lista ást
5: Sem leikari þá eða?
4: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman.
5: Mm. Og ertu að hugsa ykkur sviðslistaverk?
4: Já, klálega. Mér langar að fá inn fólk í ykkur svona þáttökuverkefni. Mm-hmm.
5: Spenntu fyrir þáttökur leikhúsi?
4: Já, mjög spenntu fyrir því. Og síðan eins og ég sagði áðan, þá er ég með leynileikhúsið. Ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar.
5: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
4: Já, það eru börn með aldrinum, 7-12 ára, sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp. Sko, ég held að svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti þar sem fólk kemur saman og hittist, ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum. Ég held bara að, núna tæknibreytingar og allt það, á næstu 20 árum þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum.
5: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona, ég spyrir ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og okkur svona, en í svona kannski meitt, maður er eitthvað neina að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslista senan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanuleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp, en það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu heldur að vera eitthvað strannastæða líka, það getur verið markmið.
0: Já, og ég meina þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Mm. Þetta er heldur ekkit eitthvað aðlúið aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Mm. Það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanuleikhúsum á Íslandi. Mm. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnanuleikhúsum sem í þessum hlutverkum, mm. þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni, skilur nema í stutta stund í einu. Mm. Og þú veist, já, mörg okkar eru að vinna í stofnunum, en þú veist að frílansa sem sviðslistamanneskja innan stofnana, þá ertu samt á flakki einhvern veginn. Og þú veist, ég held að segja alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum, en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými, þá erum við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru, og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira af, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er það geðvegt, skilur við, og þú veist, það er líka eitthvað svona að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu, þú veist, það er, þú veist, í öllum nágrannum löndum okkar þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnanuleikhús, og það, þú veist, það er þar sem að einhvern veginn grasróta senan sem er, þú veist, aðtökum það, þú veist, atvinnu leikhús, þetta er atvinnum fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta er ekki áhuga leikhús, það er þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða mm-hmm. á sýningu, þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til, mm-hmm. þú veist, þannig að það, þú veist, það breytir óslega mikið landslæðin að hafa opsunin á svona verkum, það sem líka, þú veist, erlandi sýninga getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með þetta að selja upp stóru sælinni borgarleikusinu eða eitthvað þannig. Mm-hmm.
5: En þurfið ekki að pæla smá í meðasölu, þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu, eða er, getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn, þú veist, þeir eru ekki hérna, þurfið ekki að selja 800 meða til þess að koma út á núlli.
3: Já, eins og er þá þurfið við þess ekki.
0: Mm. Ekki þannig sé sko, þetta er allan ekki þannig, ekki að því leitinu til að, þú veist, það hafi einhver verulega áhrif á efnistök, mm. eða þannig, þú veist, við þurfum ekki

0: heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísveld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem að hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson, hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestrennar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestrennan stjórnanda og aðjungt í fatahönnunardeild listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tísku tímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira segja áhrif og fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kultúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestly var jú eins og þekktir byggð á sjálfri önnuvintúr, ritstjóra bandaríska Vogue. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegi hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallærislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn gjör breyttur. Það niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnismiðir hafa leyst tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa á borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reynt að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið að gagnrýna. Sem kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða. Í fyrri myndinni kom ritstjórinn Miranda Priestly, sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning ákvarðanir hennar eigin klæðaburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið og skrifstöðu tímaritsins væru það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd nummer 2, þegar Andy snýr aftur til runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiði bara til efni, content. Þessi lína átturuglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni fælst líka á hverjum uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit og verður bara content, samansafn af efni, þá breytist ekki bara meðillinn heldur líka hlutverkans. Áður snerist tískublaðamennska ekki bara með að selja vörur. Að minnsta kosti ekki í orði. Hún snerist smekk, sýn, gagnrýni, sem virðist ekki vera raunverulegt hlutverkanar lengur. Kannski stærsta breytingin samt sú að tískuheimurinn þarf ekki lengur á tísku tímaritunum að halda til að skapa löngun, ekki eins og áður að minnsta kosti. Áður þurftu lúksusmerkin bæði Vogue og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypurnar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar,

einmitt hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan birti sem sett ekki bara í menningunni, heldur ég nú farin að fjármagnana. LVMH eins og vitað í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af milljarðamæringunum sem voru viðstættir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar á samt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og orðin að einhverja allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fata hönnudeild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple, á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: Þegar þú vannst fyrir Dazed og ID, fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningalegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sæka sér í menninga, listisku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk bara svona ímynda á heiminn svona fann svona sítt
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki neitt þannig að leðinu til að fara að hitta var svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist já, þetta var stað það sem fólk sem var að gera cool hluti var svolítið svona þú veist, að geta sína þetta er það sem við verðum að presenta og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central St. Martins frá, þú veist, New York og einhvers konar subkultúr sem þú veist, var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita af og í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti, þú veist, tónlist, bara list og einmitt fatahönnun sem var svona öðruvísi.
0: En hvernig var að vinna þarna?
1: Þetta var harka. Ég bjó í London, ég var, þú veist, var bara með mörg hjarn í eldinn, var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stofa, var að vinna sem aðstöða stílisti og þetta var bara svona melting pot. En margir af mínu vinu á þessum tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á Dazed og svoleiðis og mann var svolítið í vinahópinu sín. Svo þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og mann var bara í þessi sena og þetta var svona, já, vina mín er að gera eitthvað cool food, ok, ég er að fara að gera mynd að taka á að löta einn, geta að koma að pikka þau upp í eitthvað stúdíó. Svo var það Noki sem var svona eitthvað fyrsta svona tísku hönnu sem var að customize að gera svona mjög flott upcycle clothing. Fór ég eitthvað, þú veist, stúdíó í eitthvað East End, þú veist, mann var bara svolítið að vinna með vinn sín. En þetta var ekki borgað. Þú veist, það var oft, þú veist, að langað með að fá eitthvað Magella frá París og það var ég að fara að borga fyrir eitthvað DHL, skilurðu. Það hljómaði mjög fancy og mjög glamorous að ég er að skjóta frá Purple Magazine. En þú veist, ég er að bara, þú veist, borga fyrir þetta sjálfu, skilurðu, oft. En þetta var svo mikið svona, hvað sem ég með svona, viðring fyrir þessu hönnuðu og þetta var eins og svona ok, ef ég með Magella, ég myndi þátt það er ég bara, þú veist, það er bara the coolest, svo ég verði að fá það og svo var mann að vinna með tímarit og það var bara svona öðru sér tíma, þegar var ekki með svona þú verður skjóta heil look og þetta verður að vera full look for Louis Vuitton en þú veist, þið var að segja, já, það var gaman ef þú geti að hafa Louis Vuitton með en þú mátti alveg blanda það með eitthvað cool vintage eitthvað svona individualisma og þú sem stílisti og bara creative gat svona sína fólk að það var hægt að blanda high end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko. Svo það var bara mjög creative og mjög skapandi. Þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímarítum og þetta er það sem svona community gera þú veist, við erum svolítið að sæka í hluti sem við geta ef það er politik, ef það er í tónlist, ef það er í list, þú veist þú er í einhvers konar flokku skilurðu, og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
0: Hvernig finnst þér með kannski hafa breyst, þú veist, eða svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er henni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur sem alls konar angar menningar voru blanda saman. Hvernig byrjaði þetta að breytast?
1: Ég held að það breytist alveg til netið svolítið var mér áberandi og hérna margir tímaritum var svolítið svona að byrja að fara yfir digital og hérna kom bara tímapunkt það sem þú veist svona blokkum byrjaði á netið, þú veist það var margir svona ungu blokkara sem byrjaði svona að tala tísku en þeir var kannski ekki búið á tískusýninga og þú veist það byrjaði í gamla dagi það var mjög exklusiv að fara á tískusýning þú veist það var nokkra svona editors sem var búiðin á föstu bekku og þeir var búið út af því þeir gæti gaggrína tísku út af því að þeir geti setja það í samhengi með söguna og ekki bara segja þetta flott, þetta ljót en það gæti alveg gaggrína tískuna út frá bara það sem í gangi í heiminni í dag þú veist, að setja það í samhengi út af því að tísku einhvers konar reflection af því sem í gangi, þú veist bara ef það stríði heiminn það hefur það áhrif á þannig hvernig við klæðu okkur En þetta auðvitað þetta business og það sem gott tímarit og góð hérna, fashion edits að gera svolítið að setja hlutin í samhengi. En auðvitað það einhver exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði svona verð af hverju það bara einhver selective few sem geta fara á þessi tískutíninga og þeir byrjaði að gaggrína þessi trends eða hvað mann segja á einn hátt og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað segja mér svona bakgrunn eða neitt byrja að hafa opinions
0: já, bara skoðanir
1: skoðanir á hlutinni og já, ég held að það byrjaði svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar í þú veist þeir mistu svolítið, ég verður ekki að segja völdið, en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist, við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta fullt. Og það var þetta svona, held ég, byrjun á það sem við erum að sjá núna. Og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út að þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrir hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni þú veist fræðinni bak við að búa til sýning En þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já, bara þetta geðveikt, eitthvað flott. Veist, þetta, var svona, þetta var bara svona sett niður eitthvað mjög skrítið leveli.
0: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu fyrir að gera heldur en að svona...
1: Að fara bakvið, þú veist, að spyrja spurninga og, þú veist, fara inn á, sko, af hvernig lítið þetta út svona, þú veist, og skilja fellur bak við þetta og var í raun að ekki að pæla því en bara meira að, þú veist, taka eitthvað selfies á föstu bekknum, skilur du og já, ég held að, þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tískutímaritin hefði í gamla dag, það bara misti svolítið því út á allt einu þá var það ekki cool að vera tísku editor, þú var það bara að vera, þú veist, einhver áhrifavaldari með, þú veist, million followers. Það var þú með meira völd og í rauninu það skiptar ekki máli ef þú veist, þú hefði neitt að segja fötin. Þetta var bara að þú getið að sýna að þú var til staða á þessi sýning út af það var þú alveg búin að meika það. Svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera, neitt með hönnuð að gera, neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninu er. Þetta er alveg bara reflection á okkar samtíma.
0: Já, það lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð. Segja sem sagt, we stopped being a magazine 10 years ago, now we make content. Þessu svona, já, við erum ekki tímarit lengur, við búum bara til efni.
1: Já.
0: Finnst þér þetta lýsa svona raunveruleikanum í dag?
1: Þetta er tímíðu kannski einhvað litið þessi fyrirtæki, ég myndi að segja að tímaritum er núna, þú veist kontinast allt það, það er lið til að þeir geta halda áfram og þeir eru svolítið að reyna að finna balans núna þú veist, hvernig þeir geta
0: bara svona átt ennþá erindi
1: já, heldur,
0: já.
1: Já. En þetta samt að fara þú veist, það hérna business of fashion sem mjög flott hérna webmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði þú veist, bara líka som svona blokkara í rauninni en hann fannst þetta vandað þetta samtal milli tísku og
0: iðnaðarins
1: og líka svona til að sýna hvað já, bara þetta bak við tjöldið svona dæmi, en hann byrjaði online og kom með rosa stort community núna og með allir sem að vinna í iðnaðin svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
0: En líka því að umfellin hans mjög vönduð og hann leitar til einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt hann svona sterka bakgrunn og tengingu við svona menningarlegu hliðar tísku.
1: Já, og hann að láta fólk tala beint, þú veist að það rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem hjá stóra húsunum en líka fólk sem að vinna bak við tjöldin. Og það mjög áhugavert, sko. Og
0: kannski með þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu áður, en núna þetta kannski farið það mitt yfir í, svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
1: Já, og líka það að þú veist að það þetta community feel að hann svolítið búin að fara góð balance út að þetta mjög flott svona ok, ég að fara að sletta en journalism
0: vinnuð, sko,
1: blaðamennska og það fólk vil alveg lesa þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem vönduð og hérna og gefa mann einhvers konar insight eða bak við tjöldið svona sýnishot á þessi iðnaði en það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil hérna audiensið.
0: Já, við hérna lesendur
1: við lesendi,
0: og fylgjendunar.
1: Hann oft veist, að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst, fá lesenda og hlýstanda, gera podcast og svona því. Svo ég veit að þú veist Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og eru svona að byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag, þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað, þú veist, á ferðinni, svo þeir vil freka lesa þetta online, svo þú geta subscriba.
0: Já, gerst áskrifandi á svona síðum.
1: Já. Og ég held að það alveg góð leið til að svona að blanda þetta, hvernig svona hefbundin tímaritsformat með nýja tækni sem gera að við geta vera miklu meira í beina samskipti við lesanda og fólk sem hefa áhuga af þessi iðnaði. Og mér fannst það í raunin bara að það best of both út af því að ég held að tísku tímarit það sem þeir geta gert að þeir eru með ótrúlega vöndu, þú veist, myndaþáttir og innblástir fyrir fólk sem, þú veist, það sem tímarit er að gera að selja drauma. Þú veist, hvað það sem tísku gera? Þeir eru að selja þér ímynd sem þú langa aðeins að, þú veist, þú vil, það bara eins og lista góð matu, þú veist, þú vil stundum bara fara frá þessi dag-til-dagslega svona harka og bara láta það dreyma og með vera einhver strönd eða eitthvað geggjað chateau í Fraklandi í einhver Dior-gown, þú veist, þetta bara svona prinsessi-dreyma sem þessi tímarit að gera, en það geta líka gett eitthvað rúsa svona avantgard og
0: eitthvað svona framsækið.
1: Já, sem láta það hugsa og það þegar þú séð góð tísku þátt sem fá það til að hugsa eða svona setja spurninga við, já, vau, ég geta fara eitthvað að prata lúkan samt með eitthvað klikkað hár, þú veist, bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann, eða bara sem, þú veist,
0: bara
1: manneska, einstaklingur, og þú geta svona vera innblást á því, það eitthvað sem ég heldur fyrir bara ekki út að tísku, sko, þú veist, þetta okkur svona escape frá hérna dagslega, svona, já, bara.
0: Já, þessu dagstaglega.
1: Já.
0: En svo er líka eitt, að því núna erum við kannski svolítið að tala það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
1: Ég held að það svo miklu fleira svona mikro- svona subkultúra, subcultures, en, út í samfélagi og það svo mikið mér hleyft að það ennþá þessi svona digital svona presence sem marga sem líta til því að yngri kynslóðin. En það líka, ég meina það hefur alltaf verið, þú veist, leikara, íþróttamenn, þú veist, alla þessi stóra tísku húsum, þeir eru nota leikara og hérna íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona...
0: Já, svona tísku sendi herra.
1: Já, akkurat.
0: Þessi stóru hús eru mitt frá hana.
1: Já.
0: Kalla áhrifavaldana sína.
1: Já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir veit að þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona
0: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstaklinga
1: Já
0: En það þá kannski bara af hinu góða? Þú veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra að þetta sé fyrir eitthvað þessu margir sem að
1: Já, held
0: Hvað maður segja? Get já. Hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þig síðan sjálfur
1: Ég held að, já, ég held sko tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv bara líka með bara kyn þú veist, kyn, hvernig við líta út
0: líkamsýmynd,
1: já og aldur, þú veist, það að koma inn núna aftur svona þú veist, að þetta ekki bara ungi 18 ára, ungi mótilum þú veist, þú eru líka með bara karakter og fólk sem eru að gera hluti sem geta sagt sögu sem þú veist, einhvers konar speilsmynd á myndi ekki segja svona reality en þú veist, einhvað
0: einhvers konar samtíma sem að þú veist, já, tengir við
1: og ég held að það bara mjög góð þróin þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta að finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða...
0: Einhverja tengingu.
1: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það svona...
0: Já. Og einhverja eitt sem stýri því.
1: Já, já.
0: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona ritstýrða sín ímynd og svona kannski eitthvað sem ekki bara algoritmi?
1: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist... ég að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu þeir eru alveg svona búin að fá nóg að þetta digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé ég var með sýning núna í hérna Norrænarhúsið og það var svo gaman að sjá þú veist, það var svona AKF yfirlit við Fatahönnufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir við búin að gera flottu myndir og Magnía Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það bara geggja. Og hefa bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott en að bækling eða bók eða tímarit, það bara svolítið svona special, þú getur svona...
0: Einhvers sem þú heldur á.
1: Já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það þú veist, Ég held að þetta með pappír líka fyndi út að þú veist, það var tímapunkt það sem all var svolítið, já, við verum að passa okkur með pappír það sem eru auðvitað svona...
0: Mikilvægt sjónar með,
1: virkum. Já, út af þetta var all bara printað og það var svo mikið, minna, þú veist, við erum líka að hugsa bara...
0: Umhverfið
1: og þannig, svo að þetta hefur alveg mikið svona sóin líka. En ég held að manna intentional með printun og að gera eitthvað biannual tímarít eða gera eitthvað svona
0: kannski ekki þessa mánaðalegu útgáfur heldur svona eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út
1: Já, og setja eitthvað aðeins meira svona vinnu í góð greina og flott bara tísku svona já, þáttum og svo liðst það held ég að það verður alveg ennþá málið sko Og ég hef bara fundið það sjálfur, þú veist, að það hef marg haft svona, haft þetta samtal með mér að þetta eitthvað sem okkur sakna. Okkur, þú veist, ég bara með safn heima á gamlu tímarítu sem ég var að vinna með og þú veist, það ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara, þetta ennþá tímalust að líta vel út, þú veist, þetta bara...
0: Þetta saga.
1: Þetta það, sko. Og þetta ekki sama að sjá... online digital tísku þátt eða lesa það á skjánum sko ég segir áfram prent

Hera Guðmundsdóttir rétti við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samveldina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verkvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Jóðumjóð.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X sé.
8: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
9: Gott kvöld. Icelandair segir margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum. Slíkt sé óásættanlegt að mati forstjórans. Meiri hlutinn í borgarstjórn kveðst tilbúin til að gefa rannsakendum aðganga tölvupóstsamskipti sínum vegna rannsóknar á leka ársreiknings borgarinnar. Evrópusambandið og bresk stjórnvöld tilkynntu í dag refsiaðgerðir gegn einstaklingum og stofnunum í Rússlandi vegna þúsunda barna sem hafa verið numin á brott frá Úkraínu til Rússlands og Belarús. Starfsmenn Herjáls hafa þurft að færa allar bókanir inn handvirt síðustu daga meðan bókunarkerfi liggur niðri. Ísrael sagt nýta sér Eurovision til menningarlegs hvítþvotts með því að setja háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðningsframlögum sínum í keppninni. Icelandair segir vísbendingar að flugmenn séu í óformlegum aðgerðum sem tengjast kjaraviðræðum þrátt fyrir að félag íslenskra atvinnuflugmanna þvertaki fyrir slíkt.
10: Síðustu daga hefur tveimur ferðum Icelandair verið aflýst og einni seinkað vegna forfalla hjá áhöfnum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hefur sagt engin tengsl á milli kjaradeilunar og röskunar á flugi. Í yfirlýsingu Icelandair síðdegis segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug þegar forföll verða. Eftir nánari skoðun félagsins á ástæðum röskunar séu vísbendingar samantekin ráð og þrýsting að sína ekki sveg. Eiginleika. Aftur eftir Boga Níls Bogasinni forstjóra Icelandair að það sé óásættanlegt ef rétt reynist að verið sé að valda félaginu tjóni og farþegum óþægindum. Staðan sé krefjandi í flugrekstri á sama tíma og flugmenn njóti einna bestu kjara sem stéttinni býðst á Norðurlöndum. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er á borði ríkissáttasemjara og var fyrsti fundur þar í síðustu viku.
9: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Alvarlegur og ólöglegur leki innherja upplýsinga varð úr ráðhúsi Reykjavíkur í lok apríl að mati reglu varða borgarinnar. Atvikið hefur verið tilkynnt til fjármála eftirlits Seðlabankans. Tilefni er fréttaflutningur mbl.is allar helstu upplýsingar úr ársreikningi Reykjavíkuborgar sem birtist á sama tíma og hann var birtur opinberlega. Ásreikningurinn og fylgjögn hans eru bundin lögmætri trúnaðaskildu og teljast til innherja upplýsinga. Fulltrúa meiri hlutans í borgarstjórn séð tilbúinu til að gefa fullan aðgang að tölvupóst samskiptin sínum í tengslu við rannsókn málsins. Nánar á rú.is. Evrópusambandið og ríkisstjórn Bretlands samþykktu í dag refsi aðgerði gegn rússneskum ríkisstofnunum og einstaklingum fyrir að hafa rænt börnum frá Úkraínu.
11: Fram kemur í yfirlýsingu Evrópusambandsins að síðan Rússland hóf allsherjar innrás í Úkraínu sé áætlað að ríkið hafi flutt 20.500 úkraínsk börn nauðug úr landi. Þetta séu gróf brot á alþjóðalögum og mannréttindum barnanna. Reynt sé að afmá sjálfsmynd þeirra sem Úkraínumanna. ESB beinir refsi aðgerðunum að 7 ríkistofnunum og 16 einstaklingum. Í þeim felst að eignir í ESB-ríkjum eru fristar og fyrirtækjum og einstaklingum í ríkjunum bannaða útvega þeim fjármuni. Þá má fólkið sem refsi aðgerðirnar ná til ekki ferðast til landa ESB. Óháð rannsóknar nefnd Sameinuðu þjóðanna málefni Úkraínu greindi frá því í mars að yfirvöld á hernumdum svæðum hefðu framið glæpi gegn mannkyni með því að flytja úkraínsk börn nauðug á brott. Þá hefur alþjóða sakamáladómstóllinn gefið út handtökuskipun á hendur forseta Rússlands og umboðsmanni barna þar í landi vegna málsins. Ríkisstjórn Bretlands samþykkti einnig í dag að beita Rússland refsiaðgerðum vegna barnsrána og upplýsingahernaðar. Þær ná til 85 einstaklinga og stofnana. Refsiaðgerðirnar fyrir upplýsingahernað eru meðal annars fyrir tilraunir til afskipta af þingkosningum í Armeníu í júní. Aðgerðunum beint að fólki sem starfar fyrir rússneska ríkið meðal annars sem textahöfundar, þýðendur og framleiðendur myndbanda sem ríkisstjórn Bretlands telur ábyrga fyrir framleiðslu á blekkjandi áróðri Kremlar.
9: Dagný Hulda Ellensdóttir sagði frá. Lögregla uppgötvaði snyrtistofu og heimili manns sem var handtekinn í síðustu viku vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu og peningaþvætti. Snyrtistofan var ekki með rekstraleyfi.
12: Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir að eftir að maðurinn var handtekinn hafi verið ráðist í húsleit á heimili hans. Þar hafi snyrtistofan komið í ljós. Sigrún segir að næstu skref sé að taka skýrslu af eiganda snyrtistofunar sem annar en sá sem var handtekinn. Lögregla hefur til skoðunar hvort einhver hafi starfa sem snyrtifræðingur án starfsleyfis. Stofan lokuð en það telst til brota á iðnaðarlögum að reka snyrtistofu án starfsleyfis. Maðurinn sem var handtekinn var með talsvert af fíkniefnum í fórum sínum og lögregla hefur til skoðunar hvort fíkniefnasala hafi verið stunduð. Sigrún segir að sér þyki ólíklegt að það tengist rekstri snyrtistofunar en að það þurfa að skoða. Málið að hennar sögn umfangsmikið. Ljóst að rannsók þess verður tímafrek vegna þess að það þarf að fara yfir fjármál og gögnmálsins með þar tilgerðum stofnunum, svo sem skattinum og heilbrigðiseftirlitinu.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bókunarkerfi Herjólfs liggur enniðri með tilherrandi vandræðum. Framkvæmdastjóri Herjólfs bindur vonur að truflanir á siglingu ferjunar taki fljótlega enda.
13: Á fimmtudag kviknaði í gagnaveri í Hollandi sem hýsir bókunarkerfi Herjólfs. Síðan þá hefur kerfið legið niðri og hafa starfsmenn þurft að færa allar bókanir inn handvirt. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir það tímafrekt verkefni sem skerði starfsemina. Þessar mundir sé einungis hægt að bóka fáar ferðir í einu.
14: Það setur mikið strik í reikningin og bara mjög alvarlegt mál og við erum búin að vera í sambandi við okkar fólk. Út í Finnlandi sem að rekur fyrir okkur bókunarvélina og þau segir að það alltaf fullu við að reyna að koma þessi gagna aftur. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær það gerist og vonandi er það verða innan ekki margra daga.
13: Siglingar Vestmannaeyja ferjunar hafa verið nokkrum vandkvæðum bundnar þar sem af ári. Lítið hefur verið siglt til Landeyjahafnar, bilun varð í öðrum rafmótor Herjólfs í síðasta mánuði og nú liggur bókunarvélin niðri. Ólafur vonast til þess að starfsemin komist í eðlilegt horf eins fljótt og auðið er.
14: Þetta alveg ótrúleg ólukka sem að við erum að takast á við núna. En ég hef sem sagt áður en segi þannig aftur vonandi ennú botni náð og ég vonist til þess að þetta komist allt saman býjaðum sig bæði bókunarvélin og höfnin í lag á allra næstu dögum og þá svona... Og þá getum við lifa nokkuð eðlilegu lífi og vona það að fólki fara að flykkjast til okkar og eigamenn geti ferðast á þessu þeirra bóka langt fram í tíman.
9: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Miss Grönnvald talaði hann. Ísraelsk stjórnvöld eru í umfjöllun New York Times svo að það var sett háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðnings framlögun sínum í Eurovision allt frá árinu 2018. Landið talið nýta keppnina til menningarlegs hvítþvotts.
15: Í umfjöllun New York Times segir að rekja megi auglýsingaherferðir Ísrael allt aftur til ársins 2018. Það ár vann Ísrael keppnina og fullyrt að þá hafi stjórnvöld í Ísrael 12 miljónum króna í auglýsingar til stuðningsatriðinu. Árið 2024 talið að Ísrael hafi 100 miljónum króna í auglýsingar þegar landið endaði í sjötta sæti. Þannig hafi yfirvöld í Ísrael reynt að bæta orðspor landsins og auka við alþjóðlegan stuðning. Slíkt athæfi að nýta menningarlega viðburði til að auka vinsældir landa með óvinsælar stefnur hefur iðulega verið kallað hvítþvottur. Ekki liggur fyrir hversu mikið fé var notað í herferðir á síðasta ári. Þá endaði Ísrael í öðru sæti en fékk langflest atkvæði í símakostningu almennings. Ísrael var síðan sakað að hafa svindlað með því að hafa áhrif á kostninguna með fölskum símtölum. Samband evróskra sjónvarpsstöða, EBU, hefur fullyrt að svo sé ekki. Reglum Eurovision hefur verið breytt fyrir árið í ár, þar sem stjórnvöldum bannað að greiða fyrir auglýsingaherferðir framlega sinna og hefur hámarksfjöldi atkvæða á hvern áhorfenda verið lækkaður úr 20 í 10. Hávær áköll voru að Ísrael yrði vísað úr keppni í ár. Ísland, Holland, Slóvenía, Spánn og Írland drógu sig úr keppninni eftir að ljóst var að svo yrði ekki.
9: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman nánar á rú.is. Og veðurhorfur lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8-15 á morgun en bætir í vind síðst og austan örafa síðdegis. Rigning slitaða snjókoma norðan jökla, annars þursta mestu, hiti 3-12 stig. Þetta spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitjastjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum mjög formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
16: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu VAFDM rannsóknastofnarinnar í lýræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugarins þegar kaldastríði var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum, sú 4. frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára, því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár. Og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnanfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakenda.
17: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
16: Þetta er í fyrsta skipti í mannkynsögunu sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessara nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingu þar líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverju sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirna sem stæðja að tjáningar og fjölmiðlafræðsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
17: And those maybe are the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
16: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsið almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
17: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
16: Aðilar sem vilja ekki að staðrendi mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenni í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta flókið mál, segir hann, það ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í alræðisríkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þar segir Canel, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
17: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
16: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snara mætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tökkar, heldur það sem gerist áður en við byrtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæruhernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Canela. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfunni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategísk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
17: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
16: Þetta er vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna að mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau eru að segja og gera, segir Canela, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólk í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
17: But then now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
16: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðrum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðla landslagi nútímas eru fæstir ofhaldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canela, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
17: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
16: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkistjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þeir séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum sem sum hver styðja meira að segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræðis samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
17: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society. And not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
9: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einum eða öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
18: Við hittustum kjörstjórninni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera, þá tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við kona fullt núna.
9: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfi landskjörstjórn og eins og Helga segir er undirbúningur hafin fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa er ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
18: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísey og Grímsey og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur og óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dyraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur hennar þennan dag. Og síðan fyrir svona koll að kolli að við erum hérna, förum að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þegar nú fyrir að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
19: Þetta er, eins og þetta lýsa, þetta er mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má aldrei ekki gleyma.
18: Ó já, við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ræða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ræða þeim að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu, við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
19: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegir borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
18: Þetta eru bara venjulegir góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé fyrir hugsum aðal að þetta sé fólk sem er samvöskusamt og nákvæmt, það snýstu það.
9: Kjörseðlinn fyrir Akureyrarbæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluð og fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
18: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningum með kjördaga, þannig að það hefur mikið lent svona hálfvetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hent í sjóin og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
19: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
18: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugu og til eigi og sóttu í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
19: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
18: Nei, neða fínast að spá. Kjörgögnum fara og til eigi í dag og það hefur ekkert mál að koma með land á laugardaginn með að við veðurspá allavega.
9: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördag í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðrið þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
18: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstu deginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þarlendur þurftum við ekki að ágjör lögadeginu. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum við að illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigi þennan dag.
19: Svo er að Hrísey það auðvildar eiga við það?
18: Já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmenn sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sér út í Hrísey á föstudeginu. Mm. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í Hrísey. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig hann fer sérst út í Hrísey, nei út á Óskarsand og sækir gögnin og í sömu ferð fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona fjögurleiti og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau þannig kvöldum að leiti.
9: Undirbúningur er fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
18: Það er eini munurinn til þess að núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstaklingur hverja húsæfi til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþingis- og forsetastjórnarkosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappirsvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningarétt á Akureyri og flytur hann á Rauðarhöfnu eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segi. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
19: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á, á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur, hvaða álitamál eru þar?
18: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins og hverja svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur er ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess að ramma. Mm.
19: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
18: Já, það, ef það truflar ekki hérna, þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
19: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X við stafinn?
18: Ekki ef að þú ert innan rammans, sérst, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það bara aftur á seðlinu með eitthvað, ekki fara inn í rammann eins og nöfnin eru. Nei. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strekar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera seðlinu nokkildan.
9: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hættar að hlusta á þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvart veitum. Frettir verða nassaðir í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkill Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnað útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

Góðir áheyrendur, velkomin í Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ljúflingarnir í Tótó sungu heimsálfuna Afríku í góðsagnakendu lagi frá 1982. Höfundar eru söngvarinn og hljóðgerflaleikarinn David Page og slagverksleikarinn Jeff Porcaro sem blanda hér listilega straumum úr dægulögum og jazz fusion. Hér á Íslandi vorum svipaleiti miklar vendingar í heimi jazz samruna þegar mezzoforte stig á sjónarsviðið. Heyrum uppafslag plötunar Rising frá 1984, Check It In.

Benny Hemhem söng frumsamið lag Miklabraut og eftir samlöndum hans í Mezzoforte. Lagið kom út á plötunni Kast spark fast í upphafi árs 2020. Það sama ár gaf Gyða Valdísdóttir út framhald plötunnar Epicycle þar sem hún túlkar hinn ýmsu tónverk með sellói sínu og úrvali tónlistarfólks. Fyrri platan kom út 2017. Heyrum hér verk eftir Harry Parch af þeirri plötu, Ancient Mode í útsetningu Gyðu Valdísdóttur. Gyða leikur á Cello og Zither, Danny Tunick á Marimbu og Shahzad Ismaili á Slagverk.

Gyða Valdísdóttir, sellóleikari, flutti eigin útsetningu á Ancient Mode eftir Harry Partsch ásamt Danny Tunick og Shahzad Ismaili slagverksleikurum. Það er svo Jónas Ásgeir Jónasson, daggargan leikari sem slær botnin í tónbiliða sinni. Við heyrum et cetera, lokakabla harmonikukonserts Finns Karlssonar frá árinu 2020. Það er kammersveitin Elja sem leikur með undir stjórn Bjarna Frímanns Bjarnasonar. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,4 stig og í Reykjavík mældist 0,2 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,6 stig á Kollaleiru í Reyðafirði og í Kvískerjum. Mesti vindræði klukkan 18 meldist 20 metrur á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 9, rigmestur, hiti 8 stig, loftrýstingur 999 millibör fallandi, Stykkishólmur, suðvestan 7, alskýjað, hiti 7 stig, Bolungarvík, suðvestan 5, hiti 8 stig, Litla Ávík, vestsuðvestan 6, Skýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig, Sauðanesviti, suðsuðvestan 7, létt skýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, norðnorðvestan 3, skýjað, hiti 8 stig, Eilstaðaflugvöllur, norðan 8, skúrir, hiti 7 stig, Dalatangi, norðvestan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 996 millibör fallandi, Höfn í Hornafirði, suðvestan 6, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 12, skýjað talsverður sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 13, létt skýjað, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 8-13 metrur á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Snýst í norðan 8-13 á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Hiti frá 5 stigum í innsveitum norðaustan til og upp í 12 stig syðst. Sjóveðurspá. Viðvörun búist þar við stormi meirin 20 metrum á sekundu á vestur djúpi. Á Grænlandsundi 987 millibara lægð sem þokast austur. 600 km suður á Hvarfi 1035 millibara hæð sem þokast suður. En 150 km suðvestur af Lófót 1003 millibara smálægð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan og vestan 13-18 metrur á sekundu en norðvestan 10-18 undir hádegi á morgun, hvassast suðaustan til. Norðan og norðvestan 8-13 seint annað kvöld. Faxaflóamið. Suðvestan og vestan 13-20, hvassast vestan til en snýst í norðvestan 8 í nótt. Norðvestan 8-13 undir hádegi á morgun, en hægari annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 10-18, hvassast sunnan til, en hægari og norðlægari með kvöldinu. Norðan 8-13 seint í nótt og á morgun, en hvassar tíma vestan til eftir hádegi. Vestfjarðarmið. Suðvestan 8-15, en vaxandi norðaustan átt seint í kvöld, fyrst norðan til. Norðaustan og norðan 13-18 í nótt, dregur úr vindi síðdegis á morgun, en norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 8-15, hvassast vestan til, en lægir í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun, en norðan 5-10 annað kvöld. Norðausturmið, suðvestlæg eða breytilátt 3-13, hvassast vestast. Lægir undir kvöld, norðaustan 10-15 á morgun, en norðan 5-10 annað kvöld. Þokubakkar. Austurmið. Norðvestan 3-10, en gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Norðvestan 8-13 annað kvöld og þokubakkar. Austfjarðamið. Suðvestan 10-15 sunnan til fram á kvöld, annars 3-10. Vaxandi norðan 8 á morgun, 13-18 síðdegis. Þokuloft. Suðausturmið. Suðvestan og vestan 13-18 en hvassar tíma norðvestan til í kvöld. Hægari seint í nótt, gengur í norðan 13 til 18 eftir hádegi á morgun, en hvassar tíma með ströndinni síðdegis. Vesturdjúp, vestan 15 til 23, en snýst í norðvestan 10 til 18 miðnætti. Norðan 8 til 13 síðdegis á morgun, en lægir annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 13 til 20, en hægari sunnan til fram á kvöld. Lægir smám saman á morgun, breytilátt 3 til 10 annað kvöld. Norðurdjúp, austlægða breytilátt 5 til 13, en norðan 13 til 18 norðvestan til. Norðaustan 10 til 18 í nótt, hvassast vestast. Norðan 8 til 13 síðdegis á morgun, en hægari annað kvöld. Austurdjúp, suðurlæg eða breytilátt 8 til 15, austan og norðaustan 10 til 15 á morgun, en hæg breytilátt sunnan til fram eftir degi. Norðlægari annað kvöld. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 10 til 15, en hægari austan til fram á kvöld. Breytilátt 8 til 15 í fyrramálið, norðlæg 3 til 10 eftir hádegi á morgun, en norðan 10 til 15 vestan til síðdegis á morgun. Suðausturdjúp, vestan 13 til 18, en 13 til 20 í fyrramálið. Norðvestan 10 til 18 annað kvöld. Suðurdjúp, vestan 13 til 18, en 15 til 20 í kvöld og nótt. Norðvestan 10 til 18 eftir hádegi á morgun, hvassast austan til. Lægir vestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 13 til 18, en suðvestan 10 til 15 í fyrramálið. Suðvestan og vestan 8 til 13 seint á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

Komiði sæl. Í tónhjóli dagsins beinum við hlustum okkar að ástralskri samtímatónlist. Tónlistamenn sem leggja til efni í þáttin eru meðal annarra Judith Hammann, Sam Dunscombe, Ben Frost og þeir sem fluttu upphafsverk þáttarins, hér hljómaði stuttverk eftir flytjendurna og tónskáldin Anthony Burr, klarinettleikara og Anthony Pateras, píanuleikara. Þeir nafnar hafa starfa saman árabil. Tónlistin sótt á blötu þeirra frá 2016, The Long Exhale, sem tekin upp á árunum 2014 og 15 í Berlín og í San Diego í Kaliforníu, þar sem Anthony Burr býr og starfar. Platan inniheldur sjö verk eða íhuganir, eins og þeir félagar kallaverkin, fyrir klarinett, píanó og rafhljóð. Þeir segja jafnframt að verkin séu hljóðatilraunir sem nýta sér afmarkaðan efni við. Verkið sem við heyrðum í upphafi kalla þeir Dawson's Show og við heyrum nú verk sem kemur í kjölfar þess á plötunni Faded into the Light Mist eftir þá Anthony Burr sem leikur á klarinett og Anthony Pateras á píanó.

Faded into the Light Mist, verk eftir þá Anthony Burr og Anthony Pateras, sem jafnframt fluttu verkið. Þeir nafnar hafa starfað saman árabil. Anthony Burr hefur líka unnið mikið með Skúla Sverrissyni og meðal annars átt þátt í gerð platna hans sem kallast Seria. En bæði Burr og Pateras hafa komið fram oftar en einu sinni í mengi við Óðinsgötu sem Skúli stendur einmitt af í félagi við aðra. Anthony Pateras, tónskáld og flytjandi, frá Melbourne í Ástralíu og lauk doktorsprófi í tónsmíðum frá Monash University þar í borg. Hann hefur sent frá sér 7 sóloplötur og unnið með fjölmörgum tónlistamönnum sem hann hefur einnig gefið út tónlist með. Eitt þeirra Rowan Drape. En saman sendu þeir frá sér plötu sem heitir því þjála nafni The Traces of a Mistake, The Most Simple One Possible, The Reactions of Even Younger Children. En hún kom út árið 2021. Við heyrum nú eitt þriggja verka á plötunni. Það ber heitið Distance Bestows, Then Takes Right Back. Þeir Anthony Pateras og Rowan Drape flytja eigin tónsmíð á pípuorgel, piano og tölvu.

við samtíma tónlist. Áður en við segjum skili við Anthony Pateras, þá heyrum við hann í félagi við annan samlanda sinn, tónlistarkonuna Judith Hammann, sellóleikara og tónskáld. Í tónhjólunu fyrir nokkrum vikum hljómaði verk af plötunni Music for Cello and Humming eða tónlist fyrir sello og söngl, þar sem að finna svítu hennar í fimm þáttum sem heitir einfallega Humming Suite og fyrir sello og rödd sellóleikarans. En á plötunni einnig að finna verk eftir Anthony Pateras, Down to Dust, sem við heyrum nú, Judith Hammann flytur.

Hér hljómaði sellóleikur ástralska sellóleikarans Judith Hammond en hún flutti verk Anthony Pateras Down to Dust af plötunni Music for Cello and Humming. Lawrence Inglis tónlistamaður, tónskáld og kúrator og hljóðhugsuður getum við sagt frá Brisbane í Ástralíu. Inglis rannsakar eðli hlustunar, pólitíkskynjunar og eiginleika hljóðs til þess að heldtaka líkamann. En þetta gerir hann meðal annars á vettvangi Room 40 sem útgáfa sem hann hefur stýrt í aldar fjórðung. Verkið Chroma plata, þó ekki gefin út í Room 40, sem Inglis gerði í samstarfi við Lossl, sem listamannsnafn kanadíska tónlistarmannsins Scott Morgan. Þetta önnur plata sem þeir gera saman. Megin hljóðgjafi plötunar sem og fyrir plötunar pípuorgel staðsett á Old Museum í Brisbane, fyrrum safn sem gegnir nú hlutverki tónleikastaðar. Við heyrum nú upphafsverk plötunar, Siena.

Tónlist eftir Lawrence Inglis og Lossell, öðru nafni Scott Morgan, af plötunni Chroma sem kom út árið 2024. Þetta var upphafsverk plötunnar Sienna. Eins og áður kom fram stýrir Lawrence Inglis útgáfunni Room 40 en eitt þeirra fjölmörgu tónlistamanna sem þar hafa gefið út er landi hans Ben Frost. Ben hefur verið búsettur hér á landi í fjölmörg ár. Nýverið sýndi hann hljóðverkin í listasafninu í Marshallhúsinu sem hann vann í samstarfi við Francesco Fabris, innblásið af jarðhræringunum sem staðið hafa undanfarin ár á Reykjanesi. Þeir félagar gáfu einnig út EP-plötu 2023 þar sem uppsprettu hljóða einmitt að finna í sömu eldirkni, kennd við Meradali. Plötuna segir á bandkamp síðu þeirra félaga. Þann 3. ágúst 2022, tæpu ári eftir að fyrsta eldgosun á Reykjanesi lauk, reis nýtt eldfjall í nærliggjandi dölum, Meradölum. Ben Frost og Francesco Fabris komu á gosstaðinn innan nokkura klukkustunda og skrásettu þetta kraftmikla eldgoss alla nóttina. Gosið myndaði röð sprengigíga sem tegðu sig eftir dalbotninu. Platan Meradali samanstendur annars vegar að verki byggðu á óbreyttum vettvangsupptökum frá Meradölum og hins vegar af öðru verki sem kallar á umbreytingu, eyðingu og endurfæðingu í skapandi úrvinnslu á upprunalega efninu. Þetta segja þeir Ben Frost og Francesco Fabris verk sitt Meradalir. Við heyrum nú það síðarnefnda þar sem þeir ganga í samstarf við hljóð úr iðrum jarðar sótt út á Reykjanesi.

Meradalir 2 eftir þá Ben Frost og Francesco Fabris gefið út árið 2023 og byggt á vettvangsupptökum frá Gosi í Meradölum. Og þá heyrum við næst tónlist eftir Sam Dönskomp, klarnettleikara og tónskáld og sérfræðing í tónlist rúmenska tónskáldsins Horacio Radulescu. Sam upprunninn í Ástralíu, bjó í Berlín árabil en ennú sest stað í San Diego í Kaliforníu þar sem hún starfar við tónlistadeild Kaliforníu háskóla en Sam lauk doktorsprófi frá sama skóla árið 2018 þar sem hún rannsakaði meðal annars klarnettónlist Radulescu. Sam hefur markvist gefið sig að vettvangsupptökum og við heyrum nú brot af plötu hennar Two Forests sem kom út hjá henni virtu Black Truffle útgáfu árið 2023. Platan inniheldur tvö verk, annars vegar 2F eða Two Forests og hins vegar O eða Oceanic og eru þið bæði byggð á vettvangsupptökum úr náttúrunni. Við heyrum það fyrrnefnda en verkið segir í lauslegri þýðingu Two Forests hefst í lundi risavaxina Sequoia trjáa í miðri Kaliforníu. Fuglasöngur og suð skordýralífsins eru unnin með ýmsum hljóðvinnsluaðferðum, svo sem endursamsetningu, frumstæðri granúalvinnslu og fleiru, sem svifta vettvangsupptökurnar línilegum einkennum sínum og endurema þær í töfrandi endurómandi vef. Tónhæðin í upptökunum er greint og notar Dönskomp þær til að skapa tónabanka, byggðan á Just Intonation eða náttúrulegri tónstillingu. Þessir tónar eru smásamar fléttaðir inn í vettvangsupptökurnar og byggja hægt upp meiri þéttleika og margbreytileika þar til skógurinn hefur umbreyst í óraunverulegt rými með endalausum víddum. Þegar við stígum út úr kosmískri víðáttunni á síðustu mínútu verksins erum við stödd í Amazonasskógum Brasilíu. Eins og Dönskomp skrifar, skapar verkið tilfinningu fyrir stað sem hefur orðið undarlegur þar sem tími og rými þenjast út og dragast saman samtímis yfir áttundir, mílur og mínútur. Góðu hlustendur, við heyrum nú tvo frumskóa eftir Sam Dönskomp.

Hér hljómaði tónlist með Sam Dönskomp, flytjanda og tónskáldi, sem jafnframt slær lokatónin í þessa yfirreið tilraunakennda samtíma tónlist eftir ástralska tónlistamenn. Þetta var verkið Two Forests af samnefndri plötum. Hér í lok þáttar brjótu við upp ástralska þemað sem hefur einkennt tónhjólið í dag og hreinsum hlustirnar með þjóðlega skotinni tónlist í meðförum Nínu Simón. Hver veit hver tíminn flýgur? Þetta Nina Simón á tónleikum, lagið eftir bresku þjóðlega söngkonuna Sandy Denny sem meðal annars gerði garðin frægan með hljómsveitinni Fairport Convention. Góðustundir.

0: Tónhjólið endaði með ljúfum söng Nínu Simón, en þátturinn var að öðru leiti helgaður ástralskri samtímatónlist. Tónhjólið var áður á dagskrá í gær, sjón hafði Berglind María Tómasdóttir. Nú gefast nokkrar mínútur til að rifja upp menningarmóla úr safni útvarps. Heyrum umfjöllun Sveins Einarssonar Jón Thoroddsen sem send var út undir dagskráliðinum skáld vikunar 20. og 2. febrúar árið 1987.
1: Góður hlustendur. Skáld vikunar hefur sín virðingarsess í bókmenntasögu okkar sem brautryðjandi nútíma frásagnalistar. Eigi að síður var hann og gott ljóðskáld og það sem ljóðskáld sem við fjallum hann hér í þessum þætti okkar hann yrkir til dæmis svona Engi þekkir innan mig af öllum glannasagðan sem aldrei hefur stigið stig steini hörðum lagðan Engi sjá mig innan má er þeir sjá mig hlæja en gömlum tíðum gröfum á glitra rósa blæja Það nú kannski ekki alveg sannleikanum samkvæmt að enginn hafi þekkt hans innri mann því að þó hann hafi stundum kannski verið dulur í lífanda lífi eins og margir eru, finnst manni þó að skáldi koma upp um sig yðurlega í kveðskapnum. Í æsku orti hann svona. Til bóknáms ég lítt lagaður, lengi sitt ei að. Ætli það verði úr mér maður, ekki held ég það. Það áttu þó fyrir honum að liggja að leggjast í bóknám og til hafnar skólaðanum eins og flestum íslensku stúdentum um hans tíma. Þar yrkir hann. Ekki að sagan álitleg. Úti á konu fjalla bæði því og búi mig brota stúdent kalla. Og enn yrkir hann á stúdentsárunum. Lífs umhyggju litla ber líkur smáfuglunum. Af kvisti á kvisti að hoppa hér á hafnar stein eikunum. Reyndar varð hafnardvöl þessa íslenska stúdents nokkuð ævintýraleg. Hann orti að vísu nokkuð mest glenskvæði og drykkjuvísur og það var hann sem sneri á íslensku alkunnum húsgangi Lúthers sá sem aldrei elskar vín óð mér faðir hans vanna. Hann alla ævi sín andstig góðra manna. En nú dregur til tíðinda. Svo segir í ævisögu þessa skáld sem samtímamaður hans, nafni og þjóðkunnur stjórnmálamaður setti saman. Vorið 1847 fór hann út til Íslands og var þá hjá móður sínum sumarið því faðir hans var þá dáin árið áður. En hausti fór hann enn til Danmarkur og var í Kaupmannahöfnum veturinn. Í mars 1848 var svo mikla breyting í Danmörku að lokið var hinu fyrra innveldi konunganna og skildi nú innleiða lögbundna konungstjórn. En ósamlindi það sem hríð hafði staðið og ávalt magnast millum Dana og þjóðverja á Holtsetalandi braust nú út í fullan fjandskap svo að hvoru tvekja bjuggust til bardaga. Jón Thoroddsen hafði þá veturinn meðan kyrð var á tekið sig saman við Gísla Gíslason Brynjúlfsson að gefa út nýtt ársrit handa Íslendingum og var svo til ætlast að það skildi koma út þá vorið og heita Norðurfari. En þegar allt varð á tjá og tundri þá fekk Jón físn á að fara í stríð með dönum. Var það á svipstundu ályktað og framkvæmt. Og lagði hann að fáum dögum liðnum af stað til hersins í Slesvík en skildi félaga sínum eftir norðurfara. Rítið kom þá út vorið útgefundur Gísli Brynjólfsson, Jón Þórðarson og átti Jón að vísu hinn minna þátt í rítinu en þá eru þar nokkur kvæði eftir hann og dálítil ferðasaga með vísum í. Vísur þær eru síðan allar prentaðir í kvæðabókinni. Jón hefur þó haft þá töluverðan áhuga á tímaritinu því hann getur það í bréfi til Gísla 3. maí 1848 hann hafi engan kvatt þegar hann fór að stað frá Kaupmannahöfn en ef hann falli í orustu hvers hann hafa ásett sér að koma upp á garð regens og blaða í norðurfara sem til vísuna merki nú mun að vísu út komin klættur í kápu blá og kannski farin af stað til Íslands Jón var þá í melgerði á alls og hvaðst eiga heima í fjórða flokki 13. fylkingar. Hafði hann þá verið með hernum í Slesvík og komist suður að Danavirki, verið í orustinu við Slesvíkur bæ 23. apríl og síðan með Dana her þegar hann hopaði undan og yfir á alls, en nú hvað hann mundu vera vona stórtíðindum bráðlega og bjóst við hvoru tvekja annað hvort að komast lifandi af eða falla á vígvelli. En tíðindin urði ekki svo stórkostleg sem áhorðist því Prússa her fór norður á Jótland og lét þar fyrir berast og þjáði Jóta fram eftir sumrinu þar til vopnahlé var samið og þeir fóru leiðar sinnar suður eftir aftur þegar Nikolas Rússa keisari hafði blandað við þeim. Það er sagt að Jón Thoroddsen hafi orðið undirforingi undir offíseri en herþjónastan varð ekki langvinn því að haustið 1848 fekk hann lausn og fór þá heima aftur til Kaupmannahafnar og var þar veturinn. Lagalestur mun þá hafa verið lítið til frásagnar en hann samdi þá vetur skáldsögu sína sem fekk nafnið Piltur og Stúlka. Ýmsar tilraunir hafa áður verið gjörðar á voru landi til að semja skáldsögur eftir því sem tíðkast í útlöndum nú á síðari tímum nokkra hríð og menn kalla enska nafninu novels eða nýsögur af því þær taka efni sitt úr hinu daglega hversdagslífi en ekki frá fornum viðburðum eða sögurritum svo sem riddarasögur gjöra. En þessi saga Jóns Thoroddsens er hinn atkvæða mesta af þessum sögum öllum og því er hún almennt talin hinn fyrsta nýsaga sem samin sé á íslensku. Lengri er þessi frásögn og allfróðleg en hana reit engin annar en Jón Sigurðsson. Og varla velkist nú lengur fyrir nokkrum hlustenda hvert skáldið okkar þessa vikuna er. En til þó að taka vallan vafa skulum við hlusta á lag við kvæði. Það er kallakur KFM forveri fóstubræðra sem syngur undir stjórn Jóns Halldórssonar. Lagið er eftir Fleming.

Jón Þórðarson Thoroddsen var fæddur á Reykhólum í Reykhólasveit í náleg þessarar frægu barma hlíðar árið 1818. Fyrstu tvo veturna dvaldist hann með foreldrum sínum Þórði Þórðarsinni Beiki og Þóreyju Gunnlaugsdóttur sem var prestsdóttir frá Rípskagafirði. En eftir það fór hann í fóstur í Sælingsdalstungu. Til gamans má geta þess að Thoroddsens nafni dregur hann af föðurnafni föður síns og er fyrstu til að nota það og má því teljast forfæði Thoroddsenanna okkar daga. Eftir að Jón kom úr hernum sem áður sagði frá, gáfu þeir Gísli Brynjólfsson og hann öðru sinni út norðurfara, en ekki var hann beint í þeim í laganámið og hvarf loks heim próflaus árið 1850 og voru þá liðin 9 ár síðan hann hafði haldið til Kaupmannahafnar fyrst. Það þarf því engan að undra þó hann hafa orðið til þess að yrkja eitt magnaðasta háðkvæði sem lýsir hergöngu námsmanna í þessu fósturlandi sínu. Það heitir Parodía. Og það er snúið út úr fyrst af Davíðssálmi. Sæll er sá mann sem hafna kann hrekkvísra manna ráði. Og hér kemur kvæðið. Sæll er sá hver sem hafna kann hrekkvísra okur ráði. Svallara bollum ekki ann, examen tók með láði. Harðlega pínir holdið kátt, neyxlunar úr því sveltir mátt, að griðkum sjaldan gáði. Sámaður landa augum er indæll sem skýr og rjómi. Þetta höfðingja blessað ber, blómgast og vex í tómi. Ráð eru nóg að hefja hann, háskóla dýrling prófaðan upp í völd að hann komi. Þeir griðku veiðar ganga á, gleymandi lestrum hlýða, auðni þvílíkri aldrei ná, atför og stefnur býða. Allt þeirra ráð fer aflægis, eigra tíðum án bjargræðis, eiga úkvæmt víða. Embættislausir ekki þeir uppreisnarskuldum hljóta, en ætíð sökva í þær meir aldrei í fríðar njóta. Examensmenn við auð og nótt, allir í feiti, dag og nótt, sem síld í salti fljóta. Háskóla vorum heiður sé að hverri tungu samin, eins sem hann var að upphafi án enda verði framin. Kenn oss dýrð þín að kannast við, komast í smjörið, veit oss lið, sá það vill syngi, amen. En eitthvað hef nú vanta löglærða menn hér heima því að heimkomin er Jón settur sýslumaður í Forföllum í Barðastrandasýslum og situr í Flatey. Árið 1853 tekur hann svo á sig rögg og fer utan aftur og nú lýkur hann lagaprófi 1854. Og fær sama árveitingu fyrir sýslunni. Allt leikur í lindi, enda lýsir Jón því svo í bréfi til Gísla Brynjólfssonar, vinar síns. Allt hefir, segir hann, svo að segja leikið mér í lindi síðan við skildum síðast. Ég fekk all fljóta og hagstæða fer til Reykjavíkur, var þar skammarhríð og reið síðan vestur góðum hestum og þurra vegi og hafði fyrir svein minn Ólafinn fagra skagfirðing. 25. dagu júlímánaðar komst ég til Hrafnseyjar og þegar ég fór að gæta í almanaki mitt sá ég að ég í höfn hafði gjört kross við þann dag til merkis upp á að ég vildi þá vera heim komin og svona hafði þá allt ítarlega óskum gengið. Þegar ég var komin í faðum kærustunnar var öll armæða afstaðin. Tilhugalífið var skammt eftir því að ég var heim komin því að 29. ágúst var brúðkaup okkar hér í Flatey. Var það eins og nærri má geta skemmtilegast fyrir mig, en ég held líka góður fagnaður fyrir báðsgestina. Amtmaður Melsteð var í því

Í sýslu komin og umsvifa minni og þó fallegt höfðingja setur eins og við var að búast þar sem gestur allir sem kaus sem forðum bólstað. Margt held ég verðu örðut fyrst við búskapin en þeir örðuleikar finnast mér nú svo léttir sem lauf. Býsna mikið hef ég haft að gjöra síðan ég settist að sýslunni og fáar af orðið enn mínar andlegu skemmtistundir. Svo kalla ég það stundirnar sem að má lesa og nýsast í það sem man langar til og hugsa það sem mann mest fýsir að hugsa en ég vænti nú bráðum betri stunda í því falli. Árið 1861 fekk Jóns og veitingu fyrir borgarfjörðarsýslum og bjó á Leirá til ævi loka 1868. Í haga hófan síðan að semja sitt metnaðar fylsta ritverk, mann og konu, hélt því áfram á Leirá, án þess þó að takast að ljúka því til fullnustu. En nú skildi maður halda að þar hefði Jón í rauninu verið allur og mestur í lausamálinu. En ekki verið þegar alls kostar sangjarn dómur, þó að sá kveðskapur sem við höfum staldrað við hér, megi heita hnittin og vel hefnaður tækifæris kveðskapur og kannski ekki mikið meira. En Jón átti líka fína ljóðræna strengi og persónulegan tón þó að hann að hætti skálda sagti til forvera sinna einhverjum bragarhættu orðfæri. Steingrímur J. Þorsteinsson segir kveðskap Jóns. Í kveðskap sínum Jón óvíða stórbrotin en alloft skáldlegur og má það heita réttmæli. En þessi kvæði hafa þó átt þann innileg leika að þau hafa ratað að hjarta þjóðarina fram á þennan dag, hvað sem síðar verður þegar holskefla hins þjóðernislausa fjölheima gliss skellur yfir. Og en kann hvert mannsbarn ófögur erfa fósturjörð, vorið er komið á grundurnar gróa og lít fríð og ljósærð. Og við önnur ljóð hafa afkomendur Jóns tónskáldin Emil Thoroddsen, Skúli Halldórsson og því ekki Gunnar Thoroddsen, gert þokkafull lög sem nú lifa með ljóðunum. Við ljúkum þessum þætti á einu þeirra eftir Emil sem ber heitið Draumur og sumur munu nú orði kannast við að leiksviðinu. Það Sigurður Björnsson sem syngur með undirleik Sinfóníuhljómsveitar Íslands og heyrum aðeins upphafið. Og að því búin þakka ég hlustendum að þessu sinni.

Hér hljómaði upphafið að laginu Draumur eftir Emil Thoroddsen, sungið af Sigurði Björnssyni við meðleik Sinfoníuhljómsveitar Íslands. En með þessu endaði þáttur Sveins Einarssonar, skáld vikunar, frá 22. febrúar 1987, þar sem hann fjallaði skáldið Jón Thoroddsen. Nú endurflytjum við meiningu. Þátt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur sem var frumfluttur fyrir í dag.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanislaus. Ábendingar sem

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gíða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrðum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðveittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósef systur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
2: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaða við tölviðar eða samtíma lýsingar.
1: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbillan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinna einar heimildir. Í tilviki íslenskununanna og nú sérilegi systur Stanislás, þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frænku sinni.
3: Má ég spyrja, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
4: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja að það er svo mikið að fólki jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur. Hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáinn. Og mér finnst bara allir mínir jafnaldrar í fjölskyldunum vera dánir. Ég held að ég sé elst og á lífi að ég tel.
1: Eins og ég hef sagt frá áður þá fjallað þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo er einnig fjallað þær í Sögu Jósefssystra. Þannig í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar systur Stanislás. Það er sagt frá því hverra manna hún var. Það er sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér finnst reyndar af merkilegt núna en því eins og þið munið heyra einn á eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið hvað þá kaþólsk. En í bókinni ennfremur sagt frá því að Stanislás hafi gengið í reglusandi Jósefs þegar hún var 26 ára og gömul, farið til Kaupmannahafnar og lært hjúkrun. Orðið síðan innlyksa þar til að seinni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún síðan á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem er sagt karakterinnar og persónu er þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana. Ég er búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt er að finna held ég. Það er skrifað þær í tveimur bókum og þetta eru bara örfáar blaðsíður og svo hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það er líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislás í viðtali.
0: Ég náttúrulega tekta hana. Ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
1: Nei, hvað varstu gömul heldurðu?
0: Hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
1: Jú.
0: Nú já, þá var ég 30.
1: Sko, væriðu til í að segja mig frá þessu á upptöku? Þannig eins og út á sveitthal, ef ég kem og heimsátti þig.
0: Já.
1: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í hlíðunum.
5: Gunnu. Já. Hér er kósí, er það ekki? Þetta notalegur staður. Ég trúi því.
1: Ég finn herbergi Gunnu.
5: Góðan daginn.
6: Góðan daginn. Á
5: ég kom inn?
6: Já, sjálfsögðu.
5: Kjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
5: Viltu setjast hérna?
1: Já.
5: Hvað varst að hlusta?
7: Ég var að hlusta
5: Já.
7: Í hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég lögblind.
5: Já. Og hvað sögum varst að hlusta?
7: Alltaf glæpa. Ég orðin útfarin í glæpum. Ég svo mikið spennufíkill.
5: Hvaða áhrif hefur þá sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
7: Ég bara hef ekki hugmynduna, ég veit ekki hvort ég fyrir upp eða niður fyrir þetta athæfi. En hérna ég bara læt slagstanda, ég að skemmta mér á með að ég á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég. Engar áhyggjur að því núna hvar ég lendi fyrir deg. Já. Ég á vina báðum stöðum. Æ.
1: Gunna kynni sig svona.
7: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir, ég verð nýræð 16. oktober í haust. Mér finnst ég vera eitil hress og líta þokkal út að því ég svo heppin að ég sjónskert þannig ég sé ekki hvernig ég líti út en ég bara ímynda mér, ég líti bara ágætla út. Svo keypti ég með skúter og búin að ferðast hreint allan bæ upp í Kringlu, niður í Kolaport og í Góða hirðin og niður á Austurvöll og allan trissun. Ég mjög aktív kona.
5: Skúter, erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala svona skúter sem maður situr á, eða ekki?
7: Jú, já. Bara rafskulla. Já, svo svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég, en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudögum á ballinir á Vitatorg. Mm. Það eru fullorðið fólk að spila og harmonikur og gítar og svona. Mm. Og einn góðu söngvari sem ég mæti líka en það náttúrulega enginn að dansa við mann lengur en það allt í lagi, mér finnst gaman að horfa fólk dansa. Ég hef alltaf dansað alla ævi bara þangað til að Óli minn dó. Já.
5: Er langt sér hann dó?
7: Óli minn dó 23. Já, það var mikil eftir sjá á honum. Við vorum ekki gift, við vorum bara svona kerstbar. Mm. Og sátum bæði óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur, annars hefðum við ábyggilega gert það. Elsku hjartas Óli minn, hann er þarna.
5: Hún bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman.

0: verða nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum.
1: Já, það hefur ekki reiki eins og engin sem morgundagurinn. Ég var alltaf reykt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig alltaf.
1: Ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin.
1: Ég ekki döið enn.
0: Nei.
1: Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reykið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan. Já.
0: Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Ó.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún bróðurdóttir minn. Nei, þvæla þetta. Hún bróðursystir, hún föðursystir mín. Bögluði þessi rétt út af mér. Hún föðursystir mín og systir Stanislás og við áttum heima á Holtsgötu sem náttúrulega bara réttur neðan Landakot og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu, held hún að við heiti systir Klementía því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína þær áttu ekki lengur neina ættingja var mér sagt þess vegna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma sko að því hún máttu þetta ekki en hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og höfðu engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þessa krakka svona eins og krakkar tala saman.
0: Hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs svona frá 8 til 11
0: og þú varst
1: þá flytjum við út á að Fálkagötu þá nú orðið svolítið langt sko upp á Landakot og mér fannst ég að missa tengslin við hana þarna en auðvitað vissum að það er alltaf af henni og hérna mér þótti nú bara væntum hana hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega vola að skrítið að velja þessa leið í lífinu.
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, það sem kallið var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heit eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinun er þá mamma þig?
1: Steinun er mamma Guðrúnar Unu. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallað er hún dólnáttúrulega reykveitur en hún brann inni. Þetta var 1928.
0: Hvaða Guðrún er þetta sem brennur
1: inni? Ég er að tala Guðrúnlega langa með mína.
0: Hún brann inni?
1: Já.
0: Hverjir komast út úr húsinu?
1: Börnin og amma Steinun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að börnin verða vitni af þessu?
1: Já.
0: Og hvað eru þau gömul þarna? Þau eru kannski
1: 1928 er pabbi 18.
0: Já. Og hún er þá 16?
1: 14, já. Þú verður. Það er allt í lagi, elskan.
0: Rekst ég í fjastringunum?
1: Já.
0: Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið svolítið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
1: Nei, máli var það. Ég rakst að þetta í öldun okkar.
0: Já.
1: Þá fyrir ég að spyrja út í þetta og þá var náttúrulega sagt þetta hefði bara verið svona
0: Vittu, var þá bara einhver klausa um þennan
1: einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum sko þessa bækur
0: Þannig enginn hafði sagt þið frá þessu?
1: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrja fyrir

0: Gunnar segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðu á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu. Sess að ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu.
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu að við hétum saman nafni.
2: Já.

0: Það er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörin með þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmannahafnar og þar byrjaði ballið.
0: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systirina fætt 1914.
0: Já, alvöru systir. Já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
0: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðulegi með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fótu Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafi alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út sko að fóru að fara að vinna. Það var bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir. Og þau voru náttúrulega, þau voru hvað séði þessi sískinni og kannski ekkit ómikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
0: Sjö sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hét hann og hún ól hann upp og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna þá vildi fólki fá hann aftur.
0: Æi.
1: En amma fór í mál og vann málið.
0: Að fá að hafa hann hjá sér?
1: Já. Og þau voru bara saman, hann byggði svo hús á Kastnisbraut þegar hún búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta var bara í besta mál, Oddu var frábær maður. Og maður talaði alltaf um að sem bróði pappa, sko, aldrei öðruvísi.
0: En voru þau trúið?
1: Nei, það geti ég alls ekki sagt.
0: Þannig að þetta hefur verið skrítið?
1: Reyndar fór amma, mamma Guðrúnarunu, Hún átti vinkonu sem hétt Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og voðalega fínar og leittust alltaf, þú veist, svona arm í arm og töltunir í, ég held að það hafi farið í fríkirkjun á sunnudum. Ég held að það var ekki að trúni, held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað.
0: Félagslíf, samfélag.
1: Já.
0: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dóttirinnar? Það gerst nunna.
1: Talaði aldrei nokkuð tíman það, Nei. Aldrei.
0: En var hún í samskiptum við dóttur sína?
1: Já, Guður, náttúrulega sýsti stálst til hennar, sko. Mm. Þannig að það hittust, en hún talaði aldrei það.
0: Lítur að verið smá sorg hjá sískinunum og fyrstum?
1: Já, annars þið voru svo mörg, sko. Mm. Sorg, já, að missa, maður segi hún hafi mist hana. Mm. Til Guðs.
0: Þið mistið hana til Guðs?
1: Já, akkurat, Guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
0: Já, hún var óþekk, já, einmitt.
1: Það er kallega ég óþekk.
0: Já.
1: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkrunarnunna. Mm-hmm. Að hún kom til mömmu og baðar að koma á landakot og verða vökukona. Vaka yfir deyjandi fólki þá var það til síðs það voru endilega ætningar heldur voru sérstakar vökukonur
0: Já
1: og
0: Var það bara gott fólk úr samfélaginu?
1: Já, já. Í 12 ár gerði mamma þetta
0: Já
1: Á nættu vöktu náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki
0: Tala hún eitthvað þetta? Hvernig þetta hefur verið?
1: Nei, hún gerði það nú ekki En það vorum við ekkert að spyrja hana, vorum bara tvær systurnar og við vorum ekkert að spyrja hana sko. Og allt í allt var hún á landakoti í 32 ár.
0: Mamma þín?
1: Já, hvað er hálsýstir Anna?
0: Já.
1: Sem passaði vel.
0: Varð hún eitthvað trúið eftir þessa reynslu?
1: Nei. Engin sem ég veit var trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki en... Meni, hvað það að segja? Þetta voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt forna sér bara fyrir þetta
2: Já, fyrir þannig málstæði þessa trú
1: Maður skilur þetta ekki
2: Nei, þetta svo langt frá okkar
1: Já, þetta svo langt Menningu. Frá manni
2: Já.
1: Að maður skilur þetta ekki og hún var nú að segja við með stundum í gríni ætla þú ekki bara að verða nunna líka
2: þegar þú varst lítil hann
1: já mér leist nú ekki að það nei, nei.
2: Alveg þrátt fyrir að þú hafi verið barn þannig að ekki skilið
1: hvað verið gangi ég hafi tíu börn maður
2: já.
0: ég ringi í byggðasafni í garði til þess að fræðast að þessum gaukstaði forðum þar að segja æskuslóðir systur Stanislás og fjölskyldu hennar Mér það komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankað að sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna. Þarna stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komist við að því hver eigandi myndarinnar
3: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móðursystir mín.
0: Hún sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móðir hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan. Ekki nunnusystir systur Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördís segir mér að systir Stanislás og móðir hennar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
3: Halló!
2: Halló! Ég Anna
0: Gíða. Sveina búsett í Danmörku. Ég ringi í hana í gegnum Messenger.
2: Já, ég forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
0: Hún mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
3: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á landakoti.
2: Yeah.
3: Og ég var þar svo mikið og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
0: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
2: Að því fjölskyldan verist ekki að verið trúið neitt.
3: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
2: Hver?
3: Í sjóun, systir Stanislás.
2: Átti hún unnusta?
3: Já, áður hún var nunna, sko.
2: Og var það þá hérna á Íslandi?
3: Já.
2: Já, hún misti hann í sjóun?
3: Já, hann druknaði, já.
2: Var hann sjómaður?
3: Já. Eins og flestir voru í gardinum. Á sínum tíma sko og eftir það þetta sagði mamma mér að þá sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna og það var aldrei eins og ég segi mikið rætt það af hverju eða hvers vegna mamma sagði mér þetta einhver tíma þegar ég var að spyrja

0: En veistu eitthvað það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg geta ákveðið bara að vera einsetu kona og...
1: Já, nei, ég veit ekki, nema eins og ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona, og, já, hún hefur kannski bara hugsað, ég veit ekki hvað, hún hefur svona tekið þess ákveðan, sko, akkurat. Be the sky on the 4th of July.
0: Vissur eitthvað þennan unnustæði þetta, var þetta samband sem hefði verið langt eða?
1: Þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafði ekki stíð þetta stóra skref sko.
0: Var hún þá bara svo rosalega?
1: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel. Hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði muna eftir systur Stanislás. Þær nefna svipaða minningar hlýðum á símavittal við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, fætt á Reynistað í Garði og systur Stanislás. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar og Gaukstöðum.
0: Unnur var 12 ára þegar að Stanislás lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala hana mikill veriðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsók og svo flöksuðist pilsunum pætunni á henni þegar hún var að saupa niður og skokkaði niður veginn.
0: Já, þessi nunnu klæði.
1: Já.
0: Þannig þú manst eftir þessu, þú sér þetta fyrir þér?
1: Ég man eftir því, sko. Pabbi var elstur af sýskinunum og Gaukstöðum og ég er eina, já, elsta sýskin mín lifir en hún er 85 ára. Ég veit ekki hvað hún man, en ég man svo vel eftir þessu og svo man ég eftir því að hafa fengið að sitja við borðin í stofu með henni og einhverjar og fólki þarna á heimilinu og drekka mjólk, náttúrulega bent úr kúnum og borða efsu matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksu var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksu var svona kvöndar.
0: Manst eftir að velti fyrir þér hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
1: Ekki hvers vegna hún væri nunna, en þó, veistu, það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og er fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá, ég held ég að verða í halva mánu, mást ekki hreyfa mig í 10 daga, eins og þá var. Þar voru nunnur og þá var ég svo oft að hugsa systur Stanislás, frænku mína, og ég man eftir að ég spurði, það var ein nunna sem að tókna hana mikið upp á sína arma því að ég var þarna voða lítil og einmikileg og veik og það mátti enginn koma að heimsækja börn nema pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru að hafna hér að spítala.
0: Já.
1: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
0: Veitu, að því þú fækst svo mikið að köldum eggjum þarna?
1: Já. En allavega, pappi færði þeim þetta og hann fekk að þá að kíkja til mín andartak. Svo setna 12 ára, þá voru teiknum í tíslagnir, þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Og hann sérst alltaf að hafa gert þetta. Þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta og byggjulega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég, þessi nönda sem ég man ekki lengur hvað hétt, hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana, af hverju þetta væri svona? Og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú, sem ég náttúrulega sem barn greifti við. Þá fannst mér að stilja sýsti Stanislás og daldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa upp á hans hérna, nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig sá hún? Svona nunnur. Hún gaf eiginlega, ég man ekki til svona hafi svarað þín ekki sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guðrún hafi ekki hugsað þess.
0: En
1: ég var alltaf rúðanlega stolt að ég eiga frænku sem að var nunna. Af því mér þótti svo vænt að nunnurnar í Hafnarfjörði. Það voru mér svo góðast.

0: Þegar hún var að heimsækja pappa þinn og þig og fjölskylduna
1: Já.
0: Þegar hún var orðin nunna
1: Já.
0: Hvernig voru þessar heimsóknir? Hvað voru þið að gera? Manstu eftir?
1: Drekka kaffi og kjafta bara eins og aðra kellingar sem kom í heimsókn Þetta var ekkert aðra vissi
0: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
1: Æ, daginn og veginn
0: Já.
1: Bara ekkert aðra vissi Hún var ekkert að reyna að predika það neitt bara talin daginn og veginn og svona það sem efstar í fréttum og bara notalega stundir.
0: Hún kom oft með klemensíu.
1: Það urði að fara tvær út, það mátti ekki fara ein.
0: Mm.
1: Svo systir klemensíu, þær fóru saman, hún var yndisleg, voða ljúf, voða góð, ég held hún að vera í kennari.
0: Hún minnist þess að systir Clemencia hafi verið töluvert minni en systir Stanislaus.
1: Já. Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn hans pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndalegt fólk.
0: Já.
1: Ekkit afburða fallegt eða neitt svoleiðis sem bara mjög myndalegt fólk.
0: En hvernig karakter var hún? Var hún...
1: Hún var hörð, töpp. Og töff.
0: Meinaru ströng eða?
1: Já, ströng.
0: Já, ströng.
1: En samt sko ekki þannig að hún var að berja neitt nýtt svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: En hún virkaði á mann sko, enda var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana.
0: Já.
1: Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa nunnan, hjúkurnanunnan. Þannig að stelpa maður rættu hann og hún var nú ekki reyfin af henni. Já, hún var svolítið, og hún er náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf og sjónum og amma berjast þetta með öll þessi börn. Og...
0: Hvernig karakter var hún?
2: Hún var svo mild og góð. Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt. Hún var bara eins og engill, hún var svo góð, já. Hún vann mest með börnin, veiku börnin og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg.
0: Já.
2: Og ég man eftir því, ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man, ég var nú ekki nema 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar hún svæfi. Og það mátti mann ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón ég gleymi henni ekki sko því að þær sváðu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð svona bara með vissu millibili mjög látlaust og bara biblían á borðinu hjá þeim
0: voru þær það allar í sama rými?
2: Já
0: og, það, og bara rúmin hlið við svona, voru engin skilrúm á milli?
2: Nei.
0: Já. Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi.
2: Eins og ég segi, ég varst að nokkur að sé þetta annar en nunni eða prestur, ég veit ekki en þetta var svona hlutur sem að enginn mátti sjá eða svona fekk að sjá.
0: En af hverju ekki?
2: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma þannig með nunnunar þær voru ekki mikið fyrir að flýka því sem þær voru að gera sko. Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns að barnum var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað um. Það var aldrei svona, þetta var bara sjálfsagt. Já, svo fórum við ofta, það var kapella á landakotin og við fórum oft þangað og sátum og vorum að biðja.
0: Já.
2: Og maður voðalega rólegt og yndislegt. Þetta var, það var alltaf gott að vera með henni, alltaf. Þannig að...
0: Ég sá í hérna sögu Jósef systra á Íslandi sem að Ólafur Há Torfason skrifaði um aldamóti núna 2000. Það er bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósef systur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur. Þetta er þá alveg 40-50 árum eftir að ykkur er að vera að deyja eins og systir Stanislaus en Já. Þar spyr þessi Ólafur
3: Hvernig var systir Stanislaus? Sumir segja að hún hafi verið dálítið þung á bárunni, erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór.
2: Og það er... Já, hún var föst fyrir, hún var, já...
0: Afsakið býta að dóttir mín að koma inn inn þegar...
2: Já, já, já.
4: Herru, hæ, Míli. Herru,
0: var gaman í baði? Viltu að fara fram, var mamma, mamma klarar að vinna?
4: Sér, mamma að taka
0: við. Svo kem ég eftir. En ok, sem sagt, Stanislaus, já, hvað heyrðir þið? Var hún, gat hún verið skapmikið?
2: Hún var alltaf, já, hún var alltaf mjög föst fyrir, sko, eins og maður segir. En aldrei neitt svona sem ég man eftir að einhvað hávært eða einhvað svoleiðis. Það man ég ekki eftir, en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona, já, föst fyrir og hún var ekkit mjög, hló ekkit mikið en eitt svoleiðis. Var svolítið alvarleg
0: já
2: vera með þig, ég svaf svo oftar að því mamma mín var nætvast hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössun hann fekist þetta að sofa inn á skóli já. Þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransískir mín
0: og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
2: Nei, inn á skóli,
0: hvað þú veist
2: það sem skóla það sem maður skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn
0: Var það eitthvað lítið rúm með það, líka upp legubekk?
2: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk.
0: Þú fækst ekki að lúlla uppi hjá nunnunum?
2: Nei, það máttu maður ekki, nei.
0: Nei.
2: Ég man eftir því að þegar hún syndi mér hann að því ég bara krafðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einsni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist,
0: já.
2: Herbyggi, þannig að það mátti ekki og ég mátti engur segja.
0: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það
2: Já, já, mátti ekki segja neinn að við hefum verið hérna uppi, sko. Þannig að þetta var, já, þetta var svolítið sérstakt, þetta var líka, þetta var svolítið sérstakt líf, sko, og á þessum tíma líka.
0: Já.
2: Þannig að...
0: Ég nefndi uppbrita samtal Ólafs Torfasonar við Jósef systur þar sem hann spyrði þær út í karakter systur Stanislaus. Systir Apollina svarar spurningun hans á þessa leið. Ég vann ekki beint með henni svo ég get ekki svarað því. Hún dó nú svo ung, aðeins 44 ára gömul. Eftir hún veiktist þá sagði hún einu sinni við mig, ég svo veik. Kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af. Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislaus, hún dó 1956. Já. Manstu eftir því?
1: Já, ég var hann við jarða fyrir hana. Hún var jörðu á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í auðsýn.
0: Hver svo... miljón kistur? Meinaru grafur?
1: Já, það var svo þröngt þarna í... bara, það var eitthvað voðalega creepy að sjá þetta en hérna, já, já, henni var tróðið niður svona bak við kirkuna
0: Býttu kistur, voru þær fyrir ofan jörðu eða?
1: Ha?
0: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Ert það meina bara legsteinar það voru svo nálægt?
1: Nei, nei, engu legsteinar þá
0: Nei, hvernig var það þá?
1: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður
0: já.
1: Og þá sá maður bara í kisturnar snjókvítar hérna aðeins niðri, sko,
0: að... Ha.
1: Þetta mér ógleymanlegt þetta hafði ég aldrei séð áður
0: ok, býti, þannig að þegar það verið að grafa holu
1: já
0: sko, ég reyna að sjá þetta fyrir mér
1: já
0: sést þá bara í, sko, brot úr öðrum kistum eða
1: ég bara með brot bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo rönd hér og
0: hvernig var þá pláss fyrir aðra kistu
1: já, það bara ofan á hinum
0: Já, meinar?
1: Já, bara ofan að hennu kistunum, það ekkert pláss í jarðveginum.
0: Þannig að þeim kannski bara að staplaði eitthvað neginn?
1: Já, alveg hárið, bara svo katakombur.
0: En af hverju, þetta nú svo stórt tún þannig að landakotstúni?
1: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta, ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
0: Nú verð ég forvitin landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í landakot og spyrst nánar fyrir garðinn. Það alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað það sem að geta frætt mann stöðumála. Mér sagt að séra Patrik sé sá sem að sjái garðinn, en hann ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar og
5: fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunnar. Ég spyr, enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar, séra Adam frá Pólandi og var það árið 2020. Hverji sjá uppbrugðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni, hvers vegna liggja grafirna svo þétt saman í jörðinni, já svona eins og Gunnar lýsir? Þá svarar hann, til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum almennt. Gerir mér enga vegi greið fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðalega prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnur sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: Manstu eftir því þegar þau settu kistuna niður í gröfuna?
1: Já. Ókulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo ókulegt. Bara eins og næstum eins og sjá beinagrindur hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, það var ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En hérna hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór og skoðað þetta nefnilega.
1: Og... eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað það? Því ég með mynd, ég gæti reynd að sína þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirum.
0: Já, maður sjá. Hvað er síma minn? Oh, glimti ég kannski símanum út í bíl? Nei, neina, undir rassinu mínu. Ok, ups. Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislás og sínani. Gunnar tekur upp stekkunagleirið og skoðar myndina.
1: Já.
0: Sérðu þetta?
1: Já, já, ég sé þetta. Þetta er voða fallegt.
0: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
1: Er sko. Það ekki? Jú. Ekki má gera upp á milli.
0: Nei.
1: Hmm.
0: Þú hefur það ekki farið að gröfinni sem
1: Nei.
0: Bara jarðaförin var eða?
1: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég þá farin að vinna og trúlofuð og...
0: Gunna segir nánar frá dauða systurinnar.
1: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó á krafa minni. Og það get ég alveg sagt þér að allt þetta fólk, allt pappa, hefur allt dáið á krafa minni. Það bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég. Þetta eina systir og hún dó á krafa minni. Náð okkur ár síðan.
0: En systir Stanislás?
1: Ég veit það bara ekki.
0: Nei.
1: Pappi þá magakrabba.
0: Líka ungur eða?
1: Nei, hann var náði því að verða 78 ára.
0: Mm. En var sjokk fyrir fjölskyldina að hún hafi dáið svona ung, hún Guðrún Una?
1: Já, ég minnist þess. Ég minnist þess að, jú, það vissulega var það. Fannst öllum þá ótíma bært. Mm-hmm.
2: Og hann dó úr krabbameini, blóðkrabbameini.
0: Já.
2: Ég man eftir því þegar mamma var að tala hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikin.
0: Já.
2: Sem, já, var svo krabbamein. Þannig að hún var voðlega sko, hún var snöggtu eða dáin, skilur við. Hún lá ekki lengi.
0: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
2: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mátti svo lítið talað hennar líf.
0: Hmm.
2: Að það var svolítið svona, já, það var hálfa óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
0: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona sussaði það í burtu eða vildi ekki tala?
2: Já, eða mamma sagði bara, þetta eigils mín, við tölum ekkert þetta og svona skilur þú veist. Þannig að...
0: En hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislás? Nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislás, þá...
2: Já.
0: Þá opnum dagina. Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santi Jósef systrum. Það sem segir bara María Stanislás, fætt Guðrún Gísladóttir, andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn, klukkan 11 hefst með sálumessu í Krist konungskirkju landakoti klukkan 10. Og svo beint fyrir neðan stendur, dóttir mín, systir María Stanislás, og hún skrifar það meira sæðans öðruvísi, fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir lést 7. oktober og svo kemur bara Steinunn Jónsdóttir. Það er bara mamminar sem skrifar þarna undir.
2: Já.
0: Það er ekki sískinin, það var kannski lenska maðurinn að dáin, já, pappinn.
2: Já.
0: Ég veit ekki okkur en þetta slær með ykkur liti, þessar dánatilkynningar frá að Jósef systirnar sé eitt og svo mamman annað.
2: Já, já, þetta voru líka tveir heimar sko sem ekki blönduðust neitt svona, ekki nema bara það var gaman af þeim öllum, mér fannst alltaf gaman af þeim öllum þegar ég var upp á spítala, þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim, en það var ekkert svona, fullorðna fólki tala ekkert þær, skilur þau svona þeirra hægi eða svoleiðis. En eins og ég segi, mildari, allavega það sem ég fekk, og betri konu er sem sála, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því, ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast, ég veit að hún hefur komið með mér, hún er með mér oft. Ég var líka, eins og ég segi stundi, ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta. Uh-huh. Og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég er í stór sko.
0: Er það?
2: Já.
0: Hvers vegna var það?
2: Ég held bara út af henni sko.
0: Já.
2: Mér fannst bara að það hlýta vera alveg einhver sem að var alveg yndislegt og gott og maður hafði þá tilfinningunni.
0: Sýsti Stanislás, átti hún sér eitthvað bestu vinkonu eða vin?
1: Nei, bara sýsti Klemensju og náttúrulega var þeim sýstrum alltaf vel til vina henn og Rannvegu sem var næstinn í aldri. Já, ég veit ekki alveg það. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nauthól.
0: Hver var það?
1: Spákona.
0: Já.
1: Mamma Búbó á Holtinu. Kannast ekki við
0: Nei,
1: hann?
0: Nei, ég kann ekki.
1: Vá. Ég held allir þekktu Jósefínu frá Nauthól. Nauthól var einhver staðræðn í Skerjafriðinu og Guðrúnluðina bjó náttúrulega að Fálkagötunni og þær voru vinkonur.
0: Þegar voru litlar eða?
1: Já, bara úlingstúlkur eins og gengur.
0: Já.
1: Já, það var náttúrulega mjög sérstætt ástand þannig hjá Jósefínu frá Nauthól, kynntu þeir það nú, það er skemmtileg saga.
0: Já.
1: Bóbó á Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegu maður, en algjörlega drykkvöldur og algjörlega út á kortinu sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
0: Hvaða mynd var það?
1: Hvað hétu?
0: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er Djöflaeyjan.
1: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan, þú ég muni það ekki augnablikinu.
0: Ég skal finna út úr þessu.
1: Já.
0: En geturðu sagt mér, hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir utan það hún var spákona í hennar lífi?
1: Hún náttúrulega var og afar sérstæður karakter. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sé bann. En það gat hún ekki gert nema að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið bann. Og það var fisksali sem ég kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið þetta stúlkubann sem var svo mamma Bóbó.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg svakaleg saga sem er auðvitað búið að segja sko, sett í kvikmynd og allt. Og þær voru svo mikla vinkonur.
0: Yeah.
1: Og ég reyndi að fara til Jósefín að láta spá fyrir mér. Leið og ég kom í hurðin að vissum hverju ég var.
0: Út á Guðrúnu?
1: Já, þekkti sauðasvipin eins og skott.
0: Og hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
1: Ég hef verið 25-6 ára. Mm-hmm.
0: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
1: Það var ekkert að marka það.
0: Nú.
1: Hún bara sá í gegnum mig.
0: Ég skil.
1: Já, já. En ég fór með auðvitað með vinkonu minni, þá var maður alltaf með vinkonu með sér. Mm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu minna því að vinkonu minni var að halda fram hjá manninu sínu með besta vinans sem var náttúrulega algjör út og korti. Og ég man að Jósefina var svo reið við hana.
0: Sá hún þá þetta?
1: Já,
0: bara? Hún sá bara í gegn?
1: Hún sá það.
0: Já.
1: hún var að hundskamma hana en vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá hún að þegja yfir þessu skammaði sín sko
3: já,
1: en hún vissi ekki ég hefði heyrt þetta
3: þegar þú vissir ekki af þessu áður
1: jú
3: ó, þú vissir af þessu áður
1: já, en mér dætti ekki huga konan sagði það en hún sá það var fljóta að sjá það
3: já,
1: já
4: hvernig fóru það en aftur að systur Stanislaus þegar ég spyr Gunnu hvort hún eigi ljósmyndir af henni
1: Ég átti enga, ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún í kvítagallanum,
3: Já.
1: svona uppstillingu.
3: Mm-hmm.
1: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað, þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúmin því að sonur minn flutti inn í búðuna eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo.
3: Já.
1: En svo bara dó hann
3: Sónuðin.
1: Mjög skemmtilega
3: Hvað ég samrekist þér?
1: Já, takk, ég átti bara einn
3: Sónuðin.
1: Þennan fallega mann þarna En hann átti átta börn, elskan
3: Já, er það þannig að þú átt átta börn að börn?
1: Já,
3: Já.
1: Og sex langa með börn Þannig að ég nú aldeilis ekki fátæk
3: Aldeilis rík 8 plus 6, þú ert 14
1: Já.
3: 14 afkomendur
1: Með Ég var að heppin með það.
4: En hún sýsti Stanislaus, þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislaus. Já, já. Veistu hvers vegna? Ekki
1: dillingur.
4: Ha?
1: Stanislaus var dillingur.
4: Veistu af hverju hún tók upp þetta nafn?
1: Ég veit ekki hvort hún hafði val. Ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið.
4: Hvað var það nafnið? Ég hef tekið eftir misræmi í prentuðum meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning.
5: Hún tók sér nafnið María Stanislaus undir áhrifum frá pólskri nunnu.
4: En síðan fann ég í gamalli blaðagrein, með minnir að það hafi verið frá árinu 1953. Það eini viðtalsbúturinn við systur Stanislaus sem mér hefur tekist að finna. Þetta almenn umfjöllunum Jósefssystur í Landakoti og eða systur Stanislaus þarna spurði út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislaus ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verði þó engu breytt, segir hún, enda Stanislaus, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftir telja að rétta hjálpar hann því barni er svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislaus myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út allt í fræðilegum ritum menningarum fyllum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislaus nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra er afstætt. Misræmi eins og þetta hefur alltaf verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æskuminar, vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hendugar setningar, blanda síðan hér og þar við gloppótt minni mandýrsins, minningar og ég hugsa sjálfa mig löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk. Pípið vekum mig upp með enn sterkari áminningu tíman. Hve margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur? Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir? Hurfum með fólkinu sjálfu, hurfum með vitnunum, með aðstandandunum, vinum og kunningum? Pípið vekur upp spurningar sem þessar. Hvað vitum við í raun og veru allt þetta fólk sem að skrifa ekki sig sjálft? Skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra. Stage 6 Jú, við ræðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: hvernig hefur verið talað og hvernig var talað sýsti Stanislaus eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún skildi náttúrulega ekkert eftir sig. Nei. Engin börn og ekki neitt. Það bara, þegar fólk fer, þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, minn var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elsku.

0: eitthvað svona.
1: Gælnu.
0: Já.
1: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan? Eða...
2: Já, ég fór að hugsa það. Það eru með handrit sem alveg stútfullt af upplýsingum, það kannski frekar langt og það hafa kannski þurft að flýta sig svolítið til þess að ná þessu á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki. En ég fór svona veltaði fyrir mér.
0: Hlustum á þetta og hérna þetta alveg kostulegt að byrja með sem með tónlist og frábærum, ég bara sem læriður leikari, frábærum hlátri í byrjun sem mjög góð byrjun á svona leiknum, þetta leikið starfsemi húsmæðarskólans frá 1948.

0: Sæla stelpur, vitið til hvað séu komin til eitthvað núna? Það ég viss að þið geti aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti, að mamma að hugsa að láta mig fara í húsmæðraskólan. En ég óttast þessi svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Maga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill leggja stund á námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst það bara draumur eins og settur að góðu mála verið í skólanum.
0: Góðu stelpur, segja mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það hún 25, hún stendur í 4,5 mánuð svo tvær deildri við veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki að herða sig, það ekki svo lítill vand að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonan laus eins og flestar húsmæður vera sætt eins og við að vera.
2: Já, kannski mann og sex eða sjö börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.
1: Það nú líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heima vistinni kenda alls konar matreysl og handavinna. Við erum 20 hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
0: Skiptið? Hvernig þá?
1: Þar sem í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
0: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhússtörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2,5 tíma á dag.
0: Er það þá sem við sögum við barnafötin?
2: Nei, þá kynir fórstöðkona okkar hann eru svo hann Sirri. En svo okkur ætlar rúmur hálfu mánuð til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
1: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna og sauma litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
0: Nei, hvaða stelputorfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?
1: Nei, þetta angjaf okkar torfu. Þessar eru á kvöldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu og hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta nýjast útgáfan.
2: Endurbætt og aukin við ekki Stína sem reykur lestina. Hún getur sagt í nánar handavinnu í heimavistinu því hún búin að vera í saumum og enn og í vefnaðnum. Verði blessaðar, ég fer þá.
1: Sælastelpur sagði Gílar, hér einhver aðstefna?
0: Nei, þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimir veitt eitthvað meira upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
1: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
0: Ekki hálnuð. Hvenær farið það fætur á morgnana?
1: 10 minnútur fyrir 8 eigum við að vera komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
0: Og fallega?
1: Auðvitað, Alvan kórsöngvarinnanum. Eftir söngin færum við svo upp að borða.
0: Borða? Svona snemma?
1: Já, hafragraut og lýsi.
0: Oj, bara lýsi.
1: Usmar venstí og svo er það svo holt.
0: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
1: Sumar, ekki sumar. Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
0: Og við í eldhúsinu sundi. Sundi? Sundið í eldhúsinu?
1: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
0: Möllu gríni.
1: Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka. 4 stúlkur eru í hverjum flokki, eina viku senn. Fyrstu flokkur eru húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjáum allt daglega brauð. Þær gæta þess allt sér röð og regli skápum og skúfum eins og góðum húsmæðurnar sæmir. Annar flokkur eru vinnukonur, þær elda aðal réttin, þó upp leirinn, skröp allt og skúra.
0: Og vesalingarnir.
1: Og í þriðja flokkur eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjáum restingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
0: Ég vildi helst verið í þriðja flokki.
1: Og það er nú ekki víst að í fjalli það alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður nú að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í síman.
0: Já, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
1: Og já, já, en fjórði flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
0: Og fáum þið að borða þær?
1: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
0: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
1: Og fimmti vikuna erum við þvottakonur.
0: Aldrei hef ég þvegið.
1: Það hafði ég heldur ekki gert áður. En þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvott

0: kaffinu bara leikurinn og þá fáum við líka auka kaffi.
1: Gott ennú það. En ekki ákala vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
0: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttur frá Vigur. Það nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fyrir eftir því hver maturinn Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá nú mikið að vera og betra að taka á spari höndunum.
1: Skárra það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
0: Já, veislu það nú eftir því hvernig það tekið.
1: Bjóðu þið þá alltaf einhverjum gestum?
0: Stundum gerum við það, en oftast nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægileg tilbreyting þegar gestir bera garði og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga og styrkja frammistöðu stúlkunum með margir aðkomandi.
1: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Ekki vefnaðurinn að tala með henni?
0: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrðu upp að telja. Bregðum, gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frekum Guðrún Jónasdóttir.
1: Aldrei hef ég séð vefstól.
0: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönsturgreina, dúka, teikna, ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbindingu.
1: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðinu á mér.
0: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafnlengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
1: Eru þið þá að sauma barnaföt í þessar 8 vikur? Ykkur enn og fyrir þykja?
0: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá frökun Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma eitt kjól.
1: Og hvað saumið þið þá hina dagavikunar?
0: Já, þá komum nú barnafötin til sögunar. Við sem er fleiri en barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kemur frú Blöndal.
1: Lærið þið ekkert meira bóklegt?
0: Jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað þurfum við margar hitaeiningar yfir daginn, þarðin sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
1: Og vöruþekking og búrreikninga, kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
0: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar, þá sitjum við svo brúður og horfum á Sigríði fletta flökum með síld, rista kjöt frá beini og fleira og fleira.
1: Og frú Sigríður Eiríksdóttir, hún kennir okkur heilsufræði. Já, henni lagði við bundið sár og bólgu, búið með rúmlíkjandi sjúkling á þessáttar og klæða beini.
0: Það nú víst ekki ofsögum sagt að því að í mörgu hafa húsmæðunir að snúast.
1: Já, og það nú betra að vera búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
2: Segja mér eitt, fá þau nokt hérna að fara í bíó?
1: Auðvitað heldur við lifum í klaustri.
2: Nú, ekki beinlínis, en fá þau vera út á kvöldin?
0: Og það nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við Hannelir frú kvöld í viku og þá kennir frú Ólu Blöndal okkur. Við röppum með þetta saman yfir saumanum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dans við vikivak og skottir eða þá förum í leiki.
1: Það lítur að vera bráðfyndið. Svona marga stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að ráða mömmu og sækjum skólan. Það líklega alveg skynsamlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði eða kennaraskólan.
0: Og þú getur nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig á því þú gangir út fyrir en verir og þá kemst að raunum að það gott að kunna elda ofan í karlinn sinn, hvort sem hann heitir Jón eða Jónatan.
2: En segja mér eitt, ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ára í haust.
0: Bittu fyrir ekki, veitir þeir að fara að leita hófana, ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig.
1: Sama segi ég. En hvað þetta, klukkan orðin 7 og það verður að hringja í kvöldmatinn. Stína, við erum að flýta okkur í matinn, ekki tjá að vera óslund við til máltíðar.
0: Nei, og mundu maka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
1: Já, strax í kvöld.
0: Og vertu nú blessuð.
1: Vertu blessuð.
0: Þakk ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessaðar.
3: Já, skemmtilegt orðalag, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
4: Nei, já, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, já. Við bara ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustendum. Ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega drú.is.
5: Endilega. Og hérna þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað og þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru ekki nema 17 18 ára gamlar þarna.
4: Þetta er auðvitað, og eins og bara hússtjórnarskólinn í dag, þetta er auðvitað frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
5: Já.
4: Ég vildi óska þess að ég hef lært margt þarna.
3: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólinum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
5: Ég bara trúi því mjög vel.
3: Bara alls konar, hreinlæti og að steikja lifur og já. Þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið sem margt sem að lærir.
5: Auðvitað.
4: Já. ótrúlega, og svo auðvitað hérna, kynja hérna hlutverkin á þessum tíma, það bara þú gæti síðan bara náði að gengið út.
3: Já, þú áttu örugglega að ganga út.
4: Já, þá ertu búin að læra það, hvernig þú getur elda fyrir manni.
5: Já, það eru breyttu tíma sem betur fyrr, sko.
3: Já, sem betur fyrr.
4: En ótrúlega gaman að heyra. Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk enn og aftur fyrir að koma með gullmóla úr safni RÚV.
5: Já, mjög ránaði.

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðana, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst, býtu, þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, ég hef með svolítið kannski skrýtin bakgrunn. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
0: Já, já.
1: og það svo að vinna einhver alls konar störf, þannig að ég fann þarna starf sem ég fannst þér að tildurlega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna, búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinsbróð í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tímann og kláraði stúdent. Þetta var svona kom, það var svona late bloomer í, hérna, í skóla, þetta bara byrjaði allt í hérna að rúla.
0: Kláraði hérna pakka bara,
1: setna? En svo hérna, svo var það eftir hruni, þá hérna, þá var allt í nú að lítið að frétta í rafvirkjun. Þá þurfti maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í Endurmenntun Háskóla Íslands og svo get ég nota það sem aukagrein upp í eitthvað hugvísindi. Þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá vorum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, eitthvað slis.
0: Jú.
1: Það eimt eftir þessu, kannski fannst eftir þessu.
0: Rámar í þetta.
1: Nefnendur mínur mun ekki eftir þessu, ég spurði þau daginn.
0: Þau eru svo ung.
1: Já, þau hérna, ég spurði þau daginn hvernig þeim við liðið hann í runnu þessu, það var veins ás.
0: Já, bara fín.
1: Já, nei, hérna, hérna, við endum að flytja til Stokkons og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líka vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára B.A. í ensku og svo Emma gráðu í bókmentum á ensku í Stokkonsforkuna. Og svo vel eða maður búin að útskrifast það en þá var maður bara beinta að vinna sem rafvirkja aftur að því þetta er hérna...
0: Þetta er bara frábæð blanda.
1: Já, og það er svona það er hérna að tala maður er með gaglega menntun og ógaglega menntun svona innan mjög stóra gæsalappa. Sem ég er alls ekki hérna, samanlega sem skilgjöningu sjálfur en hér ég
0: Já, vindum okkur í lesturinn þú ert með svona svolítið íslenska klassik sem þú hefur verið að lesa
1: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana, við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í þegar við erum að ferðast í rafverkinu deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð nákur ég eitthvað að Það er nefnilega mikið hérna, lestrarkultúr í skólanum okkar líka, hérna í FB. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Og það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sínu uppáhalds bók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkultúr.
0: Já.
1: En það var þessi Jósi, vinnufélagi sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hef svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin vera svona frekar fráhrindandi. Það er hljóma svo eymdalega einhvern veginn.
0: Er mjög lýsandi fyrir...
1: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill en maður bara reynd út. En hérna, en mér fannst það bara að vera æðislega bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðri lífsbaráttu. Að hann hérna
0: hann, á hvaða tímabili aftur
1: þetta er bara bil. Svona í blábyrjun 20. aldar
0: já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka
1: já, og þetta er hérna svona kaupmennin hafa bara svona algjöft valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það er mikil vinnu og harka og hérna foreldrar hans þau ná ekki að móður hans deyr þannig frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf þótt hans ég alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ hann byrjar að fara í vist í Reykjavík hjá góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði og þar er farið mjög illa með hann, hann er látinn smala og er mikil svona vinnu harka en þá kemur líka því sem að gera þessa bók svo ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf hann ber engan kala til neins það engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna, andstíkilegt við hann hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstíkileg við þetta fólk og þess vegna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfánsefni sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega Það verður bara ánægilegt að lesa þessa bók og það bara rosalega svona
0: ánægilegt. Fróðulegt.
1: Já, fróðulegt og það einhver svona stemning í bókinni sem mjög bara ánægilegt.
0: Ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
1: Já, og það líka hann, hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifað neitt þegar að hann, þessi bók kemur á 1976.
0: Já.
1: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún Og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmöndavælun Norðurlandaráð, segir maður rétt.
0: Hmm.
1: Var í öðru sæti, ef maður getur sagt það, það var á milli tækja bóka.
0: Já.
1: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að þessu, en svo er hann líka, það sem ekki svona náttúru, hann sem ekki náttúru unandi, hann alltaf úti eitthvað að smala og býr hérna stóra hluta í Öxnadal, sem ætla bara, við þekkið það, hvað getur við langtrið að keira þær í gegn og ímyndar að vera hérna, fótgangandi þar, hérna, kaupin og kaupin.
0: Já, já.
1: En hann hérna, þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrlýsingar sem verður mjög háflegar og svona brjálaðar stundum og svona jaðra við að vera svona hálf síkatilískar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
0: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson Hvaða bók ætlar að segja okkur næst frá?
1: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson
0: Já, önnur klassík
1: Já Og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég svolítið hljóðbókakall.
0: Já.
1: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var alltaf með svartátt fólk, en svo er ég alveg á kafi í hljóðbókum alltaf líka. Og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa.
0: Já, einmitt.
1: Og það gerir alveg opaslega mikið. Hann hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir. Og það einhvern veginn mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni
0: síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
1: Nei, ég ekki alveg með það ég veit að hann skrifaði bókin að bókin kom út held ég fyrst 38 og svo gerði hann hún skrifaði hann upp á alveg á dönsku en svo kom önnur því eða kom þýðing sagast, það var annar íslendingu sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 Og ég er nokkuð viss að mann sé að lesa hana upp, þannig að ég myndi segja 70 eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað.
0: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
1: Já.
0: Já, þetta er auðvitað, og svo er annar, sko að því að tíminn rennur frá okkur, það er annar klassík, beint eftir. Eða við segja eitthvað meira með svartfugl?
1: Nei, svo sem ekki, ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef fólk er að leta sér einhver til að hlusta á, já.
0: Já.
1: Já, næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
0: Já.
1: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langar með að segja sem að...
0: Sem las hana þjá.
1: Já, mér vinni það. Ég vona að ég sé ekki segja einhverja vilsu.
0: Já, það mun bara... einhver leiðrétt okkur með það.
1: Já, já.
0: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
1: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mjög mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni, maður er eiginlega skildi ekki öfni niður í huskitt sem að las hana hvað, maður er hérna, að þeir voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin við hana sjálfa.
0: Eru við ekki þannig mannfólki?
1: Jó, ég þetta vera rosalega magnaðið með þetta búa til svoleiðis persóna, manni finnst hún vera í rauninni að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hann að sjálfa þær það er hljóma raugselslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver reytuðundur en já, þar erum við með svona bókmennta gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum hann var aldrei ekki parrið við að því
0: hann var ekki alveg umhverfinu
1: nei.
0: Sem skildi það
1: Nei, og þar kemur kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í honum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar, ég tengi mjög við þessar bókuna, sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun að bókmenntir séu það mikilvægasta sem hægt að eða sinni tíma í hvort sem þú sérst að lesa þær eða skrifa þær eða pæla í þeim
0: mm-hmm.
1: og þetta að mikilvægast sem þú getur skilið eftir þig að þú ert bara kafa eftir hinu sammanlega hvað að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkend og geta sett sig í spor og þar framöndu göttunum en svo á sama tíma þá upplifa að þetta sé gjörsamlega fánýtt
0: tímaeðsla.
1: Þetta sé tímaeðsla, rithöfundar sé eins og vampírur upp á okkur skattgreiðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo leið.
0: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
1: Já, akkurat. Við þekkjum þetta bara mjög vel en þetta er svolítið ef maður svona með góðum vilja þá var þetta greina heimsljó svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna við sjáum allar þessar hliðar. Hann er eins og hálfgerð svona Jesú persóna í fyrstu bókunum. Þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
0: Mm-hmm.
1: Og í fyrstu tveimur og þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri. Og en svo sjáum við líka hvernig þeir lítið á hann. Hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og...
0: Förðufugl.
1: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega... Hald og lasta sig að verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
0: Mm-hmm.
1: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá í þessum þriðja hluta, þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
0: breskleikin kemur.
1: Já, og hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
0: Já.
1: Og svona hérna, já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
0: Sko, ætti mér langar að fara með þig aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
1: Já, kannski bara, já, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
0: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
1: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt um, hérna, ég veit ekki mikið Frakkland eða Frakka, en eina sem ég hef heyrt er að þeir séu að tebruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
0: Já.
1: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, já, hún er rosalega svona blátt áfram á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlaka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
0: Kæri fáviti, eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
1: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar, sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverðum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces, eftir John Kennedy Toole.
0: Já.
1: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi og af því að hún er svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samingi við þetta hugtak skálka bókmyndir eða picaresk fiction.
0: Sem er hvað?
1: Þá ertu með skálk.
0: Andhetju?
1: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneskja sem er svona kannski óheðaleg.
0: Já.
1: Og það hefur satt allir þess að góðu dattinn Svækar er dæm
0: sögu
1: og Jón Hreggvason í Íslandsklökkunni er líka að hann í rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars og hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram.
0: Skálkur,
1: já.
0: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
1: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er chileanskur höfundur.
0: Já.
1: Þannig að ég endaði að skrifa MR-it gerðum chileanskan höfund þannig að í Stokkólmi.
0: Já,
1: við vita. Svo að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur að hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar það er svona einhver staðarinn sem að hérna, bókaútgefendur þekkja en það sem er áhuga við þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
0: Mjög, við komast ekki lengra því miður í þetta sinn en þetta er bara ótrúlega og ert 2666 eða 2666 þetta er Roberto Bolaño.
1: Já, þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman, þannig að segja kannski eitthvað að minni aldrei.
0: Skiljið. Friðrik Solnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Já, bara takk að fyrir að bjóða mér.
0: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag ítök tísku prentmiðla og nýtt rými fyrir sviðslistir í Reykjavík. Devilwears Prada 2 ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfæri að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devilwears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrir aðstoðakonu Önnu Ventur fyrir ritstjóra Vogue tímaritsins. En það verður síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði nýju listamanna reknu sviðslistarými Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér

0: hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk, kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
1: Já, þetta áður var þetta, skilst mér, lagarinn hjá Omnom, súklaði, framleiðandurum. Og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stödd núna? Hvað verður þetta?
1: Núna erum við stödd í litla æfingasalum. Ok. Þetta er 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistra á þannig. Og við erum stödd í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta er allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
1: Við erum 25 núna, þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðar fólk.
0: Geturðu sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins þegar byrjið í Skerjafirðinum, hérna, hvernig verður þetta til?
1: Það byrjaði 2019, þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskrifuð úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans, sóttum að vera með vinnurými í Skapandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Má svona COVID átak.
1: Þetta var 2019, já, það byrjaði okay. Það. Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við starf sem er okkar sprungin út úr því rými. Mm-hmm. Þannig að við erum búin að leita okkur að nýr rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðganga rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hana alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo labbum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er þetta stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
1: leiktjöld til að mála eitthvað svona flottlega smíða og hérna og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Ok, það er mikilvægt.
1: Mm-hmm. Hérna er áhorfandi inngangur og fatahengi. Okay. Hérna er tæknikompa fyrir öll ljósin okkar.
0: Ok, ljósin mun að hanga hérna og...
1: Já.
0: Ok, síðan það eru komin 2 ljós.
1: Komin 2 ljós hérna upp og hérna er rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
1: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarýmis sem komið og farið og skilið eftir alls konar dótari og við höfum fengið mjög mikið gefins af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá Hafnarfjarðarleikhúsinu gamla, frá Borgarleikhúsinu og einhver svona palla frá Þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað upp fara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
0: Ok, hérna eru græðirnar.
1: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því samansett út í miðjur rýmið. Þetta er sett, nú erum komin inn í skrifstofurýmið og hérna verða svona hottast fyrir allar meðleiminn okkar sem eru með 25 talsins, þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðslista vinnu.
0: Mm-hmm. Sækjum
1: styrki,
0: skrifa handrit,
1: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
0: Svo er þetta herbyggi?
1: Þetta er herbyggi og þetta er sett leikhúsið. Og hér...
0: Getur við fara inn í það?
1: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt.
0: Ég heyri það.
1: Þannig að... En... Þurrbúin?
0: Já.
1: Stigir hérna inn?
0: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
1: Þetta er sett 16x10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
0: Já, það er alltaf mála þetta svart.
1: Já, alltaf mála
0: þetta svart. Þetta er hvítt núna.
1: Hvítt núna.
0: Þeir voru ekkert að spá ég að hafa þetta bara hvítt.
1: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu. í leikhúsi. Mm-hmm. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega white box í Reykjavík, en það vantar líka black box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, við erum, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í blackboxum. Þannig að þetta mjög náttúrulega opprita mikið sem æfingarými. Mm. Og þá kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
0: Já.
1: Eitthvað og svo setjum við þess að ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa því hvernig sem er. Mm-hmm. Og svo erum við færanlega áhorfendapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
0: Snúið hvernig sem er.
1: Já, verið hefðbundið setup eða setið hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfall þannig að hægt að sulla og verið með alls konar sullabill, mm-hmm. blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það er loft keysið en til að vera með sviðslistara atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera þetta af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistara senu á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna og það er mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það er ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæðið er náttúrulega svipað og sinnir dansscenunni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau eru búin að starfa lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er henni bara það sem er dettur í hugan, þú veist, listamannarekin sviðslistarými veit ég ekki um mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum henni bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist þetta svona við erum líka engu háð og ég held að sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að operita þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í að skáru hljóðvist hérna klósettið, hérna séðan lesherbergið og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeita sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarimisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
1: Snæfríð Sól, leikstjóri
3: Sigurður Runnar, stjórnandi leynileikhússins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
4: Herru, það hérna tvö klósett pissuskál og styrsta.
1: Já, síðast alveg náttúrulega styrlað að séu klósett, sko. Það var ekki gamla.
4: Hver ætlar að byrja?
1: Ég verð að segja, ég veit það ekki, en ég aðalega bara svo ógeðslega peppuð fyrir að vera með vinnustað og það var svo ógislega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér að það allir svo vanir að vinna í sikkuru og hodninu bara eitthvað ákveðum skrifstofu með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi getum við verið með ársatíð eða þú veist, það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
5: Hitt eitthvað á skrifstofu
1: Já.
5: Er ekki vinn í innrúmi
1: Já
5: Hvað er svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég er rosalega mikið, ég er mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjalla við fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugurmann svo maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það er eitthvað svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslistalífið bara í hausnum og öllum hérna, strax og við getum fara að vinna í rými.
5: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkunum þar, var það ekki?
2: Jú, ég bjó til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingusteinu, við byggum til sýningu sem við sýndu þar, sem ég hétt Afgangar sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni litlar leiksýningar sem að Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að það maður endalist í einhverjum pröfum og okkar svo leis þannig að ég var rosalega mikið niðri í tómarými einn að tala við sjálfa mig
5: Það var þá self-teipa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur. Hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra, einn að syngja, einn að dansa. Rosa mikið einn. Og það verður bara gett að geta það, gert það í ennþá stærra rými, að vera mikið einn. Ég er mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi. Mm. Þú veist, þar er einmitt allir við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara getur komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni, eitthvað svoleiðis, þannig ég mjög peppar fyrir því rými mm-hmm. þegar við náum að loka því.
5: Er ekki rétt sem þú ert sem að nýr meðlumur í þessu samfélagi?
3: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eiginlega bara ekkert held ég út af COVID. Birnar alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því sko.
4: Af því að það var COVID.
5: Hvað hérna hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
3: Ég alltaf bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi, ég veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki, ég mjög spennt fyrir því mm-hmm. Svo er þetta, mjög veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús, það er eitthvað sem mjög hefur dreymt lengi og svo er ég örgulega bara eins og við all svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
1: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar af leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í november erum við eiginlega komin með nóg af stöðunni og höldum þá lítið festival í þannig að nullinu galleri í Bankastræti sem er þannig að gamalt almenningssalerni bankastrætinu þannig að móti pönksafninu af því að við vorum bara eitthvað herðu, við erum ekki að fá space neinstar við skulum bara leiða þetta lilla rými og við erum með lítið sviðslista festival og það var geggja kallum það safe fest og heldum það einu sinni þar í bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna og hvað hétu aftur, hvað er á mér?
4: Midpunkt
1: galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
4: En það er kannski líka einhvern veginn að, þú veist, það eru hérna, er fullt af vinnustofum sem myndlistafólk er með út allan bæ og, en til þess að gera einhvern veginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið á staðnum þú veist mikla innviði, svona tæknilega innviði
0: þú veist, það er líka það sem gerist hjá sviðslista fólki er að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma á meðan einmitt, þú ert í myndlist og ert með stúdíu og þá getur verið, þú veist að þú getur verið með löngferli sem eru djúp og getur að kafa í hluti í langan tíma á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir 2 mánuði senn intensívum ferlum í 2 mánuði sem að detta inn með max árs fyrirvara því að listamálin kom bara eins og ári þú veist, þannig er svona sjálfstæða senar er svo þú veist, þetta er allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikilli yfirvinnu þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið bara haft gott af 8 mánuðum eða 2 árum eða 5 árum mm. og það er náttúrulega staðan erlendis þar eru sviðslista sjóðir sem að gefa styrki í stundum 2 ár eða 5 ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkvonaðinum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér að landi mm-hmm. og þú veist, nú er verið að breyta sviðslista sjóði aðeins þess að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinninu eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og er bara eitthvað sem ég hef þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarímið.
1: Og það sem líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins ás í senn í staðinn fyrir að, þú veist, af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tvekja mánaða ferli sem maður er með styrk fyrir þú veist, að geta byrja vinnuna annar staðar enn á blaði á umsókn bara þú veist, þetta lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti, sko
0: algjörlega Og kannski líka til að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómaríminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánaðaleg tilraunarkvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan að komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátíð í Reykjavík með eitt tilraunarkvöld í inná, og svo verðum við með tvö tilraunarkvöld í Þjóðleikhúsinu líka en síðan líka í okkar rými þannig að það líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dótið sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann þú veist það rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli að vera með fólkið þetta svona það snýst já bara svona encounter við áhorfandann ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter
4: stefnumót
0: Já þetta stefnu já þú veist þannig við erum búin að einmitt að svona skapa þú veist tækifæri fyrir stefnumót við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér en einmitt svona talandi reksturinn á rýminu þú veist þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga af því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum þannig að þetta búið er algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efni á því að vera í þannig að þú veist að við erum núna fyrsta árið hafa við fengið smáleigu afslátt frá hérna þeim sem að leiga okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utanakomandi fjármagn til að halda áfram að reka okkur. Þannig að við munum koma upp svona styrktar meðlimsaðild að tómaríminu, það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrkt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými.
2: Í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað fara í símann eða horfa á sjónvarpi eða eitthvað svo leiðis þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarími að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógislega mikið að vinnu fyrir ógislega stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki viti ekki og sjá ekki
4: Ok, ég vona að þessi ekki tilvist að kreppu spurningan þú veist, af hverju að leggja þetta á sig?
2: það er rosalega góð spurning og spurning sem að ég er alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri þetta bara eitthvað svona af hverju ég leikari ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógstlega gaman og þetta gefur mér ógstlega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já það út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem oft rosalega næs þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því nenni ekki verið ég sjálfur fyrir framan annað fólk
4: Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fyrstu áhuga á sviðslist?
3: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
4: sem leikari þá eða?
3: Já, bara að standa sviði og semja leikrit og bara allur þessi þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman.
5: Mm. Og ertu að hugsa eitthvað sviðslistaverk?
3: Já, klálega. Mér langar að fá inn fólk í eitthvað svona þáttökuverkefni. Mm-hmm.
5: Spenntu fyrir þáttöku leikhúsi?
3: Já, mjög spenntu fyrir því. Og síðan eins og ég sagði áðan, þá er ég með leynileikhúsið. Og ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar.
5: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
3: Já, það eru börn með aldrinum, 7-12 ára, sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp. Sko, ég held að svona, þú veist, svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti, það sem fólk kemur saman og hittist, ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum. Mm. Ég held bara að, þú veist, núna tæknibreytingar og allt það, á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum.
5: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona, ég var að spyrja ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en ég svona, kannski mitt, maður er einhvern veginn að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslistasenan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanuleikhúsin og hvað þjóðleikhúsið ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsið ætlar að setja upp, en það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu, heldur að vera eitthvað strannastæðar líka, það getur verið markmið.
0: Já, og ég meina þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Mm. Þetta er heldur ekkert eitthvað aðlúið aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Mm. Það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanuleikhúsum á Íslandi. Mm. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnanuleikhúsum sem í þessum hlutverkum, mm. þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni, skilur nema í stutta stund í einu. Mm. Og þú veist, já, og mörg okkar eru að vinna í stofnunum, en þú veist, að frílansa sem sviðslistamanneskja innan stofnana, þá ertu samt á flakki, einhvern veginn. Og þú veist, ég held að segja alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum, en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými, þá eru við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru. Og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira af, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er það geðvegt, skilur við. Og þú veist, það er líka eitthvað svona, að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu. Þú veist, það er, þú veist, í öllum nágrannum löndum okkar, þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnanuleikhús. Og það, þú veist, það er þar sem að einhvern veginn grasróta senan sem er, þú veist, aðtökum það, þú veist, atvinnu leikhús, þetta er atvinnu fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta er ekki áhuga leikhús eða þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða, mm-hmm. á sýningu, þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til, mm-hmm. þú veist, þannig að það, þú veist, það breytir óslega mikið landslaginu að hafa opsunin á svona verkum, það sem líka, þú veist, erlandi sýninga getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með að selja upp stóru salin í borgarleikhúsinu eða eitthvað þannig. Mm-hmm.
5: En þurfið ekki að pæla smá í meðasölu, þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu eða er, mm-hmm. getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn, þú veist, þeir eru ekki hérna, þurfið ekki að selja 800 meða til þess að koma út á núlli.
1: Já, eins og er þá þurfið við þess ekki.
0: Ekki þannig sé sko, þetta er alltaf ekki þannig, ekki að því leitinu til að, þú veist, það hafi einhver verulega áhrif á efnistök eða þannig, þú veist, við þurfum ekki við erum svolítið, þú veist, ég er svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem heitir Kontrar sem að rönnar bara á sem sagt, áskrift í rauninni þá ertu bara áskrifta meðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá er rauninni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn, þú veist, fyrir hverja sýningu og þá getur rauninni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér veist það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það, mér veist allir mjög spennandi pæling að þau ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á alltaf öðrum forstum.

0: heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísveld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem að hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson, hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestarinnan stjórnanda og aðjungt í fatahönnunardeild listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tísku tímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira segja áhrif og fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kultúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestly var jú eins og þekktir byggð á sjálfri önnuvintúr, ritstjóra bandaríska vók. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegi hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallarislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn gjör breyttur. Það niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnismiðir hafa leyst tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa á borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reynt að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið að gagnrýna. Sem kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða. Í fyrri myndinni kom ritstjórinn Miranda Priestly, sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning ákvarðanir hennar eigin klæðaburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið á skrifstofu tímaritsins væri það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd númer 2, þegar Andy snýr aftur til runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiðu bara til efni, content. Þessi lína átti örugglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni felst líka á hveðin uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit,

áður þurftu lúksusmerkin bæði Vogue og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypurnar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar, með hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan byrti sem sett ekki bara í menningunni, heldur hún farin að fjármagnana. LVMH eins og vitað í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af milljarðamæringunum sem voru viðstattir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar ásamt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og orðin að einhverja allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fata hönnudeild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple, á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: Þegar þú vannst fyrir Dazed og ID, fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningalegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sæka sér í menninga, listisku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk bara svona ímynda á heiminn fann svona sítt
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki net þannig að leðinu til að fara að hitta var svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist já, þetta var stað það sem fólk sem var að gera cool hluti var svolítið svona þú veist, að geta sína þetta er það sem við representa og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central St. Martins frá, þú veist, New York og einhvers konar subkultúr sem, þú veist, var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita af og í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti, þú veist, tónlist, bara list og einmitt fatahönnun sem var svona öðruvísi.
0: En hvernig var að vinna þarna?
1: Þetta var harka. Ég bjó í London, ég var, þú veist, var bara með mörg hjarn í eldinn, var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stofa, var að vinna sem aðstöða stílisti og þetta var bara svona melting pot. En margir af mínu vinu á þessum tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á Dazed og svoleiðis og mann var svolítið í vinahópin sín. Svo þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og mann var bara í þessi sena og þetta var svona, já, vina mín er að gera eitthvað cool food, ok, ég er að fara að gera mynd að taka á að löta einn, geta að koma og pikka þau upp í eitthvað stúdíó. Svo var það Noki sem var svona eitthvað fyrsta svona tísku hönnu sem var að customize og gera svona

0: mjög flott upcycled clothing. Fór ég eitthvað, þú veist, stúdíu í eitthvað East End, þú veist, bara var bara svolítið að vinna með vini sín. En þetta var ekki borgað. Þú veist, það var oft, þú veist, að langa með að fá eitthvað Magella for Paris og það var ég að fara að borga fyrir eitthvað DHL, skilurðu. Það hljómaði mjög fancy, mjög glamorous að ég að skjóta for Purple Magazine. En þú veist, ég að bara, þú veist, borga fyrir þetta sjálfu, skilurðu, oft. En þetta var svo mikið svona, hvað sem ég með svona, viðring fyrir þessu hönnuðu og þetta var eins og svona, ok, if ég með Magella, ég myndi þátt það, ég bara, þú veist, það bara the coolest. Svo ég verði að fá það. Og svo var mann að vinna með tímarit og það var bara svona öðru sér tíma. Þeir var ekki með svona, þú verður skjóta heil look og þetta verður verða full look for Louis Vuitton. En þú veist, þeir var að segja, já, það var gaman ef þú getur að hafa Louis Vuitton með, en þú mátti alveg blanda það með eitthvað cool vintage eða eitthvað þannig. Það var meira viðring fyrir svona individualisma og þú sem stílisti og bara creative gut svona sína fólk að það var hægt að blanda high end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko. Svo það var bara mjög creative og mjög skapandi. Þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímarítum og þetta það sem svona community gera. Þú veist, við erum allir svolítið að sæka í hluti sem við geta ef það pólitík, ef það í tónlist, ef það í list, þú veist, þú í einhvers konar flokku skiluru og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
1: Hvernig finnst þér með kannski hafa breyst, þú veist ég, að svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er unni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur

0: og hérna kom bara tímapunkt það sem þú veist svona blokkum byrjaði á netið, þú veist það var margir svona unge blokkara sem byrjaði svona að tala tísku en þeir var kannski ekki búið á tískusýninga og þú veist það byrjaði í gamla dag það var mjög exclusive að fara á tískusýning, þú veist það var nokkra svona editors sem var búiðin á föstu bekku og þeir var búið út af því þeir gæti gaggrína tísku út af því að þeir geti setja það í samhengi með söguna og ekki bara segja þetta flott, þetta ljót en það gæti alveg gaggrína tískuna út frá bara það sem í gangi í heiminni í dag þú veist, að setja það í samhengi út af því að tísku einhvers konar reflection af því sem í gangi, þú veist bara ef það stríði heiminn það hefur það áhrif á þannig hvernig við klæðu okkur En þetta auðvitað þetta business og það sem gott tímarit og góð hérna, fashion edits að gera svolítið að setja hlutin í samhengi. En auðvitað það einhver exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði sem verður af hverju eða bara einhver selective few sem geta fara á þessi tískutíninga og þeir byrjaði að gaggrína á þessi trends eða hvað mann segja á ein hátt og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað segja mig svona bakgrunn eða neitt byrjaði að hafa opinions
1: já, bara
0: skoðanir á hlutinni og já, ég held að það byrjaði svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar þú veist þeir mistu svolítið, ég verið ekki að segja völdið, en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist, við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta föt. Og það var þetta svona, held ég, byrjun á það sem við erum að sjá núna. Og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út að þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrir hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni þú veist fræðinni bak við að búa til sýning En þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já, bara þetta geðvegt, eitthvað flott. Veist, þetta var bara svona sett niður eitthvað mjög skrítið leveli.
1: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu fyrir ekkert heldur en að svona...
0: Að fara bakvið, þú veist, að spyrja spurninga og, þú veist, fara inn á, sko, af hverju lítið þetta út svona, þú veist, og skilja fellur bak við þetta og var í raunin ekki að pæla því en bara meira að, þú veist, taka eitthvað selfies á föstu bekknum, skilurðu og já, ég held að þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tísku tímarítin hefði í gamla dag, það bara misti svolítið því út á allt einu þá var það ekki cool að vera tísku editor, þú var það bara að vera, þú veist, einhver áhrifavaldari með, þú veist, million followers. Það var þú með meira völd og í rauninu það skiptar ekki máli ef þú veist, þú hefði neitt að segja fötin. Þetta var bara að þú getið að sýna að þú var til staða á þessi sýning út á, það var þú alveg búin að meika það. Svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera, neitt með hönnuð að gera, neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninu er. Þetta er alveg bara reflection á okkar samtíma.
1: Já, það lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð segja sem sagt We stopped being a magazine 10 years ago Now we make content Þessu svona Já, við erum ekki tímarit lengur Við búum bara til efni
0: Já.
1: Finnst þér þetta lýsa svona raunveruleikanum í dag?
0: Þetta til mýðu kannski einhver litur þessi fyrirtæki, ég myndi að segja að tímaritum er núna, þú veist Condé Nast og alltaf, það er lið til að þeir geta halda áfram og þeir eru svolítið að reyna að finna balans núna þú veist hvernig þeir geta
1: bara svona átt ennþá erindi
0: já, heldur, já, en þetta er samt að fara, þú veist, það er hérna, business of fashion sem er mjög flott hérna

0: webbmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði, þú veist, bara líka som svona blokkara í rauninni. En hann fannst að það vandaði þetta samtal milli tísku og
1: iðnaðarins.
0: Og líka svona til að sýna hvað, já, bara þetta bak við tjöldið, svona dæmi. En hann byrjaði online og kom með rosa stort community núna og með allir sem að vinna í iðnaðin svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
1: En líka því að umfjöllun hans mjög vönduð og hann leitar til einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt hann svona sterka bakgrunn og tengingu við svona menningarlegu hliðar tísku.
0: Já, og hann að láta fólk tala beint, þú veist að þetta rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem hjá stóra húsunum en líka fólk sem að vinna bak við tjöldin og þetta mjög áhugavert, sko. Og
1: kannski með þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu áður, en núna þetta kannski farið einmitt yfir í svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
0: Já, og líka það að þú veist að það þetta community feel að hann svolítið búin að fara góð balance út að þetta mjög flott svona, ok, ég að fara að sletta, en journalism unnið, sko.
1: Blaðamennska.
0: Blaðamennska. Mm-hmm. Og það fólk vil alveg lesa, þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem vönduð og hérna og gefa mann einhvers konar insight eða bak við tjöldið svona sýnishort á þessi iðnaði. En það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil hérna audiensið.
1: Já, við hérna lesendur
0: hérna,
1: og fylgjendunar.
0: Hann oft veist, að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst fá lesenda og hlýstanda, gera podcast og svona því. Svo ég veit að þú veist Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og eru svona byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag, þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað, þú veist, á ferðinni svo þeir vil freka lesa þetta online svo þú getur subscriber.
1: Já, gerst áskrifandi
0: á
1: síðum.
0: Já.
1: Og
0: ég held að það alveg góð leið til að svona að blanda þetta hefbundin tímaritsformat með nýja tækni sem gera að við geta að vera miklu meira í beina samskipti við lesanda og fólk sem hefa áhuga af þessi iðnaði. Og mér fannst það í rauninu bara að það best of both út af því að ég held að tísku tímarit það sem þeir geta gert að þeir eru með ótrúlega vöndu myndaþáttir og innblástir fyrir fólk sem, þú veist, það sem tímaritið er með að gera að selja drauma. Þú veist, hvað það sem tísku gera? Þeir eru að selja þér ímynd sem þú langa aðeins að, þú veist, þú vil, það bara eins og lista góða matu, þú veist, þú vil stundum bara fara frá þessi dag-til-dagslega svona harka og bara láta það drauma og með vera einhver strönd eða eitthvað geggjað chateau í Fraklandi í einhver Dior-gown, þú veist, þetta bara svona prinsessudrauma sem þessi tímarit að gera, en þeir geta líka gett eitthvað rúsa svona avant-garde og
1: eitthvað svona framsækið.
0: Já, sem láta það hugsa og það þeir eru sér góð tísku þátt sem fá þau til að hugsa eða svona setja spurninga við, já, vau, wow, ég geta fara eitthvað að prata lúkan samt með eitthvað klikkað hár, þú veist, bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann, eða bara sem, þú veist,
1: bara
0: manneska einstaklingur og þú getur svona vera innblást á því. Það eitthvað sem ég heldur fer bara ekki út af tísku, sko, þú veist, þetta okkur svona escape frá hérna dagslega, svona, já, bara.
1: Já, þessi dagstaglega.
0: Já.
1: En svo er líka eitt. Að því núna við kannski svolítið að tala það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
0: Ég held að það þessi miklu fleira svona mikro svona subcultures en út í samfélagi og það svo mikið mér hleyft að það ennþá þessi svona digital svona presence sem marga sem lítið til því að yngri kynslóðin. En það líka, það hefur alltaf verið við leikara, íþróttamenn, við alltaf þessi stóra tísku húsum, þeir eru nota leikara og hérna íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona...
1: Já, svona tísku sendi herra.
0: Já, akkurat.
1: Þessi stóru hús eru mitt frána.
0: Já.
1: Kalla áhrifavaldana sína.
0: Já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir vita að þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona...
1: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstaklinga.
0: Já.
1: En það þá kannski bara af hinu góða? Þú veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra, að þetta sé fyrir eitthvað þessi margir sem að
0: já,
1: hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þig sem sjálfur...
0: Ég held að, tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv. Bara líka með bara kyn, hvernig við líta út.
1: Líkamsýmynd.
0: Já, og aldur, það að koma inn núna aftur svona, að þetta ekki bara ungi 18 ára, ungi módelum, þú eru líka með bara karakter og fólk sem eru að gera hluti sem geta sagt sögu sem þú veist, einhvers konar speilsmynd á, myndi ekki segja svona reality, en þú veist, einhvað...
1: Einhvers konar samtíma sem að, þú veist, já, tengir við.
0: Og ég held að það bara mjög góð þróin, þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta að finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða...
1: Einhverja tengingu.
0: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það svona...
1: Já. Og einhverja eitt sem stýri því.
0: Já, já.
1: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona reitstýrða sín, ímynd og svona kannski eitthvað sem ekki bara algoritmi?
0: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist... ég að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu að þeir alveg svona búin að fá nóg að þetta digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé ég var með sýning núna í hérna Norrænahúsið og það var svo gaman að sjá, þú veist, það var svona archive yfirlitið við Fathönufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir, við búin að gera flottu myndir og Magnía. Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það bara geggja. Og hefa bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott enna bækling eða bók eða tímarit. Það bara svolítið svona special, þú getur svona...
1: Einhvers sem þú heldur á.
0: Já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það þú veist, ég held að þetta með pappír líka fyndi út að þú veist að var tímapunkt það sem all var svolítið, já við verum að passa okkur með pappír það sem eru auðvitað svona
1: mikilvægt sjónar með
0: virsum. Já, út af þetta var all bara printað og það var svo mikið minna, þú veist við erum líka að hugsa bara
1: umhverfið
0: þannig svo að þetta hefur alveg mikið svona sóun líka en ég held að manna intentional með printun og gera eitthvað biannual tímarít eða gera eitthvað svona...
1: Kannski ekki þess að mánaðarlegu útgáfur, heldur svona, eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út.
0: Já, og setja eitthvað aðeins meira svona vinnu í góð greina og flott bara tísku svona, já, þáttum og svo liðst. Það held ég að það verður alveg ennþá málið, sko. Og ég hef bara fundið það sjálfur, þú veist, að það hefur marg haft svona, haft þetta samtal með mér að þetta eitthvað sem okkur sakna. Okkur, þú veist, ég bara með safn heima á gamlu tímarit sem ég var að vinna með og þú veist, það ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara, þetta ennþá tímalust að líta vel út, þú veist, þetta bara...
1: Þetta er saga.
0: Þetta er það, sko. Og þetta ekki sama að sjá... online digital tísku þátt eða lesa það á skjánum sko. Ég segi áfram prent.

Hera Guðmundsdóttir rétti við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samveldina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: Hér endaði lestin. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætufréttir. Ísland hefur sagt sér frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir úrsögnuna löngu tímabæra. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
2: Þetta sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum og við sjáum það að þetta sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og samningur sem hefur verið notaður til þess að grafa undan orkuskiptum og loslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niðri orkukostnaði og verja almannahagsmunni. Þannig að þetta í mínum huga svona orku fullveldismál.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Nánari hægt að lesa þetta á rúf.is. Síðustu farþegarnir fóru frá borði frá skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gærdag. Skipið lagði af stað til Hollands fyrr í kvöld. Þrír farþegar borði Hondíusi